Lep dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet smo skupaj v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Najprej bo z nami sloviti Gordon Goodwin's Big Fat Band in sicer skladbo Samba del Gringo.

Samba del Gringo in Big Fat Band Gordona Goodwina. Zdaj pa z nami še plošča z naslovom Ecos, ki so ga podpisali Sentido Project, to pa so Urška Centa, Primož Flajšman, Arsenije Krstič, Tadej Kampl in Nino Moreškič. No, poslušajmo iz njihove najnovejše plošče, pravzaprav gre za njihovo prvo ploščo, in sicer skladbo z naslovom Inefable, Sentido Project.

Sentido Project Urške Centa in Tadeja Kampla ter njihov prvenec plošča Ekos. Slišali smo skladbo Inefable. V nadaljevanju pa legendarni saksofonist Bob Mincer, najbolj znan iz zasedbe Yellow Jackets, v kateri igra že več desetletij. Slišali ga bomo v izvedbi iz leta 1988, ko je izdal ploščo z naslovom Spectrum, z njim pa poslušajmo jazzovski standard My Romance Rodgersa in Harta iz leta 1935 sicer. Bob Mincer.

0: Bob Mincer in skladba My Romance, ki je išla na plošči Spektrum leta 1988.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Leta 1939 se je orkester Duke Ellingtona z ladjo Ile-de-France odpravil čez Atlantik na evropsko turnejo. Njegov pomočnik ali pa tudi alter ego, komponist in aranžer Billy Strayhorn je ostal doma v Harlemu in pisal glasbo. In prav v tem obdobju je napisal skladbo Daydream, ki jo bomo slišali zdajle v izvedbi pianista, ki prihaja iz New Orleansa, rojstnega mesta džeza, kot tudi včasih pravimo, to je gospod Alan Toussaint. Alan Toussaint in skladba Daydream, v kateri bo solist na tenor saksofonu Joshua Redman.

Motoj Kanamori Trio je bil tole in njihov poklon Charlesu Mingusu, zdaj le pa Candace Springs. Izjemna, pa tudi zelo znana in popularna pevka, skupaj s še eno mojstrico, to je gospa Norah Jones v jazzovskem standardu Angel Eyes.

Angel Eyes, angelske oči v izvedbi Nora Jones in Candace Springs, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo pa še en najpomembnejših sodobnih flamenko kitaristov, to je gospod Tomatito. Pridružil se mu bo še legendarni kitarist George Benson, in sicer v skladbi La Vasilona. Z vami sva bila tonski mojster Gašper Loborec in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlog je že pred obravnavo deležen pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, ki pozivane se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovite pregona korupcije in kriminala. Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedne volitve se je zmaga obetala levosredinski opoziciji, socialdemokrati na čelu. A je trenutni izid izredno tesen, saj ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijejka Magdalene Andersson, v 349-članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijeja Ulfa Kristerssona. Uradni rezultati bi lahko tako bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval ukrajinskega kolega Volodymyrja Zelenskega, naj prenehajo z napadi na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje svetu. O tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Priznana mezzosopranistka Irena Jebua-Tiran je že tretjič pretekla dobrodelni operni maraton. Na 42-kilometrski preizkušnji po štirih dolenskih občinah so jo spremljali drugi tekači in operni kolegi, s katerimi je na umestnih postankih odpela operne arije. Prireditev je povezala šport, kulturo in dobrodelnost. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi, Zveze Anite Ogulin. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Polsko včeraj zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi

noči potovalo več evropskih diplomatov. Poljski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kanadski premier Mark Carney ne bi po poročanju časnika Wall Street Journal iskal možnosti za zbliževanje Kanade z Evropsko unijo. Ena izmed njegovih zamisli ne bi bila tudi, da bi Unija Kanadi podelila status pridružene članice, torej članice z omejenimi pravicami. Kot še poroča ameriški časnik, ne bi bili v Bruslu naklonjeni predlogu, a bi novi status še morali ustvariti. Kosovski parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Novo vlado je podprlo 62 od 120 poslancev. Vlado se stavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, še ni povsem razrešena, a potrditev nove vlade predstavlja napredek. V Postojni so minuli konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa, ki ga je generalna konferenca UNESCO potrdila novembra lani. Da prvo svetovno zaznamovanje tega dneva poteka prav pri nas, ni naključje, saj ima Slovenija več kot 200-letno tradicijo raziskovanja krasa in velja za eno od zibelk krasoslovja. Vremenska napoved danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutrnjo meglo po nižinah. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkoma Ljubljana Jug in Ljubljana Rutnik proti Kozarjam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju zaradi okvarjenega vozila prav tako zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Premier Janez Janša bo danes z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem v Bruslju po napovedi govoril predvsem o povečanju obrambnih izdatkov. Vlada je z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo s povečanjem sredstev za obrambo naša država letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Janša in Rute naj bi govorila tudi o Zahodnem Balkanu in Ukrajini, ki bo letos Slovenija enako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči. Poljske oblasti so po ruskih napadih na mejni prehod na polsko-ukrajinski meji aktivirale zračne sile, na območjih ob meji pa so včeraj izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračne.

0: nočnega napada. V napadih je bil poškodovan tudi vlak na relaciji Kijev-Varšava. Poljski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek nekaterih najvišjih uradnikov v državi. Kosovski parlament je včeraj potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Podprlo jo je 62 poslancev od 120. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev, a so k potrditvi pomembno prispevale manjšinske stranke, razen srbske. Preiskovalni sodnik je odredil pripor za 21-letnega napadalca, ki je v petek policistu vzel pištolo in ga ustrelil ter pobegnil s policijskim vozilom. Policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil, mu očitajo kazniva dejanja poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Enrique Mas je postal prvi španski zmagovalec na kolesarski dirki po Španiji po Albertu Contadorju leta 2014. Drugo mesto je osvojil Primož Roglič. Med deseterico se je uvrstil še Jakob Omrzel, ki je svojo prvo tritedensko dirko končal na 7. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. To so bila poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, pa je tu spet nov delovni teden, ponedeljek 14. september bomo začeli. Na prvem tokrat v postavi glasbeni urednik Rudi Pančur, tonska mojstra Boštjan Repanšek in Marko Čebulj, napovedovalec Jure Franko in jutranji voditelj Bojan Leskovec. To smo mi. Prvi dan novega tedna, prvi na prvem, sicer pa se ne bomo preveč hvalisali s temle vzdevkom prvi prvenstveno, ker to včasih zna biti tudi razlog za nastanek tako imenovane odbojnosti. Torej 4:05, prav kmalu ali bolj natančno po prvi skladbi pa vam razkrijemo vsebinski potek ponedeljkovega jutra.

0: Sleepwalk je bilo naslov skladbi, ki smo jo pravkar slišali. Ura pravi 7 minut čez 5, mi pa se spogledujemo z jutranjim programom, vsebino, danes do 9:30 na prvem. Lahko rečemo, da jutranja ekipa ima kar rada nove začetke in tudi s ponedeljki dobro shaja. Sicer pa prvaki tedna ob 8:00 v fokus postavljajo novo izvirno slovensko nadaljevanko Trezor, ki na spored televizije Slovenija prihaja. Že to nedeljo 20. septembra na vdih zanjo je bil odmevni rob sefa v središču Ljubljane izpred 2 desetletij. V središču zgodbe je varnostnica Sonja, ki je po drznem ropu bančnega trezorja kot edino najdejo na prizorišču, s čimer postane edina osumljenka.
1: Roke gor!
2: Druži!
1: Policija! Policija!
2: Kaži roke!
1: Roke gor!
2: Druži!
1: A še kdo tukaj?
3: Okej, nič se dotikati. Kdo ste vi?
4: Sonja.
0: Nadaljevanko je zasnoval in režiral Matevž Luzar, eden vidnejših slovenskih filmskih in televizijskih ustvarjalcev. Za svoje dosedanje delo je prejel 32 nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada. Za film Orkester je prejel Vesno za najboljši film in nagradi za režijo. Film pa je bil tudi slovenski kandidat za Oskarja. Njegove serije Jezero, Leninov park in Dolina rož so bile nominirane za nagrado Srce Sarajeva in Matevž Luzar je gost tokratne epizode prvakov tedna danes ob 8:00. Omenim še dve znani imeni iz polpretekle glasbene zgodovine, Haustor in Električni orgazam, dve skupini jugoslovanskega novega vala začetka 80-ih let. Prvi so prihajali iz Zagreba, drugi iz Beograda. Oboji pa so sodili v generacijo glasbenih ustvarjalcev, ki je rock spajala s punkom in se lotila pisanja nekoliko drugačnih, rekli bi lahko tudi, angažiranih besedil. Razlika je kljub temu obstajala. Haustor je bolj obleklo k poeziji in prepletanju glasbenih kultur, medtem ko Električni orgazam je bil naklonjen surovi energiji, psihadeliji in elementarnemu rock'n'rollu. No in to sta skupini, ki se bosta nekako predstavili, vsaka z po eno skladbo v današnji odjugi po 7:30. Klicna koda 7:15 naspelje na Bližnji vzhod, z nami bo dopisnica iz Kajra, Carmen Švegal, o nemirnem Bližnjem vzhodu, zapletanju iransko-ameriškega konflikta, tudi najnovejšem dogajanju v Saudski Arabiji ter o tem, da 17. oktobra Izrael čakajo parlamentarne volitve in seveda tam je na notranjem političnem parketu vse v znamenju teh volitev, boji so se razuneli in o vsem tem, torej v klicni kodi s Carmen Švegal 15 minut pred 7. To je nekaj poudarkov, vse ostalo postrežemo po radijskem urniku. Dobro jutro, uspešen dan vam želimo.

Fat Horses so aktivirali vprašanje, koliko nekoga drugega sploh poznamo, in tlakovali pot Leonardo Cohnu, ki prihaja s skladbo In My Secret Life. In njegov človek navzven živi običajno življenje, kupuje, bere, govori pričakovane stvari in se prilagaja svetu, globoko v sebi pa še vedno ve, kaj je prav, koga ljubi in kakšen je v resnici. Ne gre nujno za kakšno veliko skrivnost, ampak za razliko ali razkorak med tem, kar kažemo, kar počnemo in kar v sebi zares vemo.

latest hit to the wisdom.

0: Kakšne skrivnosti nosimo v sebi, kaj skriva naš človeški trezor. In My Secret Life je bila skladba pravkar slišana. Zdaj ne pogledujemo k skrivnostim naše notranjosti, ampak proti ponedeljkovemu nebu. Urad za meteorologijo napoveduje, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine, sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta, pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, v sredo bo zapihal jugozahodnik, v noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte, v četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Takole kar nekaj nestanovitnosti v prvi polovici tega tedna, kar se tiče vremena. 20 minut čez 5, pogled v sosednji studio. Jure, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan, tudi vsem poslušalcem, ki so v tem trenutku z nami. Dobro jutro.
0: Nisva se še srečala v režiji, tako da je tale dobro jutro, kar iskreni ni del scenarija.
1: Ampak se ne pretvarjamo. Ne?
0: Se ne pretvarjamo. Smo takšni, kot smo. In seveda tudi podatkov o vremenu ne bomo pretvorili v kaj drugega ali pa jih recimo olepšali, zato da bi recimo na nek umeten način ljudem vzbudili dobro voljo za dobro jutro.
1: Da bi delali umetno sonce, ne? Za večen nasmeh. Ne, zunaj so prav prijetne temperature, tu in tam kakšna kaplja dežja.
0: Ja, res je. In da so temperature prijetno, smo skusili ob prihodu v službo. Ne?
1: Res je, preverimo. Ljubljana v petih, oblačno in 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik oblačno, rahlo dežuje 14, Slovengradec oblačno, dežuje 14, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 17, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 16. Rateče 12 stopin, Rogla 10, piha severozahodnik 18 km na uro, Celje 15, Maribor 16, Krško 15, Črnomelj prav tako 15 stopin, Kočevje 12, Koper 19 in Triglav Kredarice ob petih oblačno 6 stopin, piha severozahodnik sunki do 45 km na uro.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Dolgo napovedovani zakon o skoku, ki ne bi pospešil obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj pri nas, začenja parlamentarno pot. Hkrati se še naprej vrstijo kritike iz vrst sodstva in tožilstva, kjer menijo, da so predlagane rešitve premalo domišljene.
2: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant. Več takoj po pregledu drugih poudarkov oddaje.
3: Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Kanada si želi tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo. Mas, prvi španski zmagovalec Vuelte po 12 letih. Roglič vesel drugega mesta. Oblačno bo, ponekod še manjše padavine.
1: Z vami sva Jure Franko in Andrej Šavko. Predlog zakona o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala z obravnavo na odboru za pravosodje, kot rečeno, začenja pot v državnem zboru. Ta bo kratka, se ga bodo obravnavali po nujnem postopku, poslanci pa ga bodo predvidoma potrdili prihodnji teden. Jolanda Lebar.
4: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
5: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
4: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
6: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku.
4: Na to v svojem mnenju opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
1: Slovenija je za nakup oborožitve in opreme v minulih letih namenila bistveno manj sredstev od načrtovanih. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do lani, smo porabili le 292 milijonov, torej slabo polovico. Še vedno tudi ni jasnega odgovora o izgradnji srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novi pa še ni, pravi obrambni minister Valentin Hajdinjak.
7: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patrijah, italijanskih vrečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
1: O povečanju obrambnih izdatkov se bo danes predsednik vlade Janez Janša pogovarjal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Slovenija bo izdatke za obrambo nekoliko zvišala tudi na račun dodatne vojaške pomoči v Ukrajini, kar bo po pričakovanjih prav tako ena od tem današnjih pogovorov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
8: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
9: Danes sprejeti rebalans dosega 2% točki deleža BDP-ja, kar je, rekel, prvič, ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že, rekel, milijonkrat, ne, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, ne, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
8: S tem sporočilom premije odhaja v Brusel.
9: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
8: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu.
1: Kanadski premier Mark Carney je potrdil, da si želijo zgraditi tesnejše odnose z Evropsko unijo, zanikal pa poročanje ameriških medijev, da bi Kanada želela postati članica evropske povezave. Želimo si pogovor o unikatni povezavi med Kanado in Evropsko unijo, ki gojita iste vrednote, imata zelo podobne cilje in tudi podobne prednosti, je dejal Carney in dodal, da sta lahko Kanada in Evropska unija skupaj še močnejši, kar je v današnjem svetu še kako pomembno. Naraščajoča trgovinska vojna med Kanado in Združenimi državami, ki je privedla do obojestranskih visokih carin, naj bi še pospešila strateški obrat Kanade k drugim trgovinskim partnerjem.
3: Na Švedskem še vedno preštevajo glasove po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Glede na ankete in usporedno glasovanje se je zmaga obetala levosredinski opoziciji s socialdemokrati na čelu. A trenutni izid je izredno tesen, se ima aktualna opozicija, ki jo vodi nekdanja premijerka Magdalene Andersson, v 349 članskem parlamentu le en poslanski sedež več od konzervativne skupine strank pod vodstvom trenutnega premijera Ulfa Kristerssona. Končni rezultati bi lahko bili znani šele v sredo. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval k končanju napadov na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje vsem. O tem naj bi se Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi nekje ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želim.
10: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omrzel pa sedmega. Etapo je dobil Tobias Johannessen, veliko nagrado Montreala, pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili najbližje v drugem, osvojili so 21 točk, v preostalih dveh pa skupaj 28. Največ točk je pri Sloveniji zbral Mujanović, skupaj 17. Naslednji tekmec je zvečer Grčija. Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po štirih nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le tretji niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v Belgiji v igri 3-3. V dvoboju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in tako povečal svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je ugnal s 3-0, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško pa je v igro prišel sredi drugega polčasa. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trebanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. O polčasu so bili boljši za 6, na koncu za 8. Toliko golov je za goste dosegel Grmšek.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. 20 minut je do šestih.
11: Tukaj prvi jutranji program.

Bila je to ditka v ponedeljkovem jutru, 16 minut pred šesto, po pozivu naj ne bomo kot drugi, pride profil, izbrana, urejena in nadzorovana različica človeka. Nekoč smo imeli javno in zasebno življenje, danes imamo tudi profil. Na njem pokažemo tisto, kar želimo, da drugi vidijo, zunaj kadra pa pogosto ostane večina resničnega življenja. To je pravzaprav tisto, kar marsikoga najbolj skrbi. Dobro jutro.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Dobro jutro, še pojasnilo za nazaj. Lea Sirk je bila tista, ki je naslikala, izdelala moj profil. 12 minut do šestih pa naša naslednja jutranja stalnica, filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli razpravlja o etiki v znanosti. Znanost brez etike je lahko zelo nevarna.

Se stališča spoznavne teorije bi danes težko našli večjo razliko, kot je tista med znanjem in etiko, oziroma med težno po resnici in težno k dobremu. Obstaja sicer množica razprav in argumentov o tem, da naj bi šlo za nepresegljivo razliko med tem, kaj v svetu obstaja, in tem, kaj je vredno in dobro. Strajanje na tej razliki med znanjem in etičnim pa je prav danes zašlo v resno krizo. Na to kažejo številne ekonomske, ekološke in civilizacijske krize, do katerih je prišlo zaradi slepe uporabe znanstvenih spoznanj, namenjene le dobičkom in kopičenju moči nad ljudmi in naravo in pozabo na etično plat uporabe spoznanj. Smo torej pred pomembno nalogo. Kako ponovno povezati znanstveno prizadevanje in etično ravnanje in kako to doseči, da ne bi spodkopali tako znanosti kot etičnosti. Do notranje povezave med spoznanjem in etičnostjo lahko pridemo le tedaj, če spoznanje razumemo kot celoto vseh oblik preverljivega in racionalnega dojemanja stvari in dogajanj v svetu. Etičnost pa kot celoto vseh oblik dosegljivega in odgovornega ravnanja v raznih okoliščinah. Vendar pa za oboje potrebujemo kompetentno in odgovorno nanašanje na predmete svoje dejavnosti in situacijam primerno in celostno občutenje ter razumevanje življenjskih situacij. To pa zahteva od človeka globi uvid v celoto življenja, kot jo ponuja sodobni svet in njegovi upravljalci. Vendar, kako naj dosežemo ta globi uvid? Namesto neposrednega odgovora na to nelahko vprašanje, morda tale namig. Globina nam je bližja, kot si mislimo. Bodimo odkritosrčni sami do sebe. Jasno poglejmo, kaj nam preostane od naše zavesti o samem sebi, potem ko se odlepimo od vseh pozitivnih in negativnih predstav o samem sebi. Morda se nam bo zdelo, da nam ne bo preostalo čisto nič. Prav, ampak vseeno pogumno poglejmo v ta nič. Morda se nam bo tedaj, vsaj za malo, odprl oni globi uvid, o katerem govorimo.

Še preden pogledamo v televizijski trezor v ponedeljkovem jutru, odkrivamo in spoznavamo skrivnosti človekove notranjosti in skladba Under the Bridge pravzaprav pripoveduje o tem, da mesto postane skoraj edini spremljevalec človeka, ki je lahko obkrožen z ljudmi, pa vendar ostane sam. Nikakor vam ne privoščimo osamljenosti v ponedeljkovem jutru, pravi ura 2 minuti do 6, ob 6 poročila, potem pa že jutrni koledar, ki razkrije skrivnosti zanimive razgibane preteklosti 14. septembra.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala začenja parlamentarno pot. Pristojni odbor ga bo obravnaval popoldne, državni zbor ga bo predvidoma potrdil že prihodnji teden. Do predloga, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tako imenovani skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja, so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazensko-pravni stroki. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po pričakovanjih boste govorila o nadaljni podpori Ukrajini in slovenskem povečevanju obrambnih izdatkov. Janša se bo sešel tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Kanadski premier Mark Carney po poročanju Wall Street Journala išče načine za zbliževanje države z Evropsko unijo. Ena od njegovih zamisli naj bi bila, da bi povezava Kanadi podelila status pridružene članice, torej z omejenimi pravicami. V Bruslju naj bi bili predlogu naklonjeni. Na včerajšnjih švedskih parlamentarnih volitvah kaže na zmago levo usmerjenih strank pod vodstvom socialnih demokratov. Po

0: 93% preštetih glasov so prejele 176 mandatov, desni blok pod vodstvom premijeja Ulfa Kristersona pa 173. Zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav je Nemec Aleksander Zverev. V finalu v New Yorku je premagal Američana Bena Sheltona s 3-1 v nizih. Za Zvereva je to druga lovorika na turnirjih velike četverice, potem ko je prvo osvojil letos v Parizu. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče na izvozu Maribor-Jug proti Ljubljani promet oviran. Pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer. Ura je 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Takole so se Rolling Stonesi poklonili Amy Winehouse. Besedilo pravkar slišane skladbe je skoraj brutalno odkrito priznanje nezvestobe in samo sabotaže. Pripovedovalka ne igra nedolžne žrtve, ve, da ponavlja svoje napake in ve, da jo partner pozna dovolj dobro, da jih vidi. Lahko bi rekli, nekateri ljudje svoje napake skrivajo, Amy Winehouse pa jih spreminja v pesmi. Z Amy še nismo opravili, sicer pa vam na tej točki želim dobro jutro. Skoraj na sredini letošnjega septembra smo. Svetli del dneva bo danes dolg 12 ur in 35 minut. Z začetkom kurilne sezone pa se bodo povečale tudi energetske potrebe.
1: In s tem je povezana tudi prva obletnica, ki jo omenjava v jutranjem koledarju. 66 let je danes stara organizacija držav izvoznic nafte. Leta 1960 so na sestanku predstavnikov držav izvoznic nafte v Bagdadu sprejeli odločitev o ustanovitvi OPEC-a, ki ima danes sedež na Dunaju.
0: In jutri se obetajo nove podražitve pogonskih goriv, spogledujemo se z novimi rekordi, razen če ne bo vlada občutno posegla v trošarine. No, kar pa se tiče prihajajoče ogrevalne sezone, jutri tej temi namenjamo svetovalni servis.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 14. septembra leta 1321 je umrl veliki italijanski pesnik Dante Alighieri. Je največji italijanski pesnik in spada med najpomembnejše pesniške ustvarjalce vseh časov. Med njegovimi deli sta najbolj znameniti pesniška zbirka Novo življenje in seveda veličastna pesnitev Božanska komedija.
3: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.
0: Takole zveni odlomek iz Danteve Božanske komedije v Izvirniku. Slišali smo svetovno znanega italijanskega gledališkega in filmskega igralca Roberta Beninija.
1: Zdaj pa še k enemu velikanu evropske zgodovine. Na današnji dan leta 1812 je francoski cesar Napoleon I. Bonaparte s svojimi vojaškimi silami vstopil v Moskvo, ki pa so jo Rusi pri svojem umiku požgali in mu tako onemogočili prezimitev vojske in njeno oskrbo.
0: Zanimivo, prav na današnji dan leta 1852 je umrl angleški vojskovodja državnik feldmaršal vojvoda Arthur Wellesley Wellington, ki se je proslavil v vojnah proti Napoleonu I. Bonapartu.
1: Ja, pozneje je Veliko Britanijo zastopal tudi na Dunajskem kongresu v letih od 1828 do 1846, pa je bil večkrat minister in predsednik britanske vlade.
0: Dan danes pa se ga, če ne drugače, spomnimo o pečenki Wellington.
1: Ja, ali pa obiskovalci Dublina po znamenitem obelisku v parku v Dublinu, v mestnem parku, ne? Ogromen spomenik pravzaprav, ne? Bil pa je Wellington seveda zmagovalec bitke pri Waterloo in s tako tem zapečatil Napoleonovo usodo.
0: Zdaj se tole mojo prozaično pripombo o pečenki vendar lepo vzdignil na malce višji nivo.
1: Ja, z obeliskom, ne?
0: Ja.
1: No, gremo naprej. Leta 1890 se je rodil slovenski jezikoslovec Fran Ramovš, ki velja za sistematičnega preučevalca zgodovine slovenske slovnice in nareči.
0: 14. septembra leta 1959 je sovjetsko vesoljsko plovilo Luna 2 prvo te vrste pristalo na Mesecu. Pravzaprav se je sonda raztreščila na vzhodnem delu Morja jasnosti, kakih 435 km od vidnega središča Lune. Senzori pa so predtem zaznali, da Luno obkrožajo magnetno polje in radiacijski pasovi.
1: Veliko oboževalcev je obkrožalo tudi filmsko igralko in monaško kneginjo Grace Kelly, ki je umrla v prometni nesreči na današnji dan leta 1982.
0: Nastopila je v filmih Točno opoldne, Dvoriščno okno in Kliči M za umor. Z aktivno igralsko kariero je prenehala po poroki z monaškim knezom.
1: Na današnji dan leta 1955 je Little Richard odšel v snemalni studio v New Orleansu, da bi v naslednjih dveh dneh posnel ploščo. A na snemanju ni šlo vse po načrtih, ko sta s producentom med odmorom odšla na kosilo, je Little Richard v bližnjem baru spontano in glasno na pianino igral skladbo Tutti Frutti. In kot se reče, vse ostalo je zgodovina.
0: Ja, še en pogled v glasbeno zgodovino. 14. septembra leta 1983 se je rodila Amy Winehouse. Zanimivo, kot najstnica je bila članica National Youth Jazz Orchestra, njeni glasbeni temelji niso bili pop, ampak jazz in tudi prvi album Frank je poimenovala deloma v čast Franku Sinatri.
1: Njen zadnji posnetek pa je bil duet s Tonyjem Bennettom. Body and Soul so posneli marca 2011, 4 mesece pred njeno smrtjo.
0: Skladba Just Friends govori o odnosu, ki se skuša skriti za besedo prijateljstvo, čeprav je med človekoma očitno več. Razum opozarja, da okoliščine niso prave, želja pa ne izgine. In tule je Amy Winehouse, tokrat kot izvajalka. Dobro jutro, 14 minut čez 6.

0: Ja, s tem bi lahko načeli tudi epohalno vprašanje, ali prijateljstvo med moškim in žensko zares obstaja, je mogoče. Verjemite, mnenja o tem so precej deljena. 18 minut čez 6 pa ne bomo pravzaprav zastavljali zelo težkih vprašanj Uradu za meteorologijo. Blaž Ter, najprej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In potem pričakovano vprašanje, ki vas bržčas ne bo presenetilo, kako kaže z vremenom danes in v prihodnjih dneh.
1: Ja, res, danes imamo prehod manjše vremenske motnje, tako da trenutno po državi precej oblačno in tudi ponekod nastajajo rahle padavine, rahlo dežuje. Ampak počasi bo šlo na bolje, tako da pričakujemo potem popoldne, da se bo oblača strgala, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšne nevihta, temperature pa prijetne. Pričakujemo nekje od 22 do 25 stopinj, na Primorskem nekje do 27. Po noči se bo potem še dodatno razjasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja, tako da jutri zjutraj pa bo zaradi je pač letnemu času primerno nastala megla ali nizka oblačnost, tako da bo ponekod ta megla ostrajala še do poldne, ampak drugače pa bo vreme umireno, precej jasnine bo, šibka bure na Primorskem bo do poldne večinoma ponehala, temperature pa bodo še za kakšno stopinjo više kakor danes, tako da bo že blizu 25 stopinj, na Primorskem bo nekje do 27. V sredo sončno, zjutraj na megla po nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik, tako da bodo temperature okoli 26 stopinj, bo že kar zelo toplo. Potem pa nas čaka največja sprememba v tem tednu, dosegla nas bo vremenska fronta v četrtek, tako da bodo padavine z nevihtami. Te padavine se bodo verjetno nadaljevale tudi v petek, tako da bo kar dobro namočilo znova, ampak za konec tedna pa znova kaže potem na bolj stabilno vreme, da se bo razjasnilo, tako da bodo te padavine razmeroma kratko trajne, ne bo šlo za dolgotrajno jesensko deževje.
0: Ja, in očitno ste na Uradu za meteorologijo našli zelo dobro formulo, v četrtek in petek dež, v soboto in nedeljo sonce.
1: Ja, to nam tudi govori, da se vreme nekako v enem tednu spremeni in imamo trenutno ta ritem na vsak teden dni ena fronta oziroma en tak vremenski sistem, ki nam potem da nekaj dežja, tako da če bo tako do konca jeseni podpišem.
0: Ja, in jaz bom bil drugi podpisnik za vami, drugi podpisani. Torej, Blaž Ter, hvala lepa, ker ste se podpisali pod današnjo vremensko napoved na valovih prvega. Prijeten ponedeljek vam želim še naprej.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: 21 minut čez 6, Jure, zdaj pa spet na vrsti niz podatkov, ki nas popelje po Sloveniji.
2: Res je, preletimo jih. Ljubljana ob 6 oblačno pri 16 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik oblačno 14. Slovenjgradec pretežno oblačno dežuje 14, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno rahlo dežuje 16. Murska Sobota pretežno oblačno tudi 16, Novo mesto oblačno dežuje 15. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, Postojna oblačno rahlo dežuje 12. Letališče Portorož pretežno oblačno 17, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 16. Rateče 12 stopinj, Rogla 11, piha severozahodnik 15 km na uro, Celje, Maribor, Krško in Črnomelj 15, Kočevje 13, Koper 19 in Triglav Kredarica ob 6, pretežno oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik sunki do 47 km na uro.
0: In potem, ko smo podpisali deklaracijo o jesenskem vremenu, 8 minut pred 6:30, No Doubt v skladbi Monkey Man. Skladba hkrati pomeni podaljšek sveta Amy Winehouse, ki bi danes praznovala rojstni dan, namreč Emi je imela rada ska ritem in tudi sama na koncertih izvajala skladbo Monkey Man.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Premier Janša s prvim možem zveze NATO Rutejem o slovenskem zvišanju obrambnih izdatkov. Parlamentarno pot začenja predlog zakona o skoku, do katerega so kritični v tožilstvu, sodstvu in kazenskopravni stroki. Ministrstvo za zdravje še analizira sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem polletju poslovale z izgubo. Roglič in Omrzel zadovoljna z uvrstitvama na kolesarski dirki po Španiji, na kateri je prvič po 12 letih zmagal domačin. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Podravski avtocesti je med izvozom in uvozom z Letoličije proti Mariboru promet oviran. Na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je kolona tovornih vozil proti Avstriji dolga 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Tole je bila zasedba The House Martins, 23 minut do sedmih. Naslov je obljubljal srečno urico, no besedilo pa je precej zajedljiv portret samozadovoljnega, mačističnega in navidezno uspešnega sveta. Precej trpke so novice, ki prihajajo zadnje mesece ali pa že kar zadnja leta z Bližnjega vzhoda in nič ne kaže, da bi se trend obrnil v kakšno bolj svetlo smer. In nekaj tega nam prinese že čez nekaj minut Carmen Švegelj, dopisnica iz Kajra v klicni kodi.
1: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: Slišali smo skladbo Distant Past, ki odraža željo, da bi preteklost spustili daleč za seboj. Čeprav se stari spomini, nagoni in vzorci še vedno vračajo. Ja, človek bi rad postal nekdo drug, vendar prejšnjih različic sebe ne more preprosto izbrisati. Zelo aktualno za ta čas, veliko aktualnega, pa tudi zdajle s Carmen Švegelj, ki se nam je oglasila iz Kajra. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Carmen, skrbjo gledamo proti zalivu, spopadi v Hormuški ožini, ki je tako že pol leta skoraj da povsem zaprta, se nekako nadaljujejo. Zdaj pa so Hutijevci, ki jih podpira Iran, zaprli še Bab al-Mandeb, torej vrata v Rdeče morje. S tem pa je zaprta tudi pot skozi Sueški prekop. Kaj to pomeni?
1: Ja, to v bistvu pomeni na eni strani energetsko krizo, ki se bo poglabljala, in na drugi strani v bistvu gospodarsko krizo, pričakovati je precej visoko inflacijo. Namreč, če pogledamo, to sta dve poti iz Azije v Evropo. Ta čez Suez v bistvu je najkrajša in normalno bi pač ladje, ki prevažajo vse sorte stvari iz Kitajske in drugih azijskih držav, potovale Evropo tukaj, zdaj bodo v bistvu mogle obiti celotno Afriko, ker plovbo podaljša 10 do 14 dni, temu primerna je seveda višja cena prevozov, ki so, slišimo, 25 do 50 odstotkov višje cene, kot bi bile normalno, in tako so tudi vsi produkti, ki prihajajo iz Azije, bistveno dražji, in to se občuti seveda kot inflacija v trgovinah, kjer je v bistvu vse nekako dražje, kot je bilo prej. Vprašanje je, koliko časa bo ta blokada trajala, ampak če se bo to pač nekaj časa nadaljevalo, se bo to kazalo kot neka draginja, ki bi lahko trajala dlje časa, in potem na drugi strani seveda draga energija.
0: Ja, ampak s tem se težave še ne končajo. Saudska Arabija je tudi zaprla ključen naftovod in to bo še posebej prizadelo Evropo.
1: Ja, tako je. Torej, Saudska Arabija je zaprla svoj ključen naftovod vzhod-zahod, 1200 km dolg, in s tem naftovodom je v bistvu skušala obiti zaprtje Hormuške ožine. Ker pač nafta že nekaj časa ne more izvažati skozi Hormuško ožino, slišimo, da še vedno na dober dan ožino prečka recimo 10 ladij na dan, v normalnih razmerah jih je bilo tudi 120, ne? Tako da ožina je praktično zaprta. Saudska Arabija skušala tih 4 do 5 milijonov sodov nafte na dan izvoziti preko tega naftovoda, ki potem v bistvu iz naftnih polj na vzhodu nafto pripelje proti zahodu in potem pod Rdečim morjem čez Egipt in tako naprej. No, zdaj tudi to moteno naftovod je zaprla, ker so pač bili ti napadi na eni strani z brezpilotniki, to so proiranske milice v Iraku, ki jih izstreljujejo, in na drugi strani imamo Hutijevske upornike v Jemnu, ki napadajo to naftno infrastrukturo, oboje vemo so zavezniki Irana, in tukaj lahko vidimo, kako pač Iran kaže to svojo moč, da če se bo vojna nadaljevala, bomo to seveda vsi občutili, ne zgolj oni.
0: Sicer pa omenila si že, da se bomo morali verjetno privaditi na inflacijo, draginjo, pa še ena zanimiva dimenzija dogajanja na Bližnjem vzhodu se nam odpira. Namreč dober mesec je še do izraelskih parlamentarnih volitev, potekale bodo 17. oktobra. Carmen, kako ta trenutek kaže Netanjahuju in kako opoziciji?
1: Ja, v tem trenutku v bistvu so še vedno razmere take, da si obetajo nekako vsak pol glasov, tako da bo znova očitno težko sestaviti vlado, sicer nova razkritja nekako slabijo Netanjahuja, ampak zadnja javno mnenjska raziskava kaže nekako tako, da bi obe strani, vsaka bi pač dobila premalo, da bi lahko sestavila vlado. So pa tukaj v prednost javnosti opozicijske stranke, tudi imajo nekaj več podpore, ampak te bi lahko v bistvu skupaj z arabskimi strankami oblikovale vlado, medtem ko je za Netanjahu je skoraj da nepredstavljivo, da bi v bistvu vlado lahko šel z arabskimi strankami. Tako da v tem trenutku lahko rečemo, da se slabo piše, ampak že v preteklosti je treba opozoriti, da je Netanjahu v tistih zadnjih tednih vedno nekako uspel prepričati javnost. No, tokrat mislim, da bo to zelo, zelo težko. Namreč on se je na vsakih volitvah nekako prodajal kot Mr. Security, gospod varnost, če prevedem, torej tisti, ki Izraelcem zagotavlja varnost, glede na to, kaj se je pač v zadnjem njegovem mandatu zgodilo. 7. oktober 2023, bliskoviti napad Hamasa in potem vse od tam naprej, bo težko prepričeval ljudi, da je še vedno on tisti, ki jim lahko zagotovi varnost.
0: No, v zadnjem tednu pa je odmevalo tudi razkritje, da je šejk Združenih arabskih emiratov svaril Netanjahuja pred napadom. Kaj mu je pravzaprav povedal in zakaj ni Netanjahu storil potem ničesar?
1: Ja, kot razumemo, je v bistvu šejk kakih 10 dni pred napadom 7. oktobra leta 2024 poklical Netanjahuja in dejal, da imajo Združeni arabski emirati podatke, da Hamas načrtuje nekaj velikega, da načrtuje vdor v Izrael, da je situacija zelo, zelo resna. Sam pogovor naj bi trajal 45 minut. Vir emiratov neuradno naj bi bil Mohamed Daklan, torej nekdanji zelo pomemben mož, šef Fatah v varnostne službe v Gazi, ki je v egzilu, znan je recimo tudi potem, da ima, če omenim, ob tem državljanstvo Črne Gore in številne posle na Balkanu, no ampak seveda je tisti ves med Palestinci in Združenimi arabskimi emirati in očitno je pač dobil ta podatek, zdaj slišimo, da direktno od Sinvarja, ki je takrat bil voditelj Hamasa v Gazi. Netanjahu pa je nekako verjel, da je to nemogoče. S Hamasom so nekako imeli dogovor, da je Izrael dopuščal, da je Katar Hamasu pošiljal denar, to je celo pomagal nekako dovažati ta denar in da se Hamasu ne splača, da to ni v njegovem interesu, da bi šel v tako velik napad in to je Netanjahu pač ignoriral. Čeprav ne seveda, če gledamo nazaj, je jasno, da bi ne glede na to, kakaj je verjetnost bila, da se to zgodi ali ne, seveda moral varnostne službe obvestiti o tem in to je, če ne subjektivna, pa gotovo vsaj objektivna odgovornost.
0: Ja, in ne gre ravno v prid Netanjahuju pred parlamentarnimi volitvami, o katerih sva že govorila. Stopnjuje pa se tudi nasilje na Zahodnem bregu, skrajni judovski naseljenci napadajo Palestince. Skoraj sleherni dan prihajajo poročila o ranjenih, pretepenih Palestincih. No, prejšnji teden smo izvedeli, Velika Britanija in še 11 držav se je odzvalo s sankcijami, prepovedjo uvoza dobrin pridelanih proizvedenih v spornih naselbinah. Carmen, bo to kaj zaleglo?
1: Ja, težko je reči, če bo tukaj zaleglo, dejstvo pa je, da tako pač Zahod, ne, Velika Britanija in teh 11 držav, med njimi tudi Francija, Španija in tako naprej, torej pomembne evropske države, skušajo nekako Izraelu dati vedeti, da ta politika ni sprejemljiva in da pričakujejo, da se bo ta politika po volitvah, kakorkoli že bo, spremenila. V izraelskih časnikih smo lahko tudi videli naslove, kot ne volite še enkrat Netanjahuja, sicer se Izraelu obeta izolacija. Na nek način lahko rečemo, da v bistvu s temi sankcijami tik pred volitvami skušajo vplivati na to, da naj Izraelcem bo jasno, da se odločajo na nek način med to sporno politiko Netanjahu vlade in izolacijo. Torej, da to gre skupaj, da ta jezik, kot ga slišimo, Bengvirja, spornega ministra, ko govori o pobojih palestincev, izgonu palestincev, v bistvu pomaga spodbujati to nasilje na Zahodnem bregu, ni sprejemljiva. In da to, da pričakujejo, da bo ta politika po volitvah drugačna, da tudi, če bi Netanjahu zmagal, da bo moral voditi drugačno politiko, če želi hiše imeti odnose z Zahodom. Na eni strani je seveda mu škodila to razkritje, o katerem smo govorila, da ni naredil ničesar, da bi preprečil v bistvu 7. oktober, in na drugi strani zdaj vidimo pač to nasilje, ki kaže na to, da se Evropa vendarle odmika od Izraela, da je pripravljena iti tudi v sankcije. Zdaj treba je poudariti, da te sankcije so zaenkrat kozmetične. Ni zelo pomembnega, ne prihaja iz naselbin na Zahodnem bregu. Tako da si seveda to evropska država lahko privošči, na drugi strani pa se nihče zares ne upa sprejeti sankcij proti Izraelu, ker tukaj pa je gospodarsko sodelovanje, varnostno sodelovanje, orožje, kibernetika prepomembno, da bi države to storile. Ampak pritisk je pa vendarle jasen in tukaj mislim, da so Izraelci zelo prizadeti na nek način, da ko pridejo v Evropo, so žrtve antisemitizma, ko pridejo v Azijo, zdaj vidimo na Tajskem, ljudje protestirajo proti njim, skratka imajo občutek, da v bistvu nikjer več niso dobrodošli, in tukaj jim želijo tudi njihovi lastni mediji povedati, da politika Izraela je tista, ki je odgovorna za to, da Izraelci danes niso nikjer dobrodošli in da ta politika se ne more nadaljevati. Bomo videli, kaj bo pokazalo na volitvah, ampak dejstvo pač je, da ta Zahodni breg je vendarle končno zdaj postal nekako prej bil v senci Gaze, zdaj ljudje to vidijo. Sama sem tudi več kot leto dni dokumentirala te napade na Zahodnem bregu za dokumentarno oddajo, ampak zdaj so ti napadi res postali še hujši in vidimo, da se to dogaja res pred volitvami, ko nekako skušajo ti naseljenci pokazati, da lahko zavzamejo čim več ozemlja, preden se morda ta politika spremeni. Torej, pričakuje se tudi z njihove strani, da mogoče te priložnosti kasneje ne bodo imeli več, zato je ta pritisk še toliko večji.
0: Izrael pa je sicer še vedno tudi v vojni z Libanonom. Zanimivo, tako silovito je bombardiral jug države, da so eksplozijo uničen predorov Hezbolaha seizmologi zabeležili kot potres 4. stopnje po Richterjevi lestvici. Tako in drugače so razmere res v navednicah potresne. Carmen, kolikšne so možnosti za dogovor, za sklenitev premirja?
1: Ja, tukaj vidimo, da je seveda interes Izraela ali pa Netanjahove vlade, da pred volitvami morda doseže vsaj nekako dogovor z Libanonom, da bi se razmere umirile in da bi lahko nekako kot spromoviral, da se prebivalci, izraelski prebivalci lahko vrnejo na sever države, da bo tam znova varno in mirno. Ampak možnosti je malo. Namreč s tako silovitimi akcijami Izraela v bistvu niti libanonska vlada, ki se želi s Izraelom pogajati, medtem ko Hezbolah tem pogajam nasprotuje, se težko pogaja. Če v bistvu Izrael napada libanonsko suvereno ozemlje tako, potem ima vlada zelo malo manevrskega prostora, na drugi strani ima seveda Hezbolah argument, kot vedno pravi, mi se borimo proti okupaciji, ta okupacija še vedno obstaja, zato ne želi predati orožja. Dogovor bi seveda bil, da se Hezbolah umakne iz juga Libanona, severno od reke Litani in se odpove vsemu svojemu orožju. Zdaj, kot vidimo, Iran potrebuje svoje, če tako rečem, podizvajalce v regiji, Hud je v Jemnu, šiitske milice v Iraku in seveda potrebuje tudi Hezbolah. Tako da gotovo v tem trenutku ne bo dopustil, da bi se Hezbolah kakorkoli razorožil, ker ga potrebuje. Treba je pri tem reči, da Hezbolah na nek način drži za talca celoten Libanon in tam je veliko nasprotovanju Hezbolaha, ki deluje v interesu Irana, ampak seveda ta zdaj nikakor tudi ne želi dati točk Netanjahuju, da bi do tega dogovora prišlo pred volitvami. Tako da mislim, da so možnosti zelo majhne, da ta vojna se bo nadaljevala in da v bistvu o vsem tem času tudi Izraela moramo reči, še vedno ostaja nekako v vojni na vseh frontah, ki jih je Netanjahu odprl, in to gotovo ni dobra popotnica mesec dni pred volitvami.
0: Carmen Švegelj, Danes so se pogovarjala o samo zelo resnih temah, ampak časi so takšni, da nekako ne dopuščajo sproščenih, trivialnih tem. Upam, da se tudi v tem delu sveta vremena zjasnijo in da bova v katerem izmed najinih prihodnih snideno klicni kodi bolj vsebinsko vedra. Snideno klicni kodi bolj vsebinsko vedra. Za danes pa hvala lepa.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Premier Janez Janša generalnemu sekretarju Zveze NATO Marku Ruteju prihaja s sporočilom, da je vlada z rebalansu proračuna za obrambo vendarle zagotovila 2% BDP-ja. Do zaveze z lanskega vrha zavezništva v Hagu pa je skeptičen.
2: 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, za vojni čas je pa to itak premalo.
1: Predlogu zakona o ustanovitvi protikorupcijskega organa s kratico SKOK, ki danes začenja parlamentarno pot, nasprotujejo kazenskopravna stroka, sodstvo in tožilstvo. Generalna državna tožilka Katarina Bergan trdi, da spremembe ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije.
3: Je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost, je osrednje sporočilo kampanje o zaveščanju o pomenu duševnega zdravja in počutja med kmeti. V njej bodo opozarjali na teme, o katerih se na podeželju premalo govori, je povedala predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
4: Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
1: Odbojkarska reprezentanca bo na tretji tekmi evropskega prvenstva lovila tretjo zmago. Potem, ko Slovenci niso izgubili niza ne proti Slovakom, ne včeraj proti Švedom, se bodo drevi v Modeni pomerili z Grki, ki so še brez zmage. Vreme? Danes bo oblačno z nekaj padavinami, jutri sončno z meglenim jutrom. Predlog zakona o specializiranih organih za pregon za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala z obravnavo na pristojnem odboru začenja parlamentarno pot. Ta bo kratka, saj ga bodo obravnavali po nujnem postopku, državni zbor ga bo predvidoma potrdil prihodnji teden. Novo specializirano tožilstvo in sodišče naj bi delo začela že z novim letom. Minister za

0: pravosodje Mihael Zupančič ustraja, da tako imenovani skok potrebujemo. V tožilstvu, sodstvu in kazenskopravni stroki pa so do predloga kritični. Na njegove številne pomankljivosti opozarja tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Jolanda Lebar.
1: Predlog zakona, ki ga večina pozna kot skok, je nastal v strogi tajnosti javnosti. Ni znano, kdo je ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču pomagal pri oblikovanju rešitev. Ta pojasnjuje.
2: Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih.
1: Odpor je velik in skoraj enoten. Spremembe zagotovo ne bodo prispevale k bolj učinkovitemu pregonu korupcije, je prepričana generalna državna tožilka Katarina Bergant.
3: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
1: Hitenje z ustanovitvijo novega sodišča ruši stabilnost sistema, še posebej kazenskega sodstva, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, naj specializirano sodišče začne delati 1. oktobra in ne 1. januarja prihodnje leto, zlasti v luči sodne reforme, ki se bo začela izvajati z novim letom.
4: Kar je zakonodajalec z eno roko v preteklih 2 letih skupaj z nami zgradil, utegne z novim predlogom podreti.
1: Za delovanje novega sodišča je treba zagotoviti kadre, prostore, financiranje, opozarja sodni svet. Problem ni v organizaciji odkrivanja in pregona korupcije, pa pravi odvetnik Boštjan Penko.
5: ZKP je tisti, ki je ključni problem tukaj pri hitrosti in učinkovitosti naših kazenskih postopkov.
1: Ob tem je problematična odprava sodne preiskave samo v primeru korupcijskih kaznivih dejanj, opozarja odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
6: To pomeni, da bomo imeli mi 2 usporedna sodna sistema, kazenskopravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in ob istem kazenskem zakoniku.
1: Na to v svojem mnenju opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki med drugim ugotavlja še, da gre tudi tokrat za omnibus zakon, ki posega in spreminja kar 5 drugih zakonov.
0: Slovenija je za nakup orožja in opreme namenila bistveno manj sredstev, kot to določa zakon o zagotavljanju sredstev za naložbe v slovensko vojsko. Realizirana plačila so namreč komaj dosegla 46% dovoljene porabe. Namesto 635 milijonov, kot jih je dovoljeval zakon za obdobje od leta 2021 do 2025, smo porabili le 292 milijonov evrov. Od tega lani le dobrih 54 milijonov od dovoljenih 145. Robert Škrjanc.
7: Zakon o investicijah v slovensko vojsko je do leta 2025 predvideval 635 milijonov za nakup opreme in oborožitve, a smo na to leta 2023 s sprejemom zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev podaljšali ta rok do leta 2028 z omejitvijo, da skupna kvota ne sme presegati 780 milijonov evrov. A kaj nam to pomaga, ko pa nismo porabili niti pol tistega, kar nam je bilo na voljo do leta 2025? Zato je jasno, kot pravi obram minister Valentin Hajdinjak.
8: Ob dosedanji realizaciji celotnega zneska 780 milijonov evrov do konca leta 2028 v okviru tega zakona ne bo mogoče realizirati.
7: Lani bi lahko glede na zakonsko določen limit porabili 145 milijonov, a smo jih zgolj 54, ki pa so šla za nakup 2 oborožitvenih sistemov.
8: Gre za sisteme IRIS-T SLM, govorimo o nemškem kopenskem raketnem sistemu zračne obrambe srednjega dosega. In pa drugič, na področju artilerije gre za 12 francoskih samovoznih haubic Cezar 6x6.
7: Še vedno pa ni jasnega odgovora okoli izgradnje srednje bojne bataljonske skupine, ki bo temeljila na 8-kolesnih oklepnikih. Pogodbo z bokserji smo prekinili in plačali penale, odločitve o novih pa še ni, pravi Hajdinjak. Trenutno se dela analiza ponudbe na trgu.
8: 8-kolesnikov je na trgu velik, lahko govorimo o bokserjih, lahko govorimo o patrijah, italijanskih vrečah, ameriških strajkerjih, piranjah in tako naprej. Vsak od teh ima določene prednosti in določene slabosti in to zdaj gledamo.
7: Je pa slovenski vojski le nekako uspelo zaustaviti trend padanja kadrov. Trenutno vojska šteje nekaj več kot 7740 pripadnikov. Načelnik generalštaba slovenske vojske Boštjan Močnik pob tem upa, da bi prihodnje leto lahko prišli do skupne številke 8000.
0: Predsednik vlade Janez Janša bo danes prvič od vnovičnega prevzema oblasti obiskal sedež Zveze NATO v Bruslju. Z generalnim sekretarjem Markom Rutejem bo na delovnem kosilu govoril zlasti o zvišanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo z zvišanjem sredstev za obrambo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
9: Premier Janez Janša se je z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem srečal že na julijskem vrhu v Ankari. Po sporočilu zavezništva, da Slovenija kot edina članica letos ne bo dosegla cilja 2% BDP-ja za jedrne obrambne izdatke, je Janša takrat obljubil, da bo naša država odslej držala besedo. Prejšnji teden je z rebalansom proračuna vlada obrambi namenila dodatnih 296 milijonov evrov.
10: Danes sprejeti rebalans dosega 2% točki deleža BDP-ja, kar je rekel prvič v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že rekel milijonkrat, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
9: S tem sporočilom premier odhaja v Bruselj.
10: Generalnega sekretarja NATO že dolgo poznam, tako da mislim, da mi bo uspelo pojasniti zadevo.
9: Povečanje sredstev za obrambo je potrebno zaradi trenutnih razmer v svetu, poudarja Janša.
10: Obrambe ne potrebujemo zaradi NATO, ampak zaradi nas. Zaradi NATO je ta izdatek manjši.
9: Glede haške zaveze o 5% BDP-ja za obrambo in varnost do leta 2035, od tega 3,5% za jedrne obrambne potrebe, pa Janša pravi.
10: 5%, kar se je prejšnja vlada zavezala, je moje osebno mnenje, da 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, ker je to pač za tiste, ki poznamo proračunske strukture in tako naprej preveč. Za vojni čas je pa to itak premalo.
9: Janša in Rute bosta po napovedih govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO-vi misiji na Kosovu. Še pred srečanjem z Rutejem pa se bo Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta, srečanje s predsednico Evropske komisije pa ni predvideno.
0: Zmaga na včerajšnjih parlamentarnih volitvah na Švedskem se obeta levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov. Za zdaj ima majhno prednost pred desnim blokom pod vodstvom premijeja Ulfa Kristersona. Njegovi koaliciji se obeta 173 sedežev v 349 članskem parlamentu, levo usmerjenim strankam pa 176.
11: Druga jutranja kronika.
0: Ura bo 7 in 10 minut. Na Ministrstvu za zdravje še analizirajo sanacijske programe bolnišnic, ki so v prvem delu tega leta poslovale z izgubo. Med razlogi za primankljaj vodstva poudarjajo vse višje stroške dela zaradi plačne reforme in podplačanost nekaterih zdravstvenih storitev. Težave se kopičijo že več let, zdaj pa so razmere izjemno težavne. Bolnišnice imajo skupno namreč za 84 milijonov neplačanih obveznosti do dobaviteljev. Podrobneje Doma Nandrle.
12: S primankljajem je v prvi polovici leta poslovalo 11 bolnišnic, z največjim skoraj 12-milijonski mariborski UKC. So pa številne bolnišnice beležile tudi presežek prihodkov nad odhodki, največjega novomeška bolnišnica v višini skoraj 1,7 milijona evrov.
13: Na to seveda vpliva tudi organizacija dela, ki pa je v največji meri odvisna od razpoložljivega kadra. In s tem se bolnišnice po regijah soočajo zelo različno. Večina je tisti, kjer imajo kadrovske težave in s tem tudi seveda se jim povečujejo tudi stroški.
12: Pojasnjuje direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar. Če je za izgube bolnišnic krivo tudi pomankanje kadra, bi bilo treba preučiti, ali naj vse bolnišnice še naprej zagotavljajo vse zdravstvene storitve, pravi Slađana Elisavčič, Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
14: Zdaj, če govorimo dejansko o pomankanju kadra, potem bi bilo verjetno smiselno na nacionalni ravni določiti določene centre, ki izvajajo nekatere vsebine, ne pa vsi vsega.
12: Nekdani minister za zdravje in nekdani direktor za ZZS-ja Samo Fakin pa rešitev vidi v sanacijski ekipi strokovnjakov.
15: Ki gre v vsako bolnico posebej in ugotovi, ali je produktivnost zaposlenega kadra primerna. Pol lahko še govorimo, da jih je premalo, ali je organizacija primerna. Pol lahko še rečemo, ja, tle pa res določenega kadra manjka. Tako smo pa odvisni od tega, kar vodstva sporočajo ministrstvu oziroma ZZS-ju.
12: Ali bo bolnišnice poslal sanacijske ekipe, minister za zdravje Tadej Ostrč še ni razkril, saj na ministrstvu ukrepe bolnišnic še preučujejo.
0: O razlogih za slabo poslovanje bolnišnic in o ukrepih za stabilizacijo njihovega poslovanja bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. Začenja se mesec ozaveščevalne nacionalne kampanje pod geslom Od zore do mraka, kje je meja, kot dela večletnega projekta Polja moči. Ta opozarja na pomen duševnega zdravja in počutja med kmeti, predvsem na nevarnost izgorelosti. Osrednje sporočilo kampanje je jasno, skrb zase ni šibkost, ampak odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. V enomesečni kampanji bo na družbenih omrežjih Instagram in Facebook mogoče zaslediti objave in brezplačne dogodke o skrbi za dobro duševno zdravje in počutje. Jernej Kadrolec.
16: Raziskave med kmeti in kmeticami kažejo na visoko pojavnost simptomov depresije in tesnobe. V poklicih kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bilo v letu 2016 štirikrat več samomorov od nacionalnega povprečja. To kaže na veliko potrebo po ciljano usmerjenih preventivnih ukrepih. Duška Knežević Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, ki je vodilni partner projekta.
17: Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna.
16: Kampanja Od zore do mraka, ki je meja, bo potekala predvsem skozi družabna omrežja, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
18: Kjer bomo skozi različne vsebine odpirali teme, o katerih se na podeželju pogosto premalo govori. Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo.
16: Psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar ni dovolj. Zveza slovenske podeželske mladine si želi, da bi kmetijsko ministrstvo psihosocialno pomoč uvrstilo med obvezno izobraževanje kmetov. Tako bi nadgradili delovanje službe za celostno podporo kmetom na kmetijsko-gozdarski zbornici, ki poleg psihosocialnega svetovanja nudi tudi pomoč pri vprašanjih socialne varnosti in pravnih vprašanjih. Zgled pa bi lahko bila organizacija Agricol v Belgiji, ki deluje kot celostna mreža za podporo kmetom v stiski. Partneri projekta Polja moči upajo, da bo kampanja vplivala tudi na politične odločevalce.
0: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, z njo nanj streljal in ga ranil ter pobegnil s policijskim vozilom, so včeraj zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so medtem na terenu našli oduzeto pištolo. Ležala naj bi ob avtocesti, a natančne lokacije niso razkrili. Luna bo okoli pol dneva zakrila Venero. Pojav bo mogoče opazovati tudi pri nas, seveda tam, kjer bo jasno. Najbolje ga bo spremljati z daljnogledom ali teleskopom. Ob začetku okultacije, kot se imenuje pojav, bosta obe nebesni telesi precej nizko nad jugovzhodnim delom neba, pri čemer bo omenjeni planet levo spodaj od našega naravnega satelita. Sonce bo več kot 20 stopinj zahodneje, kar po zagotovilih astronomov ne predstavlja nevarnosti pri opazovanju. Še preden pa poglede usmerimo v nebo, poslušajmo prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Petrič. Prijeten začetek novega delovnega tedna želim.
19: Drugo mesto Primoža Rogliča in sedmo Jakoba Omrzela je slovenski skupiček Vuelte, ki jo je zaznamoval odstop Tadeja Pogačarja in tudi največji uspeh v karieri 31-letnega Enrika Masa. Zaključek dirke je v Granadi spremljal Luka Dolar.
20: Primož Roglič je na zmagovalni odr Vuelte stopil sedmič v karieri, prvič na drugo mesto, ki pa je enako zmagi zaradi slabe priprave, s katero je prišel na dirko po Španiji.
21: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi, ki so okrog. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev, tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, da ja, sem lahko tam in delam te stvari.
20: Med odkritje Vuelte ob Britancu Matthew Brennanu, ki je dobil 5 etap, spada naš Jakob Omerzel, ki je podpisan pod eno od 4 slovenskih zmag.
2: Ja, itak občutki so izjemni, pač tle, zdaj ta zadnja dirka, 21. etapa, ko se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so že, ampak probamo uživati čim bolj.
20: Kolesarska sezona bo naslednji vrhunec imela z 99. svetovnim prvenstvom v Montrealu, ki se začne ta konec tedna.
19: Veliko nagrado Montreala pa je dobil Isaac Del Toro, v cilju je v sprintu dvojice ugnal Paula Sexasa. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni ekspresno odpravili Švede in še drugič zmagali. Nize so dobili na 16, 21 in 12, že danes jih čaka nova tekma in sicer z Grki. Z prizorišča Anja Hlača-Ferjančič.
3: Slovenski selektor Fabio Soli skuša čim bolj razporediti bremene v ekipi. Spremenjeno sprejemalsko zasedbo je ponudil priložnost za dokazovanje Klemnu Šenu, Roku Bračku in Gregu Okrogliču. Tekma pa končal le z igralci, rojenimi po letu 2002. O dobrem razpoloženju in spoštovanju, ki vlada v reprezentanci, prosti igralec Grega Okroglič.
22: Jaz bi mogel isto, ampak vseeno ni. Urna pa moži, vse nekaj dva smo gledali po televiziji, ker smo mlajši. Šenom pa Braškotem pa itak drač, ki so moji vrstniki, pa se družimo več sad. Neko hecanje med nami in itak je bolj sprošeno. Ona dva se bolj mene boista, prtine tu pa možiče pa vratno.
3: Tekmeci pa se lahko bojijo slovenskih odbojkarjev, ko igrajo tako zauzeto kot včeraj in tudi dobro servirajo. Včeraj kar 6 igralcev doseglo as. Grčija je na tem prvenstvu že izgubila z Italijo in Češko, a je v slovenskem taboru ne podcenjujejo, saj je pred dvema tednoma osvojila srebrno kolajno na sredozemskih igrah.
19: Aleksander Zverev je premagal Bena Sheltona po 4 nizih v finalu odprtega teniškega prvenstva ZDA. Zverev je izgubil le 3. niz, edini v katerem je tekmecu ponudil priložnost za odvzem. Četrto mesto Slovenk na evropskem prvenstvu košarki 3-3, v četrtfinalu so presenetile favorizirane Nemke, v polfinalu izgubile s poznejšimi prvakinjami z Nizozemske, v boju za bron pa so bile boljše Azerbajdžanke. Maribor je povečal svojo prednost na vrhu nogometne prvoligaške lestvice na 4 točke, zanesljivo je premagal Radomlje s 3-0. Dvakrat več golov je v gosteh dosegal Aluminij, Muro je na Fazaneriji odpihnil 6-1, navijači so domače nogometaše odslovili žvižgi po koncu tekme. Judoistka Metka Lobnik je bila tretja na Grand Slamu v Budimpešti, velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trbanci pa so za 8 zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi. Jan Pancer je bil 6. med motokrosisti v razredu MXGP na Kitajskem, Kimi Antonelli hiti k naslovu svetovnega prvaka v Formuli 1, dobil je krstno dirko v Madridu, zmaga Italijana torej v Španiji, med motociklisti pa zmaga Španca v Italiji. Mark Marquez je bil na čelu šesterice Špancev na vrhu razpredelnice v Mizanu in se tako izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Boštjan Repanšek.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
26: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremljivo oblačno. Nastale bodo posamezne plohe in kakšen nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Večer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je pred prehodom Šentil proti Avstriji promet oviran. Na Podravski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom z Letoličje proti Mariboru. Nastal je zastoj. Prav tako je promet zaradi nesreče oviran na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti. Na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane promet ovira okvarjeno vozilo. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila stojijo tudi na voznem pasu.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Ura je 7:24.

0: In tukaj tudi aktualni vremenski podatki. Takšno je bilo vreme po državi ob sedmih, Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 14, Slovenj Gradec oblačno, rahlo dežuje 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 15 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16, Kočevje rahlo dežuje 13, Postojna pretežno oblačno, rahlo dežuje 12, letališče Portorož pretežno oblačno 17, Bilje pri Novi Gorici oblačno 16. Rateče 12 stopinj, Rogla 11, Celje, Maribor in Krško 15, Črnomelj tudi 15, Kočevje 13, Koper 19 in Triglav Kredarica ob sedmih pretežno oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 39 km na uro.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, pol osmih, dobro uigrano ponedeljkovo jutranjo ekipo. Sestavljajo še Rudi Pančur, Marko Čebulj, Boštjan Repanšek in Jure Franko. Kupiti mačka v žaklju pomeni sprejeti nekaj, česar nismo zares videli in zdi se kot slovenska politika leta 2026. Sicer pa žakelj je kar dobra asociacija na trezor in s tem se počasi približujemo tudi novi epizodi prvakov tedna, ki bo ob osmih v fokus vzela novo izvirno slovensko nadaljevanko Trezor, ki na spored televizije Slovenija prihaja že to nedeljo 20. septembra. Navdih zanjo je bil odmevni rob sefa v središču Ljubljane izpred dveh desetletij, v središču zgodbe pa je varnostnica Sonja, ki je po drznem ropu bančnega trezorja kot edino najdejo na prizorišču, s čimer postane edina osumljenka.
2: Roke gor!
3: Veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Da ni nobenega, kap te lahko izdal. Sam ti pa denar.
4: Rekal sva, da sem lapo, tako kot ti.
3: 10 let, velik časa za ne videti otroka.
5: Sonja, prosim te, povej policiji.
6: Mama, ne lažem.
7: A me lahko jaz spustiti?
8: Trezor. 20. septembra na televiziji Slovenija.
1: Nadaljevanko je zasnoval in režiral Matevž Luzar, eden vidnejših slovenskih filmskih in televizijskih ustvarjalcev. Za svoje dosedanje delo je prejel 32 nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada. In Matevž Luzar bo gost tokratne epizode prvako tedna ob osmih. Že prej spoznamo, oziroma bolje rečeno osvežimo spomin na dve pomembni jugoslovanski glasbeni zasedbi 80-ih let, Haustor in Električni orgazam, sta dve skupini jugoslovanskega novega vala začetka 80-ih let. Prvi so prihajali iz Zagreba, drugi iz Beograda. Oboji pa so sodili v generacijo glasbenikov, ki so nekako rock spajali s punkom in se lotili tudi pisanja drugačnih besedil. In besedilo spremlja tudi naslednjo skladbo, namreč Aka Neomi, Nočna zver, podnevi smo razumni, urejeni in prilagojeni, po noči pa se lahko prebudi druga različica človeka. Spoznajmo jo zdaj, ko je zunaj že dan, 2 minuti čez pol osmo.

0: Letošnje jesen mehkejše z odejo.
1: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: 7:37, Haustor in električni orgazam, dve skupini jugoslovanskega novega vala začetka 80-ih let, prvi iz Zagreba, drugi iz Beograda, oboji pa so spadali v generacijo glasbenih ustvarjalcev, ki je rock spajala s punkom in se lotila tudi pisanja drugačnih besedil. Haustor je zasedba, ki je nastala leta 1979 v Zagrebu. Njegovi ključni ustvarjalni osebnosti pa sta bila pevec in kitarist Darko Rundek ter basist Srđan Zahar. Njihova posebnost je bilo povezovanje roka in novega vala z regijem, pihali ter afriškimi in latinsko-ameriškimi vplivi. V 80-ih so izdali 4 studijske albume, mi pa smo pri skladbi Radnička klasa odlazi v raj. Gre za precej grenko, politično ironično podobo delovskega razreda, ki sredi noči s perona odhaja v raj, ker naj bi bila njegova zgodovinska vloga končana.

Delavski razred je tako odšel v nebesa in tudi sistemi imajo dve zgodbi. Eno govorijo o človeku, drugo pa mu v resnici namenijo. Kar se tiče pravkar slišane zasedbe Haustor, bi lahko rekli, da je pri njih šlo tudi za izjemen spoj režije in etnologije. Rundek je namreč študiral režijo, Zahar pa etnologijo in to je dobro izhodišče za razumevanje njihove mešanice teatralnosti, pripovedovanja in raziskovanja različnih glasbenih tradicij. Zdaj pa iz Zagreba v Beograd, električni orgazam je nastal leta 1980 v Beogradu. Med ustanovitelji pa so bili pevec in kitarist Srđan Gojković Gile, Ljubomir Jovanović Jovec in klavijaturist Ljubomir Đukić. Začeli so s punkom, postpunkom in novim valom, poznaje pa se pomaknili bolj proti neposrednemu elementarnemu rock'n'rollu. Preboj s ploščo Paket aranžman, na njej so nastopili skupaj z Idoli in skupino Šarla Akrobata, ploščo pa velja za eno ključnih izdaj jugoslovanskega novega vala. Poznaje pa, kot rečeno, rokovski obrat, ki se dobro sliši na albumu Distorzija leta 1986 je šel in vpliv Rolling Stonesov je pomemben del njihovega razvoja. Ne nazadnje so leta 2007 nastopili tudi kot njihova predskupina na beograjskem Ušću. Rock'n'roll kot usporedni prostor svobode, v katerem je bilo mogoče vsaj za nekaj minut odložiti vsakdanje in družbene vloge. Električni orgazam in igra Rock'n'roll cela Jugoslavija.

Tole so bile vibracije rock'n'rolla na valovih prvega detektorja observatorija LIGO, sta prvič neposredno zaznala gravitacijske valove, ki so nastali ob združitvi dveh črnih lukenj. Vsaka je imela približno 30-krat toliko mase kot Sonce. Dogodek pa se je zgodil približno 1,3 milijarde let v preteklosti. Njegov signal pa je Zemljo dosegel 14. septembra, torej na današnji dan leta 2015. No in še ena osupljiva podrobnost, to ni bil navaden zvok, temveč drobno raztezanje in krčenje prostora. Odkritje pa so javno razglasili šele 11. februarja leta 2016, zato se datum zaznave in datum novice pogosto zamenjujeta, a zgodilo se na današnji dan pred 11 leti. Lepote dna pa je naslov naslednje skladbe, naslov, ki nekako obrne običajno perspektivo, dno ni samo kraj poraza, ampak tudi kraj, kjer odpadajo olepšave. Na vrhu se ljudje fotografiramo, ustvarjamo svoj profil, na dnu pa se pogosto pokaže, iz kakšnega testa smo narejeni. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Na začetku me je najbolj skrbelo, ali mi bodo odpadli lasje. Onkologa pa sem vprašala, ali bom še naprej lahko igrala rokomet. Pravi Kaja Zimšek, ki je pri 16 letih zbolela za rakom in ozdravela. Bolnišnica ni bila le boleč spomin, ampak je tam spoznala moč zdravniškega poklica, zato se je upisala na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Svojo zgodbo nam bo Kaja Zimšek zaupala med štirimi stenami po 10. uri. Val 202. Danes boste lahko ob 14.45 izbirali novo ime tedna. Z zmagovalcem, ki je prejšnji teden stopil iz povprečja in dosegel več, pa se bomo v Etru pogovarjali ob 16.45. Ars? Kdo je bil Franco Basaglia? Zakaj je delo tega italijanskega psihiatra in nevrologa, ki je ustvaril pogoje za prelom v pristopu psihiatričnih in duševnih bolezni, tako pomembno? Popoldne predstavljamo slovenske pripovedi in pričevanja o njem ter vpogled v naše kraje, kamor si Basaglijeve ideje že dolgo utirajo pot. Pridružite se nam v Ars Humani po 14. uri.

Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Promet je zaradi nesreče oviran na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoličje proti Mariboru. Nastal je zastoj. Posledice nesreče ovirajo promet tudi na cesti Hoče-Maribor na Tržaški cesti. Zaradi okvarjenega avtobusa na Štajerski avtocesti je na razcepu Dragučova iz smeri Maribora proti Lendavi zaprt vozni pas. Žival na cestišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Kronovim in počivališčem Starine proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke vodijo proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je en kilometer dolg zastoj tovornih vozil.

0: Ok, nič se dotikati. Kdo ste vi?
1: Sonja.
0: A je še kdo tukaj z vami?
1: Ne vem.
2: Kmalu bomo vedeli in izvedeli tudi, kdo je Sonja. Vse to nam bo pojasnil Matevž Luzar, ki je gost tokratne epizode Prvakov tedna z nami prav kmalu v studiu Prvega.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
1: Dve minuti čez osem, začenjamo novo epizodo prvaka tedna, kot se spodobi z uvodno špico.

Slišali smo uvodno špico nove televizijske nadaljevanke Trezor, ki je napeta mešanica kriminalke, psihološkega trilerja in drame, ki skozi zgodbo o ropu odpira tudi vprašanje družbene neenakosti, moči in odgovornosti.

0: Nadaljevanko je zasnoval in režiral Matevž Luzar, eden vidnejših slovenskih filmskih in televizijskih ustvarjalcev. Za svoje dosedanje delo je prejel 32 nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada. Nase je opozoril že s študentskim filmom Vučko in na to celovečernim prvencem Srečen za umret. Film Orkester, ki je prejel Vesno za najboljši film in je bil tudi slovenski kandidat za Oskarja, je nastajal 7 let. Z ekranizacijo Golobovega jezera je v slovensko produkcijo televizijskih serij prinesel estetiko skandinavskih noir kriminalk. Ob predstavitvi Trezorja je zastavil zanimivo vprašanje, ali je bolj kriv tisti, ki trezor oropa, ali tisti, ki polni sefe. Kaj je Matevžu Luzarju dal študij teologije, preden je vpisal režijo na AGRFT? Ali je kot ljubiteljski šahist vedno dve potezi pred svojo filmsko ekipo? Ali bo nekoč posnel zgodbo o slovenski smučarski euforiji v 80-ih nekakšni uverturi v slovensko osamosvojitev? In ali še vedno misli, da vztrajanje v coni udobja pomeni umetniško smrt? Matevž Luzar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej ena opaska, nekako s hvaležnostjo ste sprejeli ponujeno kavo, odločili ste se za avtomatski macchiato, a nekje sem v pripravah na oddajo zasledil, da ste pravzaprav ljubitelj čaja.
1: Seveda, ja. Zelo velik ljubitelj kitajskih čajev, zelo rad jih pijem. Seveda, dan začnem vedno s espresom, potem pa grem zelo hiter na čaj, ker na nek način imam občutek, da te čaj tako objame in te drži dlje časa.
0: Snemanje nadaljevanke oziroma serije Trezor je trajalo 45 dni. Je to primerljivo gledano z drugimi produkcijami veliko ali malo?
1: Če gledamo v mednarodnem kontekstu, je to neko povprečje. Seveda je odvisno, koliko je sama serija kompleksna. Mi smo snemali 5 delov miniserije, zato je v tem segmentu nekako normalni časovni okvir, ampak kot vsak ustvarjalec si vedno želiš še kakšen dan več, ker želiš še kaj drugače narediti ali pa mogoče tudi bolj kompleksno. Tako da nekako je teh 45 dni nekako nam najbolj zaokrožilo produkcijo.
0: Naslov Trezor je hkrati zelo konkreten in zelo metaforičen. Kdaj v procesu je postalo jasno, da se bo serija imenovala tako?
1: Zelo hitro z samo idejo se je rodil ta naslov, ker vedno je fajn dati nek naslov, tudi če je delovni. In ponovadi te delovni naslovi hitro postanejo potem tudi naslovi dejanski. In všeč so mi neki naslovi, ki so kratki udarni, hkrati pa nosijo tudi še neko dodatno sporočilnost, če jih pogledaš iz drugega zornega kota.
0: Izhodišče je resničen rop, ki se je zgodil pred več kot 20 leti sredi Ljubljane. Seveda naši poslušalci se spomnijo tega kot rop sefov SKB. Matevž, kaj vas je pri tej zgodbi tako pritegnilo, navdihnilo, da ste vzeli za podstart nove serije?
1: Ja, to je bil, se mi zdi, en tak dogodek v zadnjih 30 letih, ki se nam je vsem vtisnil v spomin. Zgodil se ta spektakularen rop v tem, da je bil ropan trezor v središču Ljubljane in to je tisto, kar nam je dal scenaristom neko začetno misel, odkje štartati, kako razviti like in seveda smo si želeli nekako ne samo govoriti o tem ropu, ampak razširiti to zgodbo na nekako družbeno slovensko okolje.
0: Zdaj le bomo slišali pojasnilo primera, kaj se je zgodilo.
2: Povej.
3: Rop je bil prijavljen ob 6.05. Odkril ga je varnostnik, ki je začel svojo izmeno ob 6.00. Opazil je nekaj prilepljenih kamer in takoj poklical svojega šefa, pol pa še nas. Naši so vstopili v stavbo ob 6.27. Nobenih znakov vloma. Brez problema so prišli do trezorja. Vrata v trezor, zaklenjena. Odklenil jih je vodja poslovalnice ob 6.45. Ko so enkrat vstopili v trezor, so našli varnostnico. Varnostnica nepoškodovana, deluje prisebno, ampak zmedeno. Odgovarja samo na osnovno vprašanje. In prav, da se ne spomne, kako se je znašla v trezorju.
0: Tole je bil zvočni odlomek iz prvega dela miniserije Trezor. Zvočne odlomke vrtimo z dovoljenjem režiserja Matevža Luzarja, ki ga gostimo v današnji epizodi prvakov tedna. Torej, Matevž, v središču je Sonja Kern, samohranilka in varnostnica.
1: Ja, nekako se nam je zdelo, da bi bilo treba narediti ta nek okvir, postaviti neko vprašanje, izhodiščen zaplet, da nepojasneno se znajde v trezorju varnostnica banke, ki pa je, tako smo slišali, odlomko zmedena in pravi, da se nič ne spomni. In zelo hitro seveda ob takih okoliščinah nekdo postane tudi osumljenec in potencialni sostorilec.
0: No, v seriji jo zaigra gledališka in filmska igralka Tina Vrbnjak in je zato najbolje, da njo vprašamo, kdo je Sonja.
2: Sonja je človek, ki je zaradi odločitev, slabih odločitev v svoji mladosti zelo zaznamovana. Kljub temu, da je ona s to svojo preteklostjo opravila in živi eno tako zelo sestavljeno življenje, pa jo ljudje na nek način še zmer gledajo skozi to. In se trudi ne narediti napake, trudi se biti v bistvu neviden član družbe. Je pa tudi človek, ki živi v takih nezavidljivih okoliščinah, ona je mati samohranilka, ima bolno mamo, dela kot varnostnica v banki, je zelo nizko plačana in se bori za to svojo eksistenco. No, potem se pa zgodi ta rob, ki pa je postavil situacijo, ki je pa vse prej kot komorkoli, kaj šele njej blizu. In potem pokaže v tem eno veliko moč, pogum, vzdržljivost, brezkompromisnost, kako se v bistvu nekako pol bori sistemom, ki pa malega človeka ne ščiti.
0: Ki pa malega človeka ne ščiti. Torej, Matevž Luzar, ste želeli seveda tej seriji dati neko širino tudi skozi družbeno kritiko, skozi družbeno analizo in precej provokativno ste zastavili vprašanje o predstavitvi serije, ali je bolj kriv tisti, ki trezor oropa, ali tisti, ki polni sefe.
1: Ja, to je taka parafraza brehtovska, ki nas je tudi poleg tega navdiha za samega dogodka Evropa, nam je tudi ta teza bila neko vodilo, kako oblikovati scenarij in potem tudi samo serijo. In mislim, da je to neko tudi vprašanje, katerega smo se mi tudi vsi spraševali, ko se je ta dogodek zgodil takrat pred 20 leti.
0: No, sicer pa Tina Vrbnjak pravi, da je serija v pogled v celotno družbeno piramido. Matevž, kako ste to piramido gradili v scenariju? Od spodaj na vzgor ali obratno?
1: Seveda izhajali smo iz lika in potem šli po stopničkah na vzgor. Nekak želeli smo, da vprašanja, ki se nekak pojavljajo, družbena, včasih tudi politična, potem tudi naslavljajo v sami seriji, da nekako odzvanjajo naše dogodke, da so vse to neki dogodki, zapleti, ki jih mora biti poznamo iz našega družbenega življenja.
0: Iz našega družbenega življenja, pravite, je moč počrpati marsikaj. Sicer pa ste scenarij pisali štirje. In kako izgleda, če smem reči, taka scenaristična soba v praksi? Kdo ima pri štirih soscenaristih zadnjo besedo?
1: Ja, vedno je to neko lahko kompleksno delo v smislu samega sodelovanja, ker pišeš v skupini scenarij, je zelo pomembno tudi to, da ni prostora za ego, da nekak se vsi poslušamo in dopolnjujemo in nadgrajujemo in to je tisto, kar je zelo pomembno. Pisali smo scenarij skupaj Miha Hočevar, Srđan Koljević in Stefan Bošković in tudi jaz. Z Mihetom in Srđanom smo pisali že nadaljevanko Jezero in Lenino park in Dolino Roš, tako da nekako smo imeli že ta delovni proces narejen. Je pa tako, da seveda v vsaki skupini mora nekdo dati piko in reči, v to smer gremo ali v drugo, in tako kot pri Jezeru sem tudi pri Trezorju usmerjal samo ekipo. Je pa seveda zelo fajn in neko pravilo, ki smo ga vedno imeli, da kvorem je vedno večina oziroma moramo biti vsi za to. Ampak seveda glede na to, da sem potem tudi sam režiral serijo, se je potrebno zavedati, kaj so tiste stvari, ki jih je tudi možno narediti v danih okvirih.
0: Kje pa je serija najbolj slovenska in kje bodo serijo enako videli, razumeli recimo v Zagrebu ali pa v Podgorici?
1: Pa jaz vedno rečem, da delam slovenske filme, slovenske serije. Mislim, da so vse te zgodbe, ki sem jih do zdaj delal v filmu ali v serijah, navdihene nekako po življenju okrog nas. Mislim, da umetnost oziroma film in televizija more govoriti o življenju danes tukaj, ker je to tisto, kar gledalci poznajo in hkrati tudi gledalci želijo to gledati. Kaj tisto, kar je slovenskega, so nekak vsakdani problemi tako imenovanega malega človeka, nekoga, ki je na obrobju, ki se prebija z mesec v mesec, in to je naša protagonistka Sonja. In na ta način mislim, da se bo marsikdo prepoznal, hkrati bo pa tudi prepoznal neke vzorce, ki jih mora biti vidi na dnevnih poročilih ali na krivicah, ki se dogajajo v naši družbi. In ni to samo naš slovenski problem, ampak je tudi nekako širše, kar smo ugotovili v premieri v Sarajevu, kot tudi v Črni Gori, je v tem, da nekako tudi tuja publika zelo dobro rezonira s samo serijo.
0: Matevž, prvič ste nekako v navednicah nastopili z lastnim avtorskim konceptom in ne s priredbo literarne predloge. Kaj je bilo lažje in kaj težje, če recimo potegneva paralelo s ekranizacijo Golobovih romanov?
1: Jaz bom tako rekel, to je tudi eno vprašanje, ki ga dobivam v zadnjih tednih. Mislim, da ni nekaj lažje ali težje, je nekaj drugače. Vsaka stvar drugače pristopiš, kadar delaš adaptacijo ali kadar pišeš originalni scenarij. Enako je potrebno mogoče biti pozoren na samo zgodbo, na linije zgodb. Je pa ta prednost pri adaptaciji, da imaš ustvarjene like in včasih delaš kakšne stvari bolj redakcijsko, da je bolj primerno pri formatu recimo televizije ali filma, ampak mislim, da samo po sebi je treba nekako odgovorno pristopiti, kadar delaš adaptacijo. Jaz vedno želim ostati zvest osnovni ideji pisatelja ali pisateljice, ampak po drugi strani pa treba tudi kakšne stvari spreminjati. Pri nekako originalnem scenariju so pa izzivi drugi. Od nič nek način ustvariš slike, zaplete, odnose, in tudi to ima svoj čar. Tako da je težko reči, kaj je teže, kaj je lažje. Vsak pristop ima svoje izzive in jih je treba spoštovati. Zelo sem zagovornik adaptacije, ker sama beseda adaptacija pomeni, da adaptiraš nekaj v nek nov medij, medtem, kot recimo se velikrat pri nas uporablja izraz ekranizacija, ker mislim, da ni pravi izraz za to delo.
0: Torej, adaptacija.
1: Ja.
0: In ali drži, da pravzaprav najprej pri svojem delu postavite, razvijete like, potem pa tem likom poiščete zgodbo?
1: Ja, čisto odvisno od kje in kako pride do ideje. Recimo primer Trezorja, ki smo ga zdaj delali, je bil ta osnovni dogodek resničen, ki se je zgodil. Potem smo zelo hitro zgodbo zavili v svojo smer in potem, ko imaš ta nek osnovni okvir, začneš razvijati like. Liki so tisto, kar mene najbolj privlači, tako pri filmu kot pri tudi serijah. Mogoče še bolj pri serijah v tem smislu, zaradi tega, ker jih lahko bolj poglobljeno razvijaš čez daljše časovno obdobje, več epizod. In to je tisto, kar me najbolj privlači. Potem, ko so nekako liki zgrajeni, se seveda tukaj znotraj nastopijo odnosi, konflikti in seveda kako se sama zgodba odvija. Težko je zdaj reči, ali začeti samo za eno ali drugo, ampak nekako imam, nekako gre to z roko v roki, ampak zelo veliko pozornosti dajem jaz in tudi so scenaristi sam likom.
0: No in zdaj le bomo slišali soočenje dveh močnih in pomembnih likov iz serije Trezor.
4: Razumem, ampak jaz sem Alenka Bogovič, no? Generalna direktorica te banke, ja grem lahko noter. Pa spusti me noter.
5: Deja Kulenc, kriminalistka.
4: Se ne morem verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti v naš trezor.
5: Ni popolnega sistema. Ne morete naprej.
4: Zakaj ne? To je moja banka.
5: Pa moj primer.
0: Tako sta se soočili direktorica Oropane banke. V seriji jo zaigra Nataša Barbara Gračner. In pa slišali smo kriminalistko. To pa je Jana Lovrenčič.
1: Jana Zupančič.
0: Jana Zupančič, se upravičujem. In seveda, tukaj gre za eno odprto fronto. Ne bomo seveda povedali več, ker ne smemo, ker potem krnimo potencialni užitek gledalcev. Ampak, Matevž, a se vam kdaj zgodi pri tem razvoju likov, da ne hote na kakšen lik malce pozabite in recimo ugotovite, da je recimo en lik že na fakulteti, drugi pa je obtičal sredi osnovne šole?
1: Lahko je tak občutek mogoče včasih, ko prebereš kakšno verzijo, ampak sam proces pisanja scenarija toliko časa traja in toliko ljudi prebere. Ne samo, da scenaristi preberemo, potem še scenarij prebere še producent in urednik. In je seveda za čas pisanja zelo velik debate in pogovorov okrog odnosov, likov in poteka same zgodbe. Tako da se nekako stremimo vsi k temu, da se sam lik, vsak lik, tudi če nek stranski, čim bolj nadgradi. Seveda ima pa vsak lik nek svoj prostor v zgodbi in protagonisti morajo imeti bolj kompleksno življenje, kot pa recimo nek poštar, ki potrka na vrata. Se pa sam lik, tudi če ga mogoče kdaj kdo ne razvije do potankosti, se pa seveda takoj, ko dobi scenarij v roke igralec ali pa igralka, se pa ta vprašanja začnejo pojavljati in mislim, da marsikdo tudi tam ugotovi. Meni je fajn, ker kasnujemo like, odnose v sami seriji, ko pridem v stik z igralci, potem te liki prvič spregovorijo, prvič začnejo tudi nadgrajevati.
0: V torek smo v Kino Dvor si ogledali prvo epizodo 5-delne miniserije Trezor in ob robu tej predstavitvi je Tina Vrbnjak razmišljala in povedala nekaj tudi o zelo zanimivem procesu nastajanja, o zanimivih pripravah na snemanje. Nekako je dejala, da je bilo drugače kot sicer.
2: Ja, tudi Matevž nam je dal neke referenčne nadaljevanke, ki smo jih gledali, recimo, ne vem, Sharp Objects je bil ena taka nadaljevanka, ki sem se jo ogledala. Drugače pa proces je res odvisen od projekta, od režiserja. Tukaj mi je bilo zelo zanimivo to, da v bistvu še prej smo začeli vaditi, scenarij še ni bil dokončan, tako da v bistvu smo se igralci spoznavali s temi vlogami prek pogovora. Nismo prebrali scenarija, ampak smo nekako se pogovarjali o tem, kaj so te liki z režiserjem Matevžem, kaj bi morali biti in na podlagi tega smo jih že oblikovali, pa smo pa na to dobili scenarij. In to se mi zdi zelo zanimivo, malo drugačen postopek kot ponavadi. Pomagala sem si pa z vsem mogočim, se pravi z referenčnim materialom, z nadaljevankami, s filmi, zdaj spet ta njena preteklost, o kateri ne smem govoriti, ker se to razkrije v nadaljevanki, je tudi zelo specifična in sem tudi v bistvu se obrnila na neke strokovnjake, ki se s temi temami ukvarjajo. Veliko smo vadili. Pa veliko sem se sama ukvarjala z njo, pa raziskovala. Ampak nekako vedno v dialogu z režiserjem, kar je mi je tudi zelo ljubo, da je skozi v bistvu nek feedback, pa skupna gradnja teh likov.
0: Tina Vrbnjak je povedala, da ste ji priporočili oziroma da ste igralcem priporočili tudi nekaj referenčnega gradiva. Matevž Luzar, po katerih tujih serijah se pa vi recimo zgledujete, ko se lotevate žanr kriminalke?
1: Ja, popolnoma odvisno od, od samega scenarija in same zgodbe. Tukaj bi rekel, da seveda vedno so mi na dih neke ljube serije, ki zelo dobro zgradijo like, imajo zelo dobre, presenetljive zaplete in to je tisto, kar me najbolj privlači. Da bi tako rekel, seveda zaradi izjemne tradicije, scenaristične tradicije, so mi zelo blizu skandinavske serije, ampak ne zaradi samega izgleda in kako je, ampak predvsem zaradi načina, kako so napisana in kako izpeljana in hkrati tudi skandinavske serije so dokaz, da lahko nekaj delaš lokalno in to, ta lokalna zgodba potem nagovori gledalce po celem svetu. In to je tisto, kar tudi mene samega zelo zanima. Mene zanima delati slovenske izdelke, tudi slovenski žanrski izdelek, tako kot je Trezor, zaradi tega, ker hočem govoriti o naši družbi. In mislim, da je to tisto, kar je zelo pomembno pri ustvarjalcih, da nekako črpamo iz svojega okolja in govorimo lokalno, da lahko govorimo univerzalno. Mislim, da obratno ne gre.
0: Saj, tudi ko vas sprašujem po zgledih in navdihu, ne sprašujem toliko v tem kontekstu, da bi vi želeli pogledati neko tujo serijo in potem narediti slovensko različico ali pa slovensko kopijo. To mislim bolj v smislu nekako spremljanja tujih produkcij, ker ne nazadnje tudi dober pisatelj mora v življenju prebrati veliko drugih knjig. Ne z namenom, da bi nekako si sposojal ali pa jemal druge zgodbe, ampak preprosto zaradi neke
1: seveda,
0: širine.
1: Zelo poleg skandinavskih seveda je tudi angleške serije, že od nekdaj, od malega. To je isto vse, kar je skupno angleškim serijam in tudi skandinavskim serijam je skupno izjemne zgodbe, izjemno pisanje in to je tisto, kar me privlači. Tudi pri drugih serijah me vedno želim gledati serije, tiste, ki me povlečejo vase, kjer diham z liki in tudi samo zgodbo. Tako da, ja, včasih so tudi reference mogoče lahko drugačne, ni potrebno da so samo serije, so včasih filmi, včasih tudi knjige, včasih tudi kakšna fotografija za določeno sceno, recimo. In to je tisto, kar pol, zaradi tega tudi rečemo lahko filmu ali pa televiziji, vizualnem mediju, sedma umetnost, kjer združuje različne umetnosti.
0: No, zdaj lepa bomo za navdih poslušali še eno filmsko glasbo ali pa bolje rečeno zelo znano skladbo iz zelo znane televizijske serije. Imela je več sezon, bila je globalno priljubljena tudi pri slovenskih gledalcih. Več ne povem, zavrtimo skladbo in malce preizkusimo Matevža Luzarja, ali jo bo prepoznal in pravilno umestil.

0: My life is going on, Cecilia Krull. In spoštovane in spoštovani, lahko vam povem, da je zadoščalo nekaj trenutkov, da je Matevž Luzar opravil identifikacijo in zdaj je tu odgovor.
1: Ja, gre za naslovno skladbo serija Casa del Papel, izjemna serija, ki je doživela izjemen uspeh. Sam sem pogledal samo eno epizodo, predvsem načrtno, zaradi Trezorja, da se ne bi preveč navdihoval nad to serijo, so pa moji kolegi, so scenaristi, jo seveda v celoti pogledali. To je tudi nek dober primer neke serije, ki nastane lokalno in nagovori občinstvo po marsikateri državi.
0: V seriji je seveda zelo pomembna protagonistka, kriminalistka Daja Kolenc, igrajo Jana Zupančič. Matevž, kako ste se izognili temu, da bi postala še ena v vrsti utrujenih preiskovalcev, ki jih na televiziji vidimo vsak večer?
1: Ja, to je tudi eno vprašanje, ki so ga z Jano skozi preigravala, da ne bi padli v nek kliše, ki ga gledamo. Nekako mislim, da ker imaš tako izjemno igralko, kot je Jana, ki upodobi lik na tak način, kot ga je, potem tudi včasih nek stavek, ki mogoče je zapisan, pa bi lahko nekdo rekel na prvo žogo, da je že slišan ali pa kliše, je seveda način, kako ga poveš in s kakšno mislijo tisto, ker te oddaljuje klišeja. Hecno je to, kadar delamo žanrske stvari, ne samo kriminalke ali pa psihološke trilere, ampak tudi druge žanre, se vedno moraš igrati s klišejem, zaradi tega, ker imajo same zgodbe, svoja pravila in vemo, kako se začne romantična komedija, vemo, kako se začne grozljivka, vemo, kako se začne kriminalka in to so neki principi, s katerimi se moraš vedno igrati. Začneš to nekako to polje raziskovati, pa iskati neke druge rešitve za časa pisanja. Pa tisto, kar je bolj pomembno, je pa seveda na samem snemanju, na samih vajah, kako igralec upodobi lik.
0: Kako se je Daja Kolenc oziroma Jana Zupančič zoprstavila direktorici banke, smo že slišali. No in o predstavitvi miniserije Trezor sem se pogovarjal tudi z Jano Zupančič. O tej nadaljevanki, to lahko povemo, gre za nek duel dveh ženskih protagonistk.
2: Ja, res je. In to sva prej Stino ugotavljala, da je prav fino, da je tako malo taka ženska serija, a ne, da pa ne mogoče samo medve, tudi direktorca banke in pa pride še državna tožilka in take ženske. Super je to, ja se mi zdi nekaj svežega, no, mogoče pri nas.
0: Je vaš zaščitni znak v seriji tisti trenč kot?
2: Nekako se mi pa zdi, da ga res veliko nosim, no. Me zanima pa, ne, drugega sploh nimam. Ja, no.
0: In še to se seveda ne smeva povedati našim poslušalkam, poslušalcem samega razvoja, še manj konca, pa vendarle, ali ta primer v seriji Trezor dobi epilog?
2: Dobi.
0: Matevž Luzar, zdaj vas ne bom vprašal, kakšen je epilog, ker bi s tem seveda naredili gromozansko škodo, ampak nekoč ste rekli, da sreča ni generator same zgodbe, ampak je precej prej katarza filmske zgodbe. Velja to tudi za kriminalko in verjetno je tudi v tej seriji sreča opoteča.
1: Seveda, ja. Se zelo strinjam s tem. Seveda je pri sami seriji dost več nekih preobratov iz sreče v nesrečo v druge težave in zopet nazaj v srečo in zopet nazaj v težave. To je sama narava serije, je, da more imeti vsak lik neke svoje preizkušnje in te preizkušnje so tudi tisto, kar nas prikove pred TV zaslon, da gledamo določeno serijo in to si želim tudi za Trezor, da ga gledalci tako vzamejo za svojega in ga iz nedelje v nedeljo gledajo.
0: Matevž, ste tudi ljubiteljski šahist, ali to pomeni, da ste vedno dve potezi pred svojo filmsko ekipo?
1: Mislim, da je sam poklic režiserja takšen, da moraš biti včasih dve poteze pred ekipo, zaradi tega, ker ali nekaj snemaš, moraš razmišljati že o tem, o naslednji sceni, o mogoče nekih težavah, ki bojo jutri, oziroma o reševanju nekih težav, ki so jutri. In ta kompleksnost dela režiserja mi je zelo bliz, zelo rad to počnem, tako kot zelo rad igram šah. Je neka usporednica. Mislim, da te figure na šahovnici imajo pa seveda pri filmu dosti drugačne poteze, kakor pa zelo determinirane poteze pri šahu.
0: No, nadaljevanka Trezor bo podnaslovljena tudi za gluhe in naglušne, to je treba povedati. Sicer pa, kako pomembno je za slovenske ustvarjalce, to je sicer retorično vprašanje, da nacionalna televizija še naprej vlaga v izvirne igrane serije?
1: Izjemno pomembno. Predvsem mi režiserji ali pa recimo v Društvu slovenskih režiserjev smo že pred leti zapisali in tudi stojimo za tem stališčem. RTV je največja kulturna institucija v Sloveniji. Niso samo večerna poročila, ampak je mnogo več. In je radio, je televizija, so različni segmenti od otroškega programa, dokumentarnega, zabavnega in tudi arhivskega. Mislim, da je to zelo pomembno, da nacionalna televizija opravlja te svoje naloge polno in zaradi tega si tudi zasluži našo podporo. Mislim, da vsi smo zrasli ob programu nacionalnega medija. Jaz osebno se spomnim Tačka, spomnim se tudi zgodbe iz Rezi, potem gledal sem celo starejše serije, ki so nastale pred mano, tako kot Dekameron ali pa meni zelo ljubi Mali oglasi. In to je tisto, mislim, kar bogati slovensko družbo. Mislim, da televizija mora obstati, televizija si zasluži našo podporo, enako velja za radio in vsi moramo biti za to.
0: In podporo si zasluži tudi slovenski film. Vi pravite, da slovenski film ni samo umetnost, ampak tudi velika gospodarska priložnost. Vsak evro, ki ga vložimo v slovenski film, poleg tega evra prinese še dodatnih 80 centov.
1: Res je, ja. To je izjemen rezultat analize, ki je bila upravljena pred leti. Mislim, da je to dovoljšen argument, da država investira v področje filma, ker na ta način se razvija ne samo umetnost, ampak tudi gospodarske dejavnosti, ki so povezane z nastankom filma. In mislim, da so to argumenti, ki jih prepoznavajo tudi v drugih državah Evropske unije. In audiovizualna umetnost je nekako umetnost tako 20. stoletja, kot tudi 21. stoletja. Dost v večjem številu lahko nagovarja gledalce, poslušalce in mislim, da je potrebno graditi ta sektor ne samo danes tukaj, ampak tudi razmišljati, kaj bo čez 5 let, kaj bo 10. Vlaganje v film ni metanje denarja stran, ampak je v bistvu zelo pametna in spretna naložba.
0: Razmišljate že zdaj o naslednjih projektih ali pa, če sem še bolj konkreten, boste kot nekdani plezalec snemali film o Jani Garnbret? To bi bila velika produkcija, velika globalna zgodba.
1: Seveda, ja. Mislim, da imamo v Sloveniji zelo veliko športnikov, po katerih bi lahko naredili izjemne filme. Ampak meni je vedno tisto, kaj je tisto neka ideja, nek zaplet, ki mi sproši tak začetek. Ali bi bila to kdaj kakšna autobiografska zgodba ali kakšen drug dogodek, ali pa preprosto samo neka ideja, ali pa neka situacija, ki vidim na ulici. Torej, težko rečem, a bom kdaj delal ali ne, ampak samo plezanje sem oboževal, ker je to neko tako meditativno stanje in izjemna je Janja in izjemno je to, da imamo tako športnico.
0: Matevš, radi tudi rečete, da ste knap, prihajate iz Zagorja ob Savi, ste z orkestrom izpolnili tako v navednicah dolg do svojih knapovskih krajev.
1: Ja, mogoče ja, mogoče ne. Ne vem, nisem delal s tem namenom film sam, želel sem govoriti o mojih ljudeh, o ljudeh, s katerimi živim iz dneva v dan, sam živim v Zagorju in iz tega vidika se mi zdel, da zajamem ta zasavski duh v samem filmu, pa posredno seveda ne govorim samo o zasavskem duhu, ampak tudi o nekak slovenskem karakterju. Mislim, da se je marsikdo lahko prepoznal v tem filmu in ja, mogoče pa ja, mogoče sem pa res ja, en dolg naredil, predvsem zaradi tega, kot od samega študija so mi profesori in kolegi študenti govorili, ti moraš narediti en film o teh svojih knapih, ampak vedno sem razmišljal, kako bom nek film posnel v rudarjih, ampak ni rudnik bistvo, bistvo so ljudje.
0: So vaše knape, knapovsko zgodbo, zgodbo orkestra razumeli, dojeli Kitajci?
1: Ja, mislim, da je bilo izjemen sprejem je bil v Pekingu o pogledu filma. Bilo je fascinantno, ker sam si tudi nisem upal sploh predstavljati, nisem sploh vedel, kako bojo Kitajci sprejeli film, ampak so ga zelo dobro sprejeli, nekako so kar dihali s filmom, se smejali in moram priznati, da sem bil kar šokiran. Tako po projekciji, kot pa seveda tudi šokiran, da so mi podelili v izjemni konkurenci nagrado za najboljšo režijo. In selektor tega festivala je takrat rekel, da ga orkester spominja na nek način na film, kot to tamo pjeva, seveda na slovenski način.
0: Sicer pa prej smo že nekako družno ugotavljala, da ste morda že izpolnili z orkestrom svoj dolg do svojih knapovskih krajev, ampak še ostajajo skrite rezerve. Recimo Primož Roglič včeraj osvojil drugo mesto na španski Vuelti, ob tem seveda ima 4 zmage na tej 3-tedenski dirki in recimo on je tako rekoč skoraj da vaš sokrajan in tudi to bi bila recimo zgodba Primoža Rogliča, ki na poti na Višarje menja strgano verigo.
1: Ja, v Zagorju smo zelo ponosni na Primoža in zelo navijamo za njega v vseh okoliščinah. Ma izjemno zgodbo športnika, ki je začel svojo pot kot skakalec in zdaj kot vrhunski kolesar, pri katerem imamo občutek, da se mu po krivici dogajajo skozi neke drame, neke nepredvidljivi dogodki, ampak je, tako kot vsak pravi zasavec, klen in gre do konca in grize do konca in me zelo spominja in sem vesel, da nos to zasavsko dušo tudi na kolesu.
0: Rekli ste po krivici, Matevš, ali drži, da vas motivira krivica?
1: Seveda, ja. Krivica me zelo prizadane, me zelo motivira, me zelo razjezi in mislim, da vsi mi, če želimo živeti v neki družbi, ki spoštuje sočloveka, se moramo odzivati na krivice, jih moramo izpostavljati, jih moramo naslavljati in reševati. In ja, krivica me zelo prizadane. Ja.
0: Vrnimo se še malo k seriji Trezor. In tule je še en oziroma poslednji zvočni odlomek iz prve epizode Trezorja.
2: Ne spomnim se. Čeprav potem, ko ste se vrnili v svojo pisarno, se ne spomnite ničesar več.
3: Ne, samo luči pa polcajev. A lahko naredimo eno pauzo, ne počutam se dobro.
4: Ja, seveda.
3: Ful je vroče, pa glavo mi bo raznesel. Hvala za enkrat.
0: Suspens, negotovost se radi pri pisanju scenarija, Matevž, poigravate z bodočimi gledalci.
1: Seveda, ja. Mislim, da je sam suspens, samo jedro vsake zgodbe, ne glede na to, v katerem žanru ustvarjamo. Seveda pri kriminalkah ali pa psiholoških trilerjih je toliko bolj pomemben, ampak mislim, da vsaka dobra zgodba mora imeti suspens tako na nivoju same zgodbe, kot tudi samih likov. Mislim, da je to tisto, kar nas najbolj očara in začara v pogledu filma ali pa serije. In mislim, povabil bi gledalce, da se prepričajo o suspenzu v samem Trezoru.
0: No, sicer pa bi bilo preozko govoriti pri seriji Trezor samo o kriminalni zgodbi, ker ta kriminalna zgodba se postopno razširi v zgodbo o moči, kapitalu, neenakosti in odgovornosti. Ste želeli narediti kriminalko, ki bi bila hkrati tudi komentar slovenske družbe?
1: Ja, seveda, očitno je to, tako kot sem že prej rekel, mislim, da mora nekako umetnost komentirati in naslavljati nekako družbeno življenje v posamezni skupnosti. Vedno si to želim, vedno želim, da so moji filmi ali pa serije tudi komentar družbe danes tukaj. Mislim, da je to tisto, kar je tudi neka vrsta odgovornost nas ustvarjalcev, ne glede na to, v katerem polju umetnosti ustvarjamo. Sedaj pa pol to tudi dosti bolj privlačno za gledalca, dosti bolj lahko se poistoveti s samimi liki.
0: Bi bili prav takšen režiser, če ne bi pred režijo študirali teologije?
1: Zanimivo vprašanje. Mislim, da sem to veliko razmišljal po študiju same režije. Mislim, da ne bi mogel biti takšen režiser, mogoče tudi ne bi mogel delati takšne filme, ki sem jih delal ob samem študiju. Mislim, da je vsaka pot vsakega od nas ustvarjalcev zelo pomembna in te izkušnje, ki jih pridobimo, nekako nas oblikujejo tako kot osebnosti, kot tudi ustvarjalce. In mislim, da ne bi bil takšen režiser, kot sem, če ne bi imel te poti, da recimo, da sem v srednji šoli delal srednjo ekonomsko šolo, potem pa ob neuspešnem sprejemnem izpitu na akademijo šel na študij teologije in potem seveda bil sprejet na akademijo in danes sem tukaj.
0: Zakaj roman Starec in morje ter Mozartov Rekvijem?
1: To sta dva dela, ki me spremljata že od tam nekih najstniških časov. Starec in morje mi je neka taka esenca in stil pisanja, ki ga ima Hemingway v tem romanu, je izjemen in gre za to neko nek surov boj med človekom in naravo in to je tisto, kar me privlači. Hoče ta surovost tega stila Hemingwaya in sama zgodba me tako malo spominja na zasavske kraje, čeprav nimamo morja. Rekvijem je pa predvsem neko izjemno čudovito delo, ki si ga velikrat zvrtim tudi, kadar pišem. Ne vem, ima neko energijo, ki te povzdigne in ga preprosto obožujem in se ga ne morem nikoli naveličati.
0: Ali še mislite, da vztrajanje v coni obdobja pomeni umetniško smrt?
1: Vedno bolj. To je tudi nekaj, kar sam pravim študentom na akademiji. Zelo je pomembno, da smo skozi pozorni, da ne delamo stvari po preverjenih metodah, da ne kopiramo sami sebe, ker itak karkoli delamo, ne moramo pobegniti od sebe, ampak če delamo od coni obdobja, ne riskiramo in če ne riskiramo, se ne more zgoditi umetnost.
0: Slovenska smučarska euforija v 80-ih letih, je to dober material?
1: Mislim, da je slovenska euforija v 80-ih letih zelo dober material. Mislim, da za samo serijo, film, težko zaradi tega, ker je, smo imeli izjemna leta uspehov naših smučarjev in takrat je bil začetek tega nekega, ko bi rekel, mita o slovencih, smučarjih oziroma tako bi naši južni brati rekli, slovenci skijaši.
0: Ja. Kaj želite, Matevž Luzar, da gledalci odnesejo od serije Trezor?
1: Želim si, da prvo kot prvo, da bi jim serija tudi nekako jih nagovarjala v smislu, da razmišljajo o naši družbi, hkrati, da se zabavajo v gledanju, da jih sama napetost potegne do te mere, da uživajo in se tudi sprostijo. Po drugi strani pa, da tudi razmišljajo o nekih težjih temah, ki se jih dotakne sama serija, predvsem kako lahko neka oseba, ki živi na obrobju in se prebiva iz meseca v mesec, postane tudi včasih žrtev. Da, kako smo prej govorili o krivicah, da se odzovemo potem na krivice, ki se dogajajo okrog nas.
0: Če bi imeli v trezorju sef, kaj bi bilo v njem shranjeno?
1: Po mojem bi bili shranjeni neki domači posnetki, družinski praznovanj, fotografije iz teh praznovanj, predvsem meni dragih ljudi iz mojega življenja. Verjetno bi se noter znašel še kakšen film, kjer bi ga želel imeti zaklenjenega v smislu, da nikoli ne izgine. Ne moj, ampak od nekoga drugega. Pa verjetno bi, če bi imel vse, imel tudi še kaj drugega vrednega noter. Pa ne mislim tle denarja, ampak predvsem teh...
0: Kakšen zametek novega scenarija?
1: Seveda bi se znajdel kakšen scenarij noter, ker doma imam predal, v katerem shranjujem še neproducirane ideje in se je že kar veliko tega materiala nabralo.
0: Matevž Luzar, hvala lepa za obisk prvakov tedna. Uspešno delo na polju scenaristike, režiranja, tako serij kot filmov vam želim.
1: Najlepša hvala in hvala za povabilo. Lepo je začeti dan na radio.
0: In upam, da bodo tudi gledalci uživali ob gledanju petdelne miniserije Trezor. Prvi del to nedeljo, 20. septembra, na prvem programu televizije Slovenija, prvaki tedna, pa v aplikacijah za podcaste in v spletnem arhivu prvega programa. Matevž Luzar, hvala, srečno in kot se spodobi, če sva na začetku vrtela uvodno špico, se posloviva z zaključno špico.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
1: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
0: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
1: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
0: Več na salon.kolpasan.si.

0: Express.
1: Najpoletošnji jesen mehkejše z odejo.
0: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
1: Devetje ura.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Po napovedih boste razpravljali o razmerah na Zahodnem Balkanu, nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Vlada je v četrtek sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, v skladu s katerim bo Slovenija letos za temeljne obrambne izdatke namenila približno 1,7 milijarde evrov oziroma 2,03% BDP-ja. Janša se bo sešel tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Omanske oblasti so sporočile, da je bilo za danes načrtovano srečanje predstavnikov zalivskih držav in Irana glede Hormuške ožine, preloženo v korist doseganja soglasja. Število prehodov tovornih ladij po omenjeni strateški pomorski poti se je konec tedna neuradno zmanjšalo. Iz ožine naj bi izplule 4 ladje, med njimi le ena naložena s surovo nafto, v nasprotno smer pa je neuradno vplulo 10 ladij. Eno od plovil je včeraj zadel neznani strelek, razsežnost škode še ni znana. Razmere na požarišču obsežnega gozdnega požara, ki od četrtka divja na Braču, so se ponoči nekoliko izboljšale, poročajo hrvaški gasilci. Razmere na požarišču, ki je dolgo približno 40 kilometrov, je sinoči nadzorovalo več kot 230 gasilcev z 68 vozili. Ognjeni zublji so po ocenah pristojnih doslej uničili več kot 4000 hektarjev gozda grmičevja in sredozemskega rastja. Požar, ki je včeraj izbruhnil na območju letovišča Bol na jugu Brača, so medtem pogasili. V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. S 25 nominacijami vodi bolnišnična drama Pittsburghska bolnišnica. Sledita humoristična serija Povprečnici in komično grozljiva serija Vdov in zaliv. Slovesnost bo prvič vodila igralka Mariška Hargitay, najbolj znana po vlogi detektivke Olivie Benson v seriji Zakon in red, posebna enota. 81. kolesarsko dirko po Španiji sta med najboljšo deseterico končala dva slovenska kolesarja. Štirikratni skupni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič je bil drugi, premoč je moral priznati le domačinu Enriku Masu. Mladi Jakob Omrzel je bil sedmi. Mas je prvi Španec, ki je osvojil Vuelto po Alberto Contadorju leta 2014. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno s plohami in kakšno nevihto. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne do 27 stopinj. V sredo bo poveč

0: in sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Lendavo proti Madžarski. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na razcepu Dragučova iz smeri Maribora proti Lendavi pa je zaradi okvarjenega avtobusa zaprt vozni pas. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. 9:04.
1: Jutro na prvem.

8 minut čez 9 na prvem posredujemo dve obvestili. Energetika Ljubljana obvešča, da bo danes do 22. zaradi intervencijskih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na Mislejevi ulici in v njeni širši okolici. Obenem obveščajo, da bo od srede od 6. do petka do 22. zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na širšem območju BS3, Dunajske ceste Terglinškove in Bratovševe ploščadi. Za dodatne informacije se obrnite na dežurno službo na telefon 01 5889 537 ali obiščite spletno stran energetika-lj.si. Prosijo za razumevanje. Obveščamo vas, da se bodo danes od 10. do 13. vršila nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Trstel. Zaradi del bodo nastajale prekinitve oddajanja na radijskih oddajnikih 1. Val 202, program ARS, Radio SI, Radio Ognjišče, Radio 1, Radio Kapris ter Radio Robin.

V zgodovino se mogoče zapisati na različne načine. V zgodovino 14. septembra se je denimo Napoleon Bonaparte I zapisal z vstopom v Moskvo, Michael Amato pa s tem, da je v 60 sekundah, torej v eni minuti, napihnil 15 balončkov iz žvečilnega gumija in s tem postavil Guinnessov rekord. 14. septembra 2014 se je to zgodilo. To je ena tistih kategorij, ki jo beleži knjiga rekordov, pri katerih vsakdanja spretnost nenadoma postane tekmovalna disciplina. Takole še malo, pa bomo slišali izbranko tega tedna iz radiosfere. Sicer pa kljub napovedim, da bo ponedeljek bolj kislega vremenskega obraza, zaenkrat vsaj v Ljubljani sije sonce.

0: Logična sončna izbira za sončno ponedeljkovo dopoldne 9:17. Jutro ni ostalo zaklenjeno v notranjem svetu, v trezorju, ampak je stopilo ven v svetlobo in gibanje. Je pa v svetu podcastov in digitalnih arhivov zaklenjena, shranjena nova epizoda Prvakov tedna. V njej pa smo gostili Matevža Luzarja, scenarista in režiserja nove petdelne miniserije z naslovom Trezor, prvi del na ogled to nedeljo 20. septembra ob 20. na prvem programu televizije Slovenija. Sicer pa vsaka skrivnost ima svojo noč, vsako jutro pa trenutek, ko se prižge luč, in tudi danes je bilo tako. Sončni vzhod smo že dali skoz, zdaj pa se oziramo nazaj in poslušamo tisto, kar je poslušalka iz Bele krajine v petek zjutraj izbrala na prvem. Tale je iz Radiosfere s retoričnim naslovom Ali so najlepše pesmi že napisane.
1: Iz Radiosfere.
2: Hazard, so najlepše pesmi že napisane.

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
2: 14. septembra 2019, torej pred 7 leti, pa še en zanimiv dosežek, ki je nekako spojil svet video iger in jazz glasbe, album Cuphead Selected Tunes From z glasbo Christopherja Madigana, se na Billboardovi lestvici jazzovskih albumov z datumom 14. september 2019 uvrstil naravnost na prvo mesto. Guinness ga priznava kot prvo glasbeno spremljavo video igre na prvem mestu, katere od ameriških Billboardovih lestvic, no in tu je res zanimiv stik dveh svetov video iger in jazza. Zdaj le zavrtimo še eno, potem pa pride Marko Rozman kot dnevni voditelj na prvem.

0: Že napovedani kolega Marko Rozman je zdaj tu z glasom in stasom. Dobar dan.
1: Lepo zdrav, Bojan, poslušalke in poslušalci.
0: Pravzaprav, marsikoga izmed naših poslušalcev skrbi zelo obsežen, neukrotljiv požar na dalmatinskem otoku Brač.
1: Ja, drži. Slovenci so vezani na ta otok. Marsikdo tam dopustuje, komaj čaka vsako leto, da se vrne. Tako da v teh dneh po avgustovskih počitnicah, po šolskih počitnicah, še vedno pogledujejo proti temu otoku, kaj se tam dogaja, kdaj se bodo razmere umirile.
0: Zelo resna je ta situacija in seveda želimo, da bi vendarle se razmere umirile. Namreč že včeraj smo slišali podatek, da je pogorela že 1/7 otoka.
1: Ja, po ocenah gasilcev je doslej pogorelo več kot 4000 hektarjev gozda, grmičevja, rastja. To je zahodni del Brača in glede na satelitske posnetke je ogenj zajel okrog 5000 hektarjev površin, kar je približno 1/7 celotne površine Brača. Zanimivo, ne?
0: Ja. No, sicer pa smo Slovenci vezani tudi precej na svoje jeklene kuničke. 1,3 milijona registriranih motornih vozil je leta 2026 pri nas in za vse lastnike velikih in malih vozil pred nami ni preveč vesel torek.
1: Zdaj se marsikdo pogovarja oziroma morda že padajo stave, če bomo dosegli magično mejo 2 evrov na liter. Govorim seveda za dizel. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo.
0: Zdaj pa lahko ti povem in s poslušalci delim še eno osebno jutranjo izkušnjo. Namreč na poti v službo mi je na armaturni plošči zasvetila lučka za gorivo, kar pomeni, da bo eno izmed mojih prvih dejanj po koncu današnje službe obisk bencinske črpalke.
1: Nič drugega ti ne preostane. Znak, da se odpraviš. In ravno danes, ne, dan pred podražitvijo. Ampak bomo videli, morda se vlada drugače odloči.
0: Morda.
1: Nikoli ne veš.
0: Tako, morda nas preseneti. Sicer pa, Marko Rozman, dobro in uspešno vodenje dnevnega programa ti želim.
1: Hvala.
0: Tule odpovem del jutranje ekipe Rudi Pančur. Marko Čebulj in Bojan Leskovec odhajamo, Jure Franko ostaja do 11, tonski mojster Boštjan Repanšek pa do 13. In zelo raznovrstno v različne smeri smo potovali glasbeno skozi tole ponedeljkovo jutro in po skrivnih ljubeznih profilih, skušnjavah, nočnih zverih, detektivih, ropih, trezorih in labirintih nas Adi Smolar zdaj vrne na ponedeljkova tla, lahko ima še tako zapletene notranje občutke, še tako zapleteno notranje življenje, ampak ponedeljek ima svoj odgovor, je treba delati, da boste imeli za bencin. Srečno!

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni strani dnevne ekipe, nov delovni teden, v katerega smo vstopili polni energije in elana. Danes čez dan pa bodo na vrsti naslednje vsebine. Rak pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji predstavlja manj kot odstotek vseh novoodkritih rakov. V zadnjih 40 letih je zbolelo nekaj več kot 3000 otrok in mladostnikov. September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Za oddajo Med štirimi stenami bo svojo zgodbo povedala Kaja Zimšek, ki je zbolela pri 16 letih in ozdravela več po 10 uri. Z nami je 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, ki je potekalo v Brežicah, kjer se je končalo tudi obeleževanje 160. obletnice Rdečega križa na Slovenskem. No, podrobneje o vsem dogajanju o 11:30. Rusijo od 18. do 20. septembra čakajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Kako konkurenčne so sploh lahko volitve, kjer je bila iz volilne tekme izključena edina registrirana stranka, ki je proti vojni? O tem oddaji je Pursimove o 14:30. Ko govorimo o spodbujanju lokalno pridelane hrane v šolah in tudi drugih javnih zavodih, se v praksi srečujemo z ovirami, povezanimi tako s ceno kot z omejitvami v šolskih kuhinjah in zagotovitvijo zadostnih količin. O tem, kako se da učinkovito povezati pridelovalce občine in šole, pa o 16:30 v pogovoru z Alice Caradori, ki deluje v italijanskem javnem podjetju, ki zagotavlja šolske malice v 7 toskanskih občinah. Bolnišnice in oba univerzitetna klinična centra, ki so v prvih 5 mesecih poslovali negativno, so skupno ustvarili za približno 22 milijonov evrov primanjkljaja, ob koncu leta pa bi lahko dosegel do 100 milijonov evrov. Zdravstveni minister Tadej Ostarc jih je zato pozval k pripravi sanacijskih načrtov in iskanju notranjih rezerv za stabilizacijo poslovanja. Kakšne ukrepe so torej pripravile bolnišnice in bo uspelo uravnotežiti poslovanje? To je tema studija ob 17. Torej, kot ste slišali, različne vsebine nas čakajo čez dan, lepo vabljeni v našo družbo. Z vami smo in bomo Boštjan Repanšek, Bernard Stramič in Marko Rozman.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Ja, in po daljšem premoru je z nami ponovno glasbena urednica Teja Klopčar. Teja, dobrodošla nazaj.
2: Hvala lepa, Marko, tebi lep pozdrav, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Lepo je biti nazaj, lepo se je vrniti na delo, ki ga zelo rada opravljam.
1: Torej, v ponedeljkih boš z nami ob tem času predstavljala dogajanje na glasbeni sceni. Tudi danes najprej o današnji glasbi na prvem.
2: Tako je, zelo na kratko, današnji glasbeni izbor do 17. ure je pripravil Žan Plohl, tak eklektičen, zanimiv izbor, živahen, v bistvu v dobro voljo vas bo spravljal vse do 17. ure. No, glasbo na prvem od 17. dalje pa pripravlja Andrej Prezelj.
1: Sicer pa se bo dogajalo, smo še v septembru, ko so odri polni, tukaj so potem tudi obletnice.
2: Tako je, skočimo v petek, 18. september, ob 20. bo polagalec Rim, Sixpack Čukur, praznoval 25 let svojega prvega albuma Ne se čudit in pripravlja koncert, ki je drugje kot v Velenju, v klubu Max. Torej, v petek ob 20. uri, no prav tako v petek ob 20. pa bo na Ljubljanskem gradu nastopila Mija Žnidarič s skladbami z albuma Obarvana, ki je leta 2023 digitalno izšel pri ZKP RTV Slovenija. Te skladbe je posnela z našim big bandom RTV Slovenija in tole je pravzaprav istočnica še za tretji koncert, na katerega bova zdaj povabila. V soboto, 19. septembra ob 20. uri, vas prav tu na prvem čaka sobotni glasbeni večer. Koncert Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča z neposrednim radijskim prenosom. Gre za res Za res zanimiv koncert. Slišali boste skladbe slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega arhiva. Gre v bistvu za raritete, ki jih zelo redko slišimo in se ne znajdejo pogosto na notnih stojalih našega nacionalnega džezovskega orkestra. Torej tak večer za sladokusce s skladbami izpod peres Silvestra Štingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Tak slovenski večer in tole je posebna priložnost tudi za poslušalce. Na Facebooku prvega bomo kmalu objavili povezavo do brezplačnih vstopnic, torej lahko se nam pridružite tudi v živo v studiu 26 v soboto ob 20. uri. Več o tem boste torej izvedeli na našem Facebooku v kratkem. Na portalu Olaji boste dobili povezavo torej do teh brezplačnih vstopnic. Za vse ostale pa tako kot vedno, kot ste že vajeni, na valovih prvega ob 20. uri sobotni glasbeni večer in to je nekako res tista glasba, ki predstavlja jedro našega programa. Ne? Big Band je tisti, ki zelo rad sodeluje s prvim programom in tole je nastalo nekako v sodelovanju tudi z nami in si želimo čim širše občinstvo, čim več poslušalcev, namreč teh skladb ne boste slišali pravzaprav nikjer drugje.
1: Prava poslastica se obeta. Če pogledava še v večerne ure, v ponedeljkih je ob 10:30 na sporedu, kot vsak ponedeljek, torej etnofonija.
2: Tako je. Tokrat bomo poslušali Meduza kvartet. Album Weaving Gold in Broken Places, kanadske ženske godalne zasedbe Medusa kvartet torej. Gre za drugi album tega kvarteta, ki svojo glasbo ustvarja z godali, med katerimi najdemo kar nekaj manj znanih in celo pozabljenih glasbil. Slišali bomo inventivne interpretacije tradicionalnih skladb in motivov iz keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope. Torej tako zanimivo mešanico in za pokušino imamo zdaj le skladbo Tamzara, ki nas torej vabi k poslušanju večerne etnofonije ob 22:30.
1: Teja, hvala.
2: Hvala.

Pogled na ceste zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt, prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Srečno pot!

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
3: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
2: Klarus.si.
4: Ura je 10.
5: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
4: Pristojni parlamentarni odbor bo popoldne obravnaval predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Ta med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. S tožilstva in sodstva se vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah, čez da so premalo domišljene. Na tožilstvu zakonodajalca pozivajo, naj zakona ne sprejme v predlagani obliki. Kanada si želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstvo v povezavi, je dejal kanadski premier Mark Carney. Gre za odziv na pisanje ameriškega časnika Wall Street Journal, da se predstavniki unije strinjajo z njegovim predlogom, da bi Kanada postala pridružena članica povezave. Kot še poroča časnik, naj bi pristojni preučevali, kako bi bilo mogoče Kanado povezati z evropskim notranjim trgom, med drugim na področjih energetike, umetne inteligence, obrambe in kritičnih mineralov. Na Švedskem so po včerajšnjih parlamentarnih volitvah doslej prešteli 94% glasov. Rezultat je še vedno zelo tesen. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov ima pred desno koalicijo konzervativnega premijeja Ulfa Kristersona približno 20 tisoč glasov prednosti. Zdajšnji opoziciji bi glede na trenutne rezultate v 349 članskem parlamentu pripadlo 176 mandatov, vladni koaliciji pa 173. Preiskovalni sodnik je osumljencu, ki je v petek na gorenjski avtocesti policistu oduzel pištolo, ga ranil, streli iz nje in pobegnil s policijskim vozilom, odredil pripor. 21-letnik je osumljen kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila. Policisti, ki v zvezi z incidentom nadaljujejo zbiranje obvestil, so oduzeto pištolo našli v soboto. Slovenski odbojkari bodo drevi v Modeni odigrali tretjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva, njihovi nasprotniki bodo Grki. Varovanci selektorja Fabija Solja so v skupini A doslej premagali Slovaško in Švedsko. Slovenci, trikratni evropski podprvaki, bodo na parket dvorane na severu Italije vnovič stopili kot favoriti, a bodo Grki po napovedih kljub temu nekoliko zahtevnejši tekmeci od dozdajšnjih. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno s plohami in kakšno nevihto. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do poldneva megleno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne do 27 stopinj. V sredo pa bo večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Žival na cestišču ovira promet na Primorski avtocesti pri počivališču Studenec. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. 10 in 4 minute.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
4: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
3: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: štirimi stenami.
1: Rak pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji predstavlja manj kot 0,5% vseh novoodkritih rakov. V zadnjih 40 letih je zbolelo nekaj več kot 3000 otrok in mladostnikov. V zadnjih 10 letih je povprečno vsako leto zbolelo okoli 57 otrok do dopolnjenega 14. leta starosti in 28 mladostnikov med 15. in 19. letom, kar je povprečno 85 novih diagnoz letno. September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. V nadaljevanju boste lahko prisluhnili zgodbi Kaje Zimšek, ki je zbolela pri 16 letih in ozdravela. Bela halja za njo ne predstavlja strahu. Moč zdravniškega poklica je spoznala med zdravljenjem na pediatrični kliniki in se zaradi te izkušnje upisala na medicinsko fakulteto. V nadaljevanju se bo z njo pogovarjala Jana Bajžel.
2: Kaja Zimšek, pozdravljeni na Radiu Slovenija v oddaji Med štirimi stenami, ki jo pripravljamo na prvem programu Radija Slovenija. Zadnjo soboto v avgustu sem bila na Jezerskem, kjer je potekal že četrti dobrodelni tek za podporo programom Inštituta Zlata Pentljica, Otroci z rakom. Tam sem srečala gospo Valerijo Čarman, ki je skupaj s soprogom olimpijcem Ivom Čarmanom ustanovila Inštitut Zlata Pentljica. Pogovarjali sva se in potem mi je rekla, Kaja je res zlata, je biser vsem nam v navdih in vesela sem, da ste danes tukaj na Radiu Slovenija. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku in vi ste se odločili, da boste povedali svojo zgodbo, svoje izkušnje in da boste navdih in spodbuda za vse, ki so se morali soočiti z boleznijo rak. Najprej pa Kaja, tudi vi ste bili na Jezerskem in se udeležili tega dobrodelnega teka.
3: Ja, tako je. Sem tudi tekla tam, pretekla progo 13 kilometrov, sem bila prvična, je bilo zelo lepo. V bistvu tak lep dogodek, se tudi podružimo malo med sabo.
2: No, upam, da se počutite dobro. V tem radijskem studiju ste že imeli kdaj priložnost nastopati pred radijskim mikrofonom. Ali je to nekako bolj prvič, to nova izkušnja za vas?
3: Še zmer bolj nova. Sem pred parimi leti sicer enkrat nastopila z inštitutom, nas je bilo ene par na radiju, ampak je to prvič tako bolj zares.
2: Fino, me veseli, da se boste dobro počutili. Upam, da se boste dobro počutili. Ste študentka četrtega letnika medicine, ste športnica, trenirate rokomet. Kako bi se pa sami predstavili? Kaj bi povedali o sebi?
3: Ja, to je res, da sem zaključila četrti letnik medicine. Zdaj rokometa sicer ne treniram več. Zaradi fak sem imala prej časa vzame, tako da sem do konca srednje šole trenirala, pa sem mogla pustiti. Zdaj sebe, ne vem, bi opisala, ne vem, kot ostrajno, ne vem, pozitivno.
2: Pogumno.
3: Ja.
2: Jaz bi rekla, da ste tudi pogumni, glede na to, da imate tako življenjsko izkušnjo, ker človek potrebuje pogumne.
3: Ja, najbrž.
2: Ja, pa optimizem, to, kar ste rekli, je pa tudi pravzaprav zelo pomembno pri takšni bolezni. Ampak, če greva kar na samo bolezen, kaj se je pravzaprav zgodilo, kako ste izvedeli za raka? Nam lahko malce opišete, kako je se to potekalo?
3: V bistvu vse se je začel tam novembra 2019. V bistvu najprej sem mislila, da gre za kakšno virozo, jaz sem začela bruhati, slabo mi je bilo. In pa se je to kar vleklo in vleklo in v bistvu jaz sem vsak dan enkrat na dan bruhala vsaj in smo šli spet starši na pediatrično kliniko. Tam najprej niso vedeli, kaj se dogaja, smo pa tudi tekom zime več preiskav naredili, gastroskopijo, tudi kolonoskopijo, razne rentgene, ultrazvoke. Pa nikjer nič ni bilo kaj oprijemljivega, kaj bi to lahko bilo. Potem so mi tudi psihologinja dodelili, da gre za psihosomatsko motnjo najverjetneje, tako da sem že tam imela par obiskov. Ampak v bistvu se je stanje kar slabšalo in sem v bistvu do maja 2020 zgubila 15 kil. Pa tudi jaz nisem vedela, kaj se dogaja, sem še zmer probala v srednjo šolo hoditi, sem bila lih v drugem letniku takrat. Se še zmer sem rokomet trenirala, ampak pa sem res mislila, da je mene res težava, no nisem vedela, zakaj se to dogaja, niti kdaj se bo končal. Tako da je pa že imel mene in moje starše skrbel, pa se je pa srečo v nesreči recimo, se mi je slepič unel. tako da so me na UKC operirali in je kirurg med operacijo še malo šel pogledati okrog in videl v bistvu, da je na črevesju nekaj čudnega. In tisto zrezo, tudi on je vedel točen, kaj se dogaja in mogoče ga še na raka, gre za kronovo bolezen. Je pa povedal v bistvu, da je lihtko zadnji trenutek bilo še, no, da je bilo v bistvu že toliko pritiska na črevesje, da je bilo za manjka slamca še prostora. No. Tako da pa sem dobila po kakšnem tednu bolanci, je prišel histološki izvid, da gre za limfom. Tako da sem šla v bistvu direkt iz UKC na pediatrično kliniko, kjer so mi vse predstavili in sem začela že naslednji teden zdravljenjem.
2: Kakšno je bilo pa to zdravljenje? Se pravi, šlo je za nehočkinov limfom?
3: Ja. Ja, bil nehočkinov limfom, tako kot sem rekla, v bistvu črevesju. Tankem črevesju so mi tudi med operacijo, takrat, kad so slepič odstranili tudi sen del, mes je okrog 20 cm tankega črevesja. Potem, v bistvu, sem imela tle tudi srečo, ker so večino tumorja že odstranili. Tako da sem potem imela samo še 4 cikle kemoterapije, sem jih tekom poletja opravila in je bilo li z 31. augusta 6 let, odkar sem končala s terapijami.
2: Se vedno spomnite na ta 31.
3: Ja. Se kar spomnim.
2: Kaj pa je bila pravzaprav takrat vaša prva misel, ko so vam povedali za diagnozo?
3: Na začetku, na jaz ne oči, ker sva oba bila hkrati v ambulanti, nisva lih dojela, kaj se dogaja. No. Tudi jaz sem bila takrat stala 16 in še nisem čist točno vedela takoj, da je to toliko zares. Vem, da je bila prva stvar, ker sem in kirurga in potem tudi mojega onkologa vprašala, če bom lahko še rokomet igrala in sta oba mi rekla, ne, lepo počas, da bo v redu, če bom šla na kakšen sprehod lahko. Potem prva skrb so bili lasje, če mi bo res odpadel, to me je res na začetku najbolj skrbel. V bistvu se nisem sploh z drugimi stvarmi na začetku obremenjevala, ampak na koncu ugotoviš, da lasje sploh niso nič važni, tudi ja, na sprehode sem komi šla vmes. Tako da na začetku so le take nepomembne v bistvu, kaj za nazaj gledaš tudi tiste.
2: Zdaj ste verjetno po toliko letih že sestavili celotno zgodbo, na katero zdaj gledate morda malce drugače kot takrat. Ste rekli, najbolj vas je skrbelo, kaj bo z lasmi.
3: Ja.
2: Kako zdaj gledate pravzaprav na to bolezen, mislim, pa tudi na zdravljenje, ki je bilo verjetno kar dolgotrajno, ne?
3: Ja, v bistvu zdravljenje je bilo slabe 3 mesece, no sem imela tudi srečo, to, kot sem že rekla, no, da je šlo večino ven, tumor je že z operacijo, da je res bilo v bistvu potem krajše zdravljenje, kot bi bilo. In tudi to, da sem se vmes dosti v redu držala, ker se drugače velikokrat zgodi, da se terapije kaj zamikajo, če je preslaba kri, kakšen infekt, karkoli, tako da to sem imela tudi srečo, sem bila v roku 3 mesecev v bistvu konec vsem zdravljenjem. Ampak v bistvu jaz zdaj, ko za nazaj gledam, je še zmeraj bila neka pozitivna to izkušnja, ampak nekako sem tudi dosti odnesla od nje. Dosti ljudi sem konc koncev spoznala zaradi tega, za študij medicine sem se zaradi tega odločila. Tako da je bilo tudi kaj dobrega v tem, no, na koncu.
2: Se pravi, zdaj lahko rečete, kaj je bilo slabo, pa kaj je bilo tudi dobro, ja. Nova poznanstva. Ja. Pa me zanima, kako je bilo pa s podporo? Verjetno je tu najbolj pomembna podpora družine, potem pa tudi podpora prijateljev.
3: Ja.
2: Kako je bilo s tem?
3: Super. V bistvu družina je bila ves čas ob strani, moja mama je bila tudi malo v bolanci med samimi terapijami. Sicer so tam super sestre, res pomaga z vsem, prinesejo kokice, če ti zapaše vse, kar ti zapaše. Ampak še zmeraj fino, da je bila mami zraven, da mi je pomagala. Tako da tudi oči ostali vsi doma so bili ob meni. Se kdaj zgodili, da sem tudi jaz njih mogla bolj tolažiti koni mene. Tudi prijatelji so bili ves čas ob meni, tako tudi kakšnik. Nisem jih pričakovala. So mi napisali kakšen SMS ali pa tako, ker vem za kakšne druge sovrstnike, da pa ne, se je zgodilo, da se jih odreza ali pa tako, ampak jaz sem imela res pozitivno izkušnjo z vsemi. No.
2: Omenili ste že medicino in študij medicine. Kako to, da ste se odločili prav za študij medicine, bi se mi tako zdelo, da joj, bela halja je pa nekaj za vas, česar si ne želite prepogosto niti videti, niti slišati za zdravljenje. Yeah. Pa je ravno obratno, ne?
3: Ja, jaz sem li svojim fantu prej govorila v avtu, da jaz že v osnovni šoli sem iz starših, da sem malo pohecala, če bi šla jaz na medicino, sem imela skozi take lepe ocene v šoli, pa sem bila skozi, da ne, to jaz ne bom. Pa res tekom zdravljenja so res na tem onkološkem oddelku na pediatrični, tako zdravniki kot sestre vsi toliko redu, da sem pa kar tako malo vzljubila in sem bila tako mogoče, pa in pa bolj, ko sem razmišljala v bistvu in konc srednje šole je bila to moja edina izbira.
2: In uspelo vam je, ne? Yeah. Tudi z maturo verjetno yeah. je morala biti dovolj uspešna, yeah. da ste se lahko opisali. Yeah. Kaj vam je zdaj pri študiju medicine, recimo najbolj všeč, kaj vam je težko?
3: Zdaj, ko sem že četrti letnik, je to nekak boljša polovica faksa, imamo tudi več praktičnih, tako vaj in smo več na oddelkih, več stika s pacienti. Tako da tis bolj, se pravi, prve tri leta je pa bolj teorija, tudi neke take teoretične bolj predmeti. Hvala Bogu, zdaj za mano že. Tako da zdaj mi je resno všeč. No. Tudi se mi zdi, da mi pomaga tudi, ko sem bila, ne, jaz pacient, mogoče v kakšnih situacijah se postavim lažje v kožo.
2: Zagotovo, ja, s svojimi izkušnjami. Kaj pa vam je bilo najtežje pri samem zdravljenju, če se morda zdaj vrnem, je to prav kemoterapija? Ali kaj drugega?
3: Ja, po mojo res kakšno obdobje med samim zdravljenjem, ko so stvari, se ti spremenil okus, se spomnim, da so pršali tedni, ko niti vode nisem. Mi je bila za nač, sem bila v bolnici, sem samo rdeča peso jedla v kokice, ker mi drugega ni pasal, slabo mi je bilo, razjede sem imela po ustih. Tako da se mi zdi ta obdobje, no, ko...
2: Kaj pa potem, ko ste prišli iz bolnišnice, ste rekli, nekako 3 mesece je trajalo to zdravljenje, kako hitro se potem človek, pravzaprav človek vzpostavi nek običajen spet ritem, ali je življenje drugačno kot ja. Pred rakom, kot pred boleznjo?
3: Ja, pol po zdravljenju se poznajamo posledice, no, tudi slabša koncentracija, utrujenost in tako naprej. Sigurno še par mesecev, pol leta, eno leto, no. Tako da jaz sem tudi potem začela s 3. letnikom normalno. Takrat sem imela pa tako, sem hodila na srednjo šolo v Šiško, v gimnazijo, tako da so mi tudi tam zelo šli nasproti. Sem kar nekaj predmetov lahko po izpitih delala in čist po svojih zmožnostih, tudi nisem rabila biti vsak dan v šoli, čist, ali pa sem bila par ur, pa sem šla lahko domov. Ampak mi piste, tudi tukaj je vrobar šlo, je bil jih čez korone, tako da smo imeli tudi šolo nadaljavo, vsi so rabili maske, ne sam jaz, tako da si me bistvu tudi tukaj poklopali, da je bilo vse malo olajšen tudi za me.
2: Se pravi, tudi podpora nekako šole,
3: ja.
2: To naključje, da ste pravzaprav padli v to obdobje, sicer težko obdobje koronavirusne bolezni, ampak nekako za vas se je pa le izteklo.
3: Ja, sem bila malo manj izpostavljena, kako bi rekel, ja.
2: Kaj se vam pa je zdelo in se vam še vedno zdi najbolj pomembno strani zdravnikov, medicinskega, zdravstvenega osebja, ko ste bili sami v bolnišnici, kaj ste prav najbolj cenili pri njih, pri zdravstvenem osebju? To je morda dobro, da slišijo, ne?
3: Ja.
2: Od svojih, bom rekla, pacientov, bolnikov.
3: Ja, to res, mislim, pač, da so prijazni, da ti dajo pozornost, da te slišajo, če imaš kakšno težavo, vprašanje, karkoli, da pridejo v sobo tudi, če mogoče ni to vizita, ampak sam malo vprašati, kako si, se malo pogovoriti s tabo, če je čas. Tako da to mi je zelo veliko pomenilo.
2: Se pravi nek ta psihološki
3: trenutek. Ja, mogoče, ja, ja.
2: Na spletni strani Zlate pentlice sem pri vaši predstavitvi prebrala tole. Raka nisem izbrala, sem pa izbrala, kako bom živela naprej. To je zelo, se mi zdi, pomembna izjava za vas, pa tudi za druge, ki se morda ta hip soočajo z boleznijo, ja. Pa nimajo najlepših misli, če ja. Lahko tako rečem.
3: Ja, res, mislim, se ti lahko iz danes na jutro spremeni, pa ugotoviš to diagnozo, kar kot drugega. Ampak važno je, da probaš ostati čim bolj pozitiven, sicer pridejo slabi dnevi, trenutki. Tudi jaz pa se z mami obe kdaj jokala v bolnici. Ampak je važno, da se pa probaš pač pobrati, da staneš pozitiven in kaj vzameš od tega na konc koncu.
2: Ste se kdaj vprašali, zakaj se je to zgodilo ravno vam, kaj je vzrok, zakaj pa ja. Ravno jaz?
3: Ja, sem se tudi sprašvala, sicer se mi ne zdi da so neka populacija s takimi kakšni dejavniki tveganja oziroma da bi kaj najzdravo živela, res sem bila športna, ne vem, res sem delala zase, ne vem, edin, če sem se preveč naterala, ne vem, ampak pride, ne vem, smola.
2: Nikoli se pa niste pravzaprav o tem nekaj posebej ukvarjali, niti v družini, staršema, niti zdravniki, ne?
3: Ne, tudi, kakor vem, večina rakov je, pa, ni tako velik genetski vpliv, no, so določeni raki, ki seveda so družinski, ne, ampak se lahko zgodi vsakmo, no, konc konco.
2: Kako ste, Kaja Zimšek, povezani z inštitutom Zlata Pentljica, ste tudi štipendistka Katrinega sklada pri tem inštitutu, kako ste pravzaprav prišli vi do njih oziroma oni do vas, kako je bilo s tem?
3: Če se prav spomnim, sem k malo pozdravljenju, me ena prijateljica, ki so bile skupaj v sobi tudi v bolnici, so ostale v stiku in me povedala, da ona del tega inštituta in da sta tudi ena zelo vreda zakonca, Valerija in Ivo, ker nekako vodita to vse skupaj in če bi prišla kdaj na dogodek, da smo sami te otroci, najstniki, ki smo prebolele raka in smo rekla, da lahko in sem res prišla enkrat na eno druženje, nekaj je bilo na Brdu pri Kranju in sem tam spoznala Valerijo in vem, da ona tako je mene objela in kada bi se poznala že 10 let in v bistvu res tudi pol smo se zastali mi zelo hitro tako začeli pogovarjati in videli, da smo vsi na istem in res smo se zelo hitro poklopili tudi med sabo in je res neka taka dobra stvar na ta inštitut.
2: Se pravi, je pravzaprav dobro, da se zdaj družite tudi s tistimi, ki so preboleli raka tako kot vi.
3: Ja, se res tako, se res vsi razumemo med sabo, kljub temu se vidimo parkrat na leto, ampak smo dali vsi konc koncev podobno stvar čez in kljub temu smo zdaj vsak na različnih svojih poteh, ne vem, se res v redu razumemo vsi med sabo in pomaga, no, sploh pa dobivamo vsako leto kakšne nove člane, ki pa se še zdravijo, naprimer, in res pomaga, da imaš nekoga zdravo na obseb, no. Vem, da tudi mogoče bi meni prišlo prej, če bi že me zdravljen vedela, da to obstaja, da dobiš kakšen nasvet, ki ga mogoče zdravniki ne povejo, nekaj, kakšno malenkost, no, kot pa ti pride prav.
2: Lahko poveste, recimo, kakšna so ta vprašanja, na katera ne more odgovoriti nekdo, ki ni prebolel te bolezni, ki ni bil sam v nekih takih okoliščinah?
3: Mogoče že samo to, da se lahko pogovoriš z nekom, ki veš, da te razume, da je šel čez to, kakšna malenkost, res ne vem, če mi zdaj pride na pamet, naprimer imaš razjede v usti, zelo pomaga, da žajbelj žvrklaš, tako take majhne stvari, ki jih ne bo slišal, no, kakšna taka majhna stvar, ampak no, večina nam so kokice pasale, se mi zdi za jest, tako take majhne stvari, no, ki res ne bo zdravnik povedal, ki jih niti ne ve, pa moje.
2: Zanimivo, res, ker omenjate ves čas kokice, ne?
3: Ja, to se spomnim, ker sem jih v bolnici, sem jih večkrat sestre naredile, res neka stvar, moja taka neutralna in paše.
2: Se pravi se pri Zlati Pentljici, torej nekako družite med sabo, pogovarjate, je to neka sprostitev?
3: Ja, se na kakšnih takih dogodkih, li zdaj najdok nazaj se ena naša prijateljica poročila, smo li tudi na njeni poroki, tako da vse različne stvari.
2: Držite skupaj, ne? To je pomembno. Kaj pa recimo običajno sprašujemo mi, ki ne poznamo bolezni, ki nimamo te izkušnje, pa se vam zdi, da bi morali vedeti, preden se recimo začnemo pogovarjati z nekom, ali je kakšna takšna stvar, ki jo lahko izpostavite? Kaj je pomembno, da recimo drugi vemo o bolezni rak ali pa o otroškem raku?
3: Mislim, meni se ne zdi, da so kakšna neumna vprašanja, bolj to, da ni kakšnih predsotkov ali pa neke diskriminacije oziroma tako. Mislim, to so bolj mogoče kakšne mlajše otroke, treba jim to predstaviti, ker vem, imamo eno punčko, no, da je stara že, ne, 16, mogoče ste spoznali Hano na Jezerskem zdaj. Pa kakšni taki mlajši, vem, da so govorili, da so jih v šoli kar izločili, se niso hoteli več z njimi družiti, se jih dotikati, kada so kužni, ne. Tako da mogoče bolj te stvari, zdaj, če se pa kdo zanima, pa kaj sprašuje o zdravljenju, bolezni, men pa se mi zdi, večini ni težko o tem govoriti, z veseljem pač poveš. bolj sam to je, da ni kakšne
2: diskriminacije zaradi bolezni.
3: Ja.
2: Kaj lahko pravzaprav vi oziroma kot Zlata pentljica, kot inštitut naredite za to ozaveščanje? Zdaj je ravno september, se pravi prav mesec ozaveščanja. In še potem morda dodatno vprašanje, ali je rak še vedno tabu v naši družbi? Pa če morda začneva kar s tem ozaveščanjem.
3: Ja, v našem inštitutu tudi gremo večkrat po kakšnih osnovnih šolah, tudi po srednjih šolah se gre, tako da se v bistvu tomo otrokom predstavil, tudi par naših pove svoje zgodbe, tako se s tem razbija te stereotipe mogoče in da dejansko je pač rak med otroci. Tudi septembra imamo vsako leto plakate po Sloveniji, tako da to mogoče tudi kakšen vid, tudi na Instagramu, pa po teh družabnih omrežjih smo aktivni, tako da v bistvu malo s tem osveščanjem na različne načine se probajo, pa te razni dogodki. Ja.
2: Kaj pa odrasli, se vam zdi, da mi odrasli pa prehitro, ko slišimo za otroka, ki ima raka, da pomilujemo takšnega otroka? Da se nam smili.
3: Ampak to, mislim, je težka stvar, ni pa to še konec, ne, pač je zelo več nekih pozitivnih izidov, no, kakor negativnih, tako da.
2: In še to dodatno vprašanje, ki sem ga že na začetku postavila, kaj pravite o tem, je rak še vedno tabu? Tabu tema.
3: Se mi zdi, da zmer manj, mogoče še zmer malo, ampak se mi zdi, da se dober dela na tem, no, da se veliko pogovarja o tem in da danes, ko ljudje govorijo o tem, da ni nekoga sram, da ima to bolezen, tako se mi zdi, da gre zelo na boljši.
2: Zdaj, ko gre za mlade, je verjetno tudi pomembno z vaše strani, da ozaveščate mlade o zdravem načinu življenja, verjetno o tem, da je šport pomemben.
3: Sicer se mi zdi, no, tako kot sem že omenila, jaz naprimer pa večina teh, ki jih poznam, smo imeli smolo, ampak ja, se mi zdi, da so take čist neke logične stvari, kot športanje, da si aktiven, neka zdrava, uravnotežena prehrana, brez kajenja, nek normalna količina alkohola. Kaj drugega pa že ne vem. Pa upaš, da je v redu.
2: Ja, seveda, tako kot ste rekli, ste imeli nekako smolo. Ja. Kolikokrat pa morate še vseeno na neke preglede zaradi raka, zaradi tega Hodgkinovega limfoma, ali so to neki redni pregledi?
3: Ja, zdaj imam, v bistvu se podaljšujete intervali med pregledi, no. Jaz trenutno sem zdaj nekje dvakrat na leto, grem na pregled, nekje enkrat na leto imam ultrazvok trebuha, da se to vsak slučaj še spremlja. Zdaj sem v bistvu lih končala na pediatrični kliniki s pregledi, tako da bom šla po moje zdaj letos drugo leto prvič na onkološki inštitut, tako da tam bom pa videla, kako bo naprej vse skupaj.
2: Aha, do sedaj ste bili pa v obravnavi na pediatrični kliniki. Kako vidite svojo prihodnost? Se pravi, zdaj ste končali četrti letnik medicine.
3: Ja, ne vem, najprej treba dokončati faks, pol pa specializacija, zdaj nisem še odločena. Zdaj malo ugotavljam, da me zanima kakšna abdominalna kirurgija ali pa ginekologija. Nekaj tako, da je ročnega, veljno ta kirurgija in ta del mi je bolj všeč. Kar pa bom pa videla, je še kar dolga do tja, no. Nekaj v tej smeri upam, da bo.
2: Bi delali na pediatrični kliniki tam, kjer ste se zdravili, ali raje ne?
3: Se mi zdi, da je bilo to meni malo pretežko. Tudi sestre, vem, da zelo velik medicinski sester, ki dobijo otroke, jim je pretežko delati tam, grejo na kakšne druge oddelke. In tudi jaz se mi zdi, da sem dosti taka, me hiter kaj se dotakne, no, tako da se mi zdi, da je bilo to kar težko, no.
2: Na kaj ste pravzaprav najbolj ponosni, če pomislite zdaj na zdravljenje, na bolezen, če pogledate zdaj malce oddaljeno od tega?
3: Ja, to, da sem premagala raka, to je nekaj glavnega, pa tudi, no, to sem se mi res v redu držala, Med samim zdravljenjem sem probala res tako pozitivno se držati. In konc koncev, da sem zdaj na tem faksu in da mi gre tako dobro, kaj mi gre. Zaradi v bistvu te bolezni.
2: Res, čestitke. Čestitke. Če bi lahko mladim, ki se trenutno zdravijo z rakom, povedali kakšen stavek ali dva, kaj bi jim rekli?
3: Ja, to, kar sem že prej omenila, da pridejo slabi dnevi, da nič ni narobe, če se razjokaš, če si slabe volje, če hočeš biti sam. Ampak važno je, da ne obupaš, ker res zelo veliko šteje, če si pozitiven, da hraniš neko upanje, da bo v redu in da bo boljš. Pa tudi, če je to samo za en dan naprej, da bo jutri ali pa kaj končaš s tem ciklom terapije konec, da bo boljš, da en teden bo bolj boljš po korakih, ampak res to, da probaš nekako biti pozitiven. Zelo pa pomaga, če imaš podporo okrog sebe.
2: Rekli ste, nič ni narobe, če se človek zjoka, saj se še pri manjših stvarih pritečejo solze.
3: Ja.
2: Enkrat solze žalosti, drugič pa potem solze sreče.
3: Tako, ja. Ja, tako.
2: Velja, hvala lepa, Kaja Zimšek, da ste bili gostja v oddaji Med štirimi stenami. Jaz vam želim srečno in pa lepo življenje še naprej.
3: Hvala, tudi vam.
2: In lepo se imejte.
3: Hvala, enako.

0: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako jih povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
0: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Cene nafte so se po novih napadih na saudsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini zvišale za 3%. Po zaprtju ključnega saudskega naftovoda so se še okrepili strahovi glede oskrbe z nafto. Zaprtje naftovoda, ki Saudski Arabiji omogoča, da se izogne Hormuški ožini in preusmeri svoj izvoz, ogroža do 4% svetovne oskrbe z nafto. Zaradi napadov jemenskih hutijevcev se povečujejo tudi tveganja na še eni od ključnih poti za tranzit nafte, Bab el Mandeb v Rdečem morju. Iz Unije se vrstijo ostri odzivi na včerajšnji ruski napad z dronom na vlak na ukrajinski meji s Poljsko. Kot je dejala visoka predstavnica povezave za zunanjo politiko Kaja Kalas, je bil napad ob meji s članico NATO namenjen zastraševanju zahodnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Kot je poudarila, mora Unija pokazati, da stoji ob strani Ukrajini in da se ne bo pustila ustrahovati. Tudi francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je ocenil, da sta bila cilja napada ustrahovanje in poskus razdeliti Evropejce pri podpori Ukrajini. V Indoneziji se nadaljuje iskanje 129 pogrešenih po včerajšnjem brodolomu trajekta v Javanskem morju. V iskanje je vključenih približno 600 reševalcev, tudi obalna straža. Iskanje ovirajo visoki valovi in močan veter. Indonezijske oblasti so sporočile, da so reševalci rešili 108 ljudi. V nesreči jih je po dozdajšnjih informacijah umrlo najmanj 6. Na nebu bo mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere. Astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla čez pol ure, na drugi strani pa se bo znova prikazala približno ob 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike še vedno vodi na svetovni lestvici najboljših igralcev. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Alexander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Na ženski lestvici je Kazahstanka Jelena Rybakina v New Yorku postala nova številka ena svetovnega tenisa. Najboljša Slovenka na lestvici je Tamara Zidanšek na 135. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti, v sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah zapihal bo jugozahodni veter. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Štajerske avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med Kozarjem in Brdom proti Kosezam. To so bila poročila 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si.

0: in naredite informativni izračun.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Prvi program je z vami. NATO je nad litovsko prestolnico Vilna poslal lovska letala, potem ko je radar zaznal neznan objekt v bližini tamkajšnjega letališča. Letališče so zaradi varnostnega opozorila za približno 38 minut tudi zaprli. Dogodek se je zgodil včeraj, ko so litovski sistemi zaznali nekaj, kar bi lahko bil brezpilotni letalnik. Zaradi previdnosti so tako aktivirali zračno policijsko misijo, iz oporišča pa so v zrak poleteli lovci. Toda, ko so piloti prileteli dovolj blizu in neznani objekt preverili tudi vizualno, je sledilo presenečenje. Ni bil dron, bila je jata ptic. In Litovski nacionalni center za krizno upravljanje je pojasnil, da lahko radarski odsevi ptic in manjši brezpilotni letalniki v določenih okoliščinah izgledajo zelo podobno. Tako da letalski promet se je po 38 minutah nadaljeval, dogodek pa kaže, kako previdne so danes baltske države zaradi vojne v Ukrajini in številnih primerov brezpilotnikov v bližini njihovega zračnega prostora se na podobne incidente odzivajo precej hitreje kot nekoč. Tokrat je bil torej alarm resničen, grožnja pa je imela perje in krila.

Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 21, Slovenj Gradec jasno 20, letališče Edvarda Rusje na Maribor pretežno oblačno 20 stopinj, zračni tlak 1022 milibarov, rahlo raste. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 19, letališče Cerkje ob Krki zmerno oblačno 20 stopinj, Listca oblačno 17, Postojna jasno 20, letališče Portorož delno oblačno 25 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov, rahlo raste, morje 25 stopinj. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 25, Rateče 16, letališče Lesce 19, Rudno Polje 16, Krvavec 13, Jezersko 19, Rogla 14, Velenje 21, Celje 19, Hrastnik 20, Maribor 20, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 20 stopinj. Črnomelj 21, Kočevje 20, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 22, Vogel 14 stopinj, in Kredarica 6 stopinj, piha severozahodnik 13 km/h.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Ura pa točno 11:30 in prav na svetovni dan prve pomoči je ta vikend v Brežicah potekalo 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Sodelovalo je 13 najboljših ekip iz regijskih preverjanj. Z državnim preverjanjem usposobljenosti je tudi Rdeči križ zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice delovanja slavnostno akademijo v Brežicah in dodatno dvodnevno vajo celostnega odziva Rdečega križa. Med ekipami na terenu je bila tudi dopisnica Suzana Vahtarič.
2: Na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije so se pomerile najboljše ekipe iz regijskih tekmovanj, in sicer z namenom, da ekipe predstavijo njihova znanja in veščine, hkrati dobijo priložnost obnoviti svoja znanja in jih tudi ustrezno nadgraditi, je povedal strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič.
3: 13 najboljših ekip iz regij je tukaj, da preveri svoje znanje in veščine na 7 delovnih mestih, 6 od tega realistično pripravljenih scenarijih, 1 delovno mesto je pa teoretični preizkus znanja.
4: Ti scenariji so?
3: Torej 6 realistično pripravljenih scenarijev odraža množične nesreče, prometno nesrečo, delovno nesrečo, šotorišče, potem imamo nesrečo z zrakoplovom in pa prometno nesrečo kot tako.
2: Na enem je prišlo do požara na pikniku, je ekipi povedal vodja delovne skupine Iztok Škof.
5: Taborniki so imeli kuhanje kosila, pri tem je prišlo do požara in pri tem so probali požar sami pogasiti. Seveda, ko so ga gasili, so se zgodile neke nesreče. Okay?
2: Le še pisk piščalke in 10-minutna akcija reševanja je stekla.
6: Smo ekipe prve pomoči Mežiške doline, prišli smo vam pomagati, jaz bom poskrbel za vašo varnost. Kdo lahko hodi proti meni?
7: Ne, se mi malo
6: radi
7: sam. Ej, kaj moja hči? Hčerko rabim, no? Sina pa jo ne vidim, no? Mož mi leži tamle.
8: Ja, lejte, gospod, bomo poskrbeli.
2: V ekipi Mežiške doline smo Marijo povprašali, kaj pomeni sodelovanje v ekipi prve pomoči.
9: Neke nove izkušnje, pa nauči se nekaj, pa pač pomagaš ljudem, če je treba.
4: Ste že dolgo članice ekipe?
9: 2 leti.
4: In tudi v dejanskih situacijah ste že pomagali?
9: Dejanskih bolj malo, bolj navaje.
2: Delovišča so ponazarjala realistične nesreče z igralci, ki so prizarjali ponesrečence. Ob ekipah so sodelovale tudi druge ekipe.
10: Pomagite mu, prosim. Stisnali mu je roko, stisnali.
11: Bomo takoj uredila.
10: Dajte mu pomagati, dajte kako roko ima. Krim uteče, no. Krim uteče, res.
4: Dobar dan. V takih nesrečah smo tudi mi nadloga ponavadi. Kaj je vaša naloga, s kakim namenom?
12: Dejan Škrube. Mi smo državna enota za hitre intervencije. V sklopu USR enota, spravo Urban Search and Rescue, skanje in reševanje v urbanem okolju. Tukaj smo na delovni točki, kjer je prišlo do eksplozija in pa porušitve različnega materiala gradbenega, ki je kot neko skladišče materiala. 2 uklešene osebi so bile v samem prostoru, katerem smo rešili spod ruševin, sedaj pa jih oskrbuje naprej ekipe prve pomoči.
2: Tekmovanje so spremljali številni gledalci, tudi veliko brežiških šol. Preko 1000 mladih, kot je povedala učiteljica Natalija iz osnovne šole Artiče.
13: Iz 3. razreda. Pravno se pri spoznavanju okolja pogovarjamo o vseh teh humanitarnih organizacijah, o tem, kam pokličemo, ob nesreči. Tako da otroci ravno spoznavajo te pojme, Rdeči križ, to je za njih nekaj novega, solidarnost, strpnost, reševanje, in danes to delamo še na terenu, tako da bomo teorijo združili v praksi.
2: Njeni pedagoški kolegi z osnovne šole Brežice so ugotavljali, da se v teh organizacijah in njihovi vlogi pri pouku skoraj ne pogovarjajo. Zato pa so učencem v pripravah na ogled tekmovanja pripravili taborniške delavnice. Neža, Zoja in Tilen iz osnovne šole Brežice so povedali.
14: Pogovarjali smo se o ognju pa v vseh taborniških stvareh.
15: Kako si pač narediti iz šatrskega krila, pavko ali pa palerino.
16: Še v razredi smo nekaj delali.
17: Žgal ogen, delali anorak iz neke odeje, pol smo pa neke vozila še delali.
4: Kako si pomagati preživeti v naravi?
17: Ja.
4: Kaj ste pa tle videli na teh postajah?
11: Kako se reši?
17: Pa, ko oživljajo druge, pa jim pomagajo.
4: Pa se pri kakem predmetu ali nasploh pri pouku, pri kakem krožku pogovarjate mogoče o Rdečem križu, civilni zaščiti, o enotah, ti pomagajo, kadar je nesreča?
11: Ne.
2: Na terenu smo srečali tudi prvo triado osnovne šole Bizeljsko, učiteljica Martina Prosenik nam je zaupala, da so na ogled 32. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije prišli vsi učenci, cela šola.
18: Naša šola, osnovna šola Bizeljsko, je vključena v projekt Zdrava šola in vsako leto v našem kraju pripravimo festival zdravja. Tokrat pa smo se vsi učenci naše šole v ta namen udeležili dogodka v Brežicah, kjer smo se po 3 letih razvrstili po različnih postajah, da so si otroci ogledali različna društva, naprimer Jamarski, Rdeči križ, Taborniki in da so otroci tudi živo videli potek reševanja.
2: Na terenu so se izmenjavale ekipe na posameznih deloviščih, med ocenjevalci sem ogovorila tudi Marka Petroviča, ki je tudi predavatelj prve pomoči na Rdečem križu Slovenije, sicer zaposlen na reševalni službi Slovenske Istre.
19: Sem vodja delovišča 6, na katerem se je zgodila ena manjša nesreča z jadralnim padalom, pač kot posledica neurja. Ko je pa skladno s tem prišlo do nekih verižnih dogodkov.
4: Kaj je pomembno pri zivu ekip?
19: Pomembno je predvsem, da ostanete mirni v vseh teh okoliščinah. Vedno, ko prihajate nekam na kraj, se morate dati vlogo, kako bi bilo vam, če bi nekdo bil nervozen in pristopil do vas. Sigurni smo, da ne bi zaupali taki osebi. Tako da prvo je tista mirnost. Potem pa, kar poškodba daje, delate oskrbo, se pravi, vedno, ko gre za aktivacijo služb nujne medicinske pomoči, je bistvo prve pomoči, da ta čas do prihoda NMP-ja na kraj zapolnite z nekim delom in skrajšate odzivni čas, s tem pa tudi naredite neko oskrbo pacienta.
4: Kaj bi pa rekli o bistvu odzivu današnjih 13 ekip?
19: Zaenkrat sem jih imel 8, tako da lahko ocenim teh prvih 8. Zelo sem zadovoljen z njihovim delom. Vidim, da te ljudje dejansko so z nekim namenom tle, so zadovoljni tudi oni, ko dobijo nek feedback, znajo delati stvari in mislim, da Slovenija ima kar narejeno mrežo prostovoljcev, ki so pripravljeni dati za sočloveka kar dosti.
2: Ne gre samo za preverjanje znanj, pač pa tudi predstavitev delovanja Rdečega križa Slovenije javnosti, pove generalna sekretarka Rdečega križa Cvetka Tomin in izpostavlja.
20: Da se preverijo znanja pridobljena na področju prve pomoči, da tudi populariziramo to, saj je pomembno vedeti, da so znanja prve pomoči pomembna za vse ljudi in bi bilo prav, da jih vsak ves čas obnavlja. Smo v Brežicah tudi v sklopu obeleževanja 160 let delovanja prisotnosti Rdečega križa na Slovenskem, kar je izjemen obilej, saj spadamo med najstarejša nacionalna društva na svetu. Tako da smo združili vajo celostnega odziva Rdečega križa Slovenije, hkrati tudi državno preverjanje in vrsta drugih aktivnosti, ki se dogajajo tukaj, na kar smo zelo ponosni.
2: Vodilo Rdečega križa Slovenije je že 160 let pomagati. Z vajama v Brežicah pa sporočajo, če povzamem besede generalne sekretarke, ko bo potrebno, smo tukaj za vas. Tridnevno obeleževanje častitljive obletnice najstarejšega humanitarnega društva na Slovenskem se je sklenilo s tem 32. državnim preverjanjem usposobljenosti ekip in že drugo leto je bila najboljša ekipa prve pomoči Rdečega križa Slovenije iz Zagorja ob Savi.
1: Pestro je bilo torej v Brežicah, ekipe pa so ponovno pokazale in dokazale, da ko štejejo sekunde, ni dovolj le dobra volja, pomembna sta tudi znanje in usklajenost ekip.

Mercur si muove. Rusijo čakajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Ko so Rusi poslance državne dume nazadnje volili leta 2021, še ni bilo obsežnega spopada, sankcij v današnjem obsegu, napadov z brezpilotnimi letalniki globoko na ruskem ozemlju, niti gospodarskih posledic, ki jih danes občutijo tudi gospodinstva. Volitve zato ne bodo le odločanje o novi sestavi 450-članske dume. Pokazale bodo tudi, koliko so 4 leta vojne spremenila odnos ruskih voljivcev do oblasti, ter ali lahko gospodarski pritisk, inflacija in vse večja navzočnost vojne v vsakdanjem življenju načnejo podporo enotni Rusiji, ki se ji tudi tokrat napoveduje zmaga. Več v ponedeljkovi oddaji Epur si muove in vendar se vrti z moskovsko dopisnico Heleno Ponudič ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Tradicionalno ponedeljkovo pestro je na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko. Proti Kopru je zaradi prometne nesreče oviran promet, zastoji se pojavljajo tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru pa predmeti na vozišču ovirajo promet. Previdno in srečno!

0: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni

0: 27. Iran je objavil posodobljen seznam 77 plovil, ki so kršila njihove protokole za prečkanje Hormuške ožine. Omenjenim ladjam bo v prihodnje omejen prehod, naložene jim bodo globe za držanje ali zaplemba. Saudska Arabija je predtem zahtevala preložitev za danes načrtovanega srečanja med predstavniki zalivskih držav in Irana v Omanu, so sporočili iz Teherana. Po navedbah Maskata so srečanje, v ospredju katerega bi bili varnost v Hormuški ožini in plovba skoznjo, preložili v korist doseganja soglasja. Po skoraj 7 letih se na uradnem obisku v Budimpešti danes mudi nemški zunani minister. Johann Wadephul je obisk označil za priložnost za hitro obnovitev odnosov po odstavitvi nekdanjega premierja Viktorja Orbana. Ob tem je poudaril, da je treba nadomestiti veliko zamujenega. Pristojni odbor Evropskega parlamenta bo 28. septembra razpravljal o peticiji proti diskriminaciji jedrske energije, ki jo je podprlo 26 nevladnih organizacij iz 16 članic Evropske unije, tudi slovenska platforma Jedrska si. Pobudniki trdijo, da evropske politike pri doseganju podnebnih ciljev različnih nizkooglični tehnologij ne obravnavajo enakopravno. Podpisniki med drugim opozarjajo na razlike pri evropskem financiranju energetskih projektov in umeščanju energetskih objektov v prostor. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, torej pred prometno nesrečo v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničenem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet 2 službenih policijskih vozil brez drugih udeležencev. Prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo, saj so vozili in voznika izpolnjevali pogoje za takošnjo nadaljno udeležbo v cestnem prometu. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometr dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa predmeti na vozišču ovirajo promet pred Vranskim proti Mariboru. To so bila poročila, ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek, 14. septembra.
2: Na današnji dan.
0: Slovenija na evropskem botaničnem zemljevidu. Kako je v spomin na medvojno izgnanstvo nastal vlak bratstva in enotnosti? Po avtocesti od Postojne do Razdrtega. Ljubljanski botanični vrt je pod vodstvom Alfonza Paulina dosegal evropsko raven. Ko ga je pred 140 leti prevzel, je v njem našel le še 312 rastlinskih vrst. S pomočjo izmenjave med vrtovi pa je do leta 1910 vrt obogatil na kar 6412 rastlinskih vrst.
3: Paulin je bil pa tedaj vodilni slovenski botanik, ki se je dopisoval z vsemi vodilnimi botaniki po Evropi tedaj. Pomembno je za samozavedanje,

0: da smo bili stalno v evropskem trendu, a ne, mi nikoli nismo nekje tam odzad zaplali in Pavlin je recimo sodeloval z vsemi evropskimi botaniki tedaj, tako kot Franc Hladnik je ustanovil vrt recimo, ali pa Skopoli, ki je prišel iz Tirolske sam in je recimo imel sodelovanje in pomembno je tudi, da v bistvu to kontinuiteto vidimo tudi v današnjem času.
1: Je povedal Jože Bavcon, dolgoletni vodja botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Hkrati s sistematskim zbiranjem in gojenjem rastlin je več kot 40 letja nastajal tudi Pavlinov herbari, najpopolnejše tovrstno delo iz naših krajev. Vsebuje podatke o 2000 rastlinah. Sam in s pomočjo sodelavcev je nabiral rastline najprej po Kranjskem in potem po vsej Sloveniji. Našel je več kot 200 dotlej na Slovenskem še neugotovljenih vrst, precej pa jih ni bilo znanih tudi nikjer drugje in tako nosijo zdaj njegovo ime. To glavno Pavlinovo delo je še dan danes temeljno za vsako študijo o rastlinstvu na slovenskem ozemlju. Po zaslugi njegovih 60-letnih znanstvenih prizadevanj pa je slovensko ozemlje prenehalo biti slabše znan del na evropskem botaničnem zemljevidu. Alfons Pavlin se je rodil leta 1853 na graščini Turn pri Krškem.
2: Na današnji dan.
1: Nacistični okupator je na zasedenem ozemlju Koroške, Štajerske in Gorenske nameraval uničiti slovenski narod kot etnično enoto. Tako je v nemškem razradovalnem programu imelo pomembno mesto tudi množično izginjanje Slovencev. Najprej so začeli izganjati predvsem izobražence ter narodno zavedne družine in posameznike. Največ so jih v živinskih železniških vagonih napotili v Bosno in Hercegovino, na Hrvaško in v Srbijo. Ob 20. obletnici odhoda prvega vojaka z izgnanci iz Maribora v Srbijo na današnji dan leta 1961 je začel voziti tako imenovani vlak bratstva in enotnosti. Posebni vlak je vsako leto izmenično vozil slovenske izgnance iz obdobja druge svetovne vojne k srbskim družinam, člane srbskih družin, pri kateri so izgnanci živeli, pa v Slovenijo. Poznaje so se nekdanjim izseljencem pridružile tudi delegacije občin, ki so se pobratile srbskimi občinami. Zadnji vlak bratstva in enotnosti je iz Slovenije odpeljal leta 1989.
3: Na današnji dan.
1: Priprave na graditev prve slovenske avtoceste med Vrhniko in Postojno so trajale 5 let, dela pa so se uradno začela 23. maja 1970. Že pred začetkom se je pojavil zaplet s pridobitvijo posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj, znan z imenom Cestna afera. Čeprav predvidena dela niso bila popolnoma dokončana, je bila avtocesta izročena v promet 29. decembra 1972. Na današnji dan leta 1974 pa so slovesno odprli 9-kilometrski odsek avtoceste od Postojne do Razdrtega. Tedaj je imela Slovenija skupaj zgrajenih 41 km štiripasovne avtoceste. Po letu 1974 se je graditev primorske avtoceste ustavila. Do leta 1989 je bilo na mesto načrtovanih 594 km v Sloveniji zgrajenih le vsega 198 km štiripasovnic, povprečno nekaj več kot 8 na leto. V novični zagon je graditev avtocest doživela leta 1994 z začetkom uresničevanja nacionalnega programa zgraditve avtocest v Republiki Sloveniji.
2: Na današnji dan.
4: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

Ponedeljek 14. septembra, kar dobri pogoji za vožnjo s kolesom danes v službo, šolo ali po opravkih, seveda tudi za izlet. Podatki pa kažejo, da je kolesarski turizem v porastu. Evropa je dom nekaterih najbolj spektakularnih kolesarskih poti na svetu in večina prve 15-terice najlepših tovrstnih poti je v Italiji, Nemčiji, Franciji in tudi Severni Makedoniji. Gre za novo raziskavo oziroma na vrh seznama najlepših poti po vsem svetu se je zavihtela kanadska pot, slikovita in vijugasta pot med Banffom in jezerom Louise. Dobila je oceno 97 od 100, daleč najbolj priljubljena izbira torej. Sledi Great Ocean Road v Avstraliji na jugozahodni obali zvezne države Viktorija. In čeprav sta prvi dve uvrščeni daleč od Evrope, je iz rezultatov razvidno, da na svoj račun lahko pridejo predvsem evropski ljubitelji kolesarjanja. Na lestvici, ki zajema štiri celine, je med prvo 15-terico najlepših kolesarskih poti kar 8 tistih, ki so v Evropi. Na tretje mesto so se z oceno 91 uvrstile toskanske makadamske poti v Italiji, ki vodijo med cipresami, vinogradi in starodavnimi mesti na Gričih. Z oceno 90 je na četrtem mestu pristala pot ob reki Labi, ki ponuja popotovanje skozi zgodovinska mesta, podeželje in raznovrstne pokrajine vzhodne in severne Nemčije. Šesto mesto je pripadlo amsterdamski kolesarski poti številka 10, to je krožna pot, ki vodi po nizozemski prestolnici, popotnike pa popelje tudi na mirnejše podeželje stran od mestnega vrveža. Sedmo in osmo mesto sta osvojila italijanski prelaz Stelvio, ki slovi kot ena najzahtevnejših kolesarskih poti na svetu, in pot Sivke v Provansi. No, zadnja evropska pot med prvimi 15 je krožna pot okoli Ohridskega jezera. Pot je dolga približno 96 km in prečka državno mejo med Severno Makedonijo in Albanijo.

Leteči potepuhi na prvem, Žan Plohar sicer danes izbira glasbo za vas, uri slovenske glasbe nadaljujemo z Milanom Kamnikom, približuje se tudi Zoran Predin.

kake glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: Danes na prvem programu.
1: V radovljiški osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so končali prenovo kuhinje in jedilnice. Uporabni bosta tudi kot javna kuhinja ob morebitnih izrednih dogodkih. Najmanjšo samostojno šolo v Sloveniji, osnovno šolo Simona Kosa v Podbrdu, obiskuje le 32 učencev. Grad Pišece, eden od štirih v občini Brežice, 12 let po prenovi odprl vrata za obiskovalce. V oddaji po Sloveniji, ob 13.20. na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Premijeja Janeza Janša je na obisku v Bruslju najprej sprejela predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva. Prvi delovni obisk v prestolnici Unije v tem mandatu bo Janša nadaljeval z delovnim kosilom pri generalnem sekretarju NATO Marku Rutteju. Glavna tema bodo izdatki za obrambo, ki jih je naša država letos

0: Delno jasno bo, popoldne ponekod plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Premijer Janez Janša je na uradnem obisku v Bruslju, prvem v tem mandatu. S predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mezzolo sta govorila o krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Po besedah gostiteljice mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo srečal tudi z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutajem. Pojasnil bo predvsem, kako bo Slovenija povečala izdatke za obrambo po sprejetem rebalansu proračuna. Prispevek Marjana Višligaja.
2: Med obiskom premijeja Janeza Janše v Bruslju niso predvidena ne srečanja s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, ne s predsednikom sveta Antonijom Koštom. Pač pa je po končanih pogovorih s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mezzolo predvideno srečanje na delovnem kosilu z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Glavna tema pogovorov bodo seveda obrambni izdatki Slovenije, ki kljub drugačni zavezi ne dosegajo 2%. Vendar po zadnjem rebalansu proračuna naj bi se stvari spremenile in Janez Janša je prepričan, da mu bo to uspelo pojasniti Marku Ruteju, s katerim se že dolgo poznata.
3: Obljubljeno je bilo to že milijonkrat, zdaj je to pač dokazano in to brez čarovni, tako imenovani trojni ali pa četvorni rabi.
2: A članice NATO so se lani v Hagu zavezale za dvig obrambnih izdatkov na 5% do leta 2035. Slovenija je deklaracijo sicer podprla, a z določenimi varovalkami.
3: 5%, kar se je prejšnja vlada zavezala, je moje osebno mnenje, da 5% za obrambo v mirnem času nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, ker je to pač za tiste, ki poznamo proračunske strukture in tako naprej preveč. Za vojni čas je pa to itak premalo.
2: Slovenija bo obrambne izdatke za to leto zvišala na 2% tudi na račun dodatne vojaške pomoči Ukrajini. Za dobavo ameriškega orožja iz okvira NATO-vega mehanizma bo namenila 50 milijonov evrov. Tudi o tem naj bi se pogovarjala slovenski premier in prvi mož NATO, kakor tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu, kjer ima Slovenija kontingent 106 vojaki na Kosovu in okoli 20 vojaki v misijah v Bosni in Hercegovini.
1: To grozno vojno bomo končali veliko hitreje, če se bomo lotili dela in dali Ukrajini, kar potrebuje in zasluži. Je po včerajšnjem ruskem napadu na ukrajinsko železnico v bližini meje s Polsko povedal nekdanji britanski premier Boris Johnson, ki je bil skupaj z nekdanjim šefom CIA Davidom Petreusom, nekdanjim švedskim premierjem Karlom Bildtom in drugimi diplomati iz Velike Britanije, Francije in Italije na vlaku, ki je le nekaj minut prej peljal mimo kraja napada. Ukrajinske železnice so sporočile, da bi lahko bil napad uperjen tudi na diplomatski vlak, saj je ta odpeljal s postaje predčasno. Reka Prvanje.
4: Johnson, ki se je v Kijevu z drugimi diplomati udeležil mednarodne varnostne konference, na kateri so se pogovarjali tudi o možnostih za mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino, je ocenil, da je šlo za naključni napad, ki jih Ukrajinci doživljajo vsak dan. Nekdani britanski premier je zato pozval države, da Kijevu omogočijo zračno obrambo ter odmrznejo Putinov denar v Belgiji v višini več kot 140 milijard evrov in 10 milijard funtov v Londonu. Polski premier Donald Tusk je po včerajšnjem izrednem varnostnem sestanku vlade posvaril, da bi lahko zaostrovanje glede na obveščevalne podatke v prihodnjih tednih in mesecih vplivalo tudi na polsko železniško infrastrukturo ali industrijske objekte.
5: A jej. Prikladi so zaraz bliže naše granice.
4: Po njegovih besedah se zaostrovanje Rusije vse bolj približuje njihovi meji. Menim, da je bil očiten namen tega prestrašiti zahodne države, da ne bi podpirali Ukrajine ter odhajale tja in izkazovale podpore, pa je izjavila visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Po njenih besedah bi sicer morali ravnati ravno nasprotno. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je napad označil za Putinov teror, ki trka neposredno na vrata Evropske unije in NATO.
6: Može vožati, če samo zaspokojivate sebe.
4: Evropa si morda dopoveduje, da ni v vojni z Rusijo, a Rusija tega ne vidi tako, je ocenil Sibiha. Rusija je sicer napad na lokomotivo potniškega vlaka, z katerega so pravočasno evakuirali vseh 206 potnikov, utemeljila, da Ukrajina železniško infrastrukturo uporablja za

0: prevoz vojaške opreme iz Evrope.
1: Iran je objavil posodobljen seznam 77 plovil, ki so kršila njegove protokole za prečkanje Hormuške ožine. Tem ladjam bodo v prihodnje omejili prehod, jih oglobili, zadržali ali zaplenili. Saudska Arabija je predtem zahtevala odlog za danes načrtovanega srečanja predstavnikov zalivskih držav in Irana v Omanu, so sporočili iz Teherana. Po navedbah Maskata so srečanje o varnosti v Hormuški ožini in plovbi skozi njo preložili, da bi dosegli soglasje.
2: Cene nafte so se po novih napadih na saudsko energetsko in civilno infrastrukturo ter iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini zvišale za 3%. Po zaprtju ključnega saudskega naftovoda so se še okrepili strahovi glede oskrbe z nafto. Zaprtje naftovoda, ki Saudski Arabiji omogoča, da se izogne Hormuški ožini in preusmeri svoj izvoz, ogroža do 4% svetovne oskrbe z nafto. Zaradi napadov jemenskih hutijevcev se povečujejo tudi tveganja na še eni od ključnih poti za tranzit nafte, Bab el-Mandeb, v Rdečem morju.
3: Danes do 13.
1: Vlada je soglašala s predlogi dopolnil k predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala oziroma skoku. Kot so sporočili, dopolnila v največji mogoči meri upoštevajo pripombe zakonodajno-pravne službe državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča in Vrhovnega državnega tožilstva. To je sicer predlagalo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra prihodnje leto.
2: Pristojni parlamentarni odbor bo predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala obravnaval popoldne. Med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. S tožilstva in sodstva se vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah, čež da so premalo premišljene.
1: Ljudska univerza Koper v okviru izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost Mozdo izobrazbe brezplačno izobražuje tuje govoreče posameznike tudi za izboljšanje znanja slovenskega jezika. Taki programi so zanimivi tudi ob napovedanih spremembah, ki se nanašajo na ukinitev povsem brezplačnih tečajev in prvega brezplačnega izpita iz slovenščine za tujce. Več Jasna Preskar.
4: Ljudska univerza Koper je nov brezplačni izobraževalni program razpisala tudi v Izoli. Začel se bo še ta mesec, napoveduje direktorica Tina Rožac.
5: Gre za širši program, kjer se posvetimo udeležencem na različnih področjih, od matematičnih, digitalnih spretnosti, do vključevanja na trg dela, v družbo nasploh. In ko gre za tako specifično skupino, ki potrebuje tudi druga znanja, kot je znanje slovenščine, se tudi to lahko vključi v ta program.
4: Slovenskega jezika se tujci lahko učijo tudi v okviru drugih programov.
5: V okviru projekta Skok imamo vsako leto nekaj krajših izobraževanj, torej 40-urnih tečajev, pripravna izpite, čisto začetne slovenščine od začetka do začetka. Poleg tega imamo vedno na voljo središče za samostojno učenje. Tam se lahko vsakemu posvetimo individualno in pripravimo tudi nek načrt, po katerem se bodo samostojno učili.
4: Koprska ljudska univerza je sicer eden od pooblaščenih izvajalcev začetne integracije priseljencev. Program učenja slovenskega jezika in prvi izpit iz tega naslova, ki ga tujci iz tretjih držav morajo opraviti za pridobitev določenih pravic, sta zdaj povsem brezplačna. V prihodnje naj ne bi bilo več tako.
5: Marsikdo si tega ne bo mogel privoščiti, niti ne toliko izpita, bolj bo težava v tem, da si ne bodo mogli privoščiti tečaja.
4: To pa pomeni, da bo na koncu manj priseljencev znalo slovensko, še dodaja Tina Rožac.
1: Vodstvo zasebne dvojezične više šole za gospodarske poklice v Šempetru na avstrijskem Koroškem, kateri se je danes začelo novo šolsko leto, še vedno ni našlo rešitve za njen dolgoročen obstoj. Šolske sestre, ki so več desetletji upravljale šolo, tega zaradi starosti in pomankanja denarja ne zmorejo več. Želijo si, da bi finančno pomagala tudi Slovenija. Petra Kozgnamuš.
6: Vodstvo zasebne dvojezične višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru išče rešitve za obstoj šole v povezovanju s Krško škofijo, bankami, gospodarstvom, pa tudi v morebitni vključitvi šole v avstrijski javni šolski sistem. Želijo pa si, da bi pri financiranju stroškov pomagala tudi matična Slovenija. Za obratovanje šole in internata bi letno potrebovali 300 tisoč evrov. Z Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu so nam odgovorili, da je bilo za redno delovanje šole v letu 2026 namenjeni 76 800 evrov. O možnosti in obsegu morebitne dodatne finančne pomoči pa za zdaj še ni mogoče govoriti, saj je to odvisno od konkretnih potreb, dolgoročnega načrta delovanja šole ter razpoložljivih proračunskih in pravnih možnosti. Šola sicer že desetletja zagotavlja dvojezične kadre za turizem in gospodarstvo in je velikega pomena za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, poudarja vodja šolskih sester Veronika Supan.
7: To je predvsem ohranitev jezika, ohranitev te narodne zavesti, da živimo na Koroškem, da smo Slovenci, imamo dve narodne skupnosti, nemško-slovensko, in da tu skupaj živimo. In to je tudi v šoli, a ne se to pokaže, da znamo skupaj živeti.
6: Šola vsako leto sprejme okoli 100 dijakov in dijakinj tudi iz Slovenije. Vodstvo sicer zagotavlja, da bodo vpisani lahko končali šolanje. Prihodnost šole pa torej dolgoročno ostaja negotova.
1: V oddaji po Sloveniji na našem prvem programu bomo med drugim obiskali najmanjšo slovensko osnovno šolo, ki jo obiskuje le 32 otrok. V Radovljiški osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so prenovili kuhinjo in jedilnico, ki boste lahko uporabni tudi kot javna kuhinja. Družili se bomo z orači, ki so se pomerili na državnem tekmovanju, ter vas posvarili pred volkovi v Pohorskih gozdovih. Vabljeni k poslušanju in lepo popovdne želimo.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti, v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorna vozila ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
8: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. 13 in 15 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Sprehod po Sloveniji danes začenjamo v Radovljici, v kateri so prenovili šolsko kuhinjo in jedilnico. Obiskali bomo tudi najmanjšo slovensko šolo in grad Pišece, ki so ga odprli za javnost. Slišali boste, kdo sta zmagovalca tekmovanja oračev, ki so ga pripravili v Bolehničicah. Obiskali bomo festival Bicka, namenjen ovči volni. Družili se bomo z novomeškimi jamari, ki so tedni čistili jamo v zaledju Dobličice in naleteli tudi na pretresljivo odkritje. Če boste gobarili v pohorskih gozdovih, pa lahko srečate tudi volka. Vabljeni v našo družbo, danes sem z vami Sabrina Mulec. V Radovljiški osnovni šoli Antona Tomaža Linharta so konec prejšnjega tedna slovesno zaznamovali dokončano prenovo kuhinje in jedilnice. Gre za pilotni projekt, ki ga je podprlo tudi šolsko ministrstvo. Velika sodobna kuhinja bo ob izrednih dogodkih namreč tudi javna kuhinja. Romana Erjavec.
2: Prenova je obsegala ureditev in prilagoditev približno 500 kvadratnih metrov velike centralne kuhinje in jedilnice, kjer že zdaj kuhajo obroke tudi za dve podružnični šoli in sosednjo šolo s prilagojenim programom. Naložba je stala 1,3 milijona evrov, pri čemer si je Radovljiška občina z uspešno kandidaturo na javnem razpisu zagotovila sofinanciranje pristojnega ministrstva v višini 700 tisoč evrov. Župan Ciril Globočnik.
3: In sem zelo počaščen, da je bil naš projekt tako dobro pripravljen, ker so financirali samo eno kuhinjo v Sloveniji in smo mi zmagali. Seveda je bil pa pogoj tudi, da je to velika kuhna. To se pravi, da bo lahko možno narediti preko 2000 obrokov, tudi v primeru kakšnih naravnih nesreč ali, bom rekel, potreb po večjem številu.
2: Dela so stekla februarja, ker je prenova potekala med šolskim letom, pa so se na šoli morali soočiti tudi z vprašanjem, kako v tem času organizirati šolsko prehrano. Začasno jedilnico so uredili v avli šole, malice so imeli pakirane, kosila pa so pripravljali v vojaškem objektu v Polčah in jih od tam vozili v okoli 5 km oddaljeno šolo. A ne samo prehrana, tudi pouk je lani, pravi ravnatelj Boris Mohorič, potekal v ritmih prenove.
4: Ja, v času gradnje je izgledalo tako, nad deloviščem je bila učilnica glasbene vzgoje, pa je ritem, da je v bagr, pa pneumatska kladiva. Malce zraven tam čez imamo gospodinsko učilnico, kjer so bili včasih deležni ogromnih oblakov prahu. Tudi po celi šoli je bil prah, tako da čistili smo skoraj, da čisto vsak dan celo šolo.
2: In kot dodaja ravnatelj, zdaj so najbolj veseli, da so se v novem šolskem letu že s prvim dnem razmere normalizirale.
4: Pravzaprav smo bili vsi na trnih, ker je skoraj do konca avgusta potekalo še opremljanje kuhinje. Kuhinja je sodobna, na kvadrat bi lahko rekel, moji kuhari so se morali marsikaj tudi naučiti na novo, ker so aparati drugačni od tistih, ki smo jih imeli prej.
2: Kar potrdi tudi vodja kuhinje, Sena Čevanovič, kot pravi, sicer so zaposleni v kuhinji.
5: Trenutno še pod adrenalinom, ker malo se mi lovimo, malo se otroci lovijo, malo nove stvari spoznavamo, drugače pa super. No.
2: Je pa nova kuhinja zdaj zasnovana tudi tako, da omogoča lažjo pripravo specifičnih dietnih obrokov, kar je bilo prej zaradi dotrajanih inštalacij in zastarele kuhinje res velika težava.
1: Osnovne šole letos obiskuje skoraj 187 tisoč učenk in učencev. Najmanjša samostojna v Sloveniji je osnovna šola Simona Kosa pod Brdo, ki jo, tako kot lani, tudi letos obiskuje le 32 učencev v razponu od 1. do 9. razreda. Že več let si prizadevajo, da bi v svojih prostorih uredili tudi šolo v naravi. Obiskala jih je Mariša Bizjak.
6: Še leta 2000, ko je še delovala tovarna volnenih izdelkov Bača pod Brdo, je osnovno šolo obiskovalo 140 otrok, potem je začelo število strmo padati. Letos imajo 4 prvošolce, 32 učencev od 1. do 9. razreda so razdelili v 4 kombinirane oddelke, Ana in Iza.
7: In je ful zabavno, ker nas je tok mal in pa se vsi poznamo in delamo kot eno.
8: Mal težje je biti, ka si sam pri pouku, ka si sam z učitlom, pa če pozabiš slučajno domačo nalogo, se ne moreš izmuzniti.
6: Posebnost je sodelovanje vseh otrok, pravi učitelj športne vzgoje, tehnike in več izbirnih predmetov Igor Kragelj.
0: Ali gremo na športni dan ali na tabor, gremo učenci od 1. do 9. razreda, če gremo na daljši pohod na koncu devetkari, prvičke nosijo na ramenih. Prvošolčki poznajo, devetošolčke se zjutraj v jutranjem varstvu skupaj igrajo z lego kockami. Neka posebnost naše šole, taka lepa posebnost.
6: Ker ima šola več velikih stavb, tudi veliko telovadnico, bi radi prostore gospodarneje izkoristili. Že več let si prizadevajo za šolo v naravi, pravi dolgoletna ravnateljica osnovne šole pod Brdo Polonca Kenda.
9: V to šolo bi lahko šlo in tudi nekoč hodilo okrog 200 učencev in skupaj z občino smo se potem prijavili tudi na razpis centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ampak žal ne uspešno, tako da si želim, da bi občina Tolmin se res začela zavzemati, da bi tukaj naredili neko šolo v naravi, ni rečeno, da točno pod tem centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.
6: Šola v naravi bi olajšala tudi zaposlovanje. Šola in vrtec v Podbrdu skupaj zaposlujeta 20 ljudi, vendar niso vsi zaposleni za poln delovni čas.
1: Posavje je izjemno bogato z gradovi, tudi občina Brežice, v kateri stojijo kar štirje. Grad Brežice v mestu, grad Mokrice, grad Bizeljsko in grad Pišece. Zadnji je ta konec tedna prvič odprl vrata javnosti. Grad Pišece bo na ogled od četrtka do nedelje oziroma po dogovoru. Upravlja ga občina Brežice oziroma Posavski muzej. Država ga je obnovila, toda po obnovi je kar 12 let sameval. Občina je zdaj s kulturnim ministrstvom dosegla dogovor za postopno prevzemanje gradu. Več Suzana Vahtarič.
10: Dolgoletni izziv glede upravljanja spomenika in ohranjanja že obnovljene kulturne dediščine se dokončno razrešil s podpisom pogodbe o upravljanju med Ministrstvom za kulturo, Posavskim muzejem Brežice in občino Brežice. S podpisom pogodbe skrb za ohranjanje in promocijo gradu prevzel Posavski muzej Brežice, ministrstvo kot lastnik bo še naprej zagotavljalo investicije v grad, občina pa bo letno zagotovila do 100 tisoč evrov za zaposlenega, programe in materialne stroške. Tako bo 20 let. Grad Pišece je prvič odprl vrata javnosti, slavnostna govornica na otvoritvi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
11: To je trenutek, ki so ga pričakovale številne generacije tukajšnjih domačinov in trenutek, ki dokazuje, da je vlaganje v kulturo vedno vlaganje v prihodnost in v naše sožitje.
10: V zadnjih 20 letih je bil grad Pišice predmet obsežnih obnovitvenih del, v katere je država do leta 2017 vložila več kot 6 milijonov evrov, od tega 2,5 milijona iz evropskih sredstev. Kljub obnovi bil ves ta čas zaprt za obiskovalce. Za grad in njegov izjemen park so celih 25 let skrbeli domačini v društvu Grad Pišice. Uroš Kof.
12: Pa zdaj naša največja želja, da bi se nadaljevala obnova še preostalih prostorov, tako da bi enkrat grad zaživel v celoti obnovljen in z vsebino takšno, kot si nekako želimo.
10: Občina Brežice in Posavski muzej bosta postopoma prevzela v upravljanje tiste grajske prostore, ki bodo urejeni za uporabo ter razvijala programske vsebine. Direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Črnelič-Krošelj.
13: Grad Pišece je poln zgodb. Za prvo razstavo smo glede na prostor lahko izbrali samo 4. Najprej smo k sodelovanju povabili zgodovinarja Borisa Hajdinjaka iz Maribora, da je predstavil ta najstarejši del viteze Pišečke in to izjemno gospo, edino gospo omenjeno urbarju Pišec oziroma gospostva 1309 gospo Pišečko. Naša kustosinja zgodovinarka Mihajela Kovačič je pripravila vpogled v življenje družine Moškon. Sodelovka kustosinja umetnostna zgodovinarka Andrejka Vabič-Nose je razvijala zapletene klopčiče lastništev gradu in drugih povezav, upodobljenih v edinstveni sobani gradov.
10: Ob gradu je izjemen angleški park z najvišjo sekvojo v državi. Kot je poudaril župan občine Brežice Ivan Molan, kulturna dediščina ni le nekaj, kar je ostalo od naših prednikov.
14: Je del naše identitete, je zgodba o tem, kdo smo, odkot prihajamo in kaj želimo predati generacijam, ki prihajajo za nami. Dediščina je pomemben razvojni in turistični potencial.
10: Grad Pišece, skrit med pobočji Orlice, spada med lepše gradove v Posavju. Najstarejši romanski stolp še čaka na obnovo, tako kot grajska kapela.
1: Ostanite z nami, še posebno, če radi zahajate v naravo. Na Zavodu za gozdove namreč opozarjajo na navzočnost volkov in medvedov na Pohorju, če tudi, kot merijo, niso neposredna grožnja obiskovalcem. kot vsaj za zdaj tudi ne ovcam na Solčavskem, ki so znane po svoji volni in ki jim vsako leto pripravijo festival. Slišali boste tudi, da so novomeški jamari dokončno očistili še zadnjo onesnaženo jamo v zaledju Dobličice in njenih pritokov. Najprej pa čez Muro, tam so se orači pomerili na državnem tekmovanju v oranju. V Sloveniji Zveza za tehnično kulturo v sodelovanju s pristojnimi ustanovami in organizacijami že 70 leti pripravlja tudi tekmovanja v oranju. Letošnje je bilo prejšnji konec tedna v Bolehnečicah v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Najboljšim pa je medalje, pokale in priznanja podelil Matej Sinic, prvi Slovenec, ki je zmagal na nedavnem svetovnem tekmovanju. Iz Prlekije Lidija Kosi.
15: Oranje je osnova obdelovanja polj, zato ni vseeno, kako kmetje obvladajo to veščino. Svojo spretnost kmetovalci že desetletja radi primerjajo z drugimi tudi na tekmovanjih. Konec minulega tedna so se tako pomerili na državnem tekmovanju, ki so mu pred tremi desetletji dodali še tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol, pravi glavni tajnik Zotke Jožef Školč.
16: Poleg seveda teh oračev, kjer imamo posebej sekcijo teh dijakov, srednjih in študentov teh kmetijskih šol, imamo še približno 20 različnih tekmovanj z različnih področji, od mladih raziskovalcev pa vse do, ne vem, logike, računalništva in to, tako da Zveza ima tradicijo tega, da poskuša prenašati znanje na različnih področjih.
15: Z odzivom na državnem prvenstvu je bil zadovoljen tudi predsednik organizacijskega odbora Alojz Štuhec.
17: Oranje je osnova kmetijstva, se pravi, oranje tudi vemo, to je plug ima polno funkcij, ne? Ni ga tako lahko nadomestiti. Ne? Pri plugu imaš 7 funkcij, ki jih dela, rahla, obrača, dela linije in to naprej. Ne? To pri drugih strojih ne moreš. Ne?
15: Plugi so seveda različni. Na vprašanje, ali je razlika tudi v tekmovalnem in oranju na domači njivi, pa je odgovoril kar svetovni prvak Matej Sinic.
18: Seveda, ja. Tu prvo pravilo oziroma, ko se takoj ugotovi, kakšna je dejansko razlika, je to, da mi na tekmovanju orjemo prečno na smer obdelovanja njive. To pa zato, ker je izločamo vpliv kolesnic. Tu vseeno želiš čim bolj idealno prikazati oziroma na vrat brazda, da so vidne po celotni širini in po dolžini čim bolj enakomerno.
15: Sinic je na državnem tekmovanju sodeloval kot sodnik, zmagovalca Primož Sukič v kategoriji plugi krajniki ter Igor Pate v kategoriji obračalni plugi, pa bosta prihodnje leto odpotovala na svetovno prvenstvo v Kenijo.
1: Zdaj pa o enem najstarejših materialov, ki jih je človek uporabljal za izdelavo oblačil. Gre za ovčjo volno. V Solčavi, v Zgornji Savinjski dolini, že 15 let prirejajo tudi festival s to temo. Poimenovali so ga Bicka. Letos je trajal 3 dni, včerajšnjo sklepno prireditev pa je obiskal Matija Mastnak.
19: Bicka, kot po domače pravijo ovci, je za prebivalce Solčave eden najpomembnejših simbolov. V tem odmaknjenem naselju v srču gora so se namreč nekoč preživljali predvsem z ovčerejo, del te tradicije, kako so predelovali volno, ohranjajo članice društva Bicka.
20: Povejte mi, kaj to delate?
21: To je krtačenje volne. Surova volna, ki je oprana, se skrtači na krtače.
20: Ko se volna skrtači, gre pa potem naprej?
22: Gre pa naprej na kolovrat. Tule vidite 2 kolovrate pred sabo. Vidite pa tudi vreteno. To je pa najstarejši način predenja volne.
19: Potem sledi filcanje.
23: S pomočjo vode, pridnih rok in dobrih ustvarjavk bomo zdaj naredili različne izdelke.
20: Kaj vse se lahko naredi?
23: Vse. Od dekorativnih stvari, uporabnih, slike, ta dela zdaj za pesnico, ogrlice, klobuke, jopice, plašče, ni da ni, samo imamo biti znanja, veliko znanja, potrpljenja.
20: Da se potem nekaj naredi, koliko časa to traje?
22: Nikoli ne štejemo časa. To je vse narejeno z ljubeznijo.
19: A najprej treba ovce postriči, mojstri za to rabijo manj kot 3 minute.
24: Prakse, Peter ima sigurno 50 let prakse.
19: Gre za naporno delo, ki ga je brez krepke tradicionalne hrane težko upraviti.
25: Tradicionalni solčavski masunk,
2: To je pokuhana smetana, malo se da zraven moke, me je to naučila tašča.
19: Festival združuje moderen način življenja in tradicijo, na Solčavskem jo s plesom ohranjajo tudi osnovnošolci.
1: Po Sloveniji. Novomeški jamari so v soboto pri Črnomlju dokončno očistili še zadnjo onesnaženo jamo v zaledju Dobličice in njenih pritokov. Gre za največji vir pitne vode v Beli krajini in življenjski habitat črne človeške ribice. Iz zadnje jame so poleg običajnih kosovnih odpadkov odstranili velikansko količino ubojnih sredstev iz druge svetovne vojne, našli pa so tudi človeško okostje. Več Jože Žura.
3: Novomeški jamari so v okviru projekta Protectus, čiščenje in varovanje jamskih habitatov, ki ga je razpisalo podjetje Geni, v zaledju Dobličice pregledali in očistili 35 kraških jam. Iz njih so v več mesecih odstranili preko 100 kubičnih metrov raznih odpadkov. Najbolj onesnaženo je bilo brezno ob cesti na Bistrico, pove predsednik jamarskega kluba Novo mesto Zdravko Bučar.
4: Ta jama je bila res zelo zahtevna za čiščenje, mogli smo opraviti 4 čistilne akcije, torej 4x po 12 ur čiščenja, pri čemer smo se pomagali z bagrom, ki nam je pomagal z izvlekom odpadkov.
3: Iz jame so v 370 izvlekih odstranili preko 60 kubičnih metrov odpadkov, ker so bila v jami tudi neeksplodirana ubojna sredstva iz druge svetovne vojne, so pri čiščenju sodelovali pripadniki državne enote, ki so poskrbeli za odstranitev in uničenje teh nevarnih sredstev, dodaje Zdravko Bučar.
4: Tokrat v bistvu je bilo za okoli 300 kg različnih ubojnih sredstev, 40 bomb, potem mine, ročne bombe, čez 500 navadnih metkov, tako da tega je bilo res veliko.
3: V soboto so na veliko presenečenje v jami med bombami odkrili tudi okostje ženske.
4: Zato smo poklicali tudi policijo, prišli so forenziki, zdravniki in nadaljne raziskave bojo pokazale, kdo in zakaj je bilo to okostje v jami.
3: Novomeški jamari so v soboto sklenili obsežen ekološki projekt, dodaja Zdravko Bučar.
4: Zaledje izvira Dobličice in sosednjih izvirov je očiščeno, tako da jame kot take ne predstavljajo več nevarnosti za to, da bi bila voda onesnažena.
3: S tem je zaščiten največji vodni vir v Beli krajini, ki obenem edini poznani življenjski habitat črne človeške ribice.
1: Mariborska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je ob začetku gobarske sezone opozorila na prisotnost volkov in medvedov na Pohorju. Zveri sicer ne predstavljajo neposredne grožnje obiskovalcem gozdov, je pa to okoliščino treba upoštevati. Več v prispevku Staneta Kocutarja.
5: Prisotnost volkov je bila na Pohorju zaznana že v sezoni 2023-24. O tem govorijo najdeni izločki, ostanki uplenjenih živali, pričevanja o srečanjih, predvsem pa praviloma nočni posnetki fotopasti.
7: Seveda pa ob te obilice obiska na Pohorju so pregnani tudi tekom dne in verjetnost, da ga srečate v tej top gobarski sezoni, tu se tudi vi morate zavedati, ne, kaj vse živali dajo skozi zrat naše intenzivne prisotnosti, so aktivni tudi čez dan, ne, so jih kamere tudi čez dan posnele.
5: Pravi Izidor Cojzer, sodelavec Mariborske območne enote Zavoda za gozdove, ki ocenjuje, da trenutno na Pohorju živi od 11 do 14 volkov.
25: V Sloveniji ne poznamo primera, od kar pač beležimo, recimo bolj podatke od druge svetovne vojne naprej, da bi volk napadel človeka.
5: Dodaja strokovnjak za prosto živeče živali dr. Matija Strgar. V nekaterih evropskih državah pa beležijo primere, ko je volk ugriznil človeka.
25: Ampak v vsakem od teh primerov je šlo za tako imenovanega, mi temu rečemo, habituiran volk. To je bil volk, ki je bil navajen, preveč navajen na bližino človeka. Razlog je bil pa ta, da je našo hrano v bližini človeka, praviloma so to bili, ali pa mislim, da so bili v vseh primerih, neki klavniški odpadki.
5: Zato med svojim obiskom v gozdu redno opozarjamo nase. Najbolje z govorjenjem ali udarjanjem s palico po tleh. Še zlasti v prehodih skozi gosto rastlinje ali na nepreglednih območjih.
1: Previdnost torej ne bo odveč, ne vem pa, ali se medvedov in volkov bojijo v primorsko-notranskih in kočevskih gozdovih, v katerih se te dni prav tako tare gobarjev in ker sta populaciji medveda in volka veliko številčnejši. Naj bo to vse za danes, slovenski dopisniki vam želimo le še lep preostanek dneva in vas v svojo družbo spet vabimo jutri.
0: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Nina Brus, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Lovro Štanta.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija od 7 do 13 v Mladinskem centru v Brežicah. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Energetika Ljubljana obvešča, da so nujna dela na vročevodnem omrežju na območju BS3 in delu ulic Baragove, Dunajske, Tolstojeve, Vojkove, ki so bila predvidena od srede 16. septembra do petka 18. septembra, prestavljena na termin od sobote 19. septembra od 6. do ponedeljka 21. septembra do 22. s tem pa bo prekinjena dobava toplotne energije na vašem območju. Za nevšečnosti se vam opravičujejo in vas prosijo za razumevanje. Za morebitne informacije pokličite dežurno službo. Telefonska številka je 01-5889-537 ali obiščite spletno stran energetika.si. Jutri bodo od 11.30 do 13.00 potekala vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekte Soča, Trenta 1 in Trenta 2. Posledično bo prišlo do izklopa in prekinitve oddajanja prvega programa Vala 202 in programa Ars. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. To podeljujejo za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh, radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. To so bila obvestila.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada bi lahko kmalo pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Glede ukinitve subvencij za nakup električnih avtomobilov je znova poudaril, da si bodo prizadevali za učinkovitejše in pravičnejše ukrepe. Kot je dejal, smo začeli ponujati subvencije za električna vozila, ne da bi se vprašali o sistemu proizvodnje elektrike ali polnilni infrastrukturi. Zunani minister Tone Kajzer bo jutri v Novi Gorici gostil svojega italijanskega kolega Antonija Tajanija. Srečanje bo namenjeno krepitvi dialoga. Sogovornika bosta po napovedih razpravljala tudi o slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Slovenska manjšina v Italiji med drugim opozarja na vprašanje zastopstva slovenske skupnosti v Italiji. Predstavniki manjšine so že večkrat izrazili željo po zagotovljenem Italiji. Predstavniki manjšine so že večkrat izrazili željo po zagotovljenem zastopstvu manjšine,

0: zgodb o grožnjah, konfliktih in zlonamerni konkurenci ovira globalno upravljanje umetne inteligence in ni v interesu nikogar, so prepričani v Pekingu. Dodajajo, da bi morali vsi sodelovati pri spodbujanju odprtega razvijanja umetne inteligence. Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je napovedal sprožitev postopka za odvzem izraelskega državljanstva filmskima ustvarjalcema Yuvalu Abrahamu in Rachel Sohr. Njun dokumentarni film Naza o vojni v Gazi je v soboto osvojil posebno nagrado žirije na Beneškem filmskem festivalu. V filmu sta prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje delovanje. Intervjuje so posneli ponoči na strehah hiš v Tel Avivu. V Zagrebu je bil po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, danes protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti 14 let na 12 ter strožje ukrepe proti nasilju. Napadalec, prav tako dijak, je pod policijskim nadzorom, preiskujejo ga zaradi suma poskusa umora. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno. Ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Na cesti Tomačevo-Črnuče je zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni pas pri mostu čez Savo. To so bila poročila 14 in 5 minut.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Danes na prvem programu.
1: Pozdrav strani dnevne ekipe, ki je za to popoldne za vas pripravila naslednje vsebine. Rusijo čakajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Kako konkurenčne so sploh lahko volitve, kjer je bila iz volivne tekme izključena edina registrirana stranka, ki je proti vojni? O tem odaje Pursi Moave o pol treh. Ko govorimo o spodbujanju lokalno pridelane hrane v šolah in tudi drugih javnih zavodih, se v praksi srečujemo z ovirami, povezanimi tako s ceno kot z omejitvami v šolskih kuhinjah in zagotovitvijo zadostnih količin. O tem, kako se da učinkovito povezati predelovalce, občine in šole, ob pol petih. Bolnišnice in oba univerzitetna klinična centra, ki so v prvih petih mesecih poslovali negativno, ob koncu leta bi ta lahko minus, torej negativni minus, dosegal tudi do 100 milijonov evrov. Zdravstveni minister jih je zato pozval k pripravi sanacijskih načrtov in iskanju notranjih rezerv za stabilizacijo poslovanja. In vse to je tudi tema tokratnega studija ob 17. V današnjem svetu kulture na prvem pa boste lahko prisluhnili poročilu z razstave Divje vode v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu, ki raziskuje odnos med človekom in naravo. V oddaji pa tudi več o novi pesniški zbirki Marka Kravosa z naslovom Kar in Karmaj, ter o predstavi Vozel, ki jo podpisujejo režiser Žiga Divjak in kolektiv Igravke. O vsem tem več po 18. uri. In še kaj se bo našlo v nadaljevanju na prvem, v spremljavi glasbe. Dnevno ekipo danes sestavljamo Žan Plohl, Lovro Štanta, Bernard Stramič in Marko Rozman.

Sončne celice običajno povezujemo s strehami in sončnimi elektrarnami, zdaj pa so znanstveniki pokazali, da lahko proizvajajo elektriko tudi 10 metrov pod morsko gladino. Raziskovalci iz Univerze Yunnan na Kitajskem so razvili posebne sončne celice, prilagojene svetlobi, ki prodre skozi morsko vodo. Njihova posebnost je, da učinkovito izkoriščajo predvsem modro in oranžno svetlobo, ki na tej globini še vedno doseže napravo. Torej, sončne celice so namestili približno 10 metrov pod gladino Južno-Kitajskega morja. V samo 2 urah so večji moduli proizvedli 324 milivatnih ur električne energije, kar je bilo dovolj za polnjenje litij-ionskih baterij in napajanje LED diod. In raziskovalci so preizkusili tudi njihovo obstojnost v simuliranih pogojih na globini 10 metrov. Skoraj 1000 ur niso opazili pomembnega poslabšanja delovanja in če bo tehnologijo mogoče še izboljšati, bi lahko nekoč napajala podvodne senzore, kamere in druge naprave, ki so danes pogosto odvisne od baterij ali drugih povezav. Tako kažejo testi na Kitajskem, kako pa se pripravljajo na volitve njihovi sosedje, torej kako je v Rusiji, pa že po naslednjih 2.

0: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka sveže kunčje meso 5,99 €. Sir edamec z Lidl Plus 28% ceneje in bio banane 1,29 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

0: Rusijo od 18. do 20. septembra čakajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Ko so Rusi poslance državne dume nazadnje volili leta 2021, še ni bilo obsežnega spopada, sankcij v današnjem obsegu, napadov z brezpilotnimi letalniki globoko na ruskem ozemlju, niti gospodarskih posledic, ki jih danes občutijo tudi gospodinstva. Volitve zato ne bodo le odločanje o novi sestavi 450 članske dume. Pokazale bodo tudi, koliko so 4 leta vojne spremenila odnos ruskih volivcev do oblasti in ali lahko gospodarski pritisk, inflacija ter vse večja navzočnost vojne v vsakdanjem življenju načnejo podporo enotni Rusiji, ki se ji tudi tokrat napoveduje zmaga. Toda ruski parlamentarni sistem je postavljen tako, da je izhodiščna prednost stranke oblasti zelo velika. Kako konkurenčne so sploh lahko volitve, kjer je bila iz volilne tekme izključena edina registrirana stranka, ki je proti vojni, sogovorniki se je v ruskem političnem sistemu, volitvah in vse občutljivejših spremembah v ruski družbi pogovarjala naša moskovska dopisnica Helena Ponudič. Epur si muove. In vendar se vrti.
1: Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov in interesi volivcev se med regijami močno razlikujejo. Prebivalec eksklave Kaliningrad v Baltskem morju živi v povsem drugačnem, tudi kulturnem okolju, kot denimo nekdo v Dagestanu ali Čečeniji na Severnem Kavkazu, v Baškiriji v vznožju Urala ali na severnem vzhodu države ob meji s Kitajsko. Tudi zato Rusi 450 poslancev državne dume spodnjega doma parlamenta volijo po mešanem sistemu. En glas oddajo za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Polovica mandatov se tako razdeli med strankarske liste, polovica pa med zmagovalce enomandatnih okrajev, nam pojasnjuje politolog dr. Dmitrij Žuravljov.
2: V različnih regijah se seveda glasuje različno, vendar se te razlike nekoliko izravnajo. Odločata predvsem dva dejavnika. Ali je kandidat del sistema predsedniške stranke in kakšno politično oziroma osebno ozadje ima glavni kandidat. Konkurenca torej obstaja, čeprav je zmanjšana.
1: Pri neposrednem kandidatu torej šteje njegova prepoznavnost v regiji, čež da bo lahko težave volivcev prenesel do Moskve, do centrov odločanja, kjer bo imel moč potrkati na vrata pravega kabineta. A parlamentarne volitve v Rusiji imajo vendarle manjšo politično težo, pojasnjuje Žuravljov.
3: Parlamentski volitve igrajo to
2: Parlamentarne volitve imajo bolj vlogo referenduma, vendar te volitve vseeno niso tako pomembne kot predsedniške, saj ključna ostaja institucija predsedstva. Ne osebnost, ampak institucija. Predsednik je porok ustave, ki lahko vsako odločitev postavi pod vprašaj z vidika njene skladnosti z ustavo. Taka je pač naša ustava.
1: V Rusiji zato politična tekma za domo še zdaleč ni tekma za zamenjavo oblasti. Enotna Rusija zmaguje že od leta 2003, tesno je povezana z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki jo v mestnem obdobju tudi vodil, vendar uradno ni njen član. Vodijo namreč nekdani predsednik države in sedani namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev. Potem, ko je vrhovno sodišče avgusta iz volilne tekme izločilo liberalno jabolko, edino registrirano stranko, ki je odkrito zahtevala konec vojne in vzpostavitev meja iz leta 2014, bo na volilnih lističih 10 strank. Med večjimi tekmicami enotne Rusije so komunisti, nacionalistična LDPR, pravična Rusija in novi ljudje, toda vprašanje ni, ali bo znova slavila ista stranka.
3: Znajte, čempionat po hokeju bo za vtavoj mesto.
2: Veste, prvenstvo Sovjetske zveze v hokeju je bilo pravzaprav prvenstvo za drugo mesto. Prvo je pripadlo CSKA-ju. Tako je bil sistem postavljen. Tudi tukaj obstajata dve pro-predsedniški stranki. Ena je desno-sredinska, enotna Rusija, druga pa je liberalnejša, novi ljudje. Potem je tu parlamentarna opozicija, predvsem LDPR in komunistična partija. Milijonska mesta so praviloma regije z liberalnejšim prebivalstvom. V Moskvi, Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu, Nižnem Novgorodu in morda Krasnojarsku. V manjših mestih in na podeželju pa ljudje pogosteje glasujejo ali za komuniste in LDPR ali za enotno Rusijo. Enotna Rusija bo brez dvoma dobila večino. Zanimivo vprašanje pa je, koliko bodo dobili novi ljudje. Če bodo dosegli dober rezultat, bo to pomenilo, da se sistem začenja spreminjati.
3: To znači, sistemu začenjati menjati.
1: Ocenjuje Žuravljov, ki spominja, da so se novi ljudje leta 2022 pri enem ključnih glasovanj povezanim z začetkom tako imenovane posebne vojaške operacije vzdržali. Del ruske opozicije, ki je po začetku vojne zapustil državo, medtem tudi iz tujine išče načine, kako vplivati na politično dogajanje v Rusiji, vendar pred volitvami nimajo enotne strategije. Doktorica Natalija Zubarevič, profesorica ekonomije na Moskovski državni univerzi in strokovnjakinja za regionalno ekonomijo, med tem dodaja.
4: Situacija je zelo prosta. Po prvih, ogromni konformizm.
5: V družbi je zelo veliko konformizma. Poleg tega ljudje pogosto ne razumejo povezave med vzroki in posledicami oziroma o tem preprosto nočejo razmišljati. Potem je tu še velikanska administrativna struktura. Ljudje, ki delajo v javnem sektorju in v velikih korporacijah ter upokojenci. Takih ljudi je veliko, takih, ki niso zadovoljni, pa najverjetneje sploh ne bodo prišli na volitve. Država zato ni sposobna konsolidiranega protesta. Visok rezultat enotne Rusije se mi zato zdi očiten.
4: Zato visok rezultat jedine Rusije мне кажется очевидным.
1: Туда от задних парламентарних волитев лета 2021 со додатне заходне санкції преобликовали енергетське і господарське пути. Держава се усе бол обрача проти усходу, регії веч 100 кілометрів від фронтне черте па со чедалє погостенше тарче українських нападов. Клюб тему будо волитве ізведене туди мед вояки на боїщих, prvič tudi v Doneški, Zaporoški, Hersonski in Luganski regiji, ki jih je Rusija leta 2022 kljub nasprotovanju velikega dela mednarodne skupnosti razglasila za svoje. Tako ruski samostojni novinar in politični analitik Maksim Ševčenko.
6: V Rusiji ni objavljena oficialna vojna ali vojenno položaj.
2: V Rusiji vojna oziroma vojno stanje uradno nista razglašena. Posebna vojaška operacija tako nekako obstaja vzporedno z mirnim življenjem. Vojna pa pomeni že nekaj povsem drugega. V času vojne človeka ne sprašujejo več, ali želi podpisati pogodbo z obrambnim ministrstvom ali ne. Vojna pomeni mobilizacijo prebivalstva, države in družbe. No, vse zadnje pomeni tudi zamenjavo elit. Zato smo vsi v nekakšnem dvoumnem položaju.
6: Поэтому мы все находимся в такой двусмысленной ситуации.
1: Ta usporednost vojne in običajnega življenja je tudi eden ključnih paradoksov današnje Rusije. Vse pogostejša tarča napadov je tudi širša moskovska regija. Samo prejšnji mesec je po navedbah lokalnih oblasti nad njo prvič poletelo skoraj 8700 brezpilotnih letal, med njimi tudi na mesto 130 tisoč prebivalci kolomno, od Moskve oddaljeno 120 kilometrov.
7: Bili pa zavodi, bili pa gor.
5: Napadi so, na tovarno, na mesto. Toda v sodi se ne moreš izmakniti. Česa pa naj se bojim?
1: Pojasnjuje starejša meščanka, ki bo na volitvah obkrožila.
7: Za jedino Rusijo. Ja Putinu verim. No, vsegda kritikujem.
5: Enotno Rusijo. Putinu zaupam. Vedno kritizirajo vse po vrsti, ampak Putinu zaupam.
1: Podobno tudi druga mimoidoča.
8: A ni každi den u nas. A u nas хорошие.
5: Pri nas so napadi vsak dan. Vendar nisem zaskrbljena, saj imamo dobro zračno obrambo. Podpiram Putina. Kritika je obstajala, obstaja in bo obstajala, ker je močan, vse mogočen. Zato imajo voditelji drugih držav tak odnos do njega.
9: Še pivše nikomu ne verim. Ja ne hodim na volitve.
2: Nikomor ničesar ne verjamem in zato se volitev ne udeležujem.
1: Pravi tretji, četrti dodaja.
10: Ja nikogar ne hodim na volitve.
2: Nikoli ne hodim na volitve, za nikogar ne volim. Vse to je za manj brez smisla, ker je tam že vse odločeno.
1: Med prebivalci Kolumne, s katerimi smo govorili, je tudi taka, ki ima na fronti veliko sorodnikov.
11: Da, mi preživljamo za...
5: Da, skrbi nas za tiste, ki so na posebni vojaški operaciji. Tam imam veliko sorodnikov, zato se lahko tukaj mirno sprehajamo in hodimo na dopuste. Za zdaj še ne vem, toda na volitve bomo zagotovo šli, to je naša državljanska dolžnost.
1: Sankcije, zunanje politični pritisk in vojna po oceni ruskega ekonomista Magometa Jandijeva niso povzročili samo gospodarskih težav, ampak so pri delu prebivalstva ukrepili občutek, da je država napadena od zunaj in da se je zato treba zbrati okoli sedanje oblasti, tako Jandijev.
12: Kada boli problemu s topljevom, vse prekrasno ponimajo situacijo.
2: Ko so se pojavile težave z gorivom, so vsi zelo dobro razumeli, kakšne so razmere. Tudi sankcije so med drugim privedle do konsolidacije družbe v Rusiji in ta konsolidacija bo trajala še precej časa. Zdaj pa so volitve in treba je izvoliti nov parlament. Če je treba, je pač treba. Vse regije so različne, to drži. V letih sovjetske oblasti država ni bila dobro vzdrževana. Kakovost življenja prebivalstva ni bila cilj sovjetskih oblasti. Danes pa je. Toda država je velika in vsega ni mogoče nadzorovati. Tudi korupcije seveda nihče ni preprečil.
12: In korupcijo tudi nihče ni odmenjal.
1: Vendar konsolidacija še ne pomeni, da ljudje gospodarskih posledic ne občutijo, zatorjuje doktorica Natalija Zubarevič.
5: Stagnacija je postala očitna, cene pa še naprej rastejo. Cene bencina so rasle občutno hitreje od splošne inflacije. To se je preliva v logistiko in v cene hrane, saj se vse prevaža. Centralna banka ne znižuje ključne obrestne mere, ki ostaja pri 14%. Zato revni Rusi varčujejo, bogati Rusi bogatijo.
4: Bedni Rusijani ekonomijo. Bogati Rusijani, bogati.
1: Na prvi pogled bi bilo mogoče pričakovati, da bi prav dražje življenje postalo eden od srednjih dejavnikov volitev, vendar ne v Rusiji, dodaja sogovornica.
4: V Rusiji ne bivajo političnih protestov izza inflacije, poetomu...
5: V Rusiji zaradi inflacije ni političnih protestov, zato ta položaj ne bo imel političnih posledic. Gospodarstvo v Rusiji nikoli ni bilo politično gonilo. Nikoli. V sovjetskih časih ljudem ni bilo všeč stati v vrstah za toaletni papir, vendar zato niso hodili na demonstracije. Spremembe v Rusiji prihajajo od zgoraj. Cena žita v Rusiji pada, vendar ljudje tega položaja ne povezujejo z vojno v Ukrajini.
2: Mislim, da večina ljudi v Rusiji podpira Putinovo politiko. Večina pravi, ja, take so pač razmere. Obenem pa si seveda vsi želijo, da bi se vojna končala. Večina ljudi to doživlja kot sliko na internetu. Tisti, ki živijo denimo v bližini skladišča, ki je bilo napadeno, so verjetno videli, kako je eksplodiralo. Bilo jih je strah, seveda. Toda čez teden dni so na to že pozabili. Pri tem ne govorim o zahodnih regijah. Tam je vojna seveda stalno prisotna. Ampak na splošno gledano, seveda, človeška zavest se prilagodi. Napadi brezpilotnih letal postanejo skoraj kot naravni pojav, veste.
6: Priljote brezpilotnikov stanovijo kot javljenje prirode, znaite.
1: Pa pravi še učinko. Dr. Žuravljov med tem upozarja, da ima lahko vojna celo dvojni volilni učinek. Del običajnih volivcev enotne Rusije lahko zaradi gospodarskih težav izgubi motivacijo za podporo oblasti, vendar...
3: No za to deревня, ki v общем не голосовала вообще.
2: Po drugi strani pa lahko podeželje, ki se zadnjih volitev sploh ni udeleževalo, ker ljudi politika ni zanimala, tokrat glasuje za oblast. Razlog je jasen, obstaja stališče, da branimo domovino in da jo moramo braniti sami. Precejšen del tistih, ki pri tem ustrajajo, ljudje iz manjših mest in sorodniki vojakov bo zato glasovalo za oblast. Treba je razumeti tudi, da prebivalci zlasti v manjših mestih prav nič ne marajo liberalcev. Ruski liberalec je pogosto dojet kot nekdo, ki živi dobro, je preskrbljen in mu nič ne manjka, medtem ko poleg njega živijo zelo revni ljudje.
3: Tako je vkusni in v njo vse hrašo, a ja domov ljudi oči vedni.
1: Direktor sklada za progresivno politiko Oleg Bondarenko meni, da bo eden ključnih dejavnikov letošnjih volitev manj ideologija in bolj občutek strahu tudi pred zunanjimi grožnjami in negotovosti.
2: In seveda bo strah tako ali drugače vplival tudi na volitve. Mislim, da bi te volitve lahko nekoliko spremenile politična razmerja, ki danes obstajajo v ruskem parlamentu. Res je, da ni mogoče živeti v stanju večne zamrznjenosti, v nekakšni večni ledeni dobi. To preprosto ni mogoče. Ljudje se odzivajo na to, kar se dogaja.
13: Ljudje reagirajo na preizkajdešče.
1: Bondarenko, ki sicer opozarja tudi na omejevanje političnega prostora drugod, priznava, da se je prostor politične svobode v Rusiji v zadnjih 5 letih izrazito zožil.
2: Žal se je prostor svobode v teh 5 letih krčil z izjemno hitrostjo. Toda, bodimo pošteni, krčil se je vzajemno in marsikje. Bili smo priča številnim takim procesom, seveda v Rusiji, pa tudi v Nemčiji, Franciji in številnih drugih državah.
13: Takže v mnogih drugih stranah.
1: Na Zahodu pa vprašanje letošnjih ruskih volitev ne bo omejeno samo na rezultat. Ruske volitve že vrsto let spremljajo očitki o omejevanju politične konkurence in prirejenih izidih volitev.
2: Če to trdite že vnaprej, se to dojema kot laž, tudi če je res. Potem pa prosim, pokažite dokaze. Pri tem ne mislim na opazovalce iz Belorusije, ampak na opazovalce iz zahodnih držav. Če bodo ti pripravljeni priti, sem prepričan, da jih bodo sprejeli, saj je legitimnost volitev pomembna predvsem za tistega, ki jih organizira.
1: Pravi dr. Dmitrij Žuravljov. Podobno k prijavi za nadzornike volitev, za katere se praviloma lahko prijavi vsakdo, poziva tudi opozicija v tujini. Jendijo med tem trdim, da osebno ne verjame v prirejenost rezultatov.
12: Poslednje tam 7 je nabljudal za mehanizmom.
2: Zadnjih 7 sem spremljal mehanizem štetja glasov. Volitve je zelo preprosto ponarediti. Rusija je velikanska država z več 10,000 volišči. Veliko let je bilo potrebnih, da se je vzpostavil sistem poštenega štetja glasov. Danes je ta sistem po mojem mnenju pošten, zato pri samem štetju glasov ne vidim težav.
12: Поэтому здесь проблем с подсчетом я не вижу.
6: Мир устроен по-разному. В Иране одна форма власти.
2: Svet je urejen različno. V Iranu obstaja ena oblika oblasti, v Saudski Arabiji druga, v Rusiji tretja. Zakaj bi morale biti vse države podobne Avstriji, Sloveniji, Nemčiji ali Franciji? V Rusiji ima parlament drugačno vlogo kot parlamenti v Evropi. Ne pravim, da je to prav ali narobe. Rusija je vedno, morda tudi zaradi svojih velikanskih razsežnosti, na različne načine skušala združevati avtoritarne oblike upravljanja z oblikami ljudskega predstavništva. Sam podpiram širjenje ljudskega predstavništva, toda to ne pomeni, da so avtoritarne oblike oblasti neučinkovite. Ne, v ruskem kontekstu so brez dvoma učinkovite, taka je pač politična ureditev naše države. Mi nismo Evropejci, prebivalci Rusije niso Evropejci. Evropa mora to sprejeti.
6: Ni Evropejci, Evropa je to dožna prinjati.
1: Meni še učinko. Vendar klasične liberalne opozicije, kakršna je v ruskem parlamentu obstajala v prvih 10 po razpadu Sovjetske zveze, danes tako rekoč ni več liberalno usmerjeni voljivci, kot omenjeno zlasti iz več milijonskih mest, pa niso izginili.
3: Naše liberalne partije vsegda stajali na učin tesni partiji.
2: Naše liberalne stranke so vedno izhajale z zelo zanimivega stališča. Živeti moramo tako kot na Zahodu in potem nam bo prav tako dobro. Nekaj časa je to delovalo, potem pa začneš živeti tako kot na Zahodu, pa ti zato ni nič bolje. Pri prebivalstvu se je ustvaril vtis, fantje, nas pa v prihodnost, ki jo ponujate, ne vabite. Naši liberalci so želeli najboljše, temu ne oporekam, vendar praviloma gre za premožnejše ljudi in socialna razlika deluje proti njim. Revnejši del prebivalstva jih ne mara in ne razume, zakaj naj bi bili boljši od njih. Tudi bogati jih pravzaprav ne potrebujejo, saj bogati potrebujejo delavce, ne ideologov. Tako so na koncu politično nekako obviseli v zraku.
1: Dodaje Žuravljov, Ševčenko pa opozarja, da se še posebej v predvolilnem času Rusijo pogosto primerja z Evropo, čeprav po njegovem raste delež volivcev, ki evropskega političnega modela nima več za zgled. Zakaj ga vprašamo?
6: Понимаете, Россия никогда не изображала и себя демократическую страну.
2: Rusija se nikoli ni pretvarjala, da je demokratična država. Pri nas je bila avtoritarnost vedno odkrito prisotna. Evropa pa se predstavlja kot demokratična, vendar evropska birokracija že dolgo sprejema odločitve mimo nacionalnih parlamentov in tudi mimo evropskega parlamenta. Obenem lahko ameriški predsednik Trump pride v Evropo in začne govoriti, namenite 5% za obrambo. Tudi ko vodja NATO v imenu Evrope ameriškega predsednika imenuje očka, se mi zdi, da je to za Evropo ponižujoče. Zato ima celotna situacija razsežnosti velike tragedije. Nekatere elite tako v Evropi kot v Rusiji in nikakor jim ne odvzemam odgovornosti, igrajo svoje igre tako, da si prisvajajo nove pristojnosti in več oblasti in od tega imajo koristi obojni.
6: Za счёт присвоения новых полномочий власти. И всем это выгодно.
1: In prav v predvolilnem času opozicija prisotna v Rusiji v obliki, kakršna obstaja danes, od oblasti pogosto zahteva še ostrejše napade na Ukrajino, nekatere celo na evropske tovarne, ki proizvajajo orožje za Kijev. 5 let po zadnjih parlamentarnih volitvah je Rusija brez dvoma drugačna država, toda večja utrujenost od vojne še ne pomeni večje podpore opoziciji, višje cene ne pomenijo nujno glasovanja proti oblasti, občutek ogroženosti pa lahko del prebivalstva celo tesneje poveže z državo in njeno dozdajšnjo potjo.
2: Oddajo Epur si muove in vendar se vrti je pripravila Helena Ponudič. Prevode sva brala Lidija Hartman in Aleksandar Golja. Oddajo je posnel Max Pust. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.
14: Danes v dogodkih in odmevih. Vlada soglašala s predlogi dopolnil glede skoka, ki med drugim natančneje določajo pristojnosti specializiranih organov. Premier Janša generalnemu sekretarju NATO Rutteju potrdil zavezanost Slovenije zvišanju obrambnih izdatkov na 2% BDP-ja. Rutte pohvalil verodostojen načrt. Tarča ruskega napada blizu ukrajinsko-polske meje bi lahko bil vlak z diplomati. V zdravljenje Alzheimerjeve bolezni uvajajo nova zdravila za zgodnje faze bolezni.

Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, bolnišnice in oba univerzitetna klinična centra, ki so v prvih 5 mesecih poslovali negativno, so skupno ustvarili za približno 22 milijonov evrov primanjkljaja. Ob koncu leta pa bi ta lahko dosegel od 80 do 100 milijonov evrov. Zdravstveni minister Tadej Ostrc jih je zato pozval k pripravi sanacijskih načrtov in k iskanju notranjih rezerv za stabilizacijo poslovanja. Kakšne ukrepe so pripravile bolnišnice? Jim bo uspelo uravnotežiti poslovanje? O tem v studiu ob 17. Val 202. Danes ste izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V tretjem delu radijske serije torkovega vročega mikrofona, poimenovane Ta droga je sranje, pa boste slišali Miro, s katero smo se pogovarjali na Žalah. Tja je prišla prižgat svečo pokojnemu možu. Svojo zgodbo nam bo zaupala tudi Nataša, ki so ji zaradi zlorabe drog oduzeli otroke. Jutri točno opoldne. Program Ars uda jutri točno opoldne. Program Ars uda iz knjižnega trga se bomo posvetili

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revija.

0: Ja, ponekod oblačno, z dežjem, ponekod sončno. Prvi program je z vami 15 in 12 minut in v naslednjih minutah sledi še nekaj podarkov iz našega večernega sporeda. Po 20. uri vas Mateja Železnikar vabi k poslušanju oddaje Sotočja.
1: Naše potovanje med Slovenci v sosednjih državah začenjamo v Porabju, ki ga je obiskala tudi ministrica za Slovence za mestu in po svetu, Suzana Lep Šimenko.
2: Jaz mislim, da smo na porabske Slovence lahko zelo ponosni, ker so v bistvu kot skupno zelo enotni, vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih in mislim, da more tako Slovenija kot oni sami nadaljevati po tej poti.
1: Kaj je navdušilo pristojno ministrico, pa podrobneje po 20. Težave z usposobljenimi kadri v šolstvu so izziv, s katerim se soočajo tudi koroški Slovenci. Sabina Sandrizer, vodi oddelka za manjšinsko šolstvo na koroški izobraževalni direkciji, zagotavlja, da ga za zdaj sicer rešujejo, toda.
3: Situacija je ta, da imamo zdaj v naslednjih le veliko število upokojencev, to se pravi kolegic in kolegov, da se bodo upokojili in s tem bo primanjkljaj tudi v bodočnosti, razen da se bo spremenilo število študentov, ki se odločijo za pedagoški poklic.
1: Kako spodbujajo mlade k študiju za dvojezične pedagoge, pa podrobneje v oddaji Sotočja. Slišali boste lahko tudi Santiaga Vroliha, ki se je po maturi na slovenski gimnaziji v Celovcu odpravil za bratom Manolom na študij na Univerzo v Severni Karolini. Mladi kolesar se trenutno intenzivno pripravlja na svetovno kolesarsko prvenstvo v Kanadi, kjer bo nastopil za avstrijsko reprezentanco.
4: To je moja prva nominacija za eno svetovno prvenstvo, tak da bo ta dirka po vsej verjetnosti najpomembnejša tega leta, ker tam enostavno nastopajo samo najboljši na svetu. Proga je zelo zahtevna, ampak mislim, da mi zelo ustreza. Zato komaj čakam, da bom tam končno lahko nastopil na dirki.
1: Nocoj po 20. se bomo zazrli tudi v preteklost. 15. septembra 1976 je Furlanijo močno stresel še drugi potres, ki je porušil številne stavbe, poškodovane v prvem majskem potresu. Je pa potres med drugim ustavil izseljevanje, se spominja Luigia Negro, znana kulturna delavka iz Rezije.
5: Po potresu je bilo veliko dela. Tako da jaz mislim, če Rezija je še danes to, kar je, moramo zahvaliti tudi potres. Ker je bilo v Reziji in tudi v Guminu ali v Puši vasi veliko dela, je bilo treba, ne, tako da veliko ljudi so ostali tu in ali so se vrnili tudi. Druga reč, ki je nam pomagala, je bila ta, da so zgradili montažne hiše. In veliko parov, ki so takrat se poročili, so dobili tudi montažno hišo, tako da je bila to ena lepa novost za naše ljudje.
1: Furlanski potres pred pol stoletja pa je okrepil tudi vezi Slovenci na drugi strani meje. Več o tem pa v Sotočjih nocoj po 20.
0: Eno uro kasneje pa nas naše poti vodijo na Puščo pri Murski Soboti, kjer je potekala tradicionalna golažijada. V kuhanju se je pomerilo 16 ekip, komisija pa je imela zahtevno nalogo med številnimi različicami priljubljene jedi izbrati najboljši golaž. Čeprav gre za mednarodno tekmovanje, so se v pripravi golaža pomerile le domače ekipe. Vse to pa je strnil v naslednjih minutah Sandi Horvat.
6: Kotli nad ognjem, von po začimbah in skrenostni recepti so na tekmovanju v pripravi najboljšega ciganskega golaža znova poskrbeli, da je bilo na Pušči tudi letos zelo živahno. Tekmovanje, ki je letos potekalo že devetič po vrsti, je iz leta v leto postalo del kulinaričnega in družabnega dogajanja v naselju, pove organizatorka in predsednica Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture, Sonja Horvat.
7: Prireditev je uspela, vzdušje je zelo veselo. Ponovno se je pri nas razlegel vonj po golažu, po ognju, po strasti za kuhanje, tako da sem lahko rečem, da sem zelo zadovoljna. Ekip se je udeležilo 16, drugače je to mednarodno sodelovanje, ampak gledajte, tukaj smo se zdaj zbrali Romi, iz celega Pomurja, iz različnih krajev, različne okuse so prinesli, različne vonjave. V glavnem, sami vidite, vzdušje enkrat. Golaš kot golaš. Golaš vsak kuha po svoje.
6: Leo Horvat iz društva Dijak oziroma Ogen pravi, da je pri golažu najbolj pomemben končni okus. Ob njem pa se zelo dobro prileže tudi tako imenovana ciganska pogača.
8: Pa najbolje pa druženje vse, kaj smo se malo zajbavali, dodali tisto, to vsak še malo po svoje, vidimo pa kak da bo prišel. Mislim, kaj bo dober. Glede na gled, pa kaj smo sprobali bo, ne? Druženje nam je najbolje pomembno. Ta ciganska pjugača je nekaj pomenilo nekdaj, kaj smo imeli ženske kruja in so si po svoje nekaj omejsili preprosto in to je te zdaj ostala tradicija, ne? To več nega telko, ampak da so kakše priraditve, pa te starejši ženske, te to kaj malo še spečejo. Pomembno je, kaj se trga, ne? Ker je prlej ne bilo, ko bi se rezalo, se je trgalo, pa se tako pojej. Dodala sem malo cvrke, ovak je pa moka, pa voda, pa kvas. Mislim, sol, ne kvas, brez kvas.
6: Več vtisov z tekmovanja v reportaži v naših poteh. Predstavili pa bomo še evropski projekt Roma Soul Food, ki skozi pogovore z Romi raziskuje spomine na kulinariko, jedi in prehranske navade iz otroštva. Slovenski partner projekta, Epeka iz Maribora, je zabeležil osebne zgodbe, povezane s hrano, družino, tradicijo in kulturno dediščino. Med drugim bomo slišali tudi zgodbo Natalije Han, ki se jedi iz otroštva, spominja takole.
9: Naša hrana v otroštvu ni bila nič drugačna, kot je zdaj. Edino, pač, kar se najbolj spominjam, pač toga otroštva glede prehrane je to, kdaj so prišli, pač, kdaj sta bila babica pa dedi doma, kdaj sta drugače živela v Avstriji, smo pač vsako jutro mogli gesti makarono v župo, pač preprosto, voda, vegeta pa makarone. Drugo pa pač nič posebnega, dejansko vse isto, kot zdaj.
6: Ob kulinariki nas bo po poti nocoj spremljala tudi dobra romska glasba. V našo družbo vas tako povabimo takoj po poročilih ob 21. uri.
0: Tako bo torej zvečer, preden nadaljujemo z glasbo še pogled na ceste, ki so ponekod mokre in spolzke. Na cesti Tomačevo Črnuče pri mostu Česavo je zaprt desni pas zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti je pred Mirno Pečjo proti Novemu mestu prav tako zaradi okvare zaprt počasni pas. Zastoji so še vedno na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Srečno pot!
10: Iz radiosfere.
11: Hazard so najlepše pesmi že napisane.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
4: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
0: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
9: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
1: Audio BM
0: slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po srečanju s premierjem Janezom Janšo dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša se je ob tem zavezal nadaljnjemu zviševanju obrambnih izdatkov. Tega ne počne zaradi zahtev NATO, je dodal.
2: Mi moramo povečati obrambne kapacitete, zato da bo Slovenija sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo tako imenovanega zakona o skoku na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da v nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Tina Brecelj, Levica, in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
3: Ni nujno potreben zato, ker je preobsežen, da bi se ga obravnavalo po nujnem postopku.
4: Zgubilo mogoče kakšen teden, maksimalno 14 dni, da to se uspeljamo do konca. Ne?
1: Ob napovedih zdravstvenega ministra Tadeja Osterca o prenovi upravljanja javnih bolnišnic je v javnosti dvignila nekaj prahu zamenjava na vrhu ljubljanskega UKC-ja. Nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin je prepričan, da vsakokratne menjave vodstev ob nastopu nove vlade škodijo sistemu.
5: In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. Zato stvari laufajo.
1: Slovenska manjšina v italijanskem parlamentu ne bo imela svojega predstavnika. Senatorji vladne koalicije namreč niso podprli dopolnila, ki bi to omogočilo. Padavine bodo do večera ponehale, jutri bo jasno. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za pravosodje ni začel obravnave vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Začetek obravnave so preprečile poslanske skupine opozicijskih strank z zahtevo, da državni zbor vnovič odloči o upravičenosti obravnave po nujnem postopku, poroča Jolanda Lebar.
6: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
7: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno, razumemo pa, da jih je strah vseh kritik, ki se zgrinjajo nad tem zakonom iz vseh strani.
6: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in ne bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
6: Koalicijske stranke so sicer pripravile kar nekaj dopolnil na zakon, s katerimi se strinja tudi vlada in bodo po besedah ministra Mihaela Zupančiča zakon še izboljšale.
9: Namen je bil moj, da seveda upoštevamo amandmaj, ki še ukrepijo ta zakon oziroma boj proti korupciji in kriminalu.
6: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
10: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
6: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
11: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih, za organizacijske težave in pa seveda za povečanje političnega vpliva na delo državnega tožilstva.
6: Med več kot 40 dopolnili eno začetek uporabe zakona zamika, tako da bi specializirano tožilstvo in sodišče začela z delom 1. julija prihodnje leto in ne že 1. januarja. Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
1: Predsednik vlade Janez Janša se je na sedežu NATO v Bruslju sešel z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Ta je po delovnem kosilu povedal, da je imel NATO s Slovenijo nekaj odprtih vprašanj povezanih z izdatki za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
12: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
13: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense
12: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Ruttejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
2: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
12: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama. Glede nakupa 8-kolesnikov pa je Janša dejal, potem ko je bila pogodba za nakup bokserjev odpovedana, prejšnja vlada pa ni izpeljala nobenega postopka, da bo moral nekdo odgovarjati za to, da je Slovenijo, kot je dejal, varnostno in finančno ogrozil. Dopoldne se je premier Janša v Bruslju sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo. Po navedbah njenega kabineta je bila glavna tema pogovora okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
1: Siloviti ruski napadi z droni so dosegli ukrajinsko-poljsko mejo. Poljska je v noči na včeraj mobilizirala zračne sile in v provinci Lublin ter podkarpatski regiji izdala opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Dron je med drugim zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Evakuirali so tudi potnike z drugega vlaka, na katerem so bili številni diplomati in bi lahko bil tarča napadov, poroča Maja Derčar.
13: V nedeljo zjutraj sta na ukrajinski strani pred mejnim prehodom do Rohuskija godin zagorela tovornjak in bencinska črpalka. Nato je ruski dron 2 kilometra pred mejnim prehodom s Poljsko zadel lokomotivo potniškega vlaka. O poškodovanih ali mrtvih ne poročajo. Ukrajinski železniški upravljavec domneva, da je bil tarča ruskih dronov diplomatski vlak, ki je zaradi varnostnih razlogov postajo v Jagodinu zapustil približno uro prej. Na vlaku so bili med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson, nekdani švedski premier Karl Bild in Günther Sauter, svetovalec nemškega kanclerja, ki so se v Kijevu udeležili jalske konference o prihodnosti Ukrajine. Po poročanju CNN-a je bil v času incidenta na železniški postaji tudi nekdani direktor CIA David Petreus. Poljski zračni prostor ni bil kršen. Poljski premier Donald Tusk je sinoči sklical kabinet in varnostne službe. Prejeli smo informacije, zahvaljujoč našim varnostnim službam, kot tudi informacije od zavezniških služb, ki so bile v zadnjih dneh naslovljene name osebno, v zvezi z morebitnim nadaljnim stopnjevanjem napetosti. Evropski voditelji so napad v bližini poljske meje obsodili. Iz Kremlja je prišel odgovor, da ruska vojska deluje na ukrajinskem ozemlju in bo s tem nadaljevala. Nad zahodno Ukrajino pošilja izjemno uničevalne drone Geran, ki so hibrid med brezpilotniki in raketami, poganja jih reaktivni motor. Mnogi v Varšavi incidente vidijo kot potrditev ameriške obveščevalne ocene, da je Putin pripravljen izzvati zvezo NATO.
1: Jemenski hutijevci so zasedli še 2 strateško pomembna otoka na jugu Rdečega morja in okrepili nadzor nad strateško ožino Bab el-Mandeb. Glede druge pomembne poti Hormuške ožine pa sta Iran in Oman dosegla dogovor. Iranske oblasti poudarjajo, da dogovor še ne pomeni odprtja ožine za promet. Tehran je objavil tudi seznam plovil, ki jim bodo omejili prehode skozi ožino, jih oglobili, zadržali ali zaplenili. Dogajanje predvsem nedavni napad na saudski naftovod vzhod-zahod, ta je začasno ustavljen, pa je podražilo nafto za 3%. Na Švedskem nadaljujejo štetje glasov po včerajšnjih parlamentarnih volitvah. Levi blok socialdemokrati na čelu ima za zdaj manjšo prednost pred desno koalicijo premijeja Ulfa Kristersona. Zdajšnja opozicija bi po trenutnih izidih v parlamentu dobila 176 mandatov, vladna koalicija pa 173.
0: Dogodki in odmevi.
1: Omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 60 dni na leto še naprej buri duhove. Danes so se o tem na gospodarskem ministrstvu prvič v mandatu te vlade pogovarjali predstavniki sobodajalcev in ministrstva. Uveljavitev omejitve je sicer začasno ustavil interventni zakon, saj bo usoda zakona tudi predmet referenduma. Evropska komisija je medtem predstavila predlog akta o dostopnih stanovanjih, ki bi lahko vplival na prihodnje omejevanje kratkoročnih najemov. Sobodajalci opozarjajo, da bi moral biti slovenski zakon usklajen z novimi evropskimi pravili. Simeona Rogl.
14: Zadržanje 60-dnevne omejitve kratkoročnega oddajanja, ki je bilo uveljavljena s tako imenovanim Hanovim gostinskim zakonom, za zdaj ostaja na čakanju. Gospodarski minister Anže Logar pa opozarja, da omenjeni zakon ne rešuje ključnih težav, zaradi katerih je bil sprejet.
15: Smo pa Slovenija edina država, ki je z zakonom o gostinstvu želela rešiti problem nezasedenih kapacitet in višjih cen nepremičnin. Pač s tem zakonom se tega ne rešuje. Treba je nasprot, da imamo neko normalno ureditev, vprašanje nepremičnin pa se rešuje na drugih področjih.
14: Kot je znano, je 60-dnevna omejitev že pod prejšnjo vlado zadela 14 slovenskih občin. Te uvrstitvi na seznam večinoma nasprotujejo, saj jim zakon po njihovem mnenju otežuje uresničevanje lokalnih turističnih strategij, ki temelijo prav na podaljševanju sezon. Kot je po današnjem sestanku na ministrstvu povedal Tadej Codič iz Združenja sobodajalcev Slovenije, danes niso dobili odgovorov, zato od ministrstva pričakujejo konkreten posvet na to temo.
16: Od ministrstva pričakujemo, da v najkrajšem času skliče skupen posvet vseh prizadetih občin seznama in sobodajalcev za iskanje skupnih rešitev.
14: Spomnimo, da na drugi strani regulacijo podpirajo v turistično-gostinski panogi, kjer med drugim opozarjajo na različne pogoje poslovanja hotelov in zasebnih ponudnikov. Direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo je nedavno vnovič opozoril na hitro rast števila nočitev v zasebnih nastanitvah.
17: Ker se ta razvoj ne zdi skladen s ciljem zvišovanja dodane vrednosti, zato si želimo, da bi čim prej prišlo, kot je primer v vseh turističnih državah v Evropi, do regulacije kratkoročnega najema, ki jo definira zakon o gostinstvu.
14: Ker se pri regulaciji srečujejo različni interesi, bo odgovor očitno moral iskati ravnoteže med turizmom, ponudniki nastanitev in stanovanjskim trgom.
1: Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra je v soboto po odstopu Marka Juga začasno prevzel Tomaž Erjavec. Širši javnosti neznani vršilec dolžnosti generalnega direktorja se bo po napovedih predstavil ta teden. Gre za prvo menjavo v vodstvih bolnišnic po zamenjavi vlade. Zgodila se je v času, ko zdravstveni minister Tadej Ostrc napoveduje profesionalizacijo upravljanja bolnišnic. Več Domen Anderle.
18: Minister Ostrc je na nedavnem srečanju stranke Demokrati predstavil prioritete svojega mandata, med njimi tudi prenovo upravljanja javnih bolnišnic.
19: Mi rabimo bolnišnice, kjer imajo direktori pristojnosti, ampak s pristojnosti pride tudi nekaj, kar je zelo pomembno, in to je jasna odgovornost za rezultate, za poslovanje, za kakovost, predvsem pa za to, da se čim več storitev opravi za ljudi.
18: Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar se je z Ostrcem o tem temi že pogovarjala. Po njenih besedah si minister na vodstvenih mestih v zdravstvu želi izkušenih menedžerjev.
20: In hkrati na drugi strani povečana odgovornost za te menedžerje, samostojno za upravljanje posameznih inštitucij in temu primerno tudi plačilo.
18: S takšno obrazložitvijo se Jevševar strinja, a opozarja.
20: Če pa to trditev primerjam s tem, kar se danes dogaja na kliničnem centru, pa moram reči, da se s tem ne morem strinjati. Namreč gre za zamenjavo izkušenega menedžerja z vsemi menedžerskimi znanji, ki ima tudi rezultate.
18: Tudi nekdani direktor ZZZS-ja Samo Fakin se strinja, da je treba presekati dolgoletno prakso zamenjav direktorjev javnih bolnišnic po vsakokratni menjavi vlade. Direktori bi morali biti kvalificirani posamezniki z močno ekipo strokovnjakov, je prepričan.
5: Ko sem bil jaz direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, sem podedoval sistem izobraževanja vodij. In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. Zato stvari laufajo. Klinični center z 8500 zaposlenimi pa, če bi zelo zadnjih 10 let pogledam, mislim, da se je zamenjalo nekih 5 direktorjev.
18: Več podrobnosti napovedane prenove upravljanja javnih bolnišnic minister Ostrc javno za zdaj še ni predstavil.
1: O zahtevnem finančnem položaju bolnišnic in ukrepih za boljše poslovanje pa več v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. V Sloveniji s potrjeno demenco živi približno 47 tisoč ljudi. Prava številka je verjetno enkrat večja, predvidevajo strokovnjaki, ki opozarjajo na nujnost zgodnjega prepoznavanja znakov in diagnosticiranja. Na trg namreč prihajajo zdravila, ki najbolje delujejo prav v začetnih fazah bolezni. Katja Arhar.
3: Najpogostejši vzrok demence je Alzheimerjeva bolezen, ki je posvečen tudi mesec september. Letošnji slogan je: zgodnja diagnoza je boljša prognoza. Prav bolj uspešno zdravljenje v zgodnji fazi obetajo nova zdravila, ki so v Sloveniji v fazi odobritve, pojasnjuje nevrologinja Eva Županič iz nevrološke klinike UKC Ljubljana.
21: Zdaj, kljub temu, da gre za nek pomemben zgodovinski premik, pa se moramo zavedati, da ta nova zdravila Alzheimerjeve bolezni ne ozdravijo in je pač tudi ne ustavijo, samo upočasnijo njen potek. Obstaja še cel spisek nekih potencialnih kontraindikacij, ker zdravila nosijo sabo tudi nekatera tveganja. Zato glede na izkušnje v tujini ocenjujemo, da tudi pri osebah s to začetnimi težavami spominom bodo ustreznih približno 10% ljudi.
3: Poznavanje znakov demence je izjemno pomembno, a zgodnje prepoznavanje teh znakov je izjemno težko, poudarja predsednica Združenja Spominčica Štefanija Zlobec.
22: No, pomembno je pa, da se prepozna, da jo vsi vemo o njej in da ko se opazijo prvi znaki, ki jih ponavadi doma najtežje opaziš, se takega človeka pelje k zdravniku. Tudi tukaj je velik problem, da noče k zdravniku, večina bolnikov z demenco ne gre k zdravniku, imajo svojci velike probleme, tako da prvi korak je iti k družinskemu zdravniku.
3: Demenca ni normalen del staranja, opozarja nevrologinja Županič, se pa starostjo povečuje tveganje zanjo. Zato je potrebno za zdravje možganov skrbeti že desetletja prej, predvsem zdravim načinom življenja, uživanjem mediteranske hrane, uravnavanjem stresa in druženjem.
1: Strokovnjaki z področji novinarstva, medijev in komuniciranja z Ljubljanske, Mariborske in Primorske univerze ter civilna družba v skupni izjavi pozivajo predstavnike politične oblasti naj opustijo izogibanje sodelovanju z RTV Slovenija ter novinarjem in novinarkam omogočijo postavljanje ključnih vprašanj. Vse več takšnih primerov po njihovem kaže na sistematično izogibanje in ignoriranje. Takšno ravnanje oblasti ne kaže le na problematičen odnos do javne radiotelevizije, ampak tudi na širši problem demokratične vidnosti in odgovornosti oblasti. Prvo podpisani pod izjavo Igor Vobič z Fakultete za družbene vede opozarja.
23: Novinarke in novinarji RTV Slovenija ne zastavljajo vprašanj zase ali za svojo medijsko hišo, temveč zastopajo celotno slovensko javnost. Tudi na ta način državljanom omogočajo nadzor nad nosilci politične oblasti in od njih zahtevajo pojasnila. Ko vladajoča politika sistematično izbira, katerim medijem bo odgovarjala, katerim novinarkam in novinarjem bo omogočila vprašanja, ter v katerih okoliščine bo nastopala, ne govori več z javnostjo, ampak sama s seboj.
1: Takšno ravnanje je v nasprotju tudi z evropskimi standardi medijske svobode in pluralizma. Medijski strokovnjaki zato novinarske organizacije ter uredništva RTV Slovenija in drugih medijev pozivajo, naj opisujejo primere omejevanja dostopa do političnih predstavnikov in sistematičnega izogibanja ter javno opozarjajo nanje. V Italiji so spet propadla prizadevanja, da bi slovenski manjšini omogočili izvolitev predstavnika v italijanski parlament, kar predvideva tudi četrt stoletja star zakon o zaščiti slovenske manjšine. A dopolnili, s katerima bi zastopstvo Slovence vključili v nov volilni zakon, ki je v obravnavi v italijanskem senatu, sta bili tudi tokrat zavrnjeni. Iz Rima Mojca Širok.
24: Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti je v vodo padel četrtek. Vlada premijerke Giorgia Meloni se do dopolnila, ki ga je predlagala senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc, na plenarnem zasedanju ni opredelila in odločitev prepustila senatorjem. 85 senatorjev vladne koalicije je tako glasovalo proti. Podpora opozicijske leve sredine za dopolnilo jih je glasovalo 64, ni bila dovolj. Senatorka Tatjana Rojc.
25: Mesto slovenskega parlamentarca v italijanskem parlamentu ostaja torej neuresničena sanja. Navkljub obljubam tako predsednika dežele Furlanije Julijske krajine Fedrige kot ministra Tajanija.
24: Če bi dopolnilo obveljalo, bi imel kandidat, ki bi se pred notarjem izrekel za pripadnika slovenske narodne skupnosti, zagotovljeno izvolitev na eni od strankarskih list na nacionalni ravni. Če bi ne prestopil volilnega praga, pa bi mu mesto prepustil zadnji izvoljeni na isti listi. Dopolnila Južnotirolske ljudske stranke, ki ga je vložil senator Meinhard Durnwalder in po katerem bi slovenska stranka ali lista v Furlaniji Julijski krajini predstavnika lahko izvolila z 1% glasov, pa na plenarnem zasedanju sploh niso obravnavali, saj so ga za nesprejemljivega označili že v odboru za proračun. Propad dopolnil o slovenskem zastopstvu, tako po mnenju opazovalcev, ne more biti dobra popotnica za jutrišnje srečanje zunanjih ministrov Italije in Slovenije v Novi Gorici.
1: V Furlaniji Julijski krajini se je danes začelo novo šolsko leto. Večina učencev šol s slovenskim učnim jezikom je sicer sedla v šolske klopi že prejšnji teden. Šole so tako staršem olajšale težave z zagotavljanjem varstva. Na področju šolstva je manjšina pred številnimi odprtimi vprašanji. Špela Lenardič.
4: V Trepčah na tržaškem Krasu so kljub zamudi pri obnovi strehe v novo šolsko leto zakorakali z optimizmom. Kot ena od podružnic Openske večstopenske šole se lahko pohvalijo z večjim številom učencev kot preteklo leto. Namestnica ravnateljice osnovne šole Pinko Tomažič v Trepčah, Elizabeta Stopar.
7: Prva novost, katere smo zelo veseli, je, da imamo 51 učencev in 5 samostojnih razredov po dolgih letih.
4: Število učencev v sosednji deželi zaradi demografskega padca že dlje časa upada. Slovenske vrtce, osnovne in srednje šole obiskuje nekaj manj kot 4000 otrok. Ker je med njimi vse več takih, ki izhajajo iz italijansko govorečih družin, na šolah velik poudarek dajejo krepitvi znanja slovenskega jezika in čezmejnemu sodelovanju. Ob racionalizaciji šolstva v Italiji ostaja resna težava število ravnateljev. Peter Černic v Gorici vodi tako licejski kot tehnični pol srednjih šol.
8: Mreža, kot je sedaj zastavljena, ne odgovarja številu ravnateljev, ki, mislim, to mrežo lahko vodijo. V bistvu vsak ravnatelj, ki na terenu ima po dve šoli, ni dolgoročno vzdržno. Problem je razumeti, katero šolsko mrežo rabi slovensko šolstvo v Italiji v tem trenutku.
4: Problematika šolstva ostaja med prioritetami slovenske narodne skupnosti, tako zaradi vsakoletnega napovedanega krčenja števila ravnateljev, kot zaradi izzivov, ki jih prinašajo vse bolj narodnostno mešani razredi.
1: Ponovimo, da parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval tako imenovanega zakona o skoku, saj je opozicija predlagala vnovično odločanje o obravnavi po nujnem postopku. Meni namreč, da ta ni upravičen in da je zakon nastal brez ustreznih posvetovanj. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Premier Janez Janša je na srečanju z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem potrdil zavezo Slovenije k nadaljnjemu zviševanju izdatkov za obrambo, pa tudi o podpori Ukrajini. Rute pa je dejal, da je Slovenija zanesljiva članica NATO, ki zavezništvo stoji ob strani. Sledi šport, potegnili bomo črto pod kolesarsko dirko po Španiji in zadnji teniški turnir za Grand Slam v sezoni. Odbojkarje pa zvečer čaka nova tekma na Evropskem prvenstvu. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Dve državi se lahko veselita dveh uvrstitev na zmagovalni oder v tem letu na tritedenskih kolesarskih preizkušnjah. To sta Slovenija in Avstrija, še drugo sezono zapored skupni zmagovalci prihajajo iz treh različnih držav. Komentar po včerajšnjem koncu Vuelte je pripravil Luka Dolar.
10: Leto po prevladi ekipe Visma Liza Bike se je leta 2024 zmag na vseh tritedenskih preizkušnjah veselila Slovenija. Tadej Pogačar in Primož Roglič pa sta tudi v tej sezoni poskrbela, da edino naša država spada med dve, ki imata na končnem zmagovalnem odru Grand Touro 2026 ob Avstriji s Felixom Galom, dve uvrstitvi med najboljše tri.
11: Kar lahko, ja, je upaš in imaš vpliv na to, da daš vse od sebe. Glede tega sem dal tu na Velti res vse, kar sem imel.
10: Primož Roglič se je na stopničke Grand Touro, kamor je prvič stopil pred 7 leti, vrnil po rekordni četrti zmagi na Velti pred 2 letoma. 36-letnik pa je tudi daleč najstarejši med kolesarji, ki so letos končali med prvimi tremi v Italiji, Franciji ali Španiji. Naša država je zdaj že pri 18 uvrstitvah med prve tri, Vuelta 2026 pa je morda začrtala pot še tretjega Slovenca, ki mu bo to uspelo, 20-letnega Jakoba Omarzela.
9: Aleksander Zverev je sinoči osvojil svoj drugi teniški Grand Slam. V finalu New Yorka je po štirih nizih premagal Bena Sheltona. Nemec je bil prvi nosilec in to na turnirju tudi upravičil. Le redki v teniški javnosti pa verjamejo, da bi lahko ogrozil prevlado Carlosa Alcaraza in Janika Sinnerja. Luka Petrič.
0: Kdo bi si na začetku sezone mislil, da bo leto 2026 leto Aleksandra Zvereva? V prejšnjih dveh sta kraljevala Carlos Alcaraz in Janek Sinner, dobila sta vse Grand Sleme, bila daleč pred konkurenti, tudi na svetovni lestvici, in ker sta dva, je bilo malo verjetno, da bo nekdo tretji prekinil njun duopol. A ravno to se je zgodilo, tako Alcaraz kot Sinner sta imela težave s poškodbami, med ostalimi pa se je za najbolj stanovitnega izkazal ravno Zverev. V Parizu, kjer ni bilo Alcaraza, je Sinner senzacionalno izgubil dvoboj v hudi vročini, v New Yorku, kjer je Sinner manjkal, pa Alcaraz po štirimesečnem odmoru še ni bil pravi in izgubil proti finalistu Sheltonu. Oba turnirja je dobil Zverev. Gotovo bo pridobil na samozavest in bo lažje v prihodnje konkuriral veliki dvojici, a doslej še ni pokazal, da bi lahko prišel na njuno raven. Proti najboljšim doslej ni bil najboljši. Njegov letošnji izkupiček proti igralcem najboljše deseterice je 2 zmagi in 7 porazov, kar je daleč najmanj zmag v zgodovini tenisa med vsemi igralci, ki so v eni sezoni osvojili vsaj 2 grand slema.
9: Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili z Grki, ki so že izgubili s Čehi in Italijani. Slovenci imajo po 2 zmagah priložnost svojo igro še nadgraditi. Anja Hlača-Ferjančič.
2: Slovenski odbojkari bodo drevi sklenili trojček tekem z manj kakovostnimi tekmeci. Selektor Soli bo lahko znova preizkusil različne taktične zamisli. Grki so na svetovni lestvici 26. Evropsko ligo so končali na 5. mestu, sredozemske igre pa na 2. in so zelo ambiciozno moštvo. Alen Pajenk je bil pred leti najkoristnejši igralec grškega prvenstva. Ob Aleksandrusu Raptisu, ki je v Modeni na obeh tekmah dosegal največ točk, je postavil še Angelosa Markuja.
6: Imajo zelo mladega korektorja, ki bo v prihodnosti zelo dober podajaček, ki zelo lepo podaja 2 spremavca, ki držita sprejem in če ne bomo igrali tiste svoje igre, se držali svojih navodil, imeli dosti problemov.
2: Da se je nezbranost lahko hitro spremenil izgubljeni niz, so sinoči izkusili Italijani, ki so jim niz odščipnili Slovaki. Po polovici skupinskega dela je na prvenstvu ob Sloveniji brez izgubljenega niza le še branilka naslova Poljska.
9: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v 1. krogu. 7-6 in 6-2 je bila boljša Čehinja Štruplova. Preostale 3 Slovenke v glavnem delu turnirja uvodni dvoboj čaka jutri. Potem, ko je motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe že končal sezono, je selektor reprezentance Sašo Kragl določil, da bo Gajserja v pokalu narodov zamenjal Lukas Osek.
12: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo ponoči nastala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Obeti, v sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno in deževno, ob morju bo pihal jugo. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte.
13: Spalmo na tene! Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
12: Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred Blagovico zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Tomačevo-Črnuče zaprt desni pas pri mostu čez Savo, na dolenjski avtocesti pa je zaprt pas za počasna vozila pred Mirno pečjo proti Novemu mestu.
14: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
12: 16. ura.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
12: Obveščamo vas, da bodo jutri od 8.15 do 14.00 potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Grahovo. Posledično bo prišlo do prekinitve oddajanja radijskih programov, prvi program Val 202 ter digitalnih radijskih multipleksov DAB+ R1 ter DAB+ R2 dvojni V.

Tudi v nadaljevanju aktualne vsebine, teme, ki se dotikajo marsikoga izmed nas, o šolski prehrani v Toskani o 16:30, o iskanju notranjih rezerv za stabilizacijo poslovanja naših bolnišnic, pa v studiu ob 17:00. Vabljeni v našo družbo tudi v nadaljevanju.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Na prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 16. Rateče 23 stopinj Celzija, letališče Lesce 25, piha severozahodnik 15 km na uro, Rudno polje 17, Krvavec 15, Jezersko 17, Rogla 14, Ravne na Koroškem 21, Velenje 18, Celje 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Hrastnik ob 16, 20 stopinj, Maribor 23, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 24, piha severnik 14 km na uro, Črnomelj 28, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 27, Bovec 25, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 28. Ljubljana ob 16, zmerno oblačno 27 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km na uro, letališče Jožeta Pučnika, delno oblačno 26, piha vzhodnik 12 km na uro, Slovenjgradec pretežno oblačno 22, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 23, piha severnik 11 km na uro, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 19. Novo mesto pretežno oblačno 23, piha severovzhodnik sunki do 40 km na uro, letališče Cerklje ob Krki oblačno, manjša ploha 23, Listca pretežno jasno 18, Postojna pretežno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 27, letališče Portorož pretežno jasno 27, piha severozahodnik 11 km na uro, Koper 25, piha zahodnik 13 km na uro, Vogel 15 in Kredarica ob 16, 8 stopinj Celzija.

0: Prvi program je z vami še malo po ura pol petih in ko govorimo o spodbujanju lokalno pridelane hrane v šolah in tudi drugih javnih zavodih, se v praksi srečujemo z ovirami povezanimi tako s ceno kot z omejitvami v šolskih kuhinjah in zagotovitvijo zadostnih količin. O tem, kako se da učinkovito povezati predelovalce, občine in šole, je na nedavni konferenci Dovolje za vse spregovorila Alice Caradori iz italijanskega javnega podjetja Qualità en Servizi, ki zagotavlja šolske malice v 7 toskanskih občinah. Večina hrane, ki jo ponujajo, pa je lokalnega izvora. Pomemben del njihovega poslanstva je tudi zmanjšanje količin zavržene hrane in pa vrnitev k tradicionalni sredozemski prehrani, ki vključuje manj mesa. No, podrobneje je Špela Novak.
1: Qualità en Servizi je italijansko javno podjetje, ki zagotavlja prehrano za 130 šol v Toskani. To je približno 11.000 obrokov na dan. Njihovo glavno vodilo je zagotoviti kakovostno hrano iz lokalnih sestavin s čim krajšimi dobavnimi verigami, čim manj embalaže in čim manj odpadne hrane. Alice Caradori.
2: Our main goal is to include even more children and municipalities in our process.
3: Naš glavni cilj je, da bi v ta proces vključili čim več otrok in lokalnih ponudnikov iz čim več občin, da bi s tem zmanjšali naš ogljični odtis in čim več ljudem zagotovili hrano, proizvedeno na osnovi pravičnih dobavnih verig.
1: V samo 3 letih jim je uspelo delež lokalno pridelane hrane v vrtcih in šolah dvigniti z 66 na 72%.
2: We achieve this result by starting always a closer cooperation with local producers. So now
3: to nam je uspelo s tesnim sodelovanjem z lokalnimi proizvajalci. Ti nas zdaj že poznajo in si želijo sodelovati z nami. Smo zanesljiv plačnik in jim omogočamo stabilno delovno okolje.
1: Med njihovimi ponudniki so tudi številne majhne kmetije.
2: Yes, we also work with small farmers because Tuscany traditionally is a land of medium small farmers.
3: Toskana je tradicionalna dežela srednjih in majhnih kmetij. Velike kmetije raje sklepajo pogodbe s trgovskimi verigami, ki odkupujejo veliko večje količine hrane. Ko pa gre za zares majhne kmetije, jih spodbudimo k združevanju v zadruge. Prav tako pa smo tudi mi pripravljeni na prilagajanje glede na to, kaj nam kmetje v določenem hipu lahko ponudijo.
1: Za zdaj hrano zagotavljajo šolam, pa tudi nekaterim domovom za starejše v 7 občinah, ki so vse tudi lastnice podjetja, kar je ena od ključnih stvari, ki jim omogočajo takšno usmeritev, še posebej zato, ker so v teh občinah tudi edini ponudnik šolske prehrane. Na vprašanje, ali bi tudi zasebno podjetje lahko delovalo na način, da bi v ospredje postavljalo lokalno, Alice Caradori odgovarja.
2: Theoretically it would be possible, but normally private company they don't rely on this kind of value. So
3: teoretično da, toda običajno zasebna podjetja na prvo mesto postavljajo dobiček.
1: Kako pa je s ceno?
2: Of course we have to reach us economical sustainability.
3: Seveda moramo poslovati tudi ekonomsko vzdržno. To dosežemo tako, da hrano kupujemo neposredno od kmetov. Tako da oni dobijo več, mi pa plačamo manj, kot če bi kupovali prek posrednikov.
1: Eno od njihovih načel je tudi zmanjšanje porabe mesa.
2: We try to develop new recipes like with beans.
3: Z novimi recepti, ki vključujejo veliko stročnic, pa jajca, ki smo jih v naši prehrani v zadnjih letih skoraj zanemarili, na račun mesa. Pravzaprav se trudimo vračati k tradicionalni sredozemski prehrani, to je manj mesa in več stročnic, jajc in sira, kar so dobri viri beljakovin.
1: Se pa pri tem tudi oni soočajo s posameznimi odpori.
2: You have to communicate with families and teachers to make them understand the importance of this kind of diet.
3: Z družinami in učitelji se moraš pogovarjati, da bodo razumeli pomen takšne prehrane in da je ta dobra tako za zdravje otrok, saj pomaga preprečevati debelost in razne bolezni, kot tudi za naše okolje, ki bo tako bolj zdravo in v katerem bo manj emisij. To je stalna komunikacija. Saj se vsako leto pridružijo nove družine, katerih otroci vstopajo v šolo. A opažam, da je sodelovanje vsako leto boljše.
1: K temu prispevajo tudi s tem, da na spletni strani in v družbenih medijih objavljajo nove recepte in da kuhanje učijo tudi otroke. Na nekaterih šolah in vrtcih so uredili tudi vrtove, kjer otroci sami vzgajajo rastline, na primer solato ali paradižnike.
2: Like they have to keep in touch with the food, because I think the
3: tako so v stiku s hrano, kajti ena največjih težav danes je, da smo ta stik izgubili. Hrano kupujemo v trgovinah, veliko te hrane je konzervirane, tako da v resnici ne vemo, kaj jemo.
2: And then like the past June, one teacher called us said, "Ah, we have a lot of salad. Can we have it for lunch?"
3: Junija letos so nas poklicali iz ene od šol in nam povedali, da je na njihovem vrtu zraslo veliko solate in bi jo radi imeli za kosilo. Pobrali so jo, nam jo poslali, mi smo jo oprali in jim jo poslali nazaj za kosilo. Tako da so vsaj tisti dan otroci pojedli veliko solate.
1: Na ta način tudi uspešno zmanjšujejo količino odpadne hrane. Pri teh prizadevanjih pa se sicer za zdaj testno pomagajo tudi z umetno inteligenco. Kot je dejala, gre za program, ki ga še razvijajo v sodelovanju z univerzo in s pomočjo katerega naj bi lažje načrtovali količino obrokov, ki jih morajo pripraviti na določen dan, na podlagi upoštevanja dejavnikov, kot so bolezni ali stavke. Na vprašanje, česa bi se iz njihove izkušnje lahko naučili v drugih državah z drugačnimi sistemi šolske prehrane, na primer Slovenija, pa Aliče Karadori odgovarja.
2: People are very often impressed by the thing that we only serve meat once per week.
3: Naši sogovorniki so večinoma presenečeni, ko slišijo, da je na naših šolskih jedilnikih meso le enkrat na teden. To je za nas zdaj nekaj povsem normalnega. Veliko druge hrane je namreč, ki jo lahko uživamo na mesto mesa. Kar zadeva šolsko prehrano, je pomembna gradnja skupnosti in tu naj vsako mesto oziroma naselje razvije svojo prehransko strategijo na podlagi svojih potreb. Zato je tu zelo pomembno sodelovanje občanov v tem procesu.
0: Toskanski primer torej kaže, da so lahko šolski krožniki bolj lokalni, sezonski in trajnostni, torej primer, po katerem bi se lahko zgledovala marsikatera država zahoda.

Če da huči na prvem, ko se od vas poslavlja dnevna ekipa, Žan Plohl, Bernard Stramič in Marko Rozman, vabljeni, da ostanete v družbi prvega programa. Še naprej obeta se zanimiv studio ob 17.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
3: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
2: Klarus.si.
4: Ura je 17.
5: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
4: Cene dizelskega goriva in kurilnega olja bodo od polnoči na novi rekordni ravni, saj se bodo regulirane cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest znova zvišale. Liter bencina bo dražji za 5,4 centa in bo po novem stal 1,718 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,991 evra, kar je 5,2 centa več kot doslej. Liter kurilnega olja pa bo po podražitvi za 5,8 centa stal 1,602 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Vodi iranske agencije za jedrsko energijo Mohammadu Eslamiju so zaradi ameriških pritiskov preprečili udeležbo na letni konferenci Mednarodne agencije za jedrsko energijo na Dunaju, so sporočili iz Teherana. Odločitev avstrijske vlade, ki je zavrnila izdajo vizumov iranski delegaciji, so označili za neutemeljeno. Iransko zunanje ministrstvo je poklicalo na pogovor avstrijskega odpravnika poslov v Teheranu. Evropski voditelji so na srečanju o Arktiki na Finskem danes pozvali Evropsko unijo naj okrepi svojo vlogo v arktični regiji. Menijo namreč, da se geopolitični pomen tega območja povečuje, varnost tam pa je treba zagotavljati skupinsko. Zavzeli so se tudi za boljše izkoriščanje gospodarske zmogljivosti regije. Hrvaška bo zaostrila zakonodajo o ravnanju z odpadki, s čimer želi preprečiti nezakonito odlaganje, okrepiti nadzor in jasneje določiti odgovornost. Premier Andrej Plenković je danes napovedal tudi ustanovitev posebnega znanstvenega sveta za podporo pri sanaciji onesnaženja v Gospiču. Tam je približno 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov, nedavno objavljene analize pa so pokazale onesnaženje tal in podtalnice ter tveganje za okolje in zdravje ljudi. Nacionalni inštitut za javno zdravje znova poziva starše otrok iz občin v Mežiški dolini naj otroke stare od 24 do 48 mesecev pripeljajo na odvzem krvi za preverjanje morebitne vsebnosti svinca v krvi. Ponovem je mogoče odvzem opraviti tudi v okviru sistematskega pregleda. Vabila so poslali staršem več kot 470 otrok. Po podatkih Agencije za okolje se bo zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči megla in nizka oblačnost. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, z jutranjo

gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer nastaja zastoj tovornih vozil, dolg 1 kilometer. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zaradi prometne konice je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Promet je zgoščen tudi na cesti Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura je 17:04.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. V današnjem studiu ob 17. bomo razpravljali o finančnem stanju in sanaciji slovenskih javnih bolnišnic. Tiste, ki so v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovale negativno, med njimi sta tudi oba klinična centra, so skupaj zabeležile za okoli 22 milijonov evrov primankljaja. Ta bi se lahko do konca leta še povečal in dosegel 100 milijonov evrov, je julija opozoril zdravstveni minister Tadej Ostrc in bolnišnice pozval, naj do konca meseca avgusta poiščejo notranje prihranke in pripravijo ukrepe za uravnoteženo poslovanje. O tem bomo govorili v tokratni oddaji. Z nami so vodja področja zdravstvene analitike in zdravstvene ekonomike pri ZZZS Slađana Jelisavčič, direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar ter nekdani minister za zdravje in nekdani direktor ZZZS Samo Fakin. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Oddajo bom vodil Domen Anderle. V razpravo smo povabili tudi ministra za zdravje Tadeja Ostrca, a so nam z ministrstva sporočili, da ima neodložljive delovne obveznosti. Za vse tri najprej vprašanje, kako resne so trenutne finančne razmere v naših javnih bolnišnicah, gospa Jevševar.
2: Hvala za besedo. Zdaj, prihajam iz Združenja zdravstvenih zavodov, kar pomeni, da zastopam vse javne zdravstvene zavode in lahko rečem, da vsi skupaj so pri poslovanju prvega polletja 2026 nakopičili 28 milijonov izgube. Res je, da je posledica tega tudi znižanje cen v tem obdobju za 1%, kar pa pomeni, da če tega znižanja ne bi bilo, bi bile dve bolnišnici pozitivni in med njimi tudi UKC Ljubljana. Težave, ki jih imajo zavodi, so pa predvsem likvidnostne. Imajo hude težave, namreč samo nepravočasno plačane obveznosti do dobaviteljev znašajo v višini 84 milijonov. Vse to je posledica seveda tudi nakopičenih izgub iz preteklih let. Imajo težave pri investiranju in pa vse večje težave tudi pri zagotavljanju pravočasnosti izplačila plač. Torej, težave so relativno velike.
1: Gospod Fakin, kako vi ocenjujete težave slovenskih bolnišnic s financiranjem, s poslovanjem?
3: Jaz bi odprl en drug zorni kot, ki se mu reče upravljanje bolnišnic. Ne? Ko pride nov minister, vsi čakajo na nove svete zavodov, na novo navodila in imamo nek status quo, nič se ne premakne, nihče noče nič tvegati. Ne? Ni navodil, ne, kaj je prioritetno in ministrstvo je podedovalo že nekaj ministrstvo nazaj neučinkovito upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. Ne. In če ni neke prisile, neke komande z vrha ministrstva, potem za vsak slučaj ne delajo nič ali pa malo. Ne. Ostajajo konflikti znotraj bolnišnic z željami sindikatov. Ostaja dejstvo, da se bojo plače še dvigle po prejšnjih zakonih, bo to bo še finančno obremenilo, tako da ob dejstvu, da je zdaj že 7 milijard v sistemu, je zanimivo, da je situacija ni najbolj rožna tam.
1: Gospa Jelisavčič, kako vi ocenjujete razmere v slovenskih bolnišnicah?
4: Jaz bi mogoče najprej predstavila finančni vidik ZZZS-ja. Torej, za programe oziroma za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je v letu 26

0: načrtovanih dobrih 6 milijard 200. Financiramo se pa že od leta 2022 z prispevki, ne uspemo pokriti vseh odhodkov in potrebujemo dofinanciranje iz državnega proračuna. To je nekje od leta 2022 tak trend in zdaj smo nekje med 420 in 520 milijoni dofinanciranih sredstev iz državnega proračuna. Relativno gledano je to malo več kot 1%. Pa vendarle, ko se pogovarjamo o nominalni številki, je zelo težko najdeti, bom rekla, vire, kako se uravnotežiti, če ne bomo skupaj, tako izvajalci, kakor, bom rekla, zavod, na tistih področjih, kjer lahko vplivamo, sprejemali določene ukrepe. Tukaj bi želela poudariti, da se za službo namenja samo 1,2%, vsa ostala finančna sredstva, ki se zberejo v okviru obveznega zavarovanja, se namenjajo za pokrivanje pravic iz obveznega zavarovanja. Tako da menim, da je bil gotovo spodbuden in pravilen ukrep, da se iščejo rešitve ne samo na strani financerja, ker mi sredstva, ki jih zberemo, tudi namenimo vsem izvajalcem oziroma pacijentom za pokrivanje bolniškega staleža, zdravil, medicinskih pripomočkov in znotraj te vreče se moramo pogovarjati. Za programe zdravstvenih storitev se namenja 68% te skupne vreče, kar pomeni, da brez iskanja sanacijskih rešitev in obvladovanja odhodkov pri izvajalcih, torej tudi pri bolnišnicah, ki so v tem sklopu največji segment, ne bomo mogli uravnotežiti in izvajati programov v okviru razpoložljivih sredstev.
1: Preden nadaljujemo pogovor, poglejmo, kakšno je stanje na terenu in kako se vodstva bolnišnic lotevajo sanacije. Prispevek Katja Arhar.
2: 11 od 27 slovenskih bolnišnic je v prvih šestih mesecih leta ustvarilo skoraj 29 milijonov evrov izgube. Med njimi UKC Maribor slabih 12 milijonov, UKC Ljubljana slabih 5 milijonov, Onkološki inštitut 3,4 milijona, Splošna bolnišnica Celje slabe 3 milijone in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 2,4 milijona evrov. Omenjene bolnišnice smo povprašali, kako se bodo lotile sanacije in kje vidijo razloge za izgubo. UKC Maribor ocenjujejo, da je med glavnimi razlogi za nastali primankljaj neustrezno vrednotenje zahtevnosti obravnave pacijentov oziroma prenisko financiranje zdravstvenih storitev glede na dejanske stroške dela in zdravstvene oskrbe. Prav tako so med razlogi naraščajoči stroški storitev in dela. Tudi na Onkološkem inštitutu opozarjajo, da ključen del za končni poslovni izid predstavlja prihodkovna stran, ki ni v celoti v pristojnosti Onkološkega inštituta in je v pomembnem delu odvisna od ustreznega vrednotenja in financiranja zdravstvenih storitev. Oba klinična centra ob tem opozarjata tudi na neustrezno financiranje terciarnih storitev. Da so tako razlogi za primankljaj kot sanacijski ukrepi po bolnišnicah zelo podobni, poudarja zdaj že nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
3: Govorimo o neko zmanjšanju števila dela oziroma ur študentskega dela, prihranke z nekaj več produktivnosti, iskanje rezerv tam, kjer jih praktično ni, predvsem pa s povečevanjem prihodkov na strani boljšega obračunavanja in plačila vseh storitev. Mislim, da smo bolnišnice tukaj v podobnem položaju, predvsem te največje bolnišnice, ki ne moremo urejati poslovanja na način, da se izogibamo slabše plačanim storitvam. Na tem smo ustrajali ves čas mandata in upam, da bo UKC zmogel tudi vnaprej zdraviti vsakega bolnika, ne glede na to, ali bo prinašal plus ali minus.
2: Bolnišnice kot enega glavnih razlogov za primankljaj izpostavljajo povečanje stroškov dela zaradi plačne reforme in pomankanje kadra. V Splošni bolnišnici Celje izpostavljajo tudi neustavljiv trend povečevanja dražjih oblik dela. Slednje je predvsem posledica problematike prioritetnega zagotavljanja pokritosti delovišč v urgentnem centru in nevključevanja zdravnikov koncesionarjev, kar vodi v izpade zdravnikov na deloviščih rednih oziroma vseh drugih programov. Tudi v Celjski, pa tudi v Slovenjgraški bolnišnici napovedujejo večjo realizacijo, pojasnjuje poslovni direktor bolnišnice v Slovenj Gradcu Vladimir Toplar.
4: Tisto, kar je pa problematično in na kar opozarjamo pa vsi in kot ste tudi videli, je pa, da nam stroški dela izrazito rastejo. Direktorji na to nimamo pravega vpliva. Mislim, da smo samo v lanskem letu za plače na mesto 42 dali 48 milijonov, letos bomo dali še dodatnih 5-6 milijonov, potem je še dodatna stimulacija božičnica in to so stroški, ki jih težko vzdržujemo. In po drugi strani smo leto zgubili 1% denarja vsi, kar za bolnišnico pomeni 700 tisoč in to so problemi, o katerih bomo morali razmišljati ne samo mi, ampak tudi država kako naprej.
2: K pripravi sanacijskih ukrepov je bolnišnice pozval minister za zdravje Tadej Ostrc. To je njegov prvi odziv na sanacijske ukrepe.
5: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo, ker na ta način dobijo tudi več sredstev iz zdravstvene zavarovalnice. Tako da zaenkrat sem precej optimističen glede podatkov, ki smo jih dobili.
2: Na koncu pa bo vedno odgovornost na vladi kot ustanovitelju, se strinja tudi minister Ostrc.
1: Gospa Jevševar, slišali smo, bolnišnice izpostavljajo številne razloge za primankljaj, glavna sta plačna reforma in podplačane zdravstvene storitve. Toda kako to, da se nekatere s temi težavami očitno uspešno soočajo? Novomeška bolnišnica je denimo v prvi polovici leta beležila skoraj 1,7 milijonov evrov presežka prihodkov nad odhodki.
6: Dejstvo je, da vsaka od bolnišnic oziroma bolnice imajo medsebojno neprimerljive programe in pa seveda tudi različne težave pri poslovanju. Zdaj, kar se tiče kadrovskih težav, bolnišnica Novo mesto ne izraža pretiranih kadrovskih težav, kar olajša realizacijo delovnega programa in tudi velja za bolnišnico, ki realizira svoj delovni program in celo presežke tam, kjer je pač to mogoče in kjer so zagotovljena finančna sredstva. Za razliko z nekaterimi, ki imajo največje težave, pri kadrovske težave, ki pa pač temu ni tako. Torej, niso vse v enakem položaju. Res pa je, da so določeni disproporciji med dejanskimi stroški bolnišnic in pa financiranjem bolnišnic, tudi na področju plač, ki, ko smo naredili analizo, ugotavljamo, da plače, stroški dela v najširšem smislu, kar pomeni redno zaposlenih in pa vseh tistih drugih oblik dela, zunanjih sodelavcev, znašajo v strukturi že v povprečju 70%. Ne? Kar pomeni, to je res velik, od 70% do 75%, zelo velika težava, če tega kalkulativnega elementa nimaš plač, plačanega v realizirani višini. Na to seveda vpliva tudi organizacija dela, ki pa je v največji meri odvisna od razpoložljivega kadra in s tem se bolnišnice po regijah soočajo zelo različno. Večina je tisti, kjer imajo kadrovske težave in s tem tudi se jim povečujejo tudi stroški. Potem glede sistemskega financiranja skupaj ugotavljamo, da določeni kalkulativni elementi oziroma stroški, ki so določeni z zakonodajo, niso kalkulirani v vseh cenah zdravstvenih storitev, kot je recimo regresirana prehrana in prevoz na delo, da je šlo za v letošnjem letu tudi za pavšalno znižanje cen za 1% na segmentu materialnih stroškov oziroma vseh cen, upoštevanih v materialnih stroških, torej kalkulativne elemente, ki je v strukturi cene zelo nizko zastopan, kar pomeni, da so določene storitve res popolnoma osiromašene z vidika financiranja materialnih stroškov. Težava je tudi v tem, da v letošnjem letu se ne plačujejo vse storitve po realizaciji, kar pomeni presežki niso plačani. Ta ukrep je bil tudi uveljavljen za nazaj, kar pomeni uredba je bila sprejeta v aprilu, velja pa od 1.1. za nazaj in seveda v prvih treh mesecih so bolnišnice opravile program skladno z uredbo leta 25, ko so bili ti presežki plačani in seveda so iz tega razloga nastali višji materialni stroški in pa tudi stroški dela. Torej, to so temeljne težave bolnišnic, ki jih različno tudi poslujejo in različno se soočajo s težavami.
1: Gospa Elisavčič, med očitki smo slišali tudi, da nekateri stroški niso ukalkulirani v cene, ki jih bolnišnicam plačujete na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kako odgovarjate?
0: Torej, kar se tiče plačne reforme, moram povedati, da smo mi opravili zelo natančno analizo plač, tako pred plačno reformo, kakor tudi potem prevedbo v nove plačne razrede. Pri tem smo si pomagali tudi s podatki Ministrstva za javno upravo in lahko rečem, da ko je bila ta prevedba izvedena, da smo praktično bom rekla, izenačili ukalkulirane plačne razrede z tistimi, kot so bili poročani Ministrstvu za javno upravo. Res pa je, da je plačna reforma dala večja pooblastila upraviteljem, se pravi direktorjem, ravnateljem v šolah, skratka v celotnem javnem sektorju, kjer so jim dali tudi določena pooblastila, da lahko glede na njihovo poslovno oceno spreminjajo sistemizacijo, dodatno zaposlujejo kadre. No in v tem smislu se je pa potem lahko izkazala drugačna razlika. Se pravi, da zdaj se postavlja trditev, da nismo vključili v okviru prevedbe v cene vse vplive plačne reforme. Po našem mnenju smo jo, da so bile pa, kar se je pa potem dogajalo v letu 26, da so bile pač to poslovne odločitve vodstev pri izvajalcih, ne samo v bolnišnicah, in da so v bistvu je to tudi tisto orodje, ko ga ima vodstvo in se odloči, ali bo ali ne bo reguliralo določene stroške. Dejansko so stroški dela zelo visoki in to je tudi eden ključnih elementov, če želiš poslovati z vsaj s pozitivno nulo, kako ta strošek uravnavaš oziroma kako ga dejansko uravnavaš. Odvisno je tudi organizacija dela. Vemo, kako so nadure, pa kako je super nadure. Pa recimo smo ponekod ugotavljali, da kljub temu, da imamo dodatno število zaposlenih, se število nadur ni zmanjšalo. To nas tudi čudi, recimo iz enega leta v drugo, ker dodatne zaposlitve ne bi vendarle pripomogle, da bi se delo enakomerneje razporedilo. Tako da naša ocena je, da tukaj pričakovati, da se bo sanacija izvedla z večjimi prihodki, je nerealno. Sem že povedala, kakšna je situacija v blagajni, da mi praktično vsa sredstva, ki jih dobimo, namenimo izvajalcem in da dobivamo tudi dodatna finančna sredstva iz državnega proračuna in da se bo treba v okviru tega, kar imamo, uokviriti.
1: Gospod Fakin, gospa Elisavčič je govorila tudi o kadrih, o plačevanju nadur. To je vse nekaj, na kar ima vpliv vodstvo. Kakšna pa je odgovornost vodstva za te slabe finančne rezultate v prvi polovici leta?
7: Ja, povsod tam, kjer je zguba in to nerazumno velika zguba. 6, 7, 8, 10 odstotkov je vodstvo seveda v celoti upleteno. Ne? Razumem pa, da so pod pritiskom sindikatov, ne, obeh glavnih sindikatov, zdravstvene nege in sindikata zdravnikov, ki seveda poskušajo maksimizirati svoje prihodke. Ne? Ko je meni znano, se v nobeni bolnici ni zmanjšalo število dežurnih mest, kljub temu, da smo odprli urgentne centre, ki prevzamejo večino popoldanskega nočnega dela. Celo več. Ne? Povečalo se je število dežurnih mest. Ne? Naprimer v bolnici, kjer sem bil direktor, je bilo v letu 2019 dežurnih mest, zdaj jih je 26. Ne? Predvidevam, da zaradi miru prihodka. Ne? Znotraj bolnišnice je prišlo, znotraj bolnišnice naprimer dela velik podjemnega dela, pa redno delo ni narejeno. Ne? Če bi naredili podjemno delo v rednem delovnem času, bi bili prihodki ustreznejši in ne bi se pogovarjali o izgubah. Ampak kaj je za narest? Ne? Po moje takoj ustanoviti eno sanacijsko ekipo, ki je že bila ustanovljena vsaj dvakrat v zgodovini, ker direktori sami preprosto ne bodo zmogli notranjega pritiska. Treba je pa jeti v smeri, ali s tem kadrom, ki ga imamo, ki ga vsaka bolnica ima, lahko naredi program, ali ga lahko naredi celo malo več, ne? Uprit tem številkam govorijo, da so se zdravniki v zadnjih 15 letih povečali za 53% v bolnišnicah, sestrski kader pa za okrog 30%. Ne? Pa kljub temu govorimo o pomankanju kadra, nimamo pa številke, ne? Imamo pa številke, koliko bi ta kader moral narediti. Tle je ena zadeva, ki se nihče ne upa lotiti še zaenkrat.
1: Gospa Jevševar, na združenju ste zadovoljni s temi sanacijskimi programi, ki so jih pripravile bolnišnice. Kaj pa ministrstvo, ste se z njimi že sestali, ste že dobili kakšne povratne informacije?
6: Z ministrstvom se še nismo sestali. Zdaj, kar se tiče zadovoljstva, je to zelo, zelo relativno. Namreč dejstvo je, če se pogovarjamo o številkah, da gre za v letošnjem letu za prihranek 80 milijonov, od tega dve tretjine na račun pričakovanih večjih prihodkov oziroma sistemskih ukrepov. Ne, kar pomeni ena tretjina pa na nivoju lastnih ukrepov z vidika racionalizacije, organizacije dela, procesov in seveda tudi nekaj prihrankov na segmentu materialnih stroškov. Kar pomeni, da se situacija ne rešuje. Ne? Sama tudi ocenjujem, da rezultati samega polletnega poslovanja bolnišnic in javnih zavodov kot celote niso tako slabi ob upoštevanju, da so se znižali, da so se znižale cene, pavšalno znižale cene za 1%. Namreč realizacija delovnega programa je relativno dobra. Recimo redni program so bolnišnice naredile v višini več kot 95%. Kar se tiče zdravstvenih domov, ugotavljamo, da so zelo dobri rezultati, kar je tudi pričakovati zaradi sezonske komponente, kajti julij in avgust je običajno fakturirana realizacija za en mesec ali pa število opravljenih storitev za en mesec, zato si pač napravijo nekaj rezerve in seveda posledično tudi so nekoliko višji materialni stroški. Kar pomeni, do pozitivnega rezultata v letu 2026 ocenjujem, da bi bilo brez tega ukrepa relativno lahko priti skupaj z vsemi temi varčevalnimi ukrepi, ki so tudi še navedeni po posameznih javnih zavodih. Ampak treba je upoštevati še nekaj. Ne? Že dolga leta vsi javni zdravstveni zavodi oziroma predvsem bolnišnice nosijo en velik nahrbtnik kumulativnih izgub. Če se spomnimo, to pomeni v letu 2017, vsi spomnimo, da je takratna vlada namenila 80% pokrivanja kumulativnih izgub v bolnišnicah zaradi sanacije njihovega poslovanja v tistem letu. In pa seveda, če pogledamo njihove podatke od 22. leta, tako kot je bilo že omenjeno, pa seveda spet beležimo čedalje slabše rezultate v bolnišnicah in pa se spet ta nahrbtnik povečuje in je znašal 31.12.2025 skoraj 290 milijonov. To vse izjemno hromi delovanje bolnišnic. Ukrepi posameznih vlad so izjemna plačila praviloma ob koncu leta za tekoče poslovanje, to se je dogajalo lansko leto, predlansko leto in tako naprej, ampak to je samo gasitev požara. Ne? Še vedno pa ta nahrbnik ostaja in bolnišnice nikakor ne pridejo do zelene veje za to, da bi lahko investirale in seveda se razvijale in normalno poslovale. Treba je omeniti tudi to in jaz se tudi strinjam, kar je povedala gospa Eli Savčič, z uveljavitvijo plačnih razredov, s prevedbo in z uveljavitvijo plačnega sistema, tudi z ukrepi, ki so bili ugotovljeni po posameznih zavodih, torej izjemna napredovanja, izplačevanje, bom rekla, drugih oblik dela, ki pa so v največji meri jih je povzročilo kadrovsko pomankanje in pa odhajanje kadra. Sej te krize, bom rekla, iz posameznih okolij Slovenije v lanskem letu in predlanskem letu si dobro poznamo in seveda je bil uveljavljen pa zakon o plačah, ki je pač začel veljavljati s 1.1.2025, pač v celotni meri, predvsem z ciljem zagotavljanja nemotenega delovanja in izvajanja zdravstvenih storitev v javnih zdravstvenih zavodih. Po zadnjih podatkih, ki smo jih primerjali prav tako z Ministrstvom za javno upravo, ugotavljamo disproporc, s tem smo že obvestili tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, tudi Ministrstvo za zdravje. Enako smo opozorili tudi na neupoštevanje kalkulativnih elementov v cenah, torej tistih zavez, ki jih zakonodaja prinaša, kot sem že omenila, v določenih cenah regresirane prehrane prevoza na delo, hkrati zniževanje materialnih stroškov, tako da ostajajo v določenih primerih minimalni. Vmes se je pojavila še odmena, kar pomeni odškodnina v bistvu za praznovanje, za kršitev pravice do praznovanja, ki so jih nekateri zavodi pa že izplačali za leto 2024, 2025, niso še zaenkrat prejeli prihodkov v cenah in tako se škarje odpirajo. Torej, z naše strani ocenjujemo, da bi bilo enkrat potrebno seveda na eni strani sanacijo, na drugi strani pa prevetritev sistem financiranja in pravilno umestitev. Naj omenim samo še dve stvari, ki smo jih tudi predstavili ministru za zdravje, in sicer financiranje neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki je financirano tako, da prejemajo prihodke iz tega naslova tudi tisti, ki to ne izvajo ali pa izvajo v omejenem obsegu. Torej, to je treba prevetriti in pravilno financirati. Enako velja tudi za določene primere diagnostike, ki se opravljajo v bolnišnicah. Torej, problemov je več, so večplastni in niso enoznačni.
1: Gospa Lisavčič, dolga leta smo bolnišnice plačevali po avstralskem modelu, po avstralskih cenah, z letošnjim letom pa prvič po slovenskih cenah. Izračun ste pripravili na ZZZS, zakaj torej še vedno očitki, da financiranje ni ustrezno, da so nekatere storitve podplačane?
0: Dejansko smo pripravili izračune na ZZZS-ju, vendar so podatke in stroškovno analizo pripravile bolnišnice. Se pravi, podatke o stroških po pacijentu so nam posredovale bolnišnice in na osnovi teh podatkov je prišlo do novih kalkulacij in do novih vrednoten posameznih skupin primerljivih primerov. In vedno je tako, ko radiš rekalkulacijo, da pri enem programu se cene znižajo, pri drugem programu se pa zvišajo. In kot je običajno, je v javnem sektorju, bom rekla, elastičnost ali pa odzivnost izvajalcev, da se prilagodijo tem novim okoliščinam zelo počasna. In zato je bilo tudi predvideno 3-letno prehodno obdobje, kjer se bo postopoma zniževal prihodek tistim izvajalcem, ki ne bojo mogli doseči programa izraženega v utežeh na osnovi teh novih uteži, se pravi imajo 3 leta prehodnega obdobja, da se prilagodijo novemu modelu financiranja in bojo sredstva, pod narekovaji, izgubljali po tretjinah, imajo pa možnost, da to nadomestijo z večjim obsegom realizacije programa ali ekonomsko izraženo z večjo produktivnostjo. Zdaj bomo mi opravili ponovno študijo in s 1.1.28 ne bi se ponovno revidirale uteži, vendar ni namen, bom rekla, rekalkulacij, da vse anomalije, ki so v sistemu, ugrajujemo v cene, ampak se bo moral sistem tudi prilagoditi realnim možnostim financiranja. Se pravi, samo pričakovati, kot je zdaj, sanacijske ukrepe, da bomo rešili financiranje oziroma poslovanje bolnišnic preko večjih prihodkov, jih pač ne bo možno, zato ker tudi prihodki ZZZS-ja niso večji. Mi gledamo recimo prihodki leta 26 v primerjavi z letom 25 so se povečali v naših projekcijah za 6,4%. Dajemo pa povečanje, a ne, na programih zdravstvenih storitev je recimo pri bolnišnični dejavnosti je 6,6, a ne, se pravi, tukaj dajemo pa mečken več, ne, seveda glede na nominalno številko je to nekoliko več finančnih sredstev. In kolikor praktično dobimo, kot sem rekla, toliko se nameni. In z tem rekalkulacijami na tak način ne bo več denarja v sistemu. Treba se bo prilagoditi.
1: Gospod Fakin, številne bolnišnice same napovedujejo dvig produktivnosti, ampak že leta poslušamo na drugi strani argumente, da je to težko zaradi pomankanja kadra, omejenih kapacitet, denimo zasedenosti operacijskih dvoran, ponekod dotrajane opreme. Kako tokrat to izpeljati drugače?
7: Pa vendar nekaterim bolnicam to uspe. Ne? Treba je pogledati tiste, ki jim uspe. Ne? Ključna pomankljivost slovenskega zdravstva ali pa slovenskih bolnic je ta, da se z mikroorganizacijo ne ukvarjamo. Ne? Mikroorganizacija je odvisna od pritiskov razno raznih predstojnikov, razno raznih medicinskih sester. Samo primer. Ne? V celjski bolnici dežurnih sester včasih ni bilo, ker je bil turnus. No, pa so jih pa uvedli, ne? Zato, da so imeli dežurno mesto in da so imeli lahko dežurne plače. Pa kljub vsemu, da turnus obstaja. In takih mikro zadev še ni veliko. Ne? Zato sem rekel sanacijsko ekipo, ki gre v vsako bolnico posebej in ugotovi, ali je produktivnost zaposlenega kadra primerna. Pol lahko še govorimo, da jih je premalo, ne, ali je organizacija primerna. Pol lahko še rečemo, ja, tle pa res določenega kadra manjka. Tako smo pa odvisni od tega, kar vodstva sporočajo ministrstvu oziroma ZZS-ju in jaz to pomankanje kadra sledim že 25 let. Skozi je pomankanje kadra, nas je pa kar precej več iz pred 25 leti nas je bilo 41 tisoč, danes je pa 61 tisoč v slovenskem zdravstvenem sistemu. Apropo, pa, ali pa ne nazadnje, ne, zasebne ustanove, bolnišnične ustanove, kljub malo drugačnemu delu, dokazujejo, da se da krepko več delati, kot se dela v javnem sekretarju. In to je treba vse v živo pogledati, ne analizirati in potem sprejeti ukrepe, ki bojo malo drugačni za vsako bolnišnico, ni čarobne palčke. Ne? Čarobna palčka je pa mogoče ta, da se imenuje kompetentna vodstva. Ne? Zdaj iščemo direktorja kliničnega centra z Ličo pri Belem dnevu, 8500 ljudi, največja bolnišnica, milijardo prihodkov, pa nimamo imena, da, ki bi. Ne? To je spomnimo se, če se spomnim skozi zgodovino, vsaka vlada, ki pride, menja direktorje in šele leto ali dve nazaj je združenje začelo z programom usposabljanja teh direktorjev in zdaj je končno, lansko leto je napisano v zakonu, da mora imeti direktor neko usposabljanje. Ne? Pa smo šele na začetku, ne? Šele pri direktorju smo, pa pri strokovnem direktorju. Kaj šele vseh 300 ključnih vodi, na primer v kliničnem centru na vzdol. To je tisto, kar ste omenili, ne, profesionalizacija ekip za vodenje pomeni, da so usposobljeni, da znajo voditi. Ne. Če samo pogledava en indikator, v Sloveniji imamo par sto kongresov na področju medicine. Ne? Na področju ekonomike in upravljanja zdravstva pa ne vem, če so štirje na letnem nivoju. To je en tak odnos. Prioriteta se daje napredku medicine, organizaciji pa ne. Ne? Teh 20 milijonov zgube, kakor je, za mene ni velik in bi se dal, pospraviti, ne bo pa lahko. Ker pritisk, notranji pritisk zaposlenih na več nadur, na boljše pogoje dela, na več kadra, je enormen.
1: Gospa Lisavčič, kje vi vidite razloge, da imajo bolnišnice nekatere tako različne stopnje realizacije, različne stopnje produktivnosti? Kaj ocenjujete na zavodu? Ste pripravili kakšno analizo na tem področju?
0: Mi smo pogledali predvsem, kaj se dogaja z realizacijo programa in recimo za prvo polletje ugotavljamo, da je blizu 20 milijonov, bom rekla, nerealiziranega programa. V vrednosti 20 milijonov nerealiziranega programa v bolnišnicah. To je približen par let se že takšen trend pojavlja, ni neka novost. Rada bi poudarila, da letošnji obseg plačila programov je po realizaciji na nekaterih segmentih oziroma vsaj v takšni višini, kot je bil plačan program v preteklem letu. Se pravi, nismo zmanjšali količine plačanega programa, vendar je ponekod zamejen na količino plačano v lanskem letu. Poglavitni razlog je verjetno slabša organizacija in pa pomankanje kadra. Zdaj, to pomankanje kadra je pa lahko zelo, bom rekla, relativen pojem. Vprašanje je, ali je res smiselno, da imamo v vseh bolnišnicah vse programe. In morda se nekateri hitreje odzivajo in se prilagodijo in reče, v redu, zdaj tega programa ali pa te vsebine ne bomo izvajali, razvijali in se bolj specializirajo za nek ožji segment. In zdaj, če govorimo dejansko o pomankanju kadra, potem bi bilo verjetno smiselno na nacionalni ravni določiti določene centre, ki izvajajo nekatere vsebine, ne pa vsi vsega. Ker sicer, če nimaš dovolj resursov, če je res v pomankanju kadra, potem ta razpršenost in podjemne pogodbe, ki v bistvu prinašajo tudi določeno nestabilnost v realizaciji, ali boš ali ne boš zagotovil zdravnika, to se nam tudi kaže, recimo, da v enem letu zagotovijo po podjemni pogodbi zdravnika naslednje leto, ne, ali po naslednjem mesecu, ne, in to takoj se pokaže tudi v nihanju realizacije in seveda tudi v slabšem prihodku bolnišnice. Tako da naša ocena je, da bi bilo smiselno razmišljati morda tudi o določenih programih, ki bi se koncentrirali. Na nekaterih segmentih, recimo okulistika je kar problematična, je odhajajo, recimo ni toliko kadra v javnem sektorju, pa dermatologija je recimo tudi ena takih dejavnosti, pa recimo z radiologijo je tudi kar precej težav. Bi bilo pa treba verjetno iskati še kakšne druge modele sodelovanja med javno-zasebnim sektorjem, ker tukaj se pa kar kaže že precejšnje, bom rekla, pomankanje dejansko, ker jih ni v javnem sektorju, je potrebno po moje poiskati nek nov model sodelovanja med javnim in pa zasebnim sektorjem za to, da bomo sploh le zagotavljali ustrezno stopnjo obravnave pacijentov v okviru javnega sektorja.
1: O tem še nekoliko kasneje, še prej pa gospa Jevševar, veliko bolnišnic mi je odgovorilo, da bodo pripravile racionalizacijo zdravstvenih storitev pa optimizacijo stroškov dela. Kako bosta ta dva procesa potekala v praksi ter kaj prinašata zaposlenim in predvsem bolnikom?
8: Zdaj, vrniti se moramo še mogoče nekoliko nazaj, če dovolite, in sicer ne gre samo za zahtevo bolnišnic po višjih prihodkih kar tako, ampak predvsem zahtevo po transparentnem financiranju in pa seveda realnem financiranju. Torej, za cene, v katerih so upoštevani vsi kalkulativni elementi, ki jih zahteva zakon. To je pač njihova predpostavka in najbrž zelo logična zahteva. Kar se tiče nerealizacije delovnega programa v bolnišnicah, moramo vedeti, da bolnišnice opravljajo urgentno dejavnost. In urgentna dejavnost, na katero je zelo velik pritisk, podatke poslušamo najbrž vsak dan, polni postelje in seveda s tem tudi onemogoča v določeni meri realizacijo rednega programa. Ena od analiz kliničnega centra lansko leto je bilo, da pač 30% posteljnih kapacitet jim pač polni tudi urgenca. Kakorkoli že, to je potrebno upoštevati in nastajajo tudi seveda nerealizacija delovnega programa iz tega naslova. Mogoče tudi zato, kar ugotavljamo na združenju, da pogodbe, kjer so opredeljeni programi posameznih bolnišnic, že nekaj časa niso ažurirane glede na potrebe, ki pa jih kaže realizacija preteklih let. Zato tudi apeliramo na preverbo teh segmentov in pa kar se tiče samih zasebnikov, pa naj povem moje mnenje oziroma mnenje združenja, da je prišel čas, ko koncesionarji v javnem zdravstvenem sistemu, del javnega zdravstvenega sistema, postanejo dopolnitev javnih zdravstvenih zavodov in ne tekmovalci in ne konkurenca. Danes je popolnoma znano iz vseh podatkov ZZZS, kaj kdo dela, in tudi dokazano, da v veliki meri zahtevne storitve opravljajo javni zdravstveni zavodi, kar seveda zahteva tudi več kapacitet iz vseh naslovov. Torej, čas je, da opredeli sistem in, bom rekla, postane javni zdravstveni sistem komplementaren med sebojno. Ne? Kar se tiče samih ukrepov, ki so jih načrtovale bolnišnice v svojem segmentu, je predvsem na eni strani, na prihodkovni strani, seveda tudi povečanje v določeni meri tržne dejavnosti. Naj povem, tržna dejavnost v javnem sektorju je tudi komplementarna dejavnost, gre za večjo izkoriščenost siceršnjih kapacitet, s tem mislim opreme, prostorov in tako naprej. Je pa res, da je v strukturi celotnega prihodka znaša 2%, kar pomeni, da ne pomeni veliko, ampak vendarle vsi, je pa prav, da se trudijo tudi v tej smeri. Kar se tiče ukrepi racionalizacije, kot sem že omenila, to, ki gre za povečanje nadzora nad stroški in seveda tudi energetske sanacije, raznih racionalizacij poslovanja in delovanja inštitucije v celoti. Seveda tukaj pa še tudi boljša organizacija dela, večja učinkovitost. Kar se tiče produktivnosti, pač v Sloveniji nimamo merila za produktivnost, normativi in standardi, ki jih morajo upoštevati javni zdravstveni zavodi, so na eni strani zastareli, na drugi strani pa diktirani, bom rekla, iz cehovskih vrst, kar pomeni, da so v največji meri nerealni, da pa niso realni, je primerjava produktivnosti istovrstnih storitev, ki se delajo pri koncesionarjih, ker pa je izjemen disproporc. Torej, čaka nas kar nekaj sistemskih rešitev, najbrž tudi na tem področju, da bomo lahko ta dva segmenta uravnali. Seveda načrtujejo tudi določene procesne ukrepe, kar pomeni izvajanje, učinkovitejše izvajanje samih zdravstvenih storitev pri izvajanju procesa. S tem se lahko oblika dela spremenijo, kadrovska sestava, vse to vpliva na učinkovitost delovanja.
1: Še zelo na kratko, bo to kakorkoli vplivalo na bolnike, to gotovo zanima poslušalce.
8: Brez dvoma bo vse narejeno tako, da bolniki tega čutili ne bodo.
1: Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Studio ob 17. Z gosti, vodjo področja zdravstvene analitike in zdravstvene ekonomike pri ZZZS Slađano Jelisavčič, direktorico Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjano Jevševar ter nekdanjim ministrom za zdravje in nekdanjim direktorjem ZZZS-ja Samom Fakinom, smo doslej razpravljali o razlogih za primankljaje slovenskih bolnišnic in o ukrepih za uravnoteženje poslovanja, ki so jih bolnišnice pripravile po pozivu ministra za zdravje Tadeja Ustrca. Ta je na nedavnem srečanju stranke demokratov napovedal več ukrepov, ki bodo vplivali tudi na naše bolnišnice. Prisluhnimo.
9: Prva prioriteta je jasna. Povečati moramo dostopnost in zato na ministrstvo pripravljamo zakon o povečanju dostopnosti do zdravstvenih storitev. Njegova filozofija je enostavna. Sedaj pacient išče sistem, mi pa pravimo, da mora sistem iskati rešitve za pacienta. Če je nekje prosta zmogljivost v zdravstvenem sistemu, jo moramo uporabiti. Če lahko človek prije do storitve prej, mora sistem znati to organizirati. In Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne sme biti samo plačnik računov, ampak mora postati aktiven kupec zdravstvenih storitev. Druga velika sprememba, ki jo pripravljamo, bo prenova upravljanja državnih bolnišnic. Bolnišnice med sabo morajo bistveno več sodelovati pri nabavah, pri investicijah, pri podpornih službah, pri razvoju programa, pri uporabi opreme in kjer je smiselno tudi pri kadrovskem načrtovanju.
1: Gospod Fakin, besede ministra lahko razumemo tudi kot napoved vključevanja tako imenovanih čistih zasebnikov, poleg seveda koncesionarjev, v javno zdravstveno mrežo. Je to prava pot ali ne?
7: Najboljša pot bi bilo povečati produktivnost v bolnišnicah, ugotoviti, kakšne so rezerve, kako se lahko delo organizira in reči, tukaj je treba narediti. Ne. Normo čisto domače povedano, mi moramo vedeti, koliko mora en kirurg letno preživeti ur v operacijski dvorani, koliko v ambulanti, koliko na drugih delih. Tega ni. Ne? Temu se izogibamo. Ne? Zanimivo je, da vsi govorijo o prebremenitvah, o pomankanju kadra, s temi številkami pa nihče ne pride. Ne? Če bi bilo kadra res tako premalo, bi to s številkami znali dokazati, pa s primerjavami, pa z urami, ki se oddelajo in tako dalje. Pa se to ne naredi, se kar nekako skriva v ozadje. Čisti zasebniki niso rešitev, to je zopet širjenje mreže, za kar bomo rabili seveda denar, in pa seveda velika nevarnost za javni sektor, da bojo ti zasebniki kaj vzeli bolnišnicam. Ne? Kar na prvi pogled se zdi sprejemljivo, ne? Na drugi smo pa temelj zdravstva, javne bolnice in javne zdravstvene zavode uničili. Dostopnost in tako dalje. Ne? V času korone je funkcioniral javni del. Zasebni bistveno manj. Dopolnitev ja, vendar pa zasebniki, čisti zasebniki z vsako ceno ne. To jaz smatram, da gre za tendenco nekaj, morda nekaj deset zdravnikov, ki bi jim bilo to všeč, to pa ni tendenca javnega sektorja, pa sploh ne.
1: Mhm. Gospa Jevševar, ko je vlada nedavno spet uvedla plačevanje ortopedije po realizaciji, torej vseh posegov in operacij, tudi za koncesionarje, ste opozorili na odliv kadra. Kaj bi se zgodilo, če bi zasebno zdravstvo še bolj vključili v javno mrežo?
8: No, v tem primeru gre za vključitev v bistvu koncesionarjev in naše stališče do tega segmenta koncesionarjev je pač to, da je potrebno uravnati pogoje dela med sebojno in seveda naj postanejo samo dopolnitev javnega zdravstvenega sistema. Gre za 15% celotnega prihodka ZZZS, ki se nameni njim. Na drugi, kar pomeni, da je velika večina še vedno za javne zdravstvene zavode, zato je to potrebno upariti na primeren način. Kar se tiče čistih zasebnikov, sem seveda na stališču, kot ga je že omenil gospod Fakin, povečati, bom rekla, propustnost, produktivnost in izkoristiti vse kapacitete javnega zdravstvenega sistema v prvi vrsti. V primeru, da se čakalne dobe na posameznih segmentih kljub temu ne bodo znižale na, bom rekla, primerno raven, pa mogoče začasno vključiti zasebnike v omejenem obsegu, v omejen čas. Recimo po vzoru, če se spomnimo takrat sodnih zaostankih projekt Lokenda, ne, recimo to je edina možnost seveda z omejitvami. Sicer lahko to destabilizira javni zdravstveni sistem.
1: Gospa Lisavčič, ideje o vključitvi vseh razpoložljivih kapacitet v javno zdravstveno mrežo niso nove. Kako na te ideje gledate na Zavodu za zdravstveno zavarovanje?
0: Na Zavodu si želimo, da bi se ta vključitev izvedla na takšen način, da bojo izvajalci, ki bojo vključeni, zagotovili celostno storitev. Se pravi od pregleda do diagnostike in potem tudi predlagane terapije. Se pravi, da bo pacient celovito obravnavan, ne pa samo na primer pregled, pa potem, da je poslan v čakalno vrsto za določeno diagnostiko. To je en vidik. Drugi vidik, kar si pa tudi zdaj prizadevamo, da bi se izboljšalo v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom, je pa v bistvu preprečevanje tako imenovanih nepotrebnih storitev, se pravi prekomerno napotovanje, ki ni povsem v skladu s strokovnimi smernicami, in sicer si želimo sodelovanja s Slovenskim zdravniškim društvom na takšen način, da bi za posamezne segmente začeli postopoma pripravljati strokovne smernice, ki bi bile potem podlaga za, bom rekla, reguliranje sistema pri napotovanju in da bi se to število napotitev optimiziralo. In da bi na koncu prišli tudi do realnih številk, koliko ljudi čaka. Tudi te podatke o številu čakajočih, ki jih sedaj imamo v okviru e-naročanja in pa NIJZ-ja, številne analize kažejo, da niso točni, da so na seznamih ljudje, ki morda sploh še niso pripravljeni za operacijo, še razmišljajo, se pravi, so potencialni kandidati, do takih, ki so bili morda že operirani, pa so še vedno na seznamu, se pravi, seznam ni požuriran, najdejo se tudi še nekateri, ki so žal umrli, pa se vodijo na teh seznamih. Če bi se vključile te nove kapacitete, bi si tudi želeli, da bi bila pristojnost zavoda, da na osnovi že čakajočih, se pravi za ljudi, ki so že na seznamih, da jih mi kličemo in potem tudi usmerjamo k izvajalcem, ki bi bili potencialno izbrani na teh razpisih, ki bi jih eventualno zavod izvedel, se pravi, da bi bile storitve dejansko najprej ponudene tistim, ki najdalj časa čakajo in so na čakalnih seznamih. Če razmišljamo o kapacitetah izven javne zdravstvene mreže, je to področje relativno omejeno vsebinsko. Trg, kar se tiče storitev zdravstvenih, ni zelo razvit, tako da tukaj nekega večjega preboja, brez vključitve javnih zdravstvenih zavodov na srednji pa dolgi rok, po naših ocenah ni za pričakovati. Tako da bo potrebno več sistemskih ukrepov. Na eni strani regulirati napotovanja oziroma jih optimizirati, na drugi strani prečistiti čakalne sezname, se tudi dogovoriti, da tisti ljudje, ki so potencialni kandidati, da se vodijo v nekih drugih seznamih ali pa spiskih, in na tretji strani angažiranost tako javnih kakor kapacitet izven javnega sistema, vendar z zagotavljanjem celovite obravnave pacienta.
1: Gospod Fakin, morda še glede profesionalizacije, ki jo je napovedal minister, torej javnih bolnišnic, kako si jo vi predstavljate in kako bi se jo morali po vaši oceni lotiti na ministrstvu?
7: Slovenija nima bazena direktorjev bolnišnic, to se pravi pomeni, da imajo določeno znanje, da imajo določene izkušnje, ampak se vsaka 4 leta, ne glede na politično stranko, imenuje novega, ki je blizu te politične stranke, kvalifikacij ustreznih pa nima. To je treba zgraditi. Ne? Dokler tega ne bomo zgradili, bomo obsojeni na nihanja gor in dol. To je prvi del, drugi del je seveda notranje ekipe. Ne? Ne zadošča samo direktor, ampak mora imeti ekipo, ki ima znanje v zvezi s tem. Ne? Ko sem bil jaz direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, sem podedoval sistem izobraževanja vodij. In vodje v mojem času so imeli 2 do 4krat na leto po nekaj dni usposabljanja za boljše voditeljske sposobnosti. In vodje na ZZZS-ju so tam že 10, 15, 20 let. Zato stvari laufajo. Klinični center z 8500 zaposlenimi, pa če bo zelo zadnjih 10 let pogledam, mislim, da se je zamenjalo nekih 5 direktorjev. Vse je logično, da ne moremo pričakovati učinkovitosti na vseh področjih. Ne? Hvala Bogu, nam saj medicina teče odlično. Ne? To je za mene profesionalizacija. Potem bo veliko vprašanje, seveda pri tej profesionalizaciji tudi nagrada za tega direktorja, ne? V čem je direktor kliničnega centra nekaj 10krat manj vreden, kot je direktor banke v Sloveniji? V čem? Ne? Ampak je. Ne? Je. Mislim, da ima okrog 70-80 tisoč bruto letne plače, kar ga uvršča v enega poprečnega direktorja majhnega podjetja v gospodarstvu. To so vse odgovori, ki jih je treba narediti.
1: Gospa Jevševar, morda še vi na kratko, profesionalizacija, kako prekiniti to dolgoletno prakso političnih menjav vodstev bolnišnic?
8: Kar se tiče profesionalizacije in namena ministra, obstoječega ministra na tem segmentu, mi je to obrazložil tako, da je pač njegov namen profesionalizacija funkcije v smislu, da se pridobi izkušene menedžerje z menedžerskim znanjem in hkrati na drugi strani povečana odgovornost za te menedžerje, samostojno za upravljanje posameznih inštitucij in temu primerno tudi plačilo. S to obrazložitvijo v celoti se seveda strinjam, to je tudi tisto, kar Združenje že dolgo opozarja na segmentu imenovanja direktorjev. Če pa to trditev primerjam s tem, kar se danes dogaja na kliničnem centru, pa moram reči, da se s tem ne morem strinjati. Namreč gre za zamenjavo izkušenega menedžerja z vsemi menedžerskimi znanji, ki ima tudi rezultate. Zato bi se mi zdelo veliko bolj smiselno, da začnemo od zadaj s tem namenom, in sicer da najprej profesionaliziramo na način večje odgovornosti, večjega plačila, zahteve po rezultatih in pride eventualno do menjave šele kasneje. Kaj ti kandidati, o katerih danes beremo, da prihajajo v klinični center, pač ne izpolnjujejo teh pogojev, ki smo si jih zastavili za profesionalizacijo. Naj pa hkrati omenim še nekaj. Gre za največjo zdravstveno inštitucijo v Sloveniji, najpomembnejšo in seveda največjo gospodarsko pravno osebo v Sloveniji, in to destabilizira ne samo to inštitucijo, celotni javni zdravstveni sistem, zato je odgovornost na tem segmentu zelo velika.
1: Na tej točki se vam, spoštovani gostje, zahvaljujem za udeležbo v razpravi, vam, cenjeni poslušalci, pa ker ste nam prisluhnili. Oddaja bo kmalu na voljo tudi na naši spletni strani in kot podcast. Z vami smo bili tonski mojster David Lab, urednica Nataša Lang, oddajo sem pripravil Domen Anderle. Lep dan in nasvidenje.

0: danes v radijskem dnevniku. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Ceni dizla in kurilnega olja bosta dosegli novo rekordno raven. Opozicija zahteva vnovično parlamentarno odločanje o smiselnosti obravnave predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Premijer Janez Janša je v Bruslju dejal, da Slovenija sredstva za obrambo povečuje zaradi svoje lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša. Med izzivi za mlade kmete, vremenski ekstremi, obsežna birokracija, negotova prihodnost in premajhno spoštovanje tega poklica. Zvečer še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.
1: Podatki o prometu na primorski avtocesti Pešec pred Kozino proti Kopru ovira promet. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na cesti Lesce Bled.
2: Prvi program Radia Slovenija. Pravljice na radiju.
3: Vsak večer, 15 minut do 8.
2: Lahko noč, otroci.
4: Na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu je na ogled razstava Divje vode, ki raziskuje odnos med človekom in naravo. Prebrali smo tudi novo pesniško zbirko Marka Kravosa z naslovom Kar in kar maj. V stari mestni elektrarni v Ljubljani pa smo si ogledali predstavo Vozov, ki jo podpisujejo režiser Žiga Divjak in kolektiv Igravke. Svet kulture. Ravnovesje med kompleksno in pogosto protislovno naravo vode iščejo na najnovejši razstavi Divje vode v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Na razstavi skozi različne sodobne umetniške prakse raziskujejo odnos med človekom in vodo v času, ko je porušeno ravnovesje med človekom in naravo. Prispevek Metke Pirc.
2: Da potrebujemo nov pogled na vodo in da ta ni le okoljsko splošno javno dobro, ampak da je cela vrsta akterjev odvisna od tega naravnega vira, je ob odprtju razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti dejala klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj.
3: Slovenija je bogata z vodo, ampak v času podnebnih sprememb se kaže, da pravzaprav imamo enkrat vode preveč, enkrat vode premalo, vmes ne, imamo pa še pogosto onesnaženo vodo. Ne? In seveda, če želimo v prihodnosti bolj trajnostno živeti, ohraniti to bogatstvo, je nujno sodelovanje. In to je tisto moje glavno sporočilo. Ne? Mi se ne moremo deliti za tiste, ki jih skrbi suša, za tiste, ki se ukvarjajo s poplavami, spet za tretje, ki želijo vodo spremeniti v energijski vir, brez sodelovanja, brez pogovora, brez dejansko neke pametne strategije, kako z vodami gospodariti, nam bo to naravno bogatstvo enostavno izginilo. Ne? In v 21. stoletju ostati brez vode v vodnih virih je največja strateška napaka, ki se nam lahko zgodi.
2: In če kje se na Koroškem po katastrofalnih poplavah še kako zavedajo, da je voda bistven vir življenja, a ima hkrati uničujočo moč. Kustosinja razstave Petra Čeh.
4: In umetniki so na eni strani predstavljali lokalne zgodbe, ki pa zdaj več mogoče niso samo pomembne na lokalni ravni, ampak odsevajo tudi globalno, tako kot reka, ki nima meja in lahko teče skozi različne države. Zato je pomembno, kako v bistvu za vodne sisteme, vodna telesa skrbimo, tudi zato, da imamo ne nazadnje čisto pitno vodo.
2: Na razstavi sodeluje 24 umetnikov. Ena dela angažirano reflektirajo vpliv človeka na okolje, druga se osredotočajo na njegove posledice, spet tretja odpirajo prostor abstraktni in poetični dimenziji vode. Sodelujoča umetnica Marjetica Potrč.
5: Mi moramo iskati ravnotežje med vodo in med ljudmi, da lahko preživimo na tem svetu. In to je ključno, ker tudi v nas je reka vode, ni samo v našem mestu.
2: Umetnica Petra Kapš takole izpostavi.
6: In pa tudi zelo dolgo časa sem si želela zvočno posneti slovenska ostanka slovenskih ledenikov. To sta Triglav in pa Skuta.
2: Modernistični relief z naslovom Odkrivanje tople vode je prispeval umetnik Jure Markota.
7: Vse probleme, ki vemo, da obstajajo, vemo, kakve bi bile rešitve, ampak se doben ne potrudi dovolj.
2: Dialog med računalniško miško in čopičem ustvarja Aleksi Kobal.
8: Ja, tudi tehnika je namenoma izbrana v kombinaciji z računalniškim printom, da s tem še bolj poudarim to, da gre za sodobno tehnologijo, kjer čopič nima kaj iskati. Oblaki so pa naslikani, dobesedno v akrilu in olju.
2: Razstava bo na ogled vse do začetka decembra.
1: Pesnik Marko Kravos, avtor 29 pesniških zbirk in 19 proznih izdaj za odrasle in mladino, v novi pesniški zbirki z naslovom Kar in kar maj, v zanj značilnem prepletu igrivosti in resnobnosti, erosa in tesnobe pesmi o življenju in minevanju. 70 pesmi je zbranih v 5 sklopov, kar in kar, poljubovanje za vse 24 ur dneva, o duši, o spolu, čas brez časti in na malvaziji pri sosedu. Zbirko sta izdala Slovenska matica in založništvo Tržaškega tiska. O pesmih v njej pa se je z avtorjem Markom Kravosom pogovarjal Vlado Motnikar.
9: 60 let je že, odkar ste se prvič pojavili v knjigi kot pesnik. Zdaj pa ima pesniška zbirka naslov Kar in kar maj. Dolgo traja ta pomlad.
10: Ja, rojen sem maja in tudi upam, da bom umrl nekje sredi take pomladi, seveda pomlajen na poseben način. Kar me najbolj veseli in kar je tudi že v naslovu zbirke, je to, da me razpolaganje z besedo, vstavljanje v verze in pesmi še vedno veseli in se mi zdi, da je tudi vedno bolj smiselno to moje početje na poseben svoj način z neko radoživostjo, z neko preširnostjo, kakor je meni pisano na kožo, ker sem z Primorske doma iz Trsta.
9: Ja, spoznali smo vas kot radoživega pesnika, ljubezenskih, erotičnih verzov. Zadaj je bilo pa vedno nekaj pomislekov, naj bo v zvezi z razmerami na Tržaškem ali pa potem tudi bivanskimi spoznanji. Kako gre to skupaj? Gre na vaš kravosovski način?
10: Jaz mislim, da je to refleks, da se rešiš v nekaj. Gotovo je eros, ljubezen, tisto zasebni kotiček, pristan, v katerega moraš vedno se zatekati. Po drugi strani je enako pomembno, da ohraniš smisel za igro, zato da se preigravaš sebe, ampak da se tudi vključuješ v neko igro in vidiš v svoji življenjski priložnosti tudi neko veselje, lov na srečo. To mislim, da je tudi v teh zadnjih pesmih prišlo do izraza, s tem, da je seveda vse bolj temnega ozadja, starosti, tesnobe zaradi takih zoprnih časov, ki so okrog nas razčlovečenih časov, bi lahko rekli. In seveda med igro in ljubeznijo, kaj je drugega še kot tudi nasmešek. Mene je že so starši učili, da te nihče ne mara, če hodiš objokan, utesnjen in žaloben po svetu. In zato, da je sebi v zrcalu in tudi drugim ljudem nakazati, da imaš v sebi toliko energije, da odvračaš tudi megle, ki nas obdajajo.
1: Predstava Vozel gledalca s pripovedmi vodi skozi zgodovino, sedanjost in vizijo prihodnosti mesta Reka, ki je že zgodovinsko zaznamovano z vojno in vojaško industrijo. Tako ladjedelnica kot druge industrijske panoge so bile že od konca 19. stoletja povezane z vojaško-pomorsko opremo. Reka je tudi domovanje kolektiva Igravke, ki jih v Sloveniji poznamo po izjemno uspešnem ciklu predstav Spolna vzgoja 2 pod režijskim vodstvom Tjaše Črnigoj. Tokrat pa so k sodelovanju povabile režiserja Žiga Divjaka. Predstava Vozel je nastala v koprodukciji kolektiva Igravke in Zavoda Maska Ljubljana. Ljubljansko premiero si je v stari mestni elektrarni ogledala Petra Tanko.
11: Evropski načrt ReArm Europe, ki se je začel leta 2025 in predvideva 800-milijardni vložek v vojaško industrijo, je eden izmed povodov in tem predstave Vozel. Že Čehov je rekel, če se na odru pojavi pištola, bo zagotovo nekdo ustreljen. V spremnem besedilu k predstavi pa beremo, če se pripravljamo na vojno, bomo dobili vojno. In še, nekaj se zateguje, vsi to čutimo, pa vendar vlečemo vsak na svojo stran, dokler še gre. Nekaj se zateguje v našem želodcu, v našem mestu, v našem jeziku. Ni naključje, da je detekcija tega občutja tako natančna prav na Reki, kodr se znova vzpostavlja vojaška industrija. Kolektiv Igravke, tokrat v predstavi sodelujejo tri, Klara Kovačič, Anja Sabol in Vanda Velagič, na oder prinašajo intimne zgodbe, ki orisujejo čas posamičnega življenja in bivanja, bodi si znotraj družinskih okvirjev v otroštvu, bodi si družbenih razmeri v dobi odraslosti. Kot že rečeno, vojna in vojaška industrija, uničevanje okolja, vprašanje etike in vrednot, tesnoba in negotovost kot simptom in ali posledica, vse to ustvarja zadušljivo vzdušje, ki ne preneha, ki ustvarja razpoke in norosti, nesmiselnost in razpad, vendar tudi nujnost gledališča, deljenje trenutka povezanosti v pripovedih na način doku ali mokumentarca v minimalističnih odrskih akcijah, ki se izvajajo na nivoju pričakujejo pogleda gledalca, na scenografiji Igorja Vasiljeva, v izbranem času in prostoru, povezanem tudi z večplastno zvočno in svetlobno opremo.
1: Od danes do 2. oktobra bo v ugledni Beneški galeriji Spark na ogled samostojna razstava Tanje Pak Oblika tišine. Umetnica z umetniškimi deli raziskuje prostore tišine, iskanje prostora za dih in intimno ranljivost bivanja. Tanja Pak svojim delom opozarja na perečo okoljsko problematiko. Njen osrednji medij, steklo, ob tem deluje kot popoln prevodnik eksistencialnega sporočila. Z manipulacijo prosojnosti material pripelje do roba zloma in z njim zrcali tako krhko človeka kot našega naravnega okolja. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila sva ga tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.
12: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
13: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
12: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
13: Nuška Drašček,
12: Eva Hren,
13: Klemen Golner,
12: Lenart Krečič
13: in Tadej Tomšič.
12: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Sobotni glasbeni večer na prvem.
1: To soboto ob 20.
0: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmilja Sepeta in Jožeta Privška. To soboto ob 20.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ob polnoči se bodo zvišale regulirane cene naftnih derivatov. Liter bencina bo dražji za 5,4 centa, liter dizla za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Ceni dizla in kurilnega olja boste dosegli novo rekordno raven. Kot pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede, so podražitve pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku. Premier Janša v Bruslju potrdil nadaljno podporo Ukrajini ter zavezanost močni in verodostojni zvezi NATO. Na Evropskem vrhu o Arktiki poziv k okrepitvi vloge Unije v regiji. Jutri sončno z meglenim jutrom.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Po polnoči se bodo, kot rečeno, spet podražila pogonska goriva, a bo tudi dizelsko gorivo ostalo tik pod psihološko mejo 2 evra za liter. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo podražilo na 1,99 evra, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, liter kurilnega olja pa bo teden dni stal 1,6 evra. Vsa goriva se bodo torej podražila za nekaj več kot 5 centov. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Podražitve so pričakovane, vzrok pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
2: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne, današnje dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: Vlada nima več veliko možnosti za ukrepanje, ugotavlja Burger. Država mora blažiti posledice ciljano in začasno, tako da hkrati ne zaduši tržnih znakov za prestrukturiranje porabe, dodaja. Slovenija je že uvedla ukrepe za najbolj prizadete gospodarske panoge. Če se bodo cene še naprej zviševale, bo treba po njegovih besedah pomagati še ranljivim gospodinstvom. Opozicija zahteva vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor zakon o tako imenovanem skoku obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada in kot je že potrdil kolegi predsednika parlamenta. Odbor za pravosodje zato danes ni začel obravnave predloga zakona, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev specializiranega kazenskega sodišča. V opoziciji menijo, da se korupcija uporablja kot izgovor za širjenje političnega vpliva na imenovanje tožilcev. V koaliciji pa to označujejo za neutemeljeno zavlačevanje postopka. Več Jolanda Lebar.
4: Državni zbor ima zakon o tako imenovanem skoku na dnevnem redu seje, ki se bo začela danes teden. Predtem mora predlog še skozi sito odbora za pravosodje. To naj bi se zgodilo danes, a je opozicija zadevo zaustavila. Zakaj? Lucija Tacer, Perlin Svoboda, Tina Brecelj, Levica in Andreja Katič, SD.
5: Ustrajali bomo, da se o tem zakonu odvije javna razprava.
6: V tej državi organe za odkrivanje, pregon in sojenje v zadeva gospodarskega kriminala že imamo.
7: Se z nekimi organizacijskimi mahinacijami pravzaprav poskuša, po mojem mnenju, zavlačevati bodoče postopke.
4: Gre za navadno zavlačevanje, odgovarjajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS in Dejan Zakrajšek, Demokrati.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali. Gre pa za postopkovni manever strani opozicije.
9: Se kaže, da se opozicija boji boja proti korupciji.
4: Koalicijske stranke so sicer pripravile več kot 40 dopolnil, s katerimi naj bi prisluhnile tako pripombam zakonodajno-pravne službe kot sodstva in tožilstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič pravi, da bodo na ta način zakon še izboljšali.
9: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu. Vsak dan izpuhti 10 milijonov iz našega BDP-ja.
4: Vrhovno sodišče in tožilstvo se zauzemata za redni postopek obravnavanja predloga o skoku. Opozarjata, da bi nepremišljene rešitve lahko povzročile celo zastoje v postopkih obravnave korupcijskih kaznivih dejanj.
1: Predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu, so danes v Mariboru zatrdili, da sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovo življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve.
10: 14 dni, kot je rečeno, je za nami. In popolnoma nesprejemljivo je, da se po tem obdobju še vedno soočamo s tem, da nam ljudje dnevno poročajo o tem, da imajo tehnične težave pri oddaji digitalnih podpisov, da morajo zaradi tega priti na upravne enote svoj podpis oddati fizično, da je portal, prek katerega je možno oddati digitalni podpis, večkrat nedostopen.
1: Pravi predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek. Predstavniki šestih reprezentativnih sindikalnih central zadnjih 14 dni doživljajo ogromno diskreditacij na družbenih omrežjih in ko zmanjka argumentov, pridejo na vrsto žaljivke in osebni napadi, dodajajo sindikalisti.
3: Društvo in sindikat novinarjev Slovenije sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarske vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že predtem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije, posebej naj bi bilo to opazno v oddaji Odmevi. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji, zahtevo po nastopanju ministrov v večernih oddajah v živo pa so označili za nekoliko prevzetno.
1: Premier Janez Janša se je na obisku v Bruslju danes najprej srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecolo, s katero sta govorila o krepitvi gospodarske konkurenčnosti povezave. Nato se je sešel z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imelo zavezništvo nekaj odprtih vprašanj Slovenijo povezanih z izdatki za obrambo. Zdaj pa, da država ni le zavezena 2% BDP-ja za ta namen, ampak ima verodostojnost. To je načrt tudi za naprej. Premier Janša je napovedal vlaganje v človeške vire in sodobno tehniko. Iz Bruslja Adrian Bakič.
11: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO.
12: Under your leadership, Slovenia is committed to our collective deterrence and defense.
11: Pod vašim vodstvom je Slovenija zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini, je na novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte. Poudaril je tudi pomembno vlogo Slovenije pri NATO-vih misijah v Latviji in na Slovaškem ter pri ohranjanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, ki je po Rutejevih besedah za NATO strateško pomembno območje. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
13: But I'm glad today that Slovenia is finally coming.
11: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: 12 članic Evropske unije je ob koncu arktičnega vrha v Rovaniemiju na Finskem pozvalo k dejavnejši evropski vlogi na skrajnem severu. V skupni izjavi so poudarili, da je treba varnost regije zagotavljati skupaj. Nemški kancler Friedrich Merz pri tem evropska prizadevanja vidi kot dopolnitev delovanja NATO. Več Klara Draškovič.
14: Srečanje sicer ni prineslo zavezujočih odločitev, je pa pokazalo, da vprašanje Arktike presega interese severnih držav. Z umikanjem ledu se podaljšuje obdobje plovbe po severnih pomorskih poteh, lažji je tudi dostop do naravnih bogastev. Segrevanje, ki ima hude posledice za okolje in prebivalce, tako odpira še nove gospodarske interese in tekmovanje za vpliv. Še pred nekaj leti je Evropska unija Arktiko obravnavala predvsem kot prostor sodelovanja, podnebne politike in trajnostnega razvoja. Po začetku vojne v Ukrajini so se številni stiki z Moskvo omejili, v razpravah o Arktiki pa vse več prostora dobivajo varnostna vprašanja. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je v Rovaniemiju opozorila, da Rusija znova odpira nekdanje sovjetske vojaške baze in na skrajnem severu izvaja raketne vaje. Po njenih besedah tudi Kitajska kaže vse več zanimanja za regijo, zato bo treba dogajanje skrbno spremljati. Negotovost so letos povečale še zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi Washington prevzel nadzor nad Grenlandijo, avtonomnim danskim ozemljem. O varnosti in obrambi otoka se državi pogovarjata v delovni skupini, a je za sklepe še prezgodaj, je povedala danska premierka Mette Frederiksen. Sama je precej optimistična, da z Američani lahko najdejo skupno pot. Naslednji korak bo prenovljena arktična strategija Evropske unije. Po napovedih jo bodo predstavili naslednji mesec. V ospredju bo varnost, vključevala pa naj bi tudi konkretne projekte.
1: Združeni narodi zaradi tveganja brez primere pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje.
3: Po besedah komisarja Svetovne organizacije za človekove pravice Volkerja Türka je svet na pragu sprememb brez vrnitve, ki ne bodo vplivale le na nas, temveč tudi na prihodnje rodove. Kot je med drugim zapisal pismo odločevalcem in podjetjem, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje eksistencialna tveganja za vse vidike našega življenja. Türk je pismo poslal potem, ko je zaradi bojazni, da bi tehnologija lahko ušla človeškemu nadzoru, odstopil raziskovalec v podjetju Anthropic.
0: Radijski dnevnik.
1: Kako zagotoviti razvoj in obstoj kmetij in kaj bi bilo treba spremeniti, da bi več mladih ostajalo na kmetijah? To sta bili osrednji vprašanji posveta v okviru prireditve podobe bistriških domačij v Slovenski Bistrici. Vremenski ekstremi, obsežna birokracija, negotova prihodnost in premajhen ugled tega poklica odvračajo mlade. Tudi zato se jih vse več odloča za druge poklicne poti. Več Nataša Kuhar.
15: Pri nas je med kmeti le še 3,5% mlajših od 35 let. Zakaj ostaja na kmetijah tako malo mladih, pojasnjuje predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik.
16: Eden izmed ključnih je zagotovo dostop do kapitala. Se pravi, mladi prevzemniki so na začetku svoje poti in je zelo pomembno, da jim z nekimi možnostmi država omogoči tudi dostop do nekih sredstev.
15: Leon Harih je z ženo prevzel živinorejsko kmetijo v Oplotnici. K tej njuni odločitvi so pripomogli tudi možnosti, ki jih za mlade prevzemnike pomenijo razpisi. Ob tem pa poudarja predvsem pomen dobrih odnosov na kmetiji.
17: Mladi se mi zdi, da nekako radi posodavljamo, gremo v koraku s časom. Je pa pomembno, da tudi včasih trezno razmišljaš pri odločitvah, tudi poslušaš starejše, ki so že dali veliko skozi, tudi so veliko ustvarili.
15: Če želimo mlade zadržati na podeželju, bo treba spremeniti tudi odnos družbe do kmeta, meni tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
18: Zelo pomembno je, da mi poklic kmeta vrnemo na tist standard, ki je tudi v druge v Evropi.
15: V sosednji Avstriji, s katero se pogosto primerjamo, je delež mladih prevzemnikov precej višji kot pri nas, okoli 25%. Marinka Mader-Čerto iz Kmetijsko-izobraževalne skupnosti Avstrijske Koroške pripisuje to predvsem sistemski podpori države.
19: Država, če izpolniš določene pogoje, ti finančno podpre in te podpore so pa vsi mladi prevzemniki deležni. To se pravi, da ni kakšno točkovanje.
15: Kot dodaja, pri njih navdušujejo mlade za kmetijstvo že med izobraževanjem. Ob podpori za mlade prevzemnike pa so tam na voljo še druge spodbude, a tudi v Avstriji se število opuščenih kmetij kljub temu povečuje in išče del mladih prihodnost v drugih poklicih.
1: Sledi šport, med drugim boste slišali, da je na ženskem teniškem turnirju v Ljubljani Polona Hercog v uvodnem krogu morala priznati premoč tekmici iz Češke. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten večer želim.
20: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani je Polona Hercog izgubila v prvem krogu. Čehinja Štruplova je bila boljša z 2-0 v nizih. Slovenka je imela v zadnjem času težave s poškodbami, v prvem nizu se je vrnila po zaostanku, a ga potem izgubila po podaljšani igri. Drugega je Čehinja dobila na 2. Polona Hercog.
21: Vedno je lepo imeti od zadaj energijo, sploh domačo za sabo. Ja, malo mi je žal, no sicer, da nisem mogla pač še malo boljše odigrati, da bi vsaj, da, če bi tisti prišli dobila, mogoče potem še da malo nekaj dodatni zagon, ne. Vseeno se potem prvo se te sprašuješ, kaj sploh lahko odigram tri sete, ali ne, tako da je to malo potem, ja, želela bi si pač sigurno zmage, ne. To ne bomo lagali, ampak no, nastopi na domačem terenu je vseeno lep občutek.
20: Preostale tri Slovenke v glavnem delu turnirja dvoboj prvega kroga čaka jutri. Kazahstanka Jelena Rybakina je po zmagi na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike postala nova številka ena svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka New Yorka, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj je Veronika Erjavec padla za 41 mest na 147. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike še vedno zanesljivo na prvem mestu svetovne lestvice. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Aleksander Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk. Še bolj pa je na tretjem mestu za vodilnima zaostal Španec Carlos Alcaraz, ki ni obranil točk z lanskega turnirja. Zdaj za Zverevom zaostaja več kot 4000 točk. Prvi trije na lestvici so na istih mestih kot pri prejšnji osvežitvi, prišlo pa je do spremembe na četrtem mestu. Z devetega je nanj napredoval finalist New Yorka Američan Ben Shelton, ki je prehitel Kanačana Felixa Augea Alisima. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je danes krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni čez dobri 2 uri igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. Po zanesljivih zmagah proti Slovaški in Švedski bo tekmica Grčija. Tekmo, ki se bo začela ob 21. uri, bomo spremljali tudi na valu 202.
22: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Verlan.
23: Vreme.
22: Ponoči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo.
24: Come!
2: vam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
22: Podatki o prometu na primorski avtocesti. Pred Kozino Pešec ovira promet proti Kopru, pred Logatcem proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na Dolenjski avtocesti pa promet ovira žival na cesti, in sicer pred Trebnjim zahod proti Obrežju. Zastoji nastajajo na cesti Lesce Bled. Ura je 18:49.

Na prvem pa zdaj nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Hrateče 17 stopinj Celzija. Letališče Lesce 20, piha vzhodnik 14 km na uro, Rudno polje 13, Krvavec 12, Jezersko 14, Rogla 11. Ravne na Koroškem 21, Velenje in Celje 18, Hrastnik 19, Maribor 17, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 19, Črnomelj 20, Kočevje 19, Bovec 21, Park Škocjanske jame 22. Ljubljana ob 19. zmerno oblačno 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 20, Slovengradec pretežno oblačno 20. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Novo mesto oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 19, piha vzhodnik 13 km na uro. Lista ob 19. pretežno jasno 14 stopinj, Postojna oblačno 19, Ilirska Bistrica 21, Dolenje pri Ajdovščini 22, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25, letališče Portorož zmerno oblačno 25, Koper 25, Vogel 14 in Kredarica ob 19. oblačno 5 stopinj Celzija, piha severozahodnik 12 km na uro.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

Jaz sem veter, sem južni veter, doma sem, kamor ptice lete. Moja sapa po borih diši in morje mi umiva zobe. Jaz sem veter z juga, šelest teče, govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim. V mestu pa pred gledališčem

Na mojih ramenih sedi polna luna, ki morja budi, ljudem dviga kri, ko z mano nad reko lepti. Na bregu reke ob temnem hrastu ti pustari srajci stoji, zrel izgubljena leta, sanka mu.

0: sotočja.
1: Slovenci v porabju so navdušili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko s svojo enotnostjo. Med večjimi težavami pa izpostavili pomankanje usposobljenih dvojezičnih učiteljev. Kako pa se s tem izzivom soočajo koroški Slovenci? Je ideja o povezavi slovenske gimnazije v Celovcu in dvojezične trgovske akademije dokončno pokopana? Sprašujemo vodjo oddelka za manjšinsko šolstvo Sabino Zandrizer. Posvetimo se celovečernemu filmu Andrine Mračnikar, Mila Marija. Prvi igrani film v Avstriji v slovenskem jeziku, ki pripoveduje o boju koroških slovenskih partizanov med in po drugi svetovni vojni, bo te dni doživel svetovno premiero. Vrnemo pa se tudi v leto 1976, ko je po Majskem, Furlanijo in Venečijo septembra stresel še en rušilni potres. Po 20. v oddaji Sotočja.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci. Prvi dan tega tedna se počasi poslavlja, nekateri pa smo z mislimi že pri drugem, ko se bomo od petih naprej prebujali skupaj. S tremi vsebinskimi poudarki vas bomo poskušali prepričati, da nas izberete za družbo. Najprej gremo na konec 18. stoletja, ko so evropski znanstveniki prvič videli kožuh kljunaša. Prepričani so bili, da gre za potegavščino, da takšna žival v resnici ne obstaja, da je nekdo načrtno sešil dele različnih živali skupaj. A krivec za to, da kljunaši navidezno kršijo mnoga pravila živalskega kraljestva, je evolucija. Izgledajo kot raca, vidra in bobr v enem, ležejo jajca, mladiči pa mleko ližejo s kože na trebuhu samice in ga ne sesajo, kljub temu, da kljunaši spadajo med sesavce.
4: Samica še nima seskov, temveč ima posebno žlezno polje, kjer se izceja mleko, zelo energetsko bogato, bogato s hranili in mlada žival potem to sesa. Sesat mora pa kar tam približno 3 mesece.
3: Profesor dr. Boris Krištofek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in znanstveno-raziskovalnega središča Koper je pojasnil to zanimivost o kljunaših. V torkovem kvizu 15 pred 7 pa jih doda še kar nekaj. No, skoraj 50 let je že minilo od dne, ko je Joce Spasov zapustil svojo domovino in jo zamenjal za Slovenijo. Prihaja iz Severne Makedonije, v Slovenijo je prišel, ker v domovini skoraj ni bilo možnosti zaposlitve.
5: Bolj razvita industrija, da nam našteva od Iskre, Gorenje, Teskenina, Sava, Jesenice, Železarne in Maribor tam, ne vem, Ljubljana. Tako da, kamarkoli si, kjerkoli si bil zaposlen, če si čez, ne vem, en teden se premislil, si hotel jeti v drugo tovarno, si z lahkoto dobil tudi tam službo, a ne? Dočin v Makedoniji je pa tega ni bilo možno.
3: Joce Spasov bo z nami znova v oddaji drugi pogled ob 7.35. Vse nižje jutranje temperature pa so povod za tokratni svetovalni servis.
6: Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo optimalno in varno delovanje ogrevalnega sistema, ki posledično prinaša tudi finančne prihranke. Kaj morajo pred začetkom ogrevanja narediti lastniki toplotnih črpalk? Kateri energenti in kateri sistemi ogrevanja so energetsko najučinkovitejši? Kateri imajo najmanj škodljivih izpustov? Kako preverimo delovanje obtočnih črpalk? Kakšen je optimalen tlak v ogrevalnem sistemu? Zakaj je dobro vzpostaviti energetsko knjigovodstvo? Gost torkovega svetovalnega servisa bo neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ob 8:30 na prvem.
3: Takole bomo torej poskrbeli, da vas v prihodnosti ne bo zeblo. Andreja Gradišar pa vam na tem mestu želim lep večer in se že veselim jutrišnjega snidanja. Naslišanje.

Ribje strašilo je dalo v kovček ribiški jopič in makov cvet, pomahalo pšeničnemu strašilu in se s kolesom odpeljalo proti domu. Pojdimo tudi mi v nocojšnji zgodbi za lahko noč v daljne kraje pisatelja Petra Svetine. Pripoveduje igralec Gašper Tič.

0: Na daljnem severu, na otokih, kjer so ribiči vsako zimo lovili ribe in jih sušili na kozovcih, je službovalo strašilo. Oblečeno je bilo v mornarski suknič, ker je bilo po zimi zelo hladno in so pihali severni vetrovi. Čezen si je ogrnilo reševalni jopič, če bi kdaj prišel kak velik val, ki bi strašilu segel do vrha kape ali pa še čez. Vsako zimo je stalo ob kozovcih in ko so že z vseh lat visele ribe, se je postavilo podnje in reklo:
1: Galebi, pozor, jaz, ribje strašilo, se bom razjezilo, zato se me bojte. Ba!
0: A ribjega strašila so bili galebi navajeni že tako kot svojih gnezd. Niso se ga bali in so prihajali po ribe zjutraj, za malico, opoldne in zvečer. Ribje strašilo je bilo zato iz leta v leto bolj obupano. Daleč, daleč na jugu pa je stanovalo drugo strašilo. Stalo je med dolgimi nivami, posejanimi s pšenico, in pazilo, da vrabci ne bi zobali klasja. Kmetje so mu pravili pšenično strašilo. Tu na jugu je bilo toplo in pihljal je samo prijazen vetrič in neledeni severni vetrovi. Pšenično strašilo je imelo zato kratke rokave, okrog vratu si je zavezalo rutko in si posadilo slamnik na glavo. A tudi pšeničnega strašila so se vrabci bali prav toliko kot galebi ribjega. Posedali so po pšenici, čebljali in čivkali in niti najmanj jih ni motilo, če je strašilo včasih zavpilo:
1: Proč, vrabci, proč, če ne vas zgrabimo beroč!
0: Neke srede pozno jeseni, ko so bila polja že prazna in pšenica že omlatena, pa je priletel na polje pismonoša Golob. Pšenično strašilo, pismo iz severnih krajev ti prinašam, je rekel in strašilu pomolil pismo. Strašilo ga je odprlo in prebralo.
1: Drago pšenično strašilo, pravkar sem izračunalo, da boš kmalu začelo počitnice. Če bi se ti zahotelo, bi bilo zelo veselo, če mi prideš delat družbo, da ne bom ob službo. Galebi se me namreč ne bojijo več.
0: Pšenično strašilo je odpisalo, da pride takoj. Položilo v kovček glavnik za slamnate lase in odpotovalo. Najprej z avtobusom in nato z ladjo in nato z letalom in še s trajektom. Potovalo je 5 dni. Ko se je izkrcalo na severnih otokih, so ga na pomolu že čakali ribje strašilo in jata radovednih galebov. Pšenično strašilo je bilo očarano, povsod sam sneg. Česa takega na jugu ni bilo? In koliko galebov? Doma pa sami vrabci. Kmalu pa...
1: Čiha!
0: Pšenično strašilo je strašansko kihnilo. Pozabilo je, da na severu pihajo ledeni severni vetrovi, pozabilo je vzeti s seboj dodatno jopo in se je prehladilo. Galebi so se prestrašeni spogledali in odleteli na najbližje skale.
1: Čiha!
0: Je pšenično strašilo še enkrat kihnilo. Galebi so se kihanja tako ustrašili, da so zleteli na late v sosednjo vas. Ni vredno, da bi si uničevali živce, so v en glas sklenili in ostali tam. Tako je minila zima in ribiči so pospravili posušeni ulov.
1: Še nobeno leto ni ostalo toliko rib,
0: so ugotavljali in zadovoljno kimali z glavami.
1: No, moja služba je za leto skončana,
0: je reklo ribje strašilo, ko so z najvišje late sneli zadnjo ribo in si oddahnilo.
1: Če se ti ljubi, odpotuj z mano,
0: se mu je ponudilo pšenično strašilo.
1: Pri nas bodo kmalu posejali pšenico.
0: Ja, odpotuj na jug, ribje strašilo, in si odpoči, so ga nagovarjali ribiči in najmlajši se je že odsankal po letalsko vozovnico. Ribje strašilo je zložilo v kovček nadomestni gumb za mornarski jopič in strašili sta odpotovali. Najprej s trajektom, nato z letalom, del poti spet z ladjo in na koncu z avtobusom. Zvečer 5. dne sta že stali med dolgimi nivami, na katerih je odganjala prva pšenica. Sonce pa je sijalo in pšenica je rasla in rasla in kmalu je šla že v klasje. Ko so zato slišali prvi vrabci, so jih bile vse nive kmalu polne. Kdor bi jih poslušal, bi zvedel, da čebljajo o novem prišleku smešno obleko. Bali se ga niso pa nič bolj kot znanega pšeničnega strašila. Pa je potegnil lahen vetrič in ribje strašilo, ki mu je bilo pod ribiško suknjo in jopičem že pošteno vroče in se je znojilo, je zaradi prepiha kihnilo.
1: Čiha!
0: Vrabci so se prestrašeni spogledali in hitro odleteli na najbližje drevo.
1: Čih!
0: Je spet kihnilo ribje strašilo. Tukaj straši, so v en glas rekli vrabci in jadrno odleteli v sosednjo vas in se za vsak primer, če morda še straši, raje niso vračali. Ko so kmetje jeseni pospravljali pridelek, so se čudili, koliko pšenice je.
1: Še vrabcem jo bomo lahko po zimi nasuli,
0: so rekli. Pšeničnemu strašilu so kupili nov slamnik, ribjemu, v katerem ni pravzaprav nihče vedel, odkot se je vzelo, pa so pripeli na jopič makov cvet.
1: Greš spet z menoj?
0: Je vprašalo ribje strašilo. Počasi se je moralo odpraviti domov na severne otoke, kjer se je začenjala njegova služba.
1: Letos bi ostalo kar doma, da se spet ne prehladim,
0: je odgovorilo pšenično strašilo.
1: Tudi meni ne bi škodilo, čiha, če bi si pozdravilo tale prehlad,
0: mu je pritrdilo ribje strašilo.
1: Ampak svoje sva vendarle opravili, ne?
0: Se je zahihitalo pšenično strašilo čez čas. Galebi so odleteli v sosednjo vas in vrabci tudi.
1: Saj se bodo vrnili, boš videl. Meni bi bilo dolg čas brez njih.
0: Je priznalo ribje strašilo. Pšenično je samo pokimalo z glavo. Njemu tudi.
1: No, če bodo pa le preveč smokali, mi pa spet piši,
0: je sklenilo pšenično strašilo.
1: Čih,
0: je reklo ribje strašilo. Potem je dalo v kovček nadomestni gumb za ribiški jopič in makal cvet, pomahalo pšeničnemu strašilu in se z avtobusom odpeljalo proti domu.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Sotočje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi iz proračuna dobil 12 milijonov 822 tisoč evrov, predvideva predlog rebalansa proračuna, ki ga je sprejela vlada. Gre za dobrih 20 tisoč evrov več, kot je bilo določeno v proračunu, sprejetem še v času prejšnje vlade. Koliko denarja bodo posamezna ministrstva namenjala za delovanje in razvoj slovenskih organizacij, predvsem v zamejstvu, pa bo znano, ko bodo objavljeni podrobnejši podatki in bodo opravljene tudi predstavitve na pristojnih odborih in komisijah Državnega zbora. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je minuli teden skupaj z državno sekretarko Heleno Jaklič obiskala porabske Slovence in se med drugim zavzela za nadaljevanje delovanja skupnega sklada ter drugih dobro zastavljenih projektov. Kaj pa ostajajo ključni izzivi, kadri na dvojezičnih šolah in delovna mesta, ki bi mlade obdržala v porabju? Podrobneje pa o tem še v prvem delu oddaje. Prejšnji teden se je začel pouk v šolah slovenskim učnim jezikom v Furlani Julijski krajini, ta teden pa tudi na dvojezični šoli v Špetru ter na avstrijskem Koroškem. Spreminjajoče se razmere prinašajo številne izzive. Nekaj več o spremembah, ki jih novo šolsko leto prinaša na avstrijskem Koroškem v nadaljevanju. Spregovorili bomo tudi o filmu Mila Marija Andrine Mračnikar, prvem celovečernem filmu o koroških slovenskih partizanih, in se spomnili furlanskega potresa, ki je leta 1976 stresel Furlanijo in Benečijo ter Posočje. Majskemu potresu je 15. septembra sledil še drugi. Nekaj spominov na te dogodke bosta z nami delila Luigia Negro in Dino Valente, no najprej pa zavijemo v porabje.
1: Sotočja.
0: Kot rečeno, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v porabju. Po njenem mnenju so rezultati dosedanjega dela vidni, med ključnimi izzivi pa sta zagotavljanje kadrov na dvojezičnih šolah in nova delovna mesta. Ministrica je spregovorila tudi o ohranjanju slovenskega jezika, kulture in identitete ter o pomenu podpore Slovenije porabski skupnosti, poroča Vida Toš.
2: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obisku v porabju začela v Monoštru, kjer se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti in porabskih medijev. Obiskala je tudi Slovenski kulturni in informacijski center, nato pa se je odpravila še v več krajev in ustanov. Med drugimi je obiskala podjetje Buldozer 2000, državno slovensko samoupravo in dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča v Gornjem Seniku. Suzana Lep Šimenko je po obisku kot pomembno izpostavila predvsem stanje skupnosti in rezultate dosedanjega dela.
3: Jaz mislim, da smo na porabske Slovence lahko zelo ponosni, ker so v bistvu kot skupno zelo enotni, vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih in mislim, da more tako Slovenija kot oni sami nadaljevati po tej poti.
2: Zanimalo jo je tudi področje gospodarstva, saj je obiskala podjetje Buldozer 2000 v Sakalovcih. Srečala pa se je tudi s porabskimi župani. Prav gospodarski razvoj in možnosti za zaposlitev so po njenih besedah pomembni za prihodnost skupnosti. Suzana Lep Šimenko je med ključnimi izzivi posebej omenila tudi dvojezično šolstvo.
3: Tisto, kar opažamo, da je pač ključno, je seveda izziv, kako še naprej zagotoviti ustrezen kader za učenje v dvojezičnih šolah, kako zagotoviti čim več delovnih mest, zato da bodo porabski Slovenci tukaj ostajali, da se ne bodo selili bodi si v Budimpešto ali prek v Avstrijo. Če bodo pa že kam šli, seveda si jih želimo v Sloveniji, ampak cilj je, da jim tukaj omogočimo v neposrednji bližini čim več delovnih mest.
2: Po besedah ministrice je pri tem pomembno,

0: mladi tukaj ostajajo in mislim, da je to tisto, kar je ključno. Izzivov je še veliko za naprej, ampak jaz mislim, da situacija tukaj ni slaba. Zelo so optimistični, zelo so skromni in res imajo bistvo radi Slovenijo, no? So ne nazadnje del našega skupnega slovenskega prostora in mi moramo seveda pri tem tudi pomagati, lahko smo pa resnično ponosni.
1: Ministrica je del obiska namenila tudi srečanjem v šolstvu in kulturi. Na dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča v Gornjem Seniku se je seznanila z delom šole, v Števanovcih si je ogledala cerkev, obisk pa sklenila v Andovcih z ogledom porabske domačije in malega Triglava. Pri tem je poudarila širši pomen prizadevanj porabske skupnosti za ohranjanje slovenstva.
0: Jaz pač, ki imam stike z našimi Slovenci izven domovine, zmera rečem, ne, da se v Sloveniji premalo zavedamo in smo premalo ponosni Slovenci. Žal pač več kot očitno tako je, ko zapustiš državne meje, nekatere stvari nekoliko drugače ceni. In to, kako jim uspe ohranjati tukaj slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko identiteto, jaz mislim, da je vredno vse pohvale, še zlasti, če upoštevamo pač vsa zgodovinska dejstva in samo dejstvo, od kdaj bistvo na tem območju živijo.
1: Porabski Slovenci so po besedah ministrice del skupnega slovenskega prostora, zato je za prihodnost pomembno tudi nadaljevanje sodelovanja Slovenije s skupnostjo. Prihodnost skupnosti po njenem mnenju tako ni odvisna le od posameznih projektov, ampak tudi od skupnega pristopa.
0: Tako da jaz mislim, da so na res, res dobri poti in z pomočjo države in seveda z nekim enotnim nastopom zoper madžarskih oblasti in dobrim odnosom z njim, jaz mislim, da lahko vsi skupaj dosežemo za res veliko.
1: Ministrico sta na obisku spremljali državna sekretarka Helena Jaklič in slovenska generalna konzulka v Monoštru Dubravka Šekoranja. Pridružili pa so se jim tudi veleposlanik na Madžarskem Anžej Frangeš ter predstavniki porabskega javnega in političnega življenja.
2: Še več o izzivih porabskih Slovencev, predvsem na področju šolstva v eni prihodnjih oddaj, sicer pa ostajamo na področju šolstva tudi v nadaljevanju te. Selimo se na avstrijsko Koroško, tja pa nas odpelje mladinski pevski zbor Danica iz Šent Primoža v Podjuni.

0: Mladinski pevski zbor, eden od štirih zborov Danica izpod June, nas je pripeljal v Celovec na Koroško deželno izobraževalno direkcijo. V njej deluje tudi oddelek za manjšinsko šolstvo, ki ga vodi Sabina Sandrizer. Več o začetku pouka na avstrijskem Koroškem in razmerah v dvojezičnem šolstvu pa v nadaljevanju oddaje.
1: Sotočja.
0: Danes se je začel tudi pouk na avstrijskem Koroškem za 67.400 šolarjev in šolark ter 7.342 učiteljic in učiteljev. Gospa Sandrizer, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri Koroškem,

0: Kraški deželni izobraževalni direkciji. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Najprej me zanima, kako kaže z vpisom k dvojezičnemu pouku v tem šolskem letu. Verjamem, da vseh podatkov še nimate, ampak vendarle ocene so pa že možne, si predstavljam.
1: Ja, lahko povem, da imamo spet prirastek prijav na ljudskih šolah, kako zgleda. Z današnjim dnevom imamo prijavljenih k dvojezičnemu pouku 2461 otrok in lansko leto jih je bilo 2369. To se pravi, da imamo spet prirastek, kar je zelo razveseljivo. Na naših višjih šolah imamo malenkostno manj prijav v celoti. Letos jih je 788, lansko leto jih je bilo pa 810. Pri čemer moram reči, da se lahko danes še nekaj spremeni, zato ker imamo še možnost prijav in odjav in predvsem, kar se tiče naših srednjih šol, tam so prijave še možne, tako da dobimo šele dokončne številke, ki jih potem objavljamo. Rok je 1. oktober za oficialne številke.
0: Kar pomeni, da se lahko še popravijo te številke, kar zadeva pouk tudi v slovenskem jeziku. Me pa zanima, kako je pa s kadri, a je dovolj dvojezičnih učiteljic in učiteljev?
1: Moram reči, da smo lahko zorganizirali povsod dvojezičen pouk, pri čemer smo na treh šolah napravili prehodne rešitve. To se pravi, da ne moremo vsak razred pokriti tako, kakor to predpisuje naš zakon, da mora voditi dvojezičen učitelj, dvojezični razred. V teh treh primerih je prevzel enojezičen učitelj vodstvo razreda in pride v razred učitelj, ki tam poučuje potem pouk v slovenskem jeziku dodatno.
0: A pa je to sistemska težava ali računate, da se bo tudi število teh dvojezičnih učiteljev v prihodnje še kaj okrepilo, povečalo?
1: Ne, situacija je ta, da imamo zdaj v naslednjih le veliko število upokojencev, to se pravi kolegic in kolegov, da se bodo upokojili in s tem bo primanjkljaj tudi v bodočnosti, razen da se bo spremenilo število študentov, ki se odločijo za pedagoški poklic. Je pa to seveda zelo težko zaradi tega, ker ciljna skupina je le manjša, ker so to pretežno absolventi naših višjih šol, slovenske gimnazije, trgovske akademije ali šempetrske šole. In tako rekoč imamo tu zdaj le večji izziv. Jaz pa domnevam, ker tudi upada število rojstev, da bomo v prihodnosti tudi izgubili število razredov, tako da ne morem čisto natančno povedati, kako se bo situacija razvila. Delamo pa seveda dosti reklame, delamo tudi na spletnih straneh, v socialnih medijih, reklamo za pedagoški poklic in upamo, da se bo čim več mladih upisalo v študij za učitelja, za učiteljico.
0: Kaj pa pomoči Slovenije?
1: Tu je tudi vedno manj interesa. V prejšnjih letih smo imeli že več klicov, da so nas vprašali mladi učitelji Slovenije, ali je kaj primanjkljaja, se bi lahko tu prijavili na razpise. Tega je letos bilo zelo malo. To se pravi, izhajam iz tega, da ste tudi v Sloveniji v podobni situaciji, da ni tak velik naval v šolah.
0: Ja, zagotovo so tudi v Sloveniji kar veliki izzivi, kako zagotoviti dovolj učiteljic in učiteljev ter profesoric in profesorjev. Kako je pa z ravnatelji na teh dvojezičnih šolah? Tudi to je eden od izzivov, s katerim se soočate, ne?
1: Ja, izziv je predvsem seveda, kakor je itak znano na slovenski gimnaziji. Tu imamo sicer dobro provizorično vodstvo, želeli se bi pa gotovo nekoga, ki potem dejansko bo imenovan in bo za več leta potem lahko šolo vodil. Na obveznih šolah pri ravnateljih nimamo primankljaja, tu se vedno najdejo osebe, ki želijo voditi dvojezične ustanove. Tu sem kar zadovoljna, ker imamo pravzaprav skoraj vse šole zdaj zasedene tudi za dvojezično ravnateljico ali z dvojezičnim ravnateljem. Vedno manj imamo šol, ki jih vodi enojezična oziroma oseba, ki ne obvlada slovenščine.
0: Pa če se vrnava, gospa Sandrizeršek, slovenski gimnaziji, za krajši čas je zdaj ravnateljevanje prevzel profesor Stanko Polcer, ki se bo prihodnje leto upokojil. V Avstriji je namreč obveza za javne uslužbence, da se upokojijo ob 65. letu starosti. Kako pa potem naprej?
1: Nameravamo, vse po zakonu je tako predvideno, da se šola spet razpiše in slišala sem, da se jih je zdaj na pedagoški visoki šoli prijavilo na to kvalifikiranje, ki je potrebno, da se lahko potem prijaviš na razpis, da se jih je nekaj kolegov, kolegic upisalo, tako da res računam s tem, da bomo po razpisu imeli kandidatke, kandidate, ki se bodo na razpis prijavili in da bomo potem imeli dokončno rešitev.
0: Kar nekaj prahu pa je dvignila tudi med koroškimi Slovenci ideja, da bi nekako povezali slovensko gimnazijo in trgovsko akademijo, ki sta v bistvu sosednji, ki sta nekako v skupnih prostorih, kar precej nasprotovanje je bilo zaznati med koroškimi Slovenci. A je ta ideja o oblikovanju nekega šolskega centra še živa?
1: Začasno seveda ne, zato ker to je treba dobro pripraviti. Ne načrtujemo zdaj v kratkem času, da bi bili šoli pod enim vodstvom, pri čemer pa rečem, da je to že ena pot, ko jo je treba tudi diskutirati za prihodnost, kaj ti dobijo take večje ustanove, potem tudi resurse za srednji menedžment in je lažje organizirati tudi pouk, če kdo izpade oziroma imaš več resursov tudi za oblikovanje kakovosti. Ne odklanjam tega novega modela, zato ker nam kažejo šole, ki imajo že več let izkušenj takih klastrov, da se to zelo dobro obnese.
0: No, ko smo pa že pri virih, pri financiranju za konec tega najinega pogovora, kako pomembna pa je za koroške Slovence Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru, ki pa se sooča z velikimi finančnimi težavami in celo možnostjo, da bi jo v prihodnjih nekaj letih morali zapreti. Kako je pa s tem?
1: Za koroške Slovence in Slovenke, za nas vse je ta šolski tip zelo, zelo pomemben, ker potrebujemo tudi šolo, ki ima prav ta težišča in upam, da se bo tu našla ena pot, da se bo to lahko sfinanciralo. Vemo, da je to pač zasebna šola, ki ima oblast seveda škofija, ampak sem prepričana, da se bo tu našla ena dobra pot za šolo, ki je jo prav v lanskem letu razvila nov profil in da jo se bo to tudi v prihodnosti dobro obneslo.
0: Za kakšen profil gre?
1: Oni so se usmerili predvsem tudi na zdravje, na zdravo prehrano, na vse te izzive, ki so v današnjem času velike in s tem nudi ta šola pot, ki je za bodočnost gotova in je dobra smer.
0: Tako vodi oddelka za manjšinsko šolstvo pri Koroški izobraževalni direkciji Sabina Sandrizer. Seveda bomo še naprej spremljali, kaj se dogaja tudi s šolstvom koroških Slovencev. Zdaj pa gremo za dobri dve minuti še na edino javno dvojezično ljudsko šolo v Celovcu, Ljudsko šolo 24. Njihov otroški zbor je pred leti posnel album, na katerem je tudi pesem Oblak in sonce. Besedilo je napisala Alenka Hajn, v glasbi jo je Edi Oraže, ki je skupaj s Tončem Fajnikom napisal tudi priložnost.

0: Ostajamo pri koroških Slovencih mlajše generacije po pravkar slišanem otroškem pevskem zboru javne dvojezične ljudske šole 24 iz Celovca. Zdaj prisluhnemo še Santiago v Rolihu, ki ima kolesarstvo v genih, tako kot njegov brat Manolo. Sinova znanega avstrijskega kolesarja Paka Vroliha sta odšla na študij v ZDA in sicer v Severno Karolino. Santiago se je pred bližajočim se svetovnim prvenstvom v Kanadi, na katerem bo tekmoval za avstrijsko reprezentanco, oglasil za slovenski program ORF. Med drugim je pojasnil, zakaj se je po letošnji maturi na slovenski gimnaziji odločil prav za študij v ZDA. Bila sta, kot pravi, dva razloga.
1: Prvi je bil šport. Na univerzi, kjer študiram, imajo veliko različnih športnih panog, med drugim pa tudi kolesarstvo. In kolesarstvo je že dolgo zelo pomemben del mojega življenja in z njim se želim tudi v prihodnosti ukvarjati na čim višji ravni. V Evropi bi bilo zelo težko hkrati študirati in se tudi resno ukvarjati z vrhunskim športom. Tukaj v ZDA pa je to precej bolj normalno. Šport ima na univerzah zelo pomembno vlogo in lahko hkrati študiraš, ter treniraš in tekmuješ na visoki ravni. To mi je bilo zelo všeč in je bil eden glavnih razlogov, da sem se odločil za študij v ZDA. Poleg tega sem za svoje akademiške in športne dosežke v zadnjih letih dobil tudi štipendijo, kar mi je pri odločitvi seveda zelo pomagalo. Drugi razlog pa je tudi moj brat. On tukaj študira že 2 leti in je z univerzo tudi zelo zadovoljen. Tudi on mi je to univerzo priporočil in všeč mi je bila predvsem ideja, da bi lahko skupaj študirala, trenirala in tudi tekmovala pri univerzijskih dirkah.
0: Univerza v Severni Karolini je Santiago v Rolihu všeč, tako kot študij ekonomije, za katerega se je odločil. Ker je sredi gora, so tudi razmere za kolesarski trening idealne. In prav trening je zelo pomemben, ne le zaradi bližnjega svetovnega prvenstva.
1: Letos sem pa tudi naredil pomemben korak, kar se tiče svojo prihodnost. Namreč sem podpisal pogodbo z mladinsko ekipo profesionalne ekipe Bahrain Victorious, kar sem dosegel predvsem zaradi svojih rezultatov in močne sezone, ki smo imeli letos. To pa pomeni, da bom v naslednjih 2 letih poleg dirk tukaj v Ameriki nastopal tudi na cel kup dirkah v Evropi, tako da bom čez leto večkrat potoval v Evropo, kjer bom nastopal na različnih dirkah. Zelo se že veselim novih izkušenj tako v Ameriki, kot tudi dirkanje v Evropi z novim moštvom. Trenutno se pa intenzivno pripravljam na svetovno prvenstvo, ki je to leto 24. septembra v Montrealu v Kanadi. To je moja prva nominacija za eno svetovno prvenstvo, tako da bo ta dirka po vsej verjetnosti najpomembnejša tega leta, ker tam enostavno nastopajo samo najboljši na svetu. Proga je zelo zahtevna, ampak mislim, da mi zelo ustreza. Zato komaj čakam, da bom tam končno lahko nastopil na dirki. Pravzaprav pa nimam specifičnega cilja glede uvrstitve, ampak želim iti na štart z vedenjem, da sem dobro pripravljen, potem pa bo ostalo prišlo samo od sebe.
0: Tudi mi že komaj čakamo, 18-letnemu Santiago v Rolihu pa seveda želimo veliko uspehov. Tudi zam bomo stiskali pesti, tako kot bomo stiskali pesti za film Mila Marija, Andrine Mračnikar, ki bo doživel svetovno premiero 25. septembra na Filmskem festivalu v Cirihu. Gre za prvi celovečerni film, ki pripoveduje o koroških slovenskih partizanih in njihovem odporu proti nacizmu, ter v ospredje postavlja partizanke. To bo tudi edini avstrijski film na tem festivalu, poroča slovenski program avstrijske javne RTV. Scenaristko in režiserko Andrino Mračnikar je širša javnost v Sloveniji spoznala leta 2022, ko je za dokumentarni film Izginjanje dobila več priznanj, tudi vesno za posebne dosežke na Festivalu slovenskega filma in nagrado občinstva za najboljši film na Festivalu avstrijskega filma Diagonale. V filmu Izginjanje skozi zgodbo svoje družine pripoveduje o slovenskem jeziku in kulturi, ki na avstrijskem Koroškem vse bolj izginjata iz vsakdanjega življenja. Film Mila Marija pa bi lahko bil tudi nadaljevanje te zgodbe. Andrina Mračnikar o razlogih zanj.
2: Ja, zakaj sem se odločila za to tematiko? Moj stari stric Andrej je bil v partizanih, je bil umorjen, moja babica in njena družina so bili deportirani v razna taborišča. En njen brat je bil nasilno rekrutiran v nemško vojsko v Wehrmacht in je tam kot 17-letnik bil ubit. In to me vedno že nekako pretreslo in bolelo. Da teh ljudi seveda nikoli nisem spoznala, to bolečino v svoje babice sem čutila, tega, kar je preživela, da je bila deportirana. Seveda traume se prenašajo iz generacije v generacijo. In moja babica pa vedno je pripovedovala in bi rekla, da nekako rada, da je hotela, da to tudi vemo.
0: Tako je scenaristka in režiserka Andrina Mračnikar pripovedovala novembra lani v pogovoru s Sabino Cvitr-Grilc za ORF-ovo oddajo Dobrdan Koroška Štajerska. Takrat je namreč v Podjuni padla prva klapa filma, za katerega so priprave trajale 6 let. To je prvi igrani film, ki ga sofinancirata Avstrija in Slovenija skupaj s partnerji iz Grčije in Slovaške. Je pa to tudi prvi igrani film v Avstriji v slovenskem jeziku, v obirskem narečju, pripoveduje Andrina Mračnikar.
2: Sem pristajala na tem, da mi je važno, da bo eno narečje, kar je pristno. Meni je izredno važno pri tem filmu, da je v bistvu vse avtentično, verodostojno, da ne olepšamo in če bi zdaj bila družina govorila v pismeni slovenščini, to ne bi bilo verodostojno zame. In tako sem se odločila za obirščino. V bistvu tudi, ker sem z Marto Polanšek našla nekoga, ki je bil pripravljen, da z igravci res trenira in vadi.
0: V filmu se Mila in njen brat Hanzi pridružita oboroženemu partizanskemu odporu proti nacistom. 20-letna Mila prevzame poveljstvo in kmalu odloča o življenju in smrti. Ko se preživeli družinski člani po koncu vojne vrnejo domov, pa se Mila znova sooči z vprašanjem odpora ali prilagoditve. Vlogo Mile igra Doroteja Nadrah, ki smo jo lahko videli tudi v večkrat nagrajenih filmih Babičino seksualno življenje in Razredni sovražnik.
3: Ko sem prvič slišala stavke v obirskem narečju, se mi zdelo, kako bom to sploh napisala ali pa kaj to sploh pomeni. Potem pa je ta priprava trajala 1 leto. In sem se spoznala tudi z ljudmi iz tega področja, prebrala veliko literature z Andrino, se pogovarjala o vsebini in se zelo veliko naučila.
0: Vlogo Hanzija igra Oskar Hak, mladi avstrijski igralec s slovenskimi koreninami. Film pripoveduje o v Avstriji tabuiziranem partizanskem boju in napadih na koroške Slovence, ki so se nadaljevali tudi po koncu druge svetovne vojne. Lansko leto, ko so film začeli snemati, pa je bil med drugim tudi v znamenju policijske racije pri muzeju Peršman in novih mazaških akcijah, katerih tarča so bile dvojične table v Pliberku. To dokazuje, da je film aktualen tudi danes, je razmišljal glavni igralec Oskar Hak.
4: Moja uroma, ki je noh kentna slovenih gesprochen, aus offensichtlichen Gründen wird's nicht weitergeben und die Sprache.
0: Njegova babica je še tekoče govorila koroško slovenščino, a se jezik v družini ni prenašal naprej, sčasoma je izginil, kar je res velika škoda, pravi Hak. To je tema, o kateri je treba govoriti, tudi zaradi aktualnih zgodb povezanih s Peršmanovim muzejem in uničevanjem dvojezičnih tabel. Gre za zelo pomembno temo tudi za Oskarja Haga osebno, ker je Korošec s slovenskimi koreninami. To je nekaj res lepega, da končno pripovedujemo to zgodbo, pravi Oskar Hak. V koprodukcijskem filmu Mila Marija je sodelovala skoraj 200-članska ekipa, v kateri je bil tudi slovenski producent Daniel Hočevar.
5: Mi vse premalo vemo in poznamo zgodovino koroških Slovenk in Slovencev. Vse to, o čemer govori ta film, je nam tako rekoč neznano. Tudi Eden od razlogov, da je Avstrija spet dobila svojo državnost leta 1955, je bilo prav odporniško gibanje koroških partizanov in partizank. Tako da vse to je pri nas precej neznano. Mislim, zavedati se moramo tudi tega, da tudi v Sloveniji v zadnjih desetletjih že obstajajo velike težnje in tendence po preustvarjanju zgodovine in mislim, da bo tudi iz tega stališča ta film zato še posebej pomemben.
0: Film Mila Marija, ki bo svetovno premiero doživel 25. septembra na festivalu v Cirihu, naj bi v avstrijske in slovenske kinematografe prišel v začetku prihodnjega leta. Ker pa je film nastal v sodelovanju z RTV Slovenija, ga bomo lahko videli tudi na televiziji Slovenija. Kdaj točno, pa še ne moremo napovedati. Lahko pa napovemo pesem, ki sledi. V duhu filma bo.

0: Tako, to je bil Nikolaj Efendi, koroški slovenski glasbenik, ki živi in dela predvsem na Dunaju, naslov pesmi pa Partizan.
1: Sotočja.
0: Pred 50 leti je Furlanijo in Posočje po majskem potresu med 11. in 15. septembrom prizadel še en niz popotresnih sunkov. Bili so usodni za številne že poškodovane stavbe. Postalo je jasno, da bo prebivalcem, ki so poletje preživeli v šotorih in drugih začasnih bivališčih, do zime treba zagotoviti ustreznejšo namestitev. Potres je zarezal tudi v življenje številnih Slovencev v Terskih in Nadiških dolinah ter Reziji. Prav v dolini pod Kaninom je kolegica Špela Lenardic spomine na leto, ki se ga še mnogi živo spominjajo, obudila v družbi dveh tamkajšnjih kulturnih delavcev.
2: Tu je moja mama in so tudi drugi vaščani, ki so blizu živeli. In je bilo res eno lepo obdobje. Tu sem s prijateljico in se vidi avtobus sadaj, ki je nas vsak dan popoldne vozil v šolo in nazaj.
3: Tako se Luigia Negro, kulturna delavka iz Rezije, ob fotografijah spominja zime, ki jo je kot 11-letna šolarka z družino preživela v Gradežu. Po septembrskem potresu so v Furlaniji iz porušenih krajev v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi. Oblasti so pri tem poskrbele za ohranitev skupnosti, bližina namestitev pa je zaposlenim omogočala, da so se vozili na delovna mesta.
2: Po potresu, ki smo imeli septembra, so organizirali, in to je, če se ne motim, to so dali na razpolago mesto Como. So imeli v Rimini take kolonije in so nam dali možnost, da smo bili mesec na morju v Rimini. Potem oktobra so nas peljali v Gradež in tam smo imeli zelo lepo hišo. Zelo lepo hišo, tiste, ki so za turiste. Ne? Je bilo lepo za nas, ker skoraj en del Solbice je bil tam v tistem kraju, ki se kliče Punta Spin. Ne? Hiša je bila tudi lepa, smo imeli kopalnico, ker prej nismo imeli, tako da je bilo res eno lepo obdobje, se spomni samo lepe spomine. In tudi ljudje, ki so nas prejeli dol, moramo zahvaliti, ker so lepo nas prejeli, nam pomagali.
3: Konec aprila 1977 so v 91 prizadetih občinah Furlanije z montažnimi objekti zagotovili bivališča za 75 tisoč ljudi. Tudi v Reziji je vsakdanje življenje, pouk in delo občinske uprave najprej steklo v lesenih pritličnih hišah. Hkrati pa je potekala obnova porušenih vasi.
2: Takrat država je pomagala in vsaka družina je bila nekako obvezna, da mora narediti ali popraviti hišo proti potresu. In tu na Solbici, kot vidite, hiše so ostale take, so skoraj vse proti potresu zgraje, ampak stil je ostal tisti. Medtem, ko v ostalih vaseh ljudje so, tisti, ki so morali spet zgraditi novo hišo, so naredili bolj moderno, bolj za potrebe, ki so bile takrat. Takrat ni bilo toliko zanimanje za, recimo, te stare reči, ne? Tako da tudi arhitektura naša domača ni bila na prvi vrsti, recimo prvi vrsti. Tako da, če pogledamo vasi kot Osojanih, naprimer, boste videli, da skoraj vsaka hiša je drugačna.
3: Vas Osojane je potres, z razliko od Solbice, ki leži na kamnitih tleh, povsem porušil. Dino Valente, predsednik folklorne skupine Val Rezija, je imel takrat 18 let. Ko se je vrnil iz Ferrare, kjer je študiral, so se mu ob pogledu na domačo vas orosile oči.
4: Tukaj je bila ta stara cirkev, to je bilo vse spadano, to je bilo vse pentje, to je bilo vse, ni bilo vemija pa iz. Ano, mi prišla tako, kaj ima mena velika toha. Ne.
3: Kjer je nekoč stala stara cirkev, so bile le še ruševine in kamenje. Kljub veliki žalosti ni obupal. Vrnil se je v domačo dolino. Mama je bila že vdova, brat v izseljenstvu, sestra pa poročena v drug kraj, pravi. Obnova rodne hiše je tako padla na njegova ramena.
4: Ano, še ko me mama te bila vodovice, mi brata je bi fora, mi sestra se bila uženjena, se bi kje, kam moraš i dati na roko za i narediti so hišo, Allora se prišel nazad, anno dopo i tadej se ostvaril disde.
3: Popotresna obnova je v dolino prinesla razvoj. Nekdanje kmečke hiše so dobile novo podobo. Hleve so zamenjale garaže, ob vodovodni in kanalizacijski napeljavi je Rezijo z ostalim svetom povezal še telefon.
4: Sem naredil de nov paju, sem naredil infrastruktura, sem naredil fognatura, sem naredil akvedota, sem naredil linija telefonika, telefono, to je kar prit ni bilo. Sem naredil prise infrastruktura, ano dot pano ventarend, da morat spet narediti. Zaradi tjej to talaški paju od ono roko je zaradi tjej. Sa stalo kar tempo, ma sa vida teni lehko, insomma, romonet lehko, un mese a battere una rede, ma dopo questa sagiva di la tecino mai ho čas za morat naredi lepo. Samo reče naredi bolje, ma.
3: Država je finančno pomagala pri obnovi. Ljudje so si želeli čim prej v nove domove, zato pri načrtovanju niso upoštevali nekdanjih arhitekturnih značilnosti. S tem so izgubili del svoje identitete, je kritičen Dino Valente. Krajani niso znali ceniti starega načina življenja. Razvoj in tehnologija spreminjata družbo, ob tem pa ne bi smeli pozabiti na korenine, poudarja.
4: To, kar je bilo prej, da ima, ko imaš ratjeda, ta navala, njeme me videte na ta prit. Pero, je to još te na ta prit, tehnologija, novita, vse to tako, ma ti imaš držati ve korene, ne? Niso ni sazubile kare, però che te sazubile, ma forse pa naturale te sazubile, che ku blaže nutr beč, ku prehaj si egoizmu, dopu prehaj televizijon, telefonino, vse to tako, sa vide, svi te gre na ta prit, forse ma sam užvet na ta prit, ano kej sazubile.
3: Najbrž je samoumevno, da se nekatere stvari z zaslužkom in egoizmom izgubijo, pravi Valente. Svet gre naprej. Razvoj je izredno hiter, pri čemer se marsikaj izgubi.
4: Izde sa drži iz tesma, te sa pradjalo. Dicam, ti mara tje da teremote bi te bine no sparti jako, eko.
3: Redki še ustrajajo v dolini, kjer se je življenje povsem spremenilo. Potres je bil nekakšno razvodje, dodaja predsednik folklorne skupine Val Rezija, ki skuša po svojih najboljših močeh ohraniti edinstveno kulturno izročilo Doline pod Kaninom. Bogato dediščino s ponosom obiskovalcem predstavljajo tudi v Muzeju rezijanskih ljudi, za katerega skrbi Luigi Negro.
2: Po potresu je bilo veliko dela. Tako da jaz mislim, če Rezija je še danes to, kar je, moramo zahvaliti tudi potres. Ker je bilo v Rezi in tudi v Guminu ali v Pušivasi veliko dela, je bilo treba, ne, tako da veliko ljudi so ostali tu in ali so se vrnili tudi. Druga reč, ki je nam pomagala, je bila ta, da so zgradili montažne hiše. In veliko parov, ki so takrat se poročili, so dobili tudi montažno hišo, tako da je bila to ena lepa novost za naše ljudje. Ja. Tako da lahko rečem, da zame potres je ustavil to močno migracijo, ki je bila po drugi svetovni vojni, predvsem v 50-ih, 60-ih letih.
3: Popotresna obnova je poleg razvoja spodbudila tudi sodelovanje med sosednjima narodoma. Nekdanja Jugoslavija je v Rezi zgradila kulturni dom, ki so ga v dolini kljub dolgoletnemu nasprotovanju socializmu sprejeli odprtih rok. Še danes si ga ogledajo številni obiskovalci Slovenije. Prav razvoj turizma ponuja krajem z bogato naravno in kulturno dediščino svetu pogled v prihodnost.
0: Tako Špela Lenardič, ki je ob 50. obletnici furlanskega potresa pripravila tudi televizijsko oddajo in jo naslovila Usodni premiki. V petek ob 18. si jo boste lahko ogledali na televiziji Koper Kapodistrija. Na spletni strani Radija Koper in med podcasti pa lahko poiščete tudi 6-delno serijo z naslovom Prelomnice, v kateri sta Špela Lenardič in Mariša Bizjak skupaj s sogovorniki z obeh strani meje raziskovali posledice potresa, ki je pred 50 leti stresel Furlanijo, Benečijo in Posočje. Z glasbo ostajamo še nekaj minut v Reziji. Pod pesem Ta lipa, ki spi se podpisujeta Silvana Paleti in Igor Černo. Pod izvedbo pa Bika Evolution.

Skupina Beka Evolution in pesmijo Ta lipa, ki spi iz Rezije končujemo tokratno oddajo. Sotočja smo pripravili tonski mojster Max Pust in novinarke Vida Toš, Špela Lenardič in Mataja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa. Naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.

Prešli so puščavski gost, ožgani od sonca, s peskom v očeh, zrejo v sredozemlje.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Stanovanjski sklad je občinam predstavil program sofinanciranja graditve javnih najemnih stanovanj do leta 2029. Sofinancirane lahko dobijo do polovice vrednosti projekta. Na voljo je 50 milijonov evrov iz letošnje dokapitalizacije sklada, s katerimi želi sklad skupaj z lokalnimi partnerji povečati ponudbo stanovanj tam, kjer so izkazane dejanske potrebe. Zagotoviti želijo vsaj 500 novih javnih najemnih in oskrbovanih stanovanj po vsej Sloveniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila napad jemenskih Hutijevcev na Saudsko Arabijo. Zagotovila je, da bo Unija še naprej sodelovala s partnerji z namenom zagotovitve varne in svobodne plovbe skozi Hormuško ožino in za stabilnost na Bližnjem vzhodu. Kot je dejala, dogajanje vse bolj zaznamuje tudi povezavo. Voditelji vladajočih strank na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem, in sicer Škotske nacionalne stranke, Valižanske stranke za neodvisnost Plaid Cymru in stranke Sinn Féin, ki si prizadeva za združitev Irske, so na današnjem srečanju v Cardiffu zagovarjali pravico do samoodločbe svojih narodov. V memorandumu o soglasju, ki so ga podpisali, so navedli, da vlada v Londonu nima pravice ovirati demokracije. Ob tem so poudarili, da je prihodnost njihovih narodov v Evropski uniji. Himalajski ledeniki izgubljajo maso 65% hitreje kot pred desetletjem, kar ustvarja ledeniška jezera, ki jih zadržujejo nestabilni nanosi kamenja in ledu. Največja gorska veriga na svetu se tako približuje prelomni točki, saj so milijoni življenj in preživetje ljudi ogroženi, opozarja najnovejša raziskava mednarodnih institucij. Ta sledi podoru ledenika konec avgusta, v katerem je umrlo več kot 1300 ljudi, več kot 5300 pa jih pogrešajo. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje po noči umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla ali nizka oblačnost. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Jutrne temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na avstrijski strani je cesta čez prelaz Ljubelj zaprta. Slišali se poročila, ura bo 21 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Amare Droma.
4: Amare Drumia.
5: Mengere Droma. Naše poti.
6: Dobar večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomengre sina v šoneni romani oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Odpravili smo se na puščo, kjer je potekala tradicionalna že deveta golažijada. V kuhanju se je pomerilo 16 ekip, komisija pa je imela zahtevno nalogo. med številnimi različicami priljubljene jedi izbrati najboljši golaž. In čeprav gre za mednarodno tekmovanje, so se v pripravi golaža pomerile le domače ekipe. Predstavili bomo še evropski projekt Roma Soul Food, ki skozi pogovore z Romi raziskuje spomine na kulinariko, jedi in prehranske navade iz otroštva. Slovenski partner projekta, Epeka iz Maribora, je zabeležil osebne zgodbe povezane s hrano, družino, tradicijo in kulturno dediščino. Nekaj zgodb bomo slišali tudi v naših poteh. Prva skladba, ki jo bomo slišali nocoj, nas bo popeljala precej bolj na jug Evropi.

kontrabas, tolkala in močni vokali. Zasedba je nastala okoli kitarista Antonija Tata Garcije, ki je prihajal iz tradicije katalonske rumbe. Zanimiva je prav njihova sposobnost, da tradicionalno romsko glasbo povežejo z drugimi glasbenimi svetovi. V skupini so sodelovali tudi glasbeniki različnih kulturnih ozadij, kar se zelo dobro sliši v njihovem zvoku. Zanimivo je tudi, da je bila skupina s svojim nastopom opažena na pomembnih festivalih svetovne glasbe. Med drugim na festivalu Siget v Budimpešti, kjer je nastopila v romskem programu. Skladba, ki prihaja nocoj, nosi naslov Kitate in je bila objavljena na albumu Sin Fronteras, kar v španščini pomeni brez meja. In naslov je pravzaprav zelo primeren. Kalome so namreč glasbeno skupino razumeli kot prostor, kjer se lahko srečajo različni jeziki, kulture in glasbene tradicije.

0: Kotli nad ognjem, von po začimbah in skrivnostni recepti so na tekmovanju v pripravi najboljšega ciganskega golaža znova poskrbeli, da je bilo na pušči tudi letos zelo živahno. Tekmovanje, ki je letos potekalo že devetič po vrsti in je iz leta v leto postalo del kulinaričnega in družabnega dogajanja v naselju, sta tudi tokrat pripravila Zveza za razvoj romskega turizma, športa in kulture ter Romsko kulturno in turistično društvo Pušča. Za naziv najboljšega ciganskega golaža se je na tokratni golažijadi pomerilo kar 16 ekip, kar je razveselilo predvsem predsednico Romskega kulturnega in turističnega društva Pušča, Sonjo Horvat.
1: Prireditev je uspela, vzdušje je zelo veselo. Ponovno se je pri nas razlegel vonj po golažu, po ognju, po strasti za kuhanje, tako da sem lahko rečem, da sem zelo zadovoljna. Ekip se je udeležilo 16, drugače je to mednarodno sodelovanje, ampak gledajte, tukaj smo se zdaj zbrali Romi iz celega Pomurja, iz različnih krajev, različne okuse so prinesli, različne vonjave, v glavnem sami vidite vzdušje enkrat. Golaž kot golaž, golaž vsak kuha po svoje. Golažov je več vrst. Naši predniki so imeli golaž, ker so ga kuhali na odprtem ognju in uporabili tisto, kar so imeli doma. To se pravi, ni tako kot mi imamo goveje meso pa svinjsko meso. Ne, to ni tisto ta pravo. Kar imaš, tisto daš v lonec. Zelenjavo, katero imaš, če jo imaš, jo daš v lonec. Ampak bistvo ciganskega golaža je samo ena stvar, ki je odvisna od tega, kako kurimo, ker sama drva daje tisto noto celotnemu kotličku.
0: Domače društvo Romano Volgi oziroma Romsko srce pa je stavilo predvsem na kuhanje srcem. Ker če kuhaš srcem, vsaj tako sta prepričana člana društva Borut in Janja Horvat, je jed, ki jo pripravljaš, bolj okusna.
2: Mi smo celota društva prišla, sodelujemo skupaj, ne? Glavno je sodelovanje. Mislim, ko je golaž je dober. Mi, kako je naše društvo se pač imenuje za Romano Vodi srce, tudi kujamo, ne?
3: Kvarjamo se najbolje z humanitarnost pa z delavnicami. Pomagamo pač družinam v stiski najbolje, pa decam pač, ko vidimo, kaj so v stiski. Organiziramo razne izlete, romanja, precej pa delamo za decu najbolje. Pa smo se nekako to leto odločili, kamo prišli na te gulaš, nekamo se malo družili, pa to je pomembno, ka se kakor vidimo, ka deca ne rabijo našo podporo, pa nam je to zadovoljstvo, kada vidimo šolsko potrebščino, ne, da smo zdaj primer delili, ne, kak su deca veseli bili in vidimo, ka pač na tom se najdemo, na tom področju in tu bi radi nadaljevali to.
0: Da golaž na pušči povezuje ljudi ne glede na njihovo poreklo, dokazujejo tudi letošnji tekmovalci. Med kotli so se pomerili tudi dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Prav hrana je namreč tista, ki v Pomurju že dolgo presega razlike in za isto mizo povezuje ljudi različnih kultur in okoli. Med drugim pove dijak drugega letnika Tiger Geek Shuhai.
4: To leto smo se sicer bolje pripravili kak lane, lani smo pridobili drugo mesto, to leto pa eksperimentiramo z novim postopkom pa z novimi stvarmi. Kuhamo malo bolje gosto, pa hitreje smo dali meso kuhati, kako bi mogli ga dati. Kuhamo dalje, pa vipamo na najboljše.
0: Golaž pa ni edina kulinarična posebnost, ki so jo lahko obiskovalci spoznali na pušči. Nad odprtim ognjem so pekli tudi svinjske kože. Preprosta danes že precej redek način priprave hrane, ki se je v romskih skupnostih ohranjal skozi generacije. Tudi takšni običaji so del kulinarične dediščine, ki jo želijo na pušči ohraniti in predstaviti širši javnosti, nam je povedal eden od domačinov, ki je pod kotlom, v katerem se je kuhal golaž, pekel na palici nataknjeno svinjsko kožo.
5: To je svinjska koža, spucena, vrezeta, pa da pečeč, je fes ukusna. To morate probati, če ne probaš, ne bo nič. Na žari je na žar. To je pa bod, ne? Je moja specialiteta glija, ali dosta ljudi radi jeju to. To mi ve vlatit ćemo ponidu sidu djelit.
0: Leja Horvat iz društva Dijak oziroma Ogen iz Pušče pravi, da je pri golažu najbolj pomemben končni okus. Ob njem pa se zelo dobro preleže tudi tako imenovana ciganska pogača.
6: Pa najbolje pa druženje vse, kaj smo se malo zajbavali, dodali tisto, to vsak še malo po svoje, vidimo pa kako bo prišel. Mislim, kaj bo dober. Glede na gled, pa kaj smo sprobali bo, ne? Druženje nam je najbolje pomembno. Ker tudi drugače po naših te, kar smo, ne? Se mi dekle, z deklami najbolje rade družimo, kaj plešejo, pa delajo in tudi tu smo šli zaradi toga, ko bi se družili, pa pomembno je tam najbolje drugo. Ta ciganska pjogača je nekaj pomenilo nekda, ko smo imeli ženske kruja in so si po svoje nekaj omejsili preprosto in to je te zdaj ostala tradicija, ne? To več nega telko, ampak da so kakše priraditve, pa te starejši ženske, te to kaj malo še spečejo. Pomembno je, ko se trga, ne? Ker je prlej ne bilo, ko bi se rezalo, se je trgalo, pa se tako pojej. Dodala sem malo cvrke, ovak je pa moka, pa voda, pa kvas. Mislim, sol, ne kvas, brez kvas.
0: Tekmovanje v kuhanju je veliko več kot kulinarični dogodek. Je druženje, je ohranjenje romske kulture, to je praznik za celotno skupnost, je povedala predsednica Romskega kulturnega in turističnega društva Pušča Sonja Horvat, ki je po okušanju vseh 16 golažev dejala, da bo imela komisija pri ocenjevanju in iskanju najboljšega golaža izredno težko nalogo.
1: Ker ima komisija, pa ima trdo delo. Zato, ker tisto, kar sem jaz okušala, moram povedati, da morata biti zelo težko delo imata. In ta golaž, bom še enkrat poudarila, to je deveta golažijada. Začetku sem bila skeptična, ampak ko sem videla, da to naredi neki uspeh, da so Romi in ne Romi skupaj, da smo zdaj vsi mi tukaj z enega kotlička zajemali ta golaž. Mislim, da je to velik napredek in to si vzamem za veliko hvaležnost, katero sem lahko naredila in kar mi je dano, da lahko tej skupnosti naredim.
0: Najzahtevnejše delo je tako čakalo komisijo. Okušati je bilo potrebno kar 16 različnih golažev in med njimi izbrati tistega, ki je najbolj prepričal z okusom, aromo in seveda kuharsko spretnostjo. Odločitev za to zagotovo ni bila lahka. Pa vendar je po mnenju komisije najboljši golaž pripravila ekipa Maruša in Julija iz Enkovcev in Srdice. Drugo mesto si je prikuhal Pikado klub Tarča iz Pušče, tretje mesto pa je prejel golaž, ki so ga pripravile udeleženke programa socialne aktivacije Društva Mozaik iz Murske Sobote. Tokrat z glasbo ostajamo doma. Pred nami so Balkan Boys, slovenska zasedba, ki je nastala leta 2009 in je svojo glasbeno identiteto zgradila na zelo zanimivi mešanici balkanskega melosa in različnih sodobnih glasbenih zvrsti. Če bi morali njihov slog opisati z nekaj besedami, bi lahko rekli balkanska glasba, gypsy funk, jazz, ska, swing, reggae in veliko odrske energije. Prav zaradi tega jih je težko uvrstiti samo v eno glasbeno zvrst. Zasedbo vodi pevec in trobentač Rok Nemanič, v zasedbi pa najdemo tudi kitaro, saksofon, trobento, harmoniko, bas in bobne. Skupina je značilna potem, da vzame različne balkanske glasbene elemente in jih preoblikuje v sodoben, zelo živ koncertni zvok. Balkan Boys sami svojo glasbo opisujejo kot balkansko glasbo z dušo, v kateri se balkanski melos srečuje z ritmi sveta. In prav zato so dober primer tega, kako lahko glasba, ki izhaja iz določene kulturne tradicije, dobi povsem sodobno podobo. Skladba Gypsyland je naslovna skladba njihovega albuma Welcome to the Gypsyland, ki je šel leta 2019. Glasbo za njo je napisal Rok Nemanič, besedilo pa Hanna Wolfand. Že sam naslov nas povabil nekakšen glasbeni svet, kjer se srečajo balkanski ritmi, trobente, pihala, harmonika in sodobna produkcija.

Iz Slovenije se sedaj selimo v Bolgarijo. Tam ima romska glasba zelo močno in raznoliko tradicijo. Eden od najbolj prepoznavnih sodobnih romskih pevcev iz te države pa je Johnny Iliev. Ta je odraščal v Kjustendilu, mesto na jugozahodu Bolgarije, približno 150 km od Sofije. Odraščal je v glasbeni družini in začel peti že zelo mlad. Kot otrok je nastopal na romskih porokah, pozneje pa je svojo glasbeno pot nadaljeval v klubih in restauracijah v Sofiji. Njegov glas je zelo prepoznaven, močan, nekoliko raskav in čustven. Njegova glasba povezuje bolgarsko ljudsko glasbo, romsko glasbeno tradicijo, orientalske vplive, balkanski plesni ritem, klarinet, harmoniko in elemente tako imenovane čalga glasbe, torej bolgarskega turbofolka. Johnny Iliev je zanimiv tudi zato, ker v svojih pesmih ne govori samo o veselju, plesu in ljubezni. V njegovih besedilih se pojavljajo tudi življenje Romov, revščina, diskriminacija, želja po boljšem življenju in občutek pripadnosti. S tem je postal eden pomembnih predstavnikov sodobnega bolgarskega romskega zvoka. Bolgarija ima sicer eno največjih romskih skupnosti v Evropi. Romska glasba je tam zelo raznolika, od tradicionalnih pevskih in gočevskih oblik do sodobnega popa, hip-hopa in turbofolka. Johnny Iliev pa je eden tistih umetnikov, ki so romski glasbeni izraz iz lokalnega okolja pripeljali tudi na mednarodne odre. Skladba, ki jo bomo slišali, nosi naslov Luludi. In čeprav je Johnny Iliev najbolj znan po svojem značilnem romskem vokalu in balkanskem zvoku, je njegova posebnost prav v tem, da tradicionalnega glasbenega izraza ne poskuša kopirati, ampak ga uporablja kot osnovo za sodobno glasbo.

0: Hrana ni samo nekaj, kar postavimo na krožnik. O njej so lahko zapisani spomini, družinske zgodbe, tradicija in tudi identiteta nekega naroda. Prav povezavi med kulinariko, glasbo in sodobno romsko identiteto je namenjen mednarodni projekt Roma Soul Food, ki povezuje romske skupnosti iz Slovenije, Srbije in Grčije. Projekt želi skozi osebne pripovedi, tradicionalne recepte, glasbo in sodobne umetniške izraze pokazati tudi drugo plat romskega življenja. Tisto, ki presega stereotipe in govori o ustvarjalnosti, kulturi in živih tradicijah. Slovenski partner pri projektu je združenje EPEKA, kjer so nastali tudi pogovori z Romi o njihovih spominih na hrano in kulinariko iz otroštva. Žika Dobnikar iz združenja EPEKA Maribor.
1: In tukaj je v bistvu prišlo do izraza ravno to, do koliko močne mere so spomini na hrano v bistvu čustveno obarvani. Koliko ima enega čustvenega naboja v bistvu, na čustvenega naboja pa v bistvu tudi ene nostalgije, samo spominjene na to, kako je tvoje otroštvo, tvoje odraščanje v bistvu zaznamovala neka kulinarična tradicija določene skupnosti. In to je znotraj projekta bilo pravzaprav izraženo v vseh treh državah, ki so sodelovali, tako v Sloveniji, kot Grčiji, kot tudi Srbiji, ker je v bistvu en od ključnih dejavnikov in en od ključnih dejavnikov, ki so zaznamovali otroštvo, bila ravno hrana. Zato, ker je v bistvu hrana nekaj, kar nas vedno povezuje. Ne? In pri intervjujih je bilo ene izmed temeljnih vprašanj ravno to, kaj so intervjuvanci jedli v otroštvu.
2: Večinoma se spomnim kislo mleko pa škanike, bela kaba pa dosta mesa. To gestija ne je bilo napravljeno brez mesa. Zdaj ne vem, če je to gli romsko, Nokelen, Prado Humer, ja, to je bilo vse, ko se tako spomnim.
3: Naša hrana v otroštvu ni bila nič drugačna, kot je zdaj. Edino, pač, ko se najbolj spominjam pač toga otroštva glede prehrane, je to, ka, kda so prišli, pač, kda sta bila babica pa dedi doma, ko sta drugače živela v Avstriji, smo pač vsako jutro mogli gesti makarono v župo. Pač preprosto, voda, vegeta pa makaroni. Drugo pa pač nič posebnega, dejansko vse isto, kot zdaj.
4: Morali na smeri smo imeli največ gulaš, tašni segedi na gulaš. Kaj je mama prinesla, ti smo se mogeli, ne smo imeli vse. Enkrat v nedelu smo imeli meso, pa to je to. To preprosto, tej malčiki, kako se povejo, pa to. Samo, kaj si testo imel, si imel. Če si imel melo, si jutje, pa ne imel, pa ne si junika.
0: Tako so Blaž, Natalija in Darko svoje spomine o hrani iz otroštva strnili v video intervjujih v sklopu projekta Roma Soul Food. Glede na to, da so video pogovore opravili tudi partnerji iz Srbije in Grčije, je bilo na koncu moč opaziti precej podobnosti med kulinariko Romov iz več držav, pravi Dobnikar iz Mariborske EPEKE.
1: Ne govorimo o eni enotni skupini ljudi, ampak govorimo o več skupnostih. To se vidi tako na nivoju Slovenije, kjer so romske skupnosti med sabo zelo različne, seveda pa tudi na širšem območju Balkana je to še toliko bolj izrazito. Torej nekaj, v bistvu, mogoče bolj kot skupne jedi, so bile skupne poteze. To pomeni, da so se v bistvu prilagajali, predvsem v preteklosti, so se pač morali znajti. Kar pomeni, da so jedli pač veliko jedi, ki so jim lahko bile dostopne. Zdaj, v Srbiji so bile to na primer zelo pogosto divje ribe, ki so jih lovili v rekah. V Grčiji podobno. Skratka, Romi so se morali znajti, ker so bili vedno odrinjeni nekam na Rom družbe in so pač bili primorani pač hrano pridobiti tako in drugače sploh v preteklosti. Mislim, zgodba, kot sem govoril že prej, seveda je pomembna. Na eni strani lahko tukaj govorimo o zgodbah povezanih z določenimi običaji, kot so, ne vem, na primer poroke, praznovanja, Božič, Velika noč, seveda spet odvisno od romske skupnosti, ker seveda gre za neke, seveda zapomniš si tiste obroke, ki bolj stopajo, ne? Torej, tiste večje obroke, ne tiste vsakdanji hiter obrok, ki ga pač pripraviš, kakor ga pripraviš, ampak največkrat so si seveda zapomnili obroke ob večjih običajih. Na eni strani. Hkrati pa si rdeča nit pravzaprav v nekem smislu skozi vse intervjuje, ne glede na državo, ravno ta, da se vsi, podobno kot se pravzaprav tudi mi, spominjajo ravno obrokov, ki so jih nekoč pripravljali starejši. To pomeni tiste prave, stare, tradicionalne kulinarike, ker seveda zdaj se je pač hrana takšna, kot je, več kupujemo v supermarketih, vedno več je pripravljenih obrokov, zato ker enostavno vsi ves čas hitimo, tudi Romi. In ravno tu so ti spomini potem, ki so vezani pač na tisto dobro, pravo, staro, tradicionalno hrano, ki so jo pripravljali babice, ki jo pripravljajo mame, mogoče še nekatere še vedno, in ki so vse do neke mere, za katero se trudijo, se bi še vedno prenašala iz roda v rod.
0: Dobnikar še doda, da obstaja realen strah, da bodo recepti in način priprave hrane prejšnjih generacij počasi izginili, oziroma zaradi vse bolj sodobnega načina priprave hrane in kulinarike nasploh že izginjajo. Zato je to vrstno dokumentiranje spominov, tudi s pomočjo hrane, zelo pomembno.
1: Koliko je hrana pomemben povezovalen del, tako znotraj družine kot znotraj širše skupnosti, ne? Pač, kad ti z nekom skupaj kuhaš ali pa z neko skupino skupaj kuhaš, skupaj ustvarjaš hrano in jo skupaj zaužiješ, je to pač en zelo močen povezovalen ritual, no, ki je v nekem zelo bazičnem smislu človeški. Ne? In to je pač nekaj, kar je prepleteno skozi intervjuje. Na eni strani, na drugi strani pa na bolj osebnem, pa mogoče bolj šaljivem nivoju, sploh z konteksta slovenskih intervjujev, pa to neskončno poudarjanje pomena juhe. Kaj je tudi mene celo otroštvo spremljalo in me zaznamovalo, kaj pa ljuhe nikoli nisem maral, ampak se prav spomnim babice iz Prekmurja, torej iz podobnega okolja, kot recimo do slovenskih intervjujev, ki prihajajo ravno iz Prekmurja, je tudi to juho, je treba jesti, juha je osnova, ne. Tako da to je nekaj, kar me vmes, ko sem poslušal intervjuje, pač sploh Slovenije zelo nasmejalo, ker je pač dost podobno pravzaprav kot pri nas. Ne?
0: Nekaterim pogovorom, tako iz Slovenije, kakor tudi iz Srbije in Grčije iz projekta Roma Soul Food, bomo v prihodnjih tednih v celoti prisluhnili tudi v naših poteh. Naslednja skladba, ki sledi, je nekoliko drugačna. Tokrat ne bomo slišali klasične romske glasbe, ampak hip-hop, rap in sodoben urbani zvok v enem. Iz Srbije prihaja skupina Pretty Loud, posebna pa je predvsem zato, ker gre za prvo romsko-žensko hip-hop skupino v Srbiji. Pretty Loud sestavljajo mlade Rominje, ki svojo glasbo uporabljajo tudi kot način družbenega angažmaja. Govorijo o položaju žensk, nasilju, diskriminaciji, revščini, zgodnih porokah in možnostih, ki jih imajo mlada romska dekleta. Njihova posebnost je tudi večjezičnost. V svojih skladbah uporabljajo romščino, srbščino in angleščino. S tem glasbo približujejo različnim občinstvom, hkrati pa ostajajo zelo jasno povezane s svojo romsko identiteto. Skladba Ravno pravno je izšla leta 2021 in je nastala v sodelovanju z Združenimi narodi v Srbiji ter Srbsko koordinacijsko skupino za enakost spolov. Pesem je bila predstavljena ob mednarodni kampanji 16 dni aktivizma proti nasilju nad ženskami. Naslov Ravno pravno pomeni enakopravno in tudi to je glavno sporočilo pesmi, da imajo ženske in dekleta pravico do varnosti, dostojanstva, izobraževanja, odločanja o svojem življenju in enakih možnosti. Zanimivo je še, da so Pretty Loud s tem pokazale tudi nekaj zelo pomembnega v sodobni romski kulturi. Romska glasba namreč ni samo violina, harmonika, trobenta ali tradicionalna pesem. Romski ustvarjalci danes ustvarjajo tudi rap, hip-hop, elektronsko glasbo, pop, rock in vse druge sodobne zvrsti. In prav zato so Pretty Loud pomembne. Svojo identiteto ne skrivajo, ampak jo postavljajo v ospredje, skozi glasbo, ki je namenjena predvsem mlajši generaciji.

0: zadeve reši.
1: Pot nas v naslednjih minutah vodi še v Romunijo, državo z eno najstarejših in najbolj raznolikih romskih glasbenih tradicij v Evropi. Skupina Šukar Kolektiv je zanimiv primer tega, kako je mogoče tradicionalno romsko glasbo popolnoma na novo interpretirati. Zasedba je nastala v Bukarešti, kjer so se srečali glasbeniki mlajše generacije in predstavniki tradicionalne romske glasbene tradicije. Njihova glasba združuje tradicionalne romske ritme z elektroniko, hip-hopom, ambientalno glasbo in sodobno produkcijo. Rezultat je nekaj, kar bi lahko opisali kot elektronski oziroma urbani romski folk. Skladba Taraf je z njihovega albuma Urban Gypsy, ki je šel leta 2005. In prav beseda Taraf je tukaj zelo pomembna. V romunskem glasbenem prostoru se izraz uporablja za tradicionalno skupino glasbenikov, pogosto sestavljeno iz godalcev in drugih instrumentalistov, ki so igrali predvsem na porokah, praznovanjih in drugih dogodkih. Zasedba pa je ta tradicionalni svet preselila v sodobno urbano okolje. V skladbi lahko slišimo tradicionalne ritmične elemente, ki jih spremljajo elektronski zvok in sodobna produkcija. Zanimiv del njihove zgodbe je tudi glasbenik Tamango, ki je bil znan po igranju žlicami oziroma tradicionalnim ritmičnim spremljanjem. Prav takšne elementi kažejo, kako široke lahko pojem romske glasbene tradicije. Lahko bi celo rekli, da za Šukar Kolektiv velja, da tradicija ni nekaj, kar mora ostati v preteklosti.

Pred nami je prav posebna glasbena kombinacija. Prekmurska romska skupina Langa in Big Band RTV Slovenija. Langa je ena najbolj prepoznavnih romskih glasbenih skupin pri nas, njeni začetki pa segajo v leto 1997. Skupina je nastala v romskem naselju Pušča pri Murski Soboti. Njeno jedro sta skozi leta predstavljala predvsem Jože Kontrec in njegov brat Mišo Kontrec. Ime Langa v romščini pomeni plamen. In če poznamo njihovo glasbo, je ime precej primerno. Njihovi nastopi so praviloma zelo temperamentni, čustveni in energični. Langa v svoji glasbi povezuje različne svetove. V njihovem repertoarju najdemo romsko, prekmursko, madžarsko, srbsko in drugo balkansko glasbeno izročilo, pa tudi avtorsko glasbo. Skladba Svet ide k vragi, ne je resen, pa je še posebej zanimiva zaradi sodelovanja z Big Bandom RTV Slovenija. To pomeni, da se tradicionalno oziroma etno obarvan romski glasbeni izraz sreča z velikim orkestrom, značilnim za jazz, swing in sodobne orkestrske aranžmaje. In prav v tem se skriva zanimivost. Romska glasba je v Sloveniji pogosto predstavljena predvsem skozi manjše akustične zasedbe, torej violino, harmoniko, kitaro in petje. Ko pa jo postavimo pred velik orkester, dobimo povsem drugačno zvočno sliko. Langa je sicer zelo pomemben del glasbene zgodbe Prekmurja. Njihova glasba je tudi primer tega, kako sta prekmurska in romska identiteta lahko povezani. Obe nista dve ločeni zgodbi, ampak se v prostoru, kot je Prekmurje, ves čas prepletata. Poslušamo torej Lango in Big Band RTV Slovenija v skladbi Svet ide k vragi, ne je resen.

Na tem mestu, vsaj za nocoj, postavljamo piko. Oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat, naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta. Dostopne so v našem spletnem arhivu, najdete nas lahko tudi med podcasti. Za konec današnjega glasbenega izbora se odpravljamo še na Češko. Jan Bendik je eden najbolj prepoznavnih sodobnih romskih glasbenikov na Češkem. Njegova glasba je daleč od predstave, da je romska glasba samo tradicionalna glasba. Bendik ustvarja predvsem sodoben pop, pri tem pa v svojo glasbo pogosto vključuje romski jezik, elemente romske glasbene tradicije in sodobno produkcijo. Skladba Matani je izšla januarja 2024. Pri njej poleg Jana Bendiga sodeluje tudi Vanessa Horakova. V uradnih glasbenih zapisih je naveden še izvajalec Filip Jan. Glasbo oziroma avtorsko skladbo sta podpisala Jan Bendik in Lukaš Rejmon. Jan pa je zanimiv tudi zaradi svoje poti. Iz romskega okolja je uspel priti v zelo širok češki medijski in glasbeni prostor ter začel sodelovati z različnimi znanimi izvajalci. Pri tem pa romske identitete ne skriva, prav nasprotno, pogosto jo vključuje v svoje projekte. Tudi Vanessa Horakova je del njegove generacije romskih glasbenikov, ki romsko glasbo povezujejo s popom, hip-hopom in sodobnimi produkcijskimi pristopi. Na ta način nastaja nova podoba romske glasbe, ki je namenjena tudi mlajšemu občinstvu. In če pogledamo češko-romsko glasbeno sceno, je ta zelo živahna. Češka ima dolgo tradicijo romske glasbe, predvsem v povezavi z družinskimi glasbenimi tradicijami. Danes pa vse več mladih ustvarjalcev posega po popu, repu in sodobni produkciji. Za sam konec oddaje, torej še Jan Bendik, Vanessa Horakova in skladba Matani. Mi pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačirat.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. O polnoči se bodo spet podražila pogonska goriva. Zunaj avtocest in hitrih cest se bo dizel podražil na 1,99 evra za liter, bencin na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Podražitve so bile pričakovane, razlog pa mednarodni dejavniki, pravi ekonomist Anže Burger z Fakultete za družbene vede.
2: Smo pričakovali cene nafte, surove so se na svetovnih trgih dvigovale, ne, današnje dosegla nam 104 dolarje oziroma 108 dolarjev že. Na soček zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte po državah in še dodatnega žarišča v Rdečem morju. Ne.
1: Opozicija je preprečila za danes načrtovano obravnavo vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala na matičnem odboru za pravosodje. Zahtevala je namreč, da o nujnem postopku, ki ga je že potrdil kolegi predsednika parlamenta, odloči še državni zbor. Koalicija je pripravila več dopolnil, ki jih je vlada potrdila. Jolanda Lebar.
3: Seja odbora za pravosodje se je začela in končala v nekaj minutah. Kot rečeno, opozicijske stranke zahtevajo, da o nujnem postopku odloči državni zbor. Lucija Tacer Perlin, Svoboda.
4: Če bodo ustrajali na nujnem postopku, bo jasno, da to počnejo samo zato, da omejijo javno razpravo. In to mislimo, da je zavržno.
3: Predsednik odbora za pravosodje Andrej Poglajen, SDS.
5: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali, tako da gre pa za postopkovni manever strani opozicije, teh smo se že nagledali v tem mandatu.
3: Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš je še enkrat pozval, naj se o predlogu zakona opravi temeljita razprava.
6: Če bomo hiteli, bomo naredili napako.
3: Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je vnovič opozorila na tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
7: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka. Drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih.
3: Koalicija je sicer odločena, da bo z obravnavo zakona nadaljevala, kar se da hitro.
1: Premier Janez Janša se je sešel z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Ta je med drugim dejal, da je imel NATO Slovenijo nekaj odprtih vprašanj glede izdatkov za obrambo, zdaj pa da država ni le zavezana k 2% BDP-ja, ampak ima verodostojen načrt tudi za naprej. Janša je napovedal, da bo Slovenija vlagala v človeške vire in sodobno tehniko. Adrian Bakič.
8: Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob prvem obisku premijeja Janeza Janše v tem mandatu na sedežu zavezništva v Bruslju zatrdil, da je Slovenija zanesljiva članica NATO. Srečanje je bilo ključno zlasti potem, ko je vlada prejšnji teden z rebalansom proračuna povečala obrambne izdatke na okoli 1,7 milijarde evrov.
9: But I'm glad today that Slovenija is finally coming.
8: Vesel sem, da je Slovenija končno prišla sem in sporočila, da je dosegla cilj, je povedal Janša. Potrdil je nadaljno slovensko podporo Ukrajini in zavezanost močnemu in verodostojnemu severnoatlantskemu zavezništvu. Imeli smo nekaj težav glede izdatkov za obrambo, zdaj pa je Slovenija zavezana ne le k 2% BDP-ja za obrambo, ampak ima tudi verodostojen načrt za dosego 3,5% do leta 2035, je poudaril Rutte. Janša je v Bruslju ponovil, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zaradi NATO, ampak zaradi lastne varnosti, ter da je kolektivna obramba cenejša in učinkovitejša, kot če bi morala Slovenija za varnost skrbeti sama.
1: Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila napad jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo, ki so ob tem okrepili nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandeb. Zagotovila je, da bo Unija še naprej sodelovala s partnerji z namenom zagotovitve varne in svobodne plovbe skozi hormuško ožino in za stabilnost na Bližnjem vzhodu. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Matic Ferlan. Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo. Podatki o prometu. Cesta prek prelaza Ljubelje zaprta zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vodice iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Ura je 22:06.

posledično prinaša tudi finančne prihranke. Kaj morajo pred začetkom ogrevanja narediti lastniki toplotnih črpalk? Kateri energenti in kateri sistemi ogrevanja so energetsko najučinkovitejši? Kateri imajo najmanj škodljivih izpustov? Kako preverimo delovanje obtočnih črpalk? Kakšen je optimalen tlak v ogrevalnem sistemu? Zakaj je dobro vzpostaviti energetsko knjigovodstvo? Gost torkovega svetovalnega servisa bo neodvisni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Ob 8:30 na Prvem.

V nocojšnji etnofoniji bomo predstavili album Weaving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Meduza Kvartet. Gre za drugi album kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerimi najdemo nekaj manj znanih, celo pozabljenih glasbil, postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope. Kvartet Meduza je svoj album Weaving Gold in Broken Places, katerega naslov bi lahko približno prevedli kot tkanje zlata na razbitih mestih ali razpokah, naslovila po principu japonske veščine popravljanja lončenine, ki v deželi vzhajajočega sonca pravijo kintsugi. Gre za postopek, pri katerem razbite ali počene dele keramike popravljajo z zlatom, ki naj bi ponovno povezalo polomljene kose. Tako popravljena keramika naj bi bila, kot zapišejo članice v spremnem besedilu, močnejša kot prej, ko je bila še cela. Prakso kintsugija kanadske godalke navajajo kot navdih za njihov album. Novi album zagotovo sledi temu konceptu, namesto da bi prepletale izpete ljudske teme, četverica glasbo aranžira z odločnim kinematografskim pridihom. Slednjo pohvalo je mimogrede zapisal znani britanski bloger Mick Mercer, ki se bolj posveča postpunku in temnemu valu. Takole pa članice kvarteta bolj nadrobno razlagajo svoj pristop k skladbam, ki imajo domicile v kar se da raznolikih kotičkih sveta. Vsaka melodija pripoveduje zgodbo, se pomika po mejnih prostorih srčne bolečine, nevarnosti, travme in zatiranja, a se kljub temu pojavlja kot celota. Podobno kot v repertoarju podobne britanske zasedbe Hetera, ki smo jo že predstavili v etnofoniji, tudi nabor skladb kvarteta Meduza združuje tradicionalne oziroma ljudske viže z avtorskimi skladbami članic kvarteta. Slednje se praviloma napajajo pri dediščini tradicionalnih zvočnih motivov in modusov igranja, obenem pa se gradiva lotevajo z iskrivo radovednostjo, značilno za bolj eksperimentalne zvočne prakse in novo muziko v najširšem pomenu izraza. Drugače povedano, kvartet Meduza nas na primer enako navduši z izvirno predelavo armenske pesmi Tamzara, s katero se album začne, kot z avtorskimi skladbami, ki uspešno balansirajo med občutenjem starih ljudskih viž in strogostjo moderne klasične glasbe. Poleg omenjene armenske teme Tamzara si bomo uvodoma privoščili živahno skladbo Vulgar Bulgar, ki že s posrečenim in hudomušnim naslovom namiguje, da gre za avtorsko predelavo bolgarskih ljudskih motivov.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Waving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Meduza Kvartet. Gre za drugi album kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerimi najdemo nekaj manj znanih, celo pozabljenih glasbil postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov keltske tradicije ter iz vzhodne in osrednje Evrope. Kvartet Meduza velja za posebnost v Kanadi predvsem zaradi rabe redkih glasbil, natančneje rečeno zaradi kombiniranja godal, ki so stalnica v zahodnjaški klasični glasbi, zlasti pri godalnih kvartetih, z godali, ki so znana le zelo dobrim poznavalcem ali etnomuzikologom. Tako poleg violine, viole in čela, četverica v roke vzame ščepec manj običajnih godal, značilnih za različne godbene tradicije, kot so skandinavska nickel harpa ali dvojica poljskih gosli plok. Ter Suka, obe v rokah vihti edina neanglofona članica kvarteta, Poljakinja Marta Solek, ki je kot prva na svetu magistrirala iz obeh glasbil. Sodelovala je tudi pri rekonstrukciji obeh gosli, ki so jih pred nekaj desetletji, leta 1980, zanesenjaki na podlagi slik iz 19. stoletja obnovili in tako iztrgali iz pozabe. Domnevajo, da je na svetu manj kot 50 ljudi, ki obvladajo ta dva stara instrumenta. Preostale tri članice, Lea Kirstein, Joe Hathaway in Saskia Tompkins, slednja kot angležinja skrbi za bolj izvirne navezave na keltsko in irsko dediščino. Vse štiri članice družno skrbijo za skladanje in aranžiranje, poskrbele so tudi za izdajo albuma, saj ta na začetku leta izšel v samozaložbi. Na albumu je 10 skladb, med njimi je kar 5 venčkov oziroma podpurijev dveh skladb. Dostikrat so glasbenice v teh venčkih pretkano združile kako staro temo z lastnim avtorskim prispevkom, ter jo brezšivno združile v navdihnjeno novo skladbo, ki brsti od bogatstva melodij in ritmične navihanosti. Ne glede na to, ali se te nove skladbe napajajo v keltski in skandinavski, ali v vzhodnoevropski in orientalski tradiciji, ohranjajo čar in žar ljudskega godčevstva. V nadaljevanju bomo slišali nekaj teh venčkov. Po naslovni skladbi Waving Gold in Broken Places sledi v turškem melosu temelječa kombinacija dveh tem, stare in nove, A Heart's Cry in Layla's Salon.

francoščini etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Weaving Gold in Broken Places kanadske ženske godalne zasedbe Meduza Quartet. Gre za drugi album kvarteta, na katerem so glasbenice z godali, med katerim najdemo nekaj manj znanih, celo pozabljenih glasbil, postregle z inventivnimi interpretacijami tradicionalnih skladb in motivov keltske tradicije ter vzhodne in osrednje Evrope. V zaključku še venček, ki bo tokrat zadihal v vzdušju irske tradicionalne godbe. Pompey Ran Away, Paddy's Trip to Scotland, Elzig's Farewell. V naslednji etnofoniji bomo poslušali italijansko zasedbo Officina Zoe in nedavno objavljeni album Marie e Marenne, na katerem ta zasedba z juga Italije potrjuje sloves ene najboljših predstavnic tradicionalnega plesa Pizzica.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. S predlagano rešitvijo želijo zagotoviti enak dostop do izobraževanja ne glede na socialni položaj ali kraj prebivališča posameznika. Predlagana rešitev bo po oceni Svobode vplivala na najmanj 86 tisoč študentk in študentov in približno 88 tisoč dijakinj in dijakov. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel v sredo. Za ta korak so se članice povezave odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bi le, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. V Siriji so minuli konec tedna izbruhnili protesti zaradi velikega povišanja cen naftnih derivatov in plina. Protestniki so zažigali pnevmatike in blokirali ključne ceste, vključno z avtocesto, ki povezuje glavno mesto Damask z industrijskim središčem Alep, potem ko je sirska vlada med drugim zvišala cene dizelskega goriva za 40%, bencina za 28% in plina za 9%. Protestniki so prav tako blokirali konvoje cistern s surovo nafto na poti proti rafinerijam v osrednji Siriji. Združeni narodi svarijo pred sesutjem humanitarne mreže mednarodne organizacije za migracije za Sudan, če ne bo nemudoma prejela dodatnih sredstev. Mreža, ki združuje več kot 100 nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacij, zgolj za ohranitev delovanja sistema v minimalnem obsegu v prihodnjih 12 mesecih, potrebuje 15 milijonov dolarjev. V prometni nesreči v okolici Sladkega vrha v občini Šentilj je danes umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka umrl. Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje ponoči umirilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Postojna in Unec v smeri Ljubljane promet preusmerjen skozi počivališče Ravbar Komanda. Prav tako zaradi nesreče je cesta prek prelaza Ljubelj zaprta na avstrijski strani. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Vodice iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In vse se ponavlja, je v enem od svojih kratkih proznih besedil zapisal Miroslav Mičanović, hrvaški pesnik, pisatelj in esejist. Mičanović, rojen leta 1960 v Brčkem, je mojster kratkih literarnih vrst, opazovalec podrobnosti in zapisovalec bežnih vtisov. V tokratnem literarnem nokturnu boste slišali 4 njegove prozne utrinke, med njimi je tudi tisti, iz katerega je vzet omenjeni citat.

Ogledalo. Prideš iz kopalnice po tistem, kar počneš za zaprtimi vrati. Med nama je majhen hodnik z velikim ogledalom. Izgineš v levem kotu, kjer je tam omara z oblačili. Hočem te videti nago in pobegnem od računalnika. Obrnem se za 180 stopinj. Edino, kar zagledam, je moj ponovljeni obraz v velikem in pustem prostoru. Usedem se na svoje mesto pred obraz zaslona, tolčem po tipkovnici. Te bom tako priklical. Te bom tako opisal. S priznanjem, kaj sem hotel, kažem, kako šibek sem. In to se mi bo maščevalo v prihodnem življenju. V besedilu. Ampak koga bi zdaj to skrbelo? Kje si? Hočem reči, da je to zame pomembno. Kaj delaš? Kako si oblečena? Sprašujem o mrtvaškem prtu. O koncu.

0: Viktor. Vila Ružič. Vila Ružič.
1: Viktor živi v vili ob morju, ampak to zdaj ni.

starejšega ali mlajšega sina? Kateri je rojstni datum tvoje žene? Mogoče bi bilo treba vse to začeti pripovedovati od začetka. Umestiti vilo v njeno stvarnost, opisati njen videz in kako se pristopa k njej in kako se prihaja k njej. Kako se v njej pogovarja? Kako se z njo pogovarja? Zgodovina te hiše je obsežnejša od zgodovine nekaterih velikih mest ali brezimnih pušč. Večja in zanimivejša je, če se ne oziramo na floro in fauno, velike in majhne sledi vetra na mivki, če ne jočemo nad porazi ljubimcev, ko pride zora in je vse videti, kakor da nikoli ne bo vzšlo sonce. Treba bi se bilo povsem približati njenim oknom, se približati morju, kajti kakor da bi ta vila, prepolna knjig, starih in vrednih reči, izgubljala meter za metrom slavo, izgubljala vse tisto, kar je obdano in ujeto z njenimi zidovi. Vila se pomika proti morju tako, kot jo zapuščajo lastniki in obiskovalci. Njena edina stvarnost je pogled na odprto morje. Skrivala sva se za velikimi okni, misleč, da sva nevidna, neopazna. Ampak to je že zgodba za kakšno drugo stvarnost in razpravo o predelih, ki v nekem trenutku ustvarijo privid večnosti. Preden karkoli povemo sebi, bo bolje, da se oba vrneva v prihodnjo preteklost. Med Viktorjeva vprašanja, on si bo zavedno zapomnil datum najnega prihoda v vilo, najin rojstni datum in najinih najbližjih, če se to tako reče.

Ciklon. Sporočili so, da prihaja genovski ciklon in zaradi te odrešilne novice smo se odločili, gremo. Strinjali smo se, da zapustimo našo začasno počitniško hišo in da je to najbolje za vse nas, da moramo to storiti v naslednje pol ure. In to je to. In to je to. In zdaj hitro zapiramo vrata. Predtem smo postorili vse nujno. Hrano smo prestavili iz plinskega hladilnika, zatem ga bomo izključili in dvomili. Smo smeli zaloputniti vrata ali bi jih morali pustiti odprta, kakor so to storili naši predhodniki, ki se v naših očeh niso proslavili, ker so za sabo pustili veliko razmetanega in nedokončanega. Vemo, da so jim povod za to dali lastniki hiše, naši sorodniki, s kupom narezanega kruha, ki so ga pustili v veselje plazečim se in zoprnim škodljivcem, ali z neuničljivim vonjem razpadajočega krompirja, najdenega v skladišču pod stopnicami. Stop, bi lahko rekli vsemu temu in vse spremenili. Zdaj se je treba hitro pripraviti, pomesti za sabo, zaletavamo se, mešajo se roke in različne pooblastitve. Vendar se ve, pa naj bo še tako zamolčano, kako so razdeljene vloge in ni veliko sprememb v teh vlogah in nihče se ne opira. Otroci so odrasli, tisti črni, veliki in lepi so podobni redkim pticam s posebnimi glasovi, jezni in čudoviti v neskladju z rokami, nogami, vratovi in glavami nesejo stvari k nezanesljivi ladji prek premca in vrvi do kabine. Oblačila, ribe ujete z mrežo in ostmi, ki jih bomo jedli v mestu. In pride trenutek, o katerem se bojiš pisati. Premikanje oken in vrat, na oknic, nastop teme in hladu, senca dneva, v kateri so odmrli glasovi od zunaj in v tebi. Strah, da bo vse tvoje ostalo v tej hiši v smokvici, medtem ko zapiraš vse okrog sebe in nezavedno loviš zadnji del morja, zadnji pogovor in gib, ki si ga naredil samo hip prej. Loviš prizore okrog sebe, medtem ko na pol nor drviš in zbiraš, stresaš in mečeš, medtem ko zapiraš. Medtem ko se zapiraš. Medtem ko na glas govoriš sebi o samem sebi, da bodo duhovi kornato vzeli tvoj obraz in telo, se skrili van in prezimili ob tistih, ki pridejo obirati olive, sedeli med njimi in jih strašili, ko bodo pospali, da prihaja neurje ali da bo burja raznesla vse, kar so zbrali. Ne dihaš v trenutku, ko govoriš in vlečeš zrak in spomine poletja. Rad bi ostal v tej nepremičnosti, užival v strahu, da ne boš nikoli več premaknil roke ali nog, kakor se dogaja v sanjah, v

si zlit v enem telesu, ni brazgotin in spomina, ni ničesar razen nepremičnosti. Ni ničesar od vsega tistega hrepenenja po drugem telesu. Ni ničesar, kar bi spremenil v besedo, večjo od samega sebe. Ampak že si na soncu, na ladji, in mahaš tistim, ki bodo ostali. Premikajo se, delajo, kakor da bi jim tovor v rokah dajal varnost in kakor da bi se v njih skrival pravi razlog njihovega ostanka. Skačejo v morje in pripravljajo jadrnico za izlet do bližnjih otokov. Drug drugemu mahamo, ker želimo ostati, preživeti, ker se želimo vrniti. Mahaš, ker te je strah, da boš umrl, da zavedno zapuščaš ta kraj in da se ne boš nikoli več vrnil van. Zaradi ženske, ki je iskala rože po poteh, ki so vodile na vrh hriba, zaradi robit, ki so ostale majhne in grenke. Mahaš, ko se oddaljuješ in ko se oddališ, mahaš. Ko že zdavnaj sediš in se že govori o minulem poletju in kako je bilo. Mahaš, ko molčiš in gledaš. Mahaš, ker veš, da v hiši ni ostalo nič, kar bi moralo izginiti. Mahaš, ker veš, da nevarnost, smrt in strah, duhovi in veter, nič ni ostalo tam in ničesar ni tam. Samo preprosta prazna hiša na otoku, na Kornatih, v Dalmaciji, zaprta hiša ob restauracijah in jadrnicah. Vendar mahaš, ker veš, da tam ni nič skrito in pozabljeno. Ničesar ni, ker si vzel s sabo tudi grozo. Ni je videti na tvojem obrazu, vendar razbija in pokazala se bo slej kot prej. Tudi takrat, ko ne boš mislil na zaprto hišo v Smokvici. Pojavila se bo groza, o kateri misliš, da si zaprl vrata in ji obrnil hrbet.

Sedanjik, preteklik, poezija. Hodim mimo glavne železniške postaje. Gledam Zrinjevac, ki se blešči v nenadni zimi. Kristalen, natančen, svetov in mrzov kot veter, ki raznaša zadnje jesensko listje. Hodim in premišljujem, kako sem srečen. Vesel sem, da je poezija na dobri poti, ker je vse bližja tistemu, kar tudi je. Ezoterična hišna obrt. Ko grem na literarni večer, posvečen moji knjigi, čutim hvaležnost do tistih, ki so prišli. Hvaležnost, ki je brez kakršnekoli moje obveznosti do njih in njihove do mene, kajti ne mučim se z njihovimi razlogi. O prihodu nisem obvestil nikogar. Nič nisem povedal družini, prijateljem. Tudi domačim sem skoraj zamolčal razlog za pozni odhod v mesto. Preprosto vesel sem, da je poezija na dobri poti, ker je vse bližja tistemu, kar tudi je. Ezoterična hišna obrt. In vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja, in vse se ponavlja. Sedanjik, preteklik, poezija.

literarnem nokturnu ste slišali štiri kratka prozna besedila hrvaškega književnika Miroslava Mičanovića. Prevedla jih je Đurđa Strsoglavec, interpretiral pa dramski igralec Matevž Miller.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj vnovič zvišale. Liter dizelskega goriva se je podražil na 1,99 evra, 95-oktanskega bencina na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilnega olja pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili plačevanje dajatev za izpuste CO2 in energetsko učinkovitost. Parlamentarni odbor za pravosodje ni obravnaval vladnega predloga zakona o specializiranih organih za preganjanje in obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na zahtevo opozicije bo moral namreč državni zbor najprej odločiti o upravičenosti obravnave po nujnem postopku. Za redno obravnavo zakona o tako imenovanem skoku so se zavzeli tudi na Vrhovnem sodišču in državnem tožilstvu. Slovenija ostaja zanesljiva članica NATO, je po sreženju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je po pogovorih poudaril, da je Slovenija dosegla zahtevano 2% BDP za obrambo. Napovedal je vlaganja v človeške vire in sodobno tehniko, kritiziral pa je odločitev prejšnje vlade o opustitvi nakupa 8-kolesnikov. Ukrajina in Rusija sta se strinjali, da ne bosta več napadali energetskih objektov druga druge, je zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je dvig cen dizelskega goriva v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z Iranom. Združeni narodi pozivajo države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve. Kot menijo, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Sledi šport in Tomaš Langerholc.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
1: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radio Slovenija. Dober diplomat ima, kot pravi perzijski pregovor, v eni roki pero, v drugi meč. Pri meni je pero raziskovanje, meč pa je kitara, pravi doktorant diplomacije na Fakulteti za družbene vede Natko Štiglič. Po končani akademiji za glasbo je magistriral še na kulturologiji in se zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Uspešen glasbenik, dobitnik nagrade za debitanta na letošnjem festivalu dalmatinskega šansona v Šibeniku, je v svoji doktorski nalogi povezal kulturo in diplomacijo Slovenci na Hrvaškem. Kako kremari med doktorskim študijem, raziskovanjem in sodelovanjem na glasbenih festivalih? Se vidi v diplomatskih vodah? O vsem tem se je z Natkom Štigličem pogovarjala Mateja Železnikar. Pogovoru prisluhnite takoj po tem uvodu. Po poročilih obenih vas bomo povabili na Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Uro kasneje pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem bomo obujali spomine na Lojzeta Slaka. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka. Zdaj pa vabljeni k poslušanju programa Tomaža Gučka. Zdaj pa vabljeni k poslušanju pogovora z Natkom Štigličem.

0: že moje ozadje, da sem reški Slovenc, v bistvu, da prihajam iz Reke, je nekako to per se v bistvu nek začetek tega raziskovanja, torej posebej. Zdaj, jaz sem z raziskovanjem Slovencem na Hrvaškem, takrat bolj na Reki in v Primorsko-gorenski županiji, začel že v času magistrskega študija.
1: To je bila tudi tema magistrske naloge, če se ne motim, ne?
0: Tako. Zdaj, pozabil sem čist naslov, ampak mislim, da Slovenci v Primorsko-gorenski županiji nekaj podobnega, ja. Ja, takrat v bistvu sem že začel s tem, potem sem pa svoje delo nadaljeval od leta 2022 kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostno vprašanja, sicer pa tudi v okviru doktorskega študija diplomacije na Fakulteti za družbene vede. Ja, in zdaj še vedno torej, nadaljujem to raziskovanje o Slovencih na Hrvaškem še malo bolj poglobljeno skozi doktorsko dizertacijo.
1: No in prav o tej doktorski dizertaciji bova povedala nekaj več. Kako daleč ste zdaj z njo? A je že oddana?
0: Ja, zdaj v bistvu je v zaključni fazi.
1: Pod mentorskim vodstvom profesorja doktorja Boštjana Udoviča se je naš sogovornik raziskovalno lotil kulturne diplomacije v povezavi s slovensko manjšino.
0: Ja, tema je zelo zanimiva, tudi vsaj, kakor je meni znano v literaturi, to ni veliko raziskovano, vse pa seveda v praksi verjetno dogaja oziroma se dogaja.
1: Naslov je pa?
0: Ja, manjšina kot sredstvo diplomacije oziroma kulturne diplomacije, malo bolj poudarek na kulturi, oziroma tako, manjšina kot sredstvo kulturne diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, država matičnega naroda seveda v našem pomenu pomeni država izvora, ne? Zdaj, konkretno case study so Slovenci na Hrvaškem, torej država matičnega naroda je Slovenija, ker je pač narod, ne, označuje to narodnost in to narodno identiteto, ne. Kaj v bistvu je namen te doktorske dizertacije? V bistvu raziskati, ali je lahko manjšina akter diplomacije države matičnega naroda. Zdaj, kaj to pomeni? Torej, če zelo zdaj seveda posplošujemo, če lahko manjšina pomaga oziroma prispeva k diplomaciji države matičnega naroda.
1: Raziskavo in ugotovitve je Natko Štiglič opisal na skoraj 300 straneh, kar dokazuje, da gre za kompleksno temo. Ugotovil pa je, kot pravi, da je manjšina v pomoč diplomaciji lahko na veliko načinov.
0: Sama prisotnost manjšine v drugi državi je samo po sebi že nek potencial. Recimo čisto banalen primer, če na primer država izvaja kulturno diplomacijo, če so manjšinci recimo kakšni kulturniki, če se ukvarjajo s kulturo, imajo na tem področju vpliv, seveda lahko država oziroma ministrstvo za zunanje zadeve inicira kakšno kulturno diplomacijo preko manjšine. Drugi recimo tudi banalen primer bi bil recimo, če določeno število pripadnikov manjšine živi na določenem področju, se recimo lahko zahteva na primer pouk slovenskega jezika. Ne?
1: Kar se tudi dogaja.
0: Kar se tudi dogaja, absolutno, ja. In takih primerov je še in še. Torej ogromno enih primerov, seveda tudi gospodarstvo ne smemo pozabiti, ne, če so kakšni podjetniki in tako naprej, zato tudi imamo različne te zamejske zbornice, ne,
1: koordinacije
0: na različnih področjih, kulturnem, gospodarskem, športnem in tako naprej.
1: Da ima lahko manjšina pomembno vlogo v diplomaciji matičnega naroda, morajo biti, ugotavlja nas sogovornik, izpolnjeni določeni pogoji. Pomembni pa so tudi odnosi manjšine z obema državama, tako z matično, kot z državo, v kateri manjšina živi.
0: Odvisno je tudi od organizacijske moči manjšine, od strukturne, od demografske slike in položaja. Torej je ogromno enih spremenljiv, bom tako rekel, ki vplivajo na to, ali je manjšina lahko akter. Seveda nisem pa omenil tudi državo matičnega naroda, ampak to ne rabim posebej omenjati, ker to je, se nekako zastopi samo po sebi, da skrbi za svojo manjšino, ampak seveda vpliva tudi na to moč države, ne? Kadrovska moč, institucionalna, torej recimo obstoj kulturnih centrov in tako naprej. Torej vse to skupaj, če damo v en koš, več ko je teh pozitivnih dejavnikov, če tako rečem, boljše je.
1: Težav pri zagovoru doktorske naloge sem prepričana, da ne bo, ampak vendarle, če se malo ustaviva pri Slovencih na Hrvaškem, katerim tudi vi pripadate, kako je recimo zdaj s to kulturno diplomacijo poskrbljeno?

0: za njih. Vi ste pred nekaj meseci objavili tudi znanstveni članek. Je bil to prvi znanstveni članek?
1: Ni bil prvi, je pa bil prvi v naši inštitutski monografiji. Sicer to je tudi zelo pomembno povedati v okviru 100. Obletnice obstoja našega inštituta. Ne?
0: Inštituta za narodnostno vprašanje o Ljubljani.
1: Tako, tako.
2: V znanstvenem članku je Natko Štiglič predstavil primerjalno analizo slovenske kulturne diplomacije v vseh 4 sosednjih državah in to med letoma 2006 in 2023. Na osnovi letnih poročil zunanjega ministrstva, ki so, kot pravi, zelo obsežna. Ugotovil pa je, da je Slovenija relativno raznoliko razvijala kulturno diplomacijo v sosednjih državah, hkrati pa obstaja prostor za izboljšave.
1: Kot pozitivno do Hrvaške in do vseh držav bi lahko rekli to, da je ena pestrost vsebin kulturne diplomacije. Zdaj, tukaj je tudi ena omejitev, zelo pomembno zapovedati, da je zelo težko meriti kulturno diplomacijo. Ne? In kvalitativno in kvantitativno. Zakaj? Zato, ker kako boste ocenili zdaj vpliv, pomembnost enega dogodka, oziroma kateri kriteriji boste vzeli? Boste vzeli medijsko prisotnost, boste vzeli dejansko število ljudi takrat, ne vem, boste vzeli kvaliteto glasbenikov mogoče in tako naprej. To je zelo težko meriti. Na Hrvaškem se seveda tudi izvaja kulturna diplomacija. Zdaj, v povezavi s tem, kar sem prej omenil, tudi sama slovenska manjšina na Hrvaškem ima nedoločene težave, take, da recimo relativno malo mladih članov, je tudi precej visoka asimilacija, tudi geografska razpršenost Slovencev na Hrvaškem je precej velika, kar je lahko v bistvu paradoksalno tudi dobro za kulturno diplomacijo, ne? Ker se ta kulturna diplomacija lahko pojavlja po celotni Hrvaški, ne samo v Zagrebu recimo, ne? Ker Zagreb je že tako ali tako prenasičen kulturno zaradi administrativnega središča. Ne? V bistvu ravno prav, da je tudi v manjših mestih, da se slovenska kultura promovira.
2: Odgovoru na vprašanje, ali je kot pripadnik slovenske narodne manjšine na Hrvaškem zadovoljen slovensko kulturno diplomacijo, se diplomatsko izogne in ga preusmeri na politične predstavnike, pa vendarle.
1: Jaz bi rekel, da sem zadovoljen po tem, kar vidim v poročilih in kar bi sam videl na terenu. Je pa res, da je lahko to seveda vedno boljše lahko, no? Ampak...
3: No, ker tudi v tem članku ste ugotovili, da še obstajajo možnosti za izboljšanje, ne, te kulturne diplomacije.
1: Ja, torej predvsem recimo izboljšanje na področju institucionaliziranosti, ne?
3: Kaj to pomeni, kot razne neke kulturne centre?
1: Ja, zdaj seveda te zamejske organizacije zdaj imamo, ampak recimo ja, kulturni center, ne, da nimamo samo na Dunaju, na Dunaju pa v Berlinu, ampak recimo lahko bi imeli tudi v drugih sosednjih državah. Ne. Zdaj seveda spet se moramo vrniti na to, da je to odvisno tudi od kadrovskih in drugih zmožnosti države, izvora, države matičnega naroda, ampak bi lahko na dolgoročno to prispevalo, ta institucionaliziranost. Ne.
3: Ker pa že govorimo o kulturi, moramo dodatno pojasniti tudi, zakaj je kulturno delovanje tako pomembno za pripadnike slovenske narodne manjšine ali narodne skupnosti v sosednjih državah, recimo. Ne? Ker je pa vendarle eno tistih temeljnih načel, temeljnih praks za ohranitev in razvoj slovenskega jezika.
1: Absolutno. Zdaj, seveda, jaz bi rekel, da pri vsaki manjšini je to kulturno delovanje zelo pomembno, ker že, če gremo gledati definicije manjšine in dejavnosti, s čem se manjšina pogosto ukvarja, je to seveda kultura, ne? Jezik in kultura. Zdaj, seveda, pri Slovencih pa toliko bolj, ker tudi, če pogledamo zgodovinsko, pač Slovenci nismo imeli nikoli ravno politične moči, smo pa imeli to kulturno in jezik, ne, začenši od Trubarja dalje. Tako da je...
3: Ko se zato... je vse začelo sploh, ne.
1: Tako. Tako da tu danes velja po mojem isto, ne. Enostavno moraš ohranjati in ceniti svojo kulturo.
3: In to, kako to vi počnete? Natko Štiglič kot pripadnik slovenske narodne manjšine na Hrvaškem.
1: Ja, obstaja en, mislim, da je perzijski star pregovor, ki pravi, da dober diplomat v eni roki drži, kako se reče, pero, kuli, ne? V drugi roki pa meč. Zdaj, pri meni je to kuli v smislu raziskovanja, pero, v drugi strani, ja, v drugi roki pa kitara in glasba, ker sem vendar le z Akademije za glasbo, moja prva izobrazba, kasneje pa še fakulteta za družbene vede, kulturologija spet, ne? In zdaj diplomacija. Tako da jaz skušam nekako te obe stvari kombinirati, torej skozi raziskovanje, trenutno malo bolj intenzivno, pa tudi z glasbo seveda.

0: Tako je naš sogovornik Natko Štiglič za kitaro priredil znano skladbo Urbana Kodra in jo zaigral na koncertu v Slovenskem domu Bazovica na Reki oktobra leta 2023. K glasbi se še vrnemo, ampak za nekaj časa ostanimo še pri diplomaciji. Zakaj prav diplomacija? Se v prihodnosti morda vidi v diplomatski službi?
1: Absolutno. Diplomacija mi je v bistvu od nekdaj bila zelo zanimiva, nisem pa mogoče prej toliko resno razmišljal o tem. Mislim, nasploh mi je bilo veliko stvari zanimivih, že po srednji šoli sem razmišljal, ali bi šel študirati kaj drugega, ne vem, kakšno pravo, karkoli, ampak glede na to, da sem toliko časa posvetil kitarje, pač neko logično nadaljevanje bilo Akademija za glasbo. In ja, seveda, že v tem času me je začelo mikati že nekaj drugega, tako da sem paralelno, kot sem rekel, zaključil tudi študij kulturologije. In pol, ja, proti koncu študija se je čedalje bolj ta ideja tudi o diplomaciji začela nekako porajati v glavi. In zdaj, ko pogledam nazaj, sem zelo vesel s to odločitvijo. In ja, mislim, diplomacija je tudi zelo zanimiva. In zahtevna zelo, ker je v bistvu, kaj je diplomacija? Diplomacija je v bistvu vse, ne? Če zajamemo, mednarodni odnosi. Zdaj, mednarodni odnosi niso samo narodi, niso samo države, so tudi mednarodne organizacije, so tudi podjetja, so tudi ljudi, je tudi teritorije, vse, ozemlje, zgodovina, politologija, ekonomija. In to je v bistvu in hkrati in lepota in prekletstvo tega študija, mislim študija, in v raziskovanju in dejansko v praksi. Ne.
0: Zato pa imate kitaro potem, ki jo vzamete v roke za sprostitev?
1: Tako, tudi takrat mogoče, ko nimaš besed, je pa glasba tukaj vedno prav pride. Ja, kitara je pa tu, mislim, ni samo za sprostitev, jaz še vedno delam, še vedno se profesionalno, seveda, nisem nikoli nehal, se ukvarjam s kitaro, z glasbo nasploh. Zdaj ukvarjal sem se veliko let tudi po akademiji s flamenkom, tudi pel sem celo življenje, zdaj sem se recimo malo bolj tudi resno v petje, končno opogumil, recimo lani sem bil na našem reškem lokalnem festivalu Melodije Istre in Kvarnerja, kjer sem osvojil tretjo nagrado publike.
0: Hvala.
1: Nastopil sem tudi na festivalu Canzonete Fiumane, to je sicer festival v organizaciji italijanske manjšine na Reki.
0: A to pomeni, da ste v italijanščini peli?
1: V italijanščini, ja, tako. Ja, je tudi en tak, kako bi rekel, kulturno pester festival, ne, ki bogato vpliva in na kulturno večinsko družbo in nasploh na glasbo, ne, italijanski jezik je meni osebno najlepši, ne, recimo nasploh za petje. Leto sem bil tudi na festivalu dalmatinske šansone Šibenik na Hrvaškem, to je eden najmočnejših festivalov na Hrvaškem trenutno, take mediteranske glasbe v bistvu, dalmatinske oziroma jaz raje rečem mediteranske popularne glasbe, no, kjer je tudi v Sloveniji zelo prisotna.
0: In priljubljena,
1: ja. Sem dobil tudi nagrado za najboljšega debitanta.
0: Še enkrat čestitke.
1: Hvala.
0: A je ta nagrada ena pomembnejših doslej najbrž, ne?
1: Je predvsem mogoče zaradi vpliva in velikosti festivala. V bistvu že na samem festivalu je bilo 1500 ljudi, bila je tudi live povezava, prenos, ne, uživo po CMC, preko CMC televizije, to je pač tale glasbeni kanal, ja. Tudi video spot sem naredil za to pesem, ki bo kmalu izšel. Tako da ja, je zelo, zelo pomembno. Mislim, če gledamo iz glasbe, iz stroke, je, tam nastopajo najbolj popularni glasbeniki, ne, od različnih klapa Šufit in mnogi drugi, recimo. Tako da ja, je zelo pomembno.
0: Ki je tudi letos zmagala, ne, če se namotim, klapa Šufit.
1: Ne, letos je pa ena naša, v bistvu Rečanka, pa tudi pol Slovenka Martina Majerle.
0: Zmagala.
1: Ja, evo, tako da smo očitno ti reški Slovenci, smo srečni, ne vem.
0: Ste nekako, če dalje južne jeste. Se pojavljate.
1: Ma ne, to ma nima veze, to je odvisno od festivala, odvisno od priložnosti. Rad bi tudi nastopil na kakšnem slovenskem festivalu.
0: Ravno to bi bilo moje naslednje vprašanje.
1: Ja.
0: Je že pripravljena kakšna pesem za festival v Sloveniji? Ne? Festivalov ni prav na pretek v Sloveniji, Melodije morja in sonca.
1: Ja, ampak je to eden zelo pomembnih tukaj v regiji festivalov. Podobno kot naš Melodij Istrije Kvarnerja, veliko let obstaja, ne, in deluje. Ja, bom namignil tako malo, da nekaj razmišljam v to smer, ampak ne rad govorim preveč, dokler ni nekaj konkretno, ampak je želja. Mogoče drugič, ko se bomo pogovarjali, bo tudi to tema.
0: Bomo pa slišali tudi to vašo pesem, s katero ste se predstavili na festivalu dalmatinskega šansona v Šibeniku, Kaplja srebra, Kaplja srebra.
1: Ja, Kaplja srebra, to je pesem, tekst gospe Ljubice Bestolič Stanković, sicer naše istrske pesnikinje, zelo nagrajene. Jaz sem avtor glasbe in izvajalec, aranžmani pa naredil Aleksander Valenčič.
0: Bomo slišali, ampak najprej še gre pa za tudi eno zanimivost, da festival poteka v dalmatinskem narečju. Kako pa je za nekoga, ki prihaja iz Kvarnerja, peti v dalmatinskem narečju?
1: Ja, to je kar presedan na nek način. Je pa res, to je zdaj, to bo zanimivo mogoče kakšnemu, ki se ukvarja z jezikom. Ne. Mi imamo tole čakavice, čakavci oziroma čakovščina po slovensko, ne, ta kvarnerska in istrska. Dobro, seveda so med vasi dialekti, tako kot
0: različni
1: po Sloveniji, ne, na vsakih 100 metrov, ampak ta istrska čakavica je precej podobna dalmatinščini, ne, kar je zanimivo. In tudi slovenščini, ne, zdaj boste, ko bomo poslušali pesem, naj se ljudje malo poslušajo, v bistvu naš čakavski dialekt je v bistvu zelo, zelo podoben slovenščini. Ne? V bistvu tako, da ja, ni čista, ni knjižna hrvaščina, ni dalmatinščina, če tako rečem, je pa podobno, ampak ja, ni praksa. Ampak mene to veseli, da se tudi...
0: Da tudi Šibeniški festival širi obzorja in sprejema tudi ne samo klasična dalmatinska narečja, ne, če tako rečemo.
1: Tako, ker to je, mislim, če rečemo, ne vem, ta mediteranski stil glasbe, to je široko gledano, ne moremo zdaj zajeti samo eno regijo, tudi v Istri je tale vpliv, ne, tako da, točno to, kar ste rekli, ja, super, da se širi, no.
0: Sicer pa Natko Štiglič, načrti za prihodnost, zdaj, ko bo doktorat pod streho, kaj pa potem?
1: Ja, zdaj načrtuje vedno veliko časa zmanjka, kdaj je tudi malo energije za vse. Ja, zdaj je kratkoročno seveda doktorat, tisto, ki je tudi meni osebno najbolj pomembno, neki kratkoročni cilji so tudi še nove pesmi, festivali, omenil sem tudi recimo slovenski festival, ne, Me ljudje morje in sonca. Dolgoročno pa, ja, ne vem, bomo videli, imam dve te velike ljubezni, rad bi se tudi z glasbo ukvarjal, no. Če bi me pot nanesel kje drugje, evo, iskreno ne vem, evo, bomo videli.
0: Glede na starost, 28 let imate, je pred vami še neskončno časa za različna področja, tudi mogoče še za kakšen doktorat.
1: Joj, ne. Hvala.
0: Natko Štiglič, najlepša hvala za pogovor in seveda uspešno na vaši poti.
1: Hvala
0: glasbeni,
1: vam.
0: Glasbeni, diplomatski pa še kakšni.
1: Hvala enako in lep pozdrav vašim poslušalcem.

To je bila Kaplja srebra oziroma Kaplja srebra, skladba, s katero je naš sogovornik Natko Štiglič uspešno nastopil na letošnjem festivalu dalmatinskega šansona in z njo osvojil nagrado za debitanta festivala.

0: Ti, Vlado? Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomeni zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Lani?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Sindikati ne nasprotujejo razvoju Slovenije, so pa proti razkroju, ki bi kratil in poslabševal kakovost življenja, ogrožal pokojnine, subvencije za vrtce in prehrano ter zdravstvene storitve. To so v Mariboru sporočili predstavniki šestih sindikalnih central, ki bodo do 5. oktobra zbirali podpise podpore referendumu proti interventnemu zakonu. Ob tem so ogorčeni, da se v minulih dneh pri zbiranju podpisov soočajo s številnimi diskreditacijami in osebnimi napadi. Ameriški predsednik Donald Trump je nakazal, da je znova odprt za pogovore z Iranom, potem ko je več tednov poudarjal, da je za dogovor s Teheranom še prezgodaj. Ob tem ni navedel podrobnosti ali novih informacij, vendar pa je spodbudil pričakovanja energetskih in finančnih trgov o morebitnem umirjanju napetosti med Washingtonom in Teheranom. Cene dizelskega goriva so medtem tudi v Združenih državah dosegle rekordno vrednost. Finska se bo pridružila francoski pobudi jedrskega odvračanja, sta sporočili obe državi. O pridružitvi pobudi se pogovarja tudi Estonija, je medtem ob robu evropskega vrha v Arktiki povedal estonski premier Kristen Michal. Na pobudo so se doslej pozitivno odzvale Nemčija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Grčija, Švedska, Danska in nazadnje Norveška. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi predtekmovanja na evropskem prvenstvu izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa z Italijo. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6-15, dnevne od 23-27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo, po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo na zahodu.

0: Ko se po upokojitvi življenje spremeni, je skoraj da nujno, da najdemo nekaj, kar nas bo vsaj nekaj ur na teden zaposlovalo. Morda bi se radi naučili nečesa novega, morda nas zanima vsebina, za katero doslej nismo imeli časa. Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je del Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Združuje študijske skupine, znotraj katerih se mentori in študentje posvečajo najrazličnejšim temam. V tokratni oddaji jih bomo nekaj predstavili in povabili k opisu v novo študijsko leto. Gosta je v studio povabila Lucija Fatur.
1: Tako, prav lep pozdrav vsem štirim, prihajate z Univerze za tretje življenjsko obdobje, tudi ne poleg še vašega drugega dela. Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Maša Sedar, vi ste magistrica in profesorica andragogike, prihajate v imenu tretje univerze in boste kasneje več o tem razložili. Potem z nami so še Uršula Vratuša Globočnik, vi imate gledališki krožek na odru Jaz drugi obraz. Gospa Špela Fortuna, vi ste mentorica študijske skupine Narava in snovi okoli nas in Rostja Močnik, mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Lepo pozdravljeni.
3: Dobro dan.
1: Naj povem, vse tri te študijske skupine bodo letos prvič.
2: Tako je.
1: No, ampak da začnemo, kot se spodobi na začetku, Univerza za tretje življenjsko obdobje, kar 43 let je že te univerze, gospa Maša Sedar, zdaj so pravzaprav sredi priprav ste, ne, na novo študijsko leto, kako potekajo te priprave, do konca meseca je še vpis v novo študijsko leto?
4: Ja, tako je. Priprave so potekale pravzaprav že v vseh poletnih mesecih, saj je potrebno vse študijske programe, ki jih sestavijo mentori, pripraviti potem za javno objavo na naši spletni strani, potem unesti v evidenčno bazo za vpis, jih pripraviti za deljenje v fizični obliki, a ne za promocijo na javnih mestih, kot je bil na primer festival nevladnih organizacij Lupa, ki je ravno prejšnji teden potekal v centru Ljubljane, pa festival za tretje življenjsko obdobje in podobno. V tem mesecu, a ne septembru, pa poteka predvsem vpis v novo študijsko leto in vse ostale priprave na oblikovanje novega študijskega leta, poleg programov tudi priprava prostorov, učnih pripomočkov in tako dalje. Naše študijsko leto pa se na to prične v oktobru, traja 8 mesecev, vse do naslednjega koledarskega leta, do konca maja. Izobraževalna srečanja pa se praviloma odvijajo enkrat tedensko, po 2 ali pa 3 pedagoške ure skupaj, odvisno je od narave in pa vsebine programa. Seveda pa poteka vpis tudi še po začetku študijskega leta, to pomeni, da se lahko udeleženci vključijo v samo izobraževanje tudi tekom samega študijskega leta, vkolikor so še prosta mesta v posameznih študijskih skupinah. Priprave na novo študijsko leto pa trenutno potekajo v tem obdobju na vseh univerzah za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji. Vseh univerz je namreč 51, ki združujejo preko 14.300 udeležencev izobraževanja ali kot jih mi imenujemo starejših študentov. Zato vabimo seveda vse vedoželjne, da se jim pridružijo.
1: Tako je, Ljubljanska univerza za tretje življenjsko obdobje je ena od skupin, bi rekla, Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Ne? Najrazličnejša področja pokrivate, imate. Katera študijska področja torej vse vpisujete? Morda za nekoga, ki še ne ve.
4: Vpisujemo v res različna študijska področja, vse od humanistike, družboslovja, naravoslovja. Imamo tudi jezikovna izobraževanja, torej učenje tujih jezikov in imamo možnost vpisa v 8 programov učenja tujih jezikov in sicer angleški, francoski, italijanski, kitajski, latinski, nemški, ruski in pa španski jezik. Zdaj skladno v duhu sodobnega časa in teh hitrih tehnoloških sprememb, pa ne, katerim smo pač primorani slediti, je zelo zanimivo in predvsem uporabno tudi računalniško izobraževanje in spoznavanje teh novih tehnologij. Imamo pa tudi razna izrazno umetniške skupine, kot so ustvarjalno pisanje, likovne skupine, krožki za keramiko, kaligrafija, gledališki krožek in tako dalje in še bi lahko naštevala.
1: Zdaj včasih je veljalo, ne vem, da so se starejši v pokoju pisali na tuje jezike ali pa morda umetnostno zgodovino.

0: Ne, ampak res imate veliko najrazličnejših področij in eno od njih na novo je tudi gledališki krožek na odru Jaz, drugi obraz. Vodite ga vi, Uršula Vratuša-Globočnik, ste magistrica dramske igre, sicer pa gledališka igralka, režiserka, pedagoginja, novinarka, voditeljica in scenaristka. Kaj vse boste predstavili iz svojega bogatega znanja študentom, ki bodo prišli k vam?
1: Ja, najprej bomo se gotovo samo malo sprostili, poigrali, ker verjamem, da je igra prav v igranju, tako da bomo našli tistega otroka v sebi, ki je morda pri komu moral celo življenje čakati na to priložnost, da se spet zbudi in v tej preprostosti najdemo neko spontanost. Potem bomo se spoznavali tako s kakšnim poetičnim besedilom, kako recitirati, brati, nastopiti, pa tudi z mogoče kakšnimi klasiki gledališke igre, kaj je rekel Stanislavski, kaj Čehov, se pravi, kako sami nastopimo na odru, kako smo na odru nekdo drug, razbili kak stereotip, recimo včasih opažam, da ljudje mislijo, da je treba začeti gledališke vaje s tem, da dobiš besedilo v roke in ga po možnosti že znaš na pamet. Ne, mi bomo šli najprej s kakšno vajo, etido, se pogovarjali, tako da vključimo domišljijo, no, atmosfero gledališča. Pripravila sem kar precej različnih sklopov, ampak šli bomo v tempu, ki ga bomo začutili kot skupina.
0: Imate že izbrana besedila, ki jih boste obravnavali?
1: Ne, tukaj bi rada skupaj z udeleženci raziskovala. Včasih mi je zanimivo tudi, če sami kaj napišemo, posnamemo morda kakšen govor v življenju, da izhajamo prav iz teh življenjskih opazovanj. Vsekakor pa, ja, načrtujem tudi kakšno dramsko delo ali literarno.
0: Kako bo izgledala pravzaprav ura? Bodo to nekako priprave na nek končni nastop, kaj takega?
1: Ja, tako. Je predviden nastop ali dva. Vsekakor bomo na začetku naredili nekaj vaj za čuječnost, recimo zato, da gledališče vedno se dogaja tukaj in zdaj, ne moreš ga fiksirati tako kot film, zato je zelo pomembno, da se začutimo, kakšni smo danes, da se slišimo, da se vidimo, nekaj teh vaj za prizemljitev. Potem zato, da smo sproščeni, ker drugače izhajamo iz enega krča in spet ni tiste pristnosti, da si dovolimo izražati čustva. Tudi zato sem dala ta naslov Jaz, drug obraz, ker se mi zdi, v življenju težko pokažeš vse svoje obraze ali neka etiketa, način obnašanja. Bi si pa želela, da bi v okviru teh delavnic lahko našli, aha, tudi to sem jaz. Znam tudi zakričati ali pa biti drugačen.
0: Verjetno je odvisno tudi to, koliko udeležencev se bo upisalo, ne, oziroma študentov, ne, tudi odvisno od tega, katere vsebine boste postavljali na oder.
1: Ja, tako. Bomo poskušali nekje okrog 20, no, se mi zdi ena taka še obvladljiva številka. Pa če tudi bi nas bilo kakšne 5-6, bi še vedno, ne, uspeli
0: lahko
1: nekaj ustvariti.
0: Lahko, ja, postavili. Koga pričakujete?
1: Ja, pričakujem kakšnega že izdelanega ljubiteljskega igralca morda, pa tudi koga, ki se srečuje s tremo, ki mu je bilo mogoče celo življenje izziv, kako nastopati, se je tega izogibal, pa mi bo velik izziv mu zdaj pomagati najdeti tist ključ, odklent v sebi to, no, ustvarjalnost pa moč nastopa.
0: Imate že idejo, kje se boste predstavili? Se boste predstavili tudi, kje zunaj hiše ali ne?
1: Ja, jaz smo govorili z organizatorji, z univerze, da bo nekaj priložnosti, mislim, da je nek praznik okoli novega leta, pa potem bomo imeli nekaj za sorodnike, prijatelje, no, pa pripričana sem, da bo še priložnost.
0: Dobro, tisti, ki pa jih morda igra ne zanima in grejo morda raje ven, če si jaz tako to predstavljam, pa bo z vami mentorica študijske skupine Špela Fortuna. Narava in snovi okrog nas, okoli nas je naslov vaše ime vaše študijske skupine. Kemija, ne, je vaša sicer ljubezen, če lahko tako rečem, gospa Špela Fortuna?
2: Ja, jaz sem kemik, po izobrazbi sem tudi profesorca kemije, ampak s kemijo se v resnici v življenju nisem kaj dosti ukvarjala, s ta pravo kemijo. No. Srečujemo pa kemijo ves čas okrog sebe. V našem življenju je kemije polno, že ko se peče kruh, že ko se sol raztopi v vodi in podobno. In sem videla tukaj eno priložnost, da bi delila to kemijsko znanje na prijazen, nekemijski način udeležencem tega programa. Razlog je pa v tem, da kemije pravzaprav ljudje namarajo in se jo bojimo in se jo otepamo, a če bi poznali malo zadja, bi nam marsikakšna stvar bila lažja. Marsikakšno stvar bi lahko doma sami naredili, mogoče tudi rešili kakšno zadrego. Tako da se mi je zdel to tako zelo zanimivo. No? In zato sem pripravila nek tak program v različnih sebinskih sklopih, da bomo pogledala, kako potekajo te procesi in kaj nam znanje o tem lahko prinese dobrega v naše življenje. Tukaj bi upozorila, da je pomemben del tega tudi varnost, namreč snovi, ki jih imamo mi doma, niso vse neškodljive, pa čeprav jih uporabljamo vsak dan. In se mi zdi zelo pomembno, da poznamo ta upozorila, da znamo prebrati deklaracije, da vemo, kaj pomenijo simboli na izdelkih, ki jih uporabljamo, a ne zato, da lahko preprečimo vse težave.
0: Naprimer, morda, če smemo skočiti?
2: Naprimer, kakšnih snovi med seboj ne smemo mešati, ker potem lahko nastanejo različne strupene snovi. Tukaj gre predvsem za agresivna čistila, kjer se lahko nastaja klor, ta je strupen. Potem že samo rokovanje z nekimi zelo agresivnimi čistili, brez uporabe rukavic, nam lahko povzroči draženje kože, morda tudi kakšne opekline. A ne, take dost osnovne stvari, ki jih uporabljamo, pa morda nismo bili pozorni. Bi pa opozorila tukaj, da starejši ljudje imajo res zelo velik izkušen vsemi temi stvarmi in zato naša srečanja niso samo teoretična, ampak so praktična in potekajo večinoma v učilnici oziroma predavalnici in jaz sem v vlogi mentorice, in spodbujam pogovor in izmenjavo izkušenj. Namreč, ker to je ena stvar, preko katere se lahko zelo veliko naučimo, razbijamo kakšne stereotipe, nadgradimo naše znanje. Tako da ja, je zelo dinamično.
0: Morda ne, gremo v trgovino, kupimo čistilo, ne, morda se premalokrat pozanimamo, kaj vse imamo doma, s čimer bi lahko nekaj očistili, nekaj naredili, ne? Ali prevečkrat uporabljamo neke umetno narejene snovi?
2: Jaz to težko odgovorim, ampak če gledam skozi sebe in skozi življenje naše družine, mogoče eno, dve agresivni čistili, ki jih uporabimo enkrat, dvakrat na leto. Vse ostalo pa uspemo narediti vse z doma pripravljenimi izdelki, uporabimo kis, sodo, sol in podobno. Tako da ja, so naša srečanja zasnovana tudi na praktičnem delu. Naredimo stvari, se jih naučimo uporabljati in kar naenkrat bomo videli, da v bistvu ne rabimo veliko stvari sploh kupiti. No. Gre pa predvsem usmisliti, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in zakaj nam to znanje lahko koristi.
0: In to je bila glavna ideja vaša, da imate to skupino Narava in snovi okoli nas.
2: Predvsem zato, ker vidim, da res premalo poznamo, niti ne poznajo ljudje simbolov za označevanje nevarnih snovi. Deklaracije težko preberemo, ker so tako drobne. A ne, in to je ena zelo pomembna stvar, ki se jo moramo naučiti. A ne, zato, da poskrbimo za svojo varnost na eni strani in na drugi strani zato, da se prepričamo, ali neko določeno stvar, nek izdelek res potrebujemo.
0: Zdaj pa gremo k povsem drugi temi. Rostja Močnik, vi ste magister sinologije, novinar in raziskovalec, študirali ste zgodovino Kitajske in tako naprej. Boste pa mentor študijske skupine Kitajska umetnost skozi zgodovino kitajskih dinastij. Odkot pa vam ideja za to študijsko skupino?
3: Ja, še enkrat pozdravljeni. Kot rečeno, ta ideja je jasno iz mojega študija, ampak je pa tudi iz tega, da delam zadnje čase, sem vodič tur po Kitajskem, turističnih tur, in zelo velikrat ugotavljam, da ljudi, ki tudi če si kaj probajo prebrati o Kitajski, ko pridajo na turo ali pa kaj podobnega, nimajo zares predstave o temu, kako se je razvila kitajska umetnost, kako se razvija kitajska zgodovina. Še posebej pa zato, ker je Kitajska, ko bi rekel, zelo velika družba in dežela, tako teritorijalno kot po prebivalstvu, ki ima pa popolnoma ločeno zgodovino. Torej, Kitajska je do leta 1911 imela več kot 3000 let bolj ali manj enotnega cesarstva, seveda z obdobji delitve in razpada. In v tem cesarstvu so se pač razvijale specifike, ki so popolnoma drugačne od recimo naših evropskih družb. Torej gre za neko visoko družbo z lastnim bontonom, z lastnimi rituali, religijami, filozofijo in tako naprej.
0: Zakaj vas ta Kitajska tako zanima? Kdaj ste se zavedali, da vas tako zelo zanima?
3: V bistvu začel se je z zanimanjem za jezike. Že v gimnaziji sem se učil recimo latinščino, pa francoščino in tako naprej. In kitajščina je tak zanimiv jezikovni sistem, ki me je privlačil. Potem pa je šlo v bistvu tudi zanimanje za to, recimo temu čisto orientalistično zanimanje za neko tako oddaljeno družbo, ki je tako velika in tako posebna in v bistvu tudi na nek način planirano ločena od naše družbe. Kitajska je imela zelo močno obdobje socializma, zelo močno obdobje gospodarskega in političnega in kulturnega zaprtja, ki se pa v bistvu zdaj prenehuje oziroma morda se že prenehal, odvisno kako to sodimo. In se v bistvu zdaj odpira proti svetu, tako da bomo v spoznanje s Kitajsko prisiljeni, če hočemo ali pa ne.
0: Kako si predstavljate delo v vaši študijski skupini?
3: Ja, zdaj delo z kitajsko umetnostjo je zanimivo zato, ker je v bistvu nujno najprej poznavanje zgodovinskega okvirja, v katerem je ta umetnost nastajala. In kot rečeno, v Sloveniji pač se tega zgodovinskega okvirja ne učimo v naših šolah in zato je nujno najprej predstaviti to. Seveda s tem ne bi preveč kompliciral, bi dal neke osnovne linije razvoja v tem obdobju. Potem glavno je pa kot pri naši umetnostni zgodovini v Evropi je pač gledanje del. Torej izbral si bom verjetno na uro dva ali tri umetnika, mogoče tudi manj, če so bolj pomembni. Potem bi analizirali njihovo delo. Dobro pri kitajskih umetnikih je, da so celostni umetniki. To pomeni, da niso samo slikari, ampak so pogosto tudi pisatelji, poeti, arhitekti in tako naprej. Torej imamo tudi veliko sočasnih tekstov, veliko jih je ohranjenih, zato ker je pač to država z dolgo zgodovino. In zato je zelo uporabno to, da beremo sočasne tekste, da vidimo, kaj so resnici umetniki razmišljali, kaj je sama tematika. Tudi ob slikah so pogosto teksti zraven napisani, kar je odlično, ker dobimo nek direkten nagovor od umetnika. Približno tako, no.
0: Kako si predstavljate delo? Ja, mislim, boste pač predavali, ne? Kako bodo pa udeleženci spoznavali študentje?
3: Ja, šlo bo v bistvu za nek proces, seveda najprej predavanja o tem zgodovinskem delu, potem pa nekega dialoga. Umetniško zgodovinsko delo je analitično, torej nujno gledanje, nujno je neko spoznavanje. Seveda najprej, če moramo poznati neke ikonografske lastnosti obdobja, neke zagate, s katerimi so se srečevali ljudje in potem si v bistvu lahko mi kot posameznik razlagamo neko umetniško delo. Torej, seveda nekaj je na tem spoznavanju dejstev, ampak veliko je pa tudi na posamezniku, da začne sam analizirati dela, da začne sam gledati, opazovati. Tako da to je zelo pomembna lastnost, ki pa verjamem, da je veliko študentov že razvila sama pri gledanju evropske umetnosti in tako naprej in zato ne bo tako težko to preseliti na kitajsko umetnost.
0: Kaj pa jezik kot tak, ga boste tudi predstavili, morda, ne vem, pisavo, pismenke?
3: Sicer na tretji univerzi že je jezik, tako da se z jezikom ne bom preveč ukvarjal, bodo pa seveda določene pismenke, določene izrazi, ki jih bo treba spoznati, zato da sploh razumemo to kitajsko umetnost, zato ker, kot rečeno, kitajski jezik in tudi filozofija je zelo različna od našega in zato zahteva neko poznavanje osnovnih terminov in kako se v bistvu te termini definirajo neke lastnosti umetnosti ali pa umetnost samo, morda celo tehniko. Tako da nekaj tega bo nujno, bom pa poskušal to omejiti v minimum, no? Da se bomo čim več ukvarjali z umetnostjo, pa čim manj z filozofijo in zgodovino.
0: Koliko je sicer na filozofski fakulteti zanimanja za kitajščino?
3: kar vem, je kar dost. Skoraj vsako leto je nekaj 30 do 40 upisanih v študijski program. Je pa res, da je potem upad velik, zato ker gre za predvsej težak jezik, še posebej tukaj v Sloveniji, kjer nimamo veliko stika s kitajščino. In pa tudi to, da je to država, ki je predvsej oddaljena, težko je tja kar potovati, ne vem, z avtom se ne da pridati. In zato je težko imeti nek živ kontakt z državo. Jaz sem zelo srečen, zato ker sem, seveda tam sem tudi študiral pol leta, ampak tudi potem, ko sem končal študij, imam veliko priložnosti, da potujem zaradi tur, pogosto ostanem dlje, potujem sam, se srečujem s kitajskimi prijatelji in tako naprej, tako da imam nek živ kontakt s Kitajskom.
0: Koliko kitajščine pa se človek lahko nauči, ne vem, verjetno popolnoma ali kako?
3: Ja, tukaj, mislim, zdaj govorim iz osebne izkušnje, ampak jaz se tukaj nisem naučil kaj preveč, seveda je bilo zelo kvaliteten pouk, ampak res se pa veliko več naučiš v pol leta tam, kot bi se v treh letih tukaj. No. Ampak seveda z trmo in s pridnim delom se da.
0: Zanimive tri študijske skupine, ne, smo predstavili. Gospa Maša Sedar, morda so še kakšne skupine, ki bi jih radi v tem mesecu, ko vpisujete, še posebej radi izpostavili, povabili študente?
4: Ja, težko je izpostaviti samo nekaj programov, ker je ponudba res zelo pestra. In prav v tem je tudi čar naše univerze. Se mi zdi, da človek pride z neko svojo radovednostjo, z nečim, kar ga je vedno zanimalo, pa morda v življenju ni imel časa, da bi se temu zares posvetil. In potem tukaj pri nas najde končno tisto, ne, kar ga je zanimalo. Ampak naj mogoče izpostavim nov program Arheologija, sprehod po grško-rimskem obdobju. Ta program nas popelje v svet stare Grčije in Rima, kjer bodo udeleženci skozi arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo raziskovali antična obdobja in predvsem to, kako je ta dediščina še danes prisotna v našem jeziku, umetnosti, arhitekturi in podobno. Potem imamo tudi program Človek in njegove pisave, kaligrafija, kjer pa se prepleta teorija razvoja pisave skozi zgodovino, obenem pa se udeleženci potem tudi v praksi učijo lepega pisanja. Pa mogoče, da izpostavim dva arhitekturna programa, ki jih ponujamo, in sicer Arhitektura danes z odsevi tradicije se osredotoča na arhitekturo iz preteklosti in kako se leta povezuje in pojavlja potem v sedaj, sodobni arhitekturi. Udeleženci bodo lahko na primer spoznali tudi pomen trajnostne arhitekture, govorili bodo o majhnih in minimalnih bivanjskih enotah, odnosu med človekom in prostorom in podobno. Na drugi strani pa imamo tudi program z naslovom Trgi, ulice in stavbe okoli nas, ki pa proučuje predvsem javni mestni prostor in sicer z vidika potreb in želja starejših oziroma vseh ljudi v naši skupnosti. Preučevali bodo, kako so urejeni mestni prostori, kako jih uporabljamo in doživljamo ter kakšen prostor si ljudje pravzaprav želimo. Veliko zanimanja je pa vsako leto pri nas za programe na področju umetnostne zgodovine. Če mogoče samo omenim enega izmed njih, na primer umetnost ob starodavnih romarskih poteh. V tem programu udeleženci ne bodo spoznavali le najbolj znanih romarskih središč, ampak tudi to, kako so romarske poti vplivale na samo versko, gospodarsko, kulturno in umetnostno življenje Evrope. Drugi del programa pa je potem posvečen ikonologiji, torej temu, kako umetnine ne samo opišemo, ampak jih tudi razlagamo in v njih prepoznavamo različne pomene in simbole. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje pa zelo spodbujamo tudi programe na področju naravoslovja. Enega smo že slišali. Kar nekaj programov pa poteka tudi vsako leto, kot so na primer gozdovi in gobe, geobotanika, naravno vrtnarjenje in tako naprej. Imamo pa tudi zelo razvito partnersko sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, v okviru katerega pa že leta poteka program Narava znana neznanka. Letos se bodo na primer posvetili podnebnim spremembam in njihovim posledicam za človeštvo in naravo. In še bi lahko naštevala, bi lahko bili še do jutri tukaj.
0: Zdaj tudi načini izobraževanja ne so različni, že zdaj smo slišali, nekateri so, ne vem, bom rekla na odru, če tako karikiram, ne, nekateri tudi zunaj, kako potekajo ti načini?
4: Tako, večina naših programov sicer poteka v predavalnicah, v živo, imamo pa tudi nekaj takšnih, ki potekajo nadaljavo. In ta del se mi zdi zelo koristen, ima svoje prednosti seveda, ne? Ker vključujejo se lahko udeleženci tudi od drugod, ne? Ne samo recimo iz Ljubljane, ampak tudi po celotni Sloveniji. Imamo tudi nekaj takšnih Slovencev, ki živijo v drugih državah in se potem priključujejo našim izobraževanjem. Potem to vrste način omogoča udeležbo tudi mobilnostno overanim, zlasti pa potem v zimskem obdobju, a ne, je marsikomu lažje, da se vključi v izobraževalno srečanje nadaljavo. Pa tako kot smo že omenili, na različni načini so izobraževanj, prepleta se tako teorija kot praksa, kot teren vsega po malem.
0: Prej smo se že zunaj pogovarjali, ne? Pravzaprav pa se tu ne gre samo za izobraževanje, učenje, v bistvu druženje je tudi pomemben vidik univerze za tretje življenjsko obdobje, ne? Morda kdo od vaju, ne vem.
2: Ja, jaz imam že izkušnjo, namreč že 2 leti vodim dve skupini na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. In to so res prave male skupnosti. Ljudje smo se povezali tudi drugače, druženja, ob kavi, ekskurzije, a ne, klepetanje, pošiljanje sporočil, deljenje izkušenj, tudi izven samih naših srečanj se je v teh naših skupinah zgodilo. No. Tako, sem sama kar vesela tega, no. Ker se mi zdi, da to ljudje res rabimo, a ne? Tako, druženje, sproščeno druženje, da se dobro počutimo, nam veliko pomeni.
1: Meni se pa tudi zdi, ker sem kdaj kot režiserka ali pa pedagoginja bila z gledališko skupino in so bili starejši, sem opazila, kako oni lahko skozi vlogo to svojo pridobljeno modrost in izkušnje dajo ven, nekako pokažejo, to se čuti že na ravni tega podteksta, tega čist prebivanja v vlogi in se mi zdi tako, no, nas tako lahko obogatijo prav prek kakšnega nastopa. Mi je bilo veselje delati z njimi tudi tako, kako so odgovorno vzeli, ne vem, učenje teksta, pa ima kdo že lahko težave s spominom, ampak kakšno voljo in ustrajnost so pokazali, ali pa se, ne vem, ki imajo še toliko znanj, šivanje, nabiranje, ne vem, ki smo imeli kakšen les. Tako sem bila prav očarana, no.
0: Je vse eno drugače, ne, če pride nekdo že z nekimi izkušnjami, modrostjo, ne?
1: To se ogromno pozna potem, ko delaš neko dramsko besedilo. Vsaka življenjska izkušnja pride takrat prav.
0: Rostja, močniki, vseeno pričakujete pridne učence, ne?
3: Ja, tako je. Jaz ne pričakujem preveč predznanja, seveda je vedno dobrodošlo. Ampak še posebej za take teme, ki so nam precej oddaljene, je treba začeti bolj ali manj iz nič. Seveda pa kakršno koli umetnostno zgodovinsko predznanje, ko bi rekel, izobrazba, je zelo dobrodošla, ker te res nauči gledati, nauči te opazovati umetnine. Ampak sicer je pa tudi res, da Kitajska ta izkušnja recimo že 20. stoletja ni tako različna kot naša, naprimer. Če simplificiramo, tudi na Kitajskem so v 20. stoletju šli skozi vojno, socializem in zdaj v kapitalizem, kar se sliši precej podobno kot naša izkušnja.
0: Še to za konec, torej, kam pogledamo, kje se lahko upišemo, in vse te podatke potrebujemo še.
4: Vse naše študijske programe, kjer so še prosta mesta, objavljamo na naši domači spletni strani www.utzo.si. Seveda pa vsi zainteresirani vabljeni tudi k nam na sedež na Poljansko 6. Vas bomo lepo sprejele in lahko nas pa pokličete tudi na telefonski številki 01 433 2090.
0: Sicer pa po Sloveniji, ne, ljudje tam, kjer živijo, lahko pogledajo, kje v bližini je recimo univerza pri njih.
4: Tako, tako. Je potrebno pogledati za vsak kraj posebej, imajo svoje študijske programe, svoj kontakt, tako da če pa pridete k nam, pa seveda dobrodošli.
0: Morda še povabilo vsakega od vas, koga pričakujete in kaj pričakujete od študentov? Uršula.
1: Ja, jaz vabim kogarkoli, pridite vsaj pogledat, če vam bo ustrezalo. Mogoče ena zanimiva misel, no, meni je pri gledališču všeč, da je tam konflikt nujno potreben. To je osnova, da je na gledališču se na odru nekaj zgodi, tako da se bomo spustili končno v varnem okolju, v take zanimive konfliktne situacije, ki se jim v življenju morda izogibamo ali pa jih že vnaprej rešujemo.
0: Zanimivo. Gospa Špela Fortuna.
2: Ja, tudi jaz bom vesela vsakega udeleženca, ki si želi spoznati, kaj se dogaja z življenjem, z naravo, s procesi okoli nas. Dobrodošli, srečanja bodo prijetna, praktična, zanimiva.
0: Rostja Mošnik.
3: Jaz seveda vabim kogarkoli, ki ga zanimivajo bolj tuje teme in pa umetnostna zgodovina, še posebej iz tujine, predlagam pa prihodnjim študentkam in študentom, da v bistvu pustijo neke kulturne zadržke ali pa predstave doma, da se res pridejo kot z novim pogledom na stvari. No.
0: Hvala lepa, torej vsem štirim, takole smo povabili v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot rečeno, utzo.si je vaša spletna stran. Hvala lepa Maša Sedar, Uršula Vratuša Globočnik, Špela Fortuna in Rostja Močnik za sodelovanje v tokratni oddaji Storž.
3: Hvala lepa. Storž.

šla, daj pozabiva, saj vse se pozabit da, kar že v nič puhti, pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, ko le znala bi pozabiti ur, ki ubijajo z večnim zakaj, zato ti mojih oči glamur, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla. Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, ker dežja sploh ni, naj umrem tako, da zemljo bom preril, leda telo prekril, ti zlatom in lučjo zgradil. Ti bom svet ljubezenskih moral, kjer bo ljubezen kralj in ti kraljica spet. Pa saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, pa saj

deset iznašal še popred, le ti boš vedela, da ti govori o zaljubljencih, ki srca pri njih čisto pogori. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Pa se ne boš kršla. Ne enkrat se zgodi, da kar tja v en dan splameni vulkan, ki že na veke spi. Pravijo, da je iz

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Društvo in sindikat novinarjev sta vlado in politične predstavnike opozorila, da je odgovarjanje na novinarska vprašanja in sodelovanje v oddajah njihova dolžnost. Enako so že pred tem opozorili strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz. Opažajo namreč, da se predstavniki vlade in člani koalicije ne odzivajo na vabila za sodelovanje v televizijskih oddajah nacionalne radiotelevizije. Vladni urad za komuniciranje je v odzivu zatrdil, da vlada redno komunicira z javnostjo in mediji. Evropska unija je za teden dni podaljšala rok za obnovo sankcij proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino, ki bi se iztekel jutri. Članice 27-erice so se za to odločile potem, ko se je Francija zavzela, da se seznama sankcioniranih posameznikov in subjektov črta uzbekistansko-ruskega milijarderja Ališerja Usmanova. Pariz ni podal jasnega razloga za svojo pobudo, navedel naj bile, da je to potrebno zaradi nacionalne varnosti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop z položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz, svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju Polona Hercog je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto višje uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis in Brandi Walker. Vremenska napoved danes bo pretežno jasna, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.